Total FM. Este ora 5. 1, 2, 3, 4.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Nu som ici, da, la Metropola TV, la Radio Sport Total FM și aplicațiile noastre, cu Petrișor aici în spate. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Hola, amigos!
1: Bună dimineața!
0: Tocmai spuneam lui Petrișor, care s-a dat în stambă pe bălți, ca în orice weekend, că am avut un weekend bazat pe pește. Somon, lavrac și, și doradă.
1: El da. Sigur n-a avut din asta.
0: El a avut mici, fleici
1: și un crab rătăcit.
0: Bă, era una Nikita, o țineți minte, de făceau ăștia mișto de la Mondeni și când venea aia și spunea adu-mi 24 de cefe de porc. Era Poiata, nu? Nikita Poiata. Nu știu, Nikita de la Romane, nu mai țin minte.
1: Da, era pe la emisiunile Mondeni.
0: Ce zici, Petrișor?
2: Era cântăreață.
0: Cântăreață, mă rog, vorba vine, cântăreață.
1: Cântăreaț. Orice era, dar nu cântăreț.
0: Băi, pot să zic ceva rău de Infantino de la prima oră?
1: Spune.
0: Să-i fie campionatul ăsta mondial de râs.
1: Am văzut o statistică, au calculat ăștia la câte meciuri a fost

0: din primele 48.
1: Pici că se ducea la două pe zi, mă.
0: Da, 24 din 48, și că a fost, le-a urmărit cap-coadă, live.
1: Două pe zi, da, folosind avionul pus la dispoziție, exact, de sponsorul Qatar Airways.
0: Normal.
1: Da, da, Qatar. Cataclismus.
0: Dacă putea 30, făcea 30, dar la un moment dat distanțele erau atât de lungi încât nu puteai să ajungi dintr-o parte în alta.
1: Da, mă rog, mă întorc imediat la Ionel Infantino, dar vestea bună, avem o veste bună. Domnul ăsta de foc nu ține mult la noi. Adică
0: două zile.
1: Stăteam și mă întrebam dacă noi simțim așa de rău după două, trei zile, cum o fi fost pentru oamenii ăștia să stea așa vreo două săptămâni? Da.
0: Astăzi 5 județe nu sunt sub cod roșu din cele 40 sau 41 câte sunt, habar n-am.
1: Da, uite, dacă e să ne luăm după prognoză, exemplu, în București scăpăm după câteva zile, pentru că
0: miercuri se răcește un pic.
1: Mă rog, 32 de grade, acum e vară, dar ai furtuni, 31, 29, 26 sâmbătă, fii atent, cu 16 grade noaptea, iar duminică 15 grade noaptea. Da. Mamă, Doamne, unde nu vin nopțile astea?
0: Trebuie să trecem de azi și de mâine, astăzi sunt cele două zile.
1: Da, da, da.
0: Deci, astăzi, toate județele sunt sub cod roșu, cu excepția a 6 dintre ele, Buzău, Brăila, Tulcea, Ialomița, Călărași și Constanța. Deci partea asta de sud-est aici,
1: aha,
0: lângă,
1: aha,
0: noi. Dar restul totul e cod roșu, cod roșu.
1: Ia uite. Mă, ăștia de apă de aici, de zilele trecute, da. Mă, sigur, da, asta e viața, fiecare cum poate, da. Tu ai văzut și pe unele stațiuni pe litoralul românesc?
0: Da.
1: Adică, afară e foarte cald, pe plajă e foarte aglomerat, te bagi în apă, iar e foarte aglomerat. Nu știu, cum te poți relaxa? Da. E foarte curios pentru mine, da. Mă rog.
0: Ma. Multe sunt programate, îți dai seama, cu copii care au terminat
1: școala. Da, da, da, da, da. Și oamenii... Uite, aici e mai liber, nu știu de unde e imaginea asta, dar mai devreme era o chestie de te sufocai pur și simplu pe plajă.
0: Da. Da. Știi ce n-am înțeles? Am văzut că la Paris...
1: Da, zi, a fost furtună.
0: De vineri până duminică, atunci când a fost căldura.
1: Când a fost căldura.
0: Așa, au interzis consumul de alcool în spațiile publice. Da, știi că au magazinele
1: adevărat
0: alea de,
1: da, da,
0: vinuri,
1: da,
0: de alcool, da, de nu știu ce.
1: Da.
0: Dar eu și-au dat drumul la baruri, adică de ce e interzis doar la magazine?
1: Ca să nu și ia băutura și să o consume
0: acasă,
1: în stradă.
0: A, sau în stradă.
1: Păi
0: și să vină să ia ambulanță.
1: Păi la ce parcuri are Parisul pe acolo, luai băutura și te duceai cu ea în parc.
0: Da,
1: așa cum îți luai o tartă cu căpșuni, că era mai ieftin. Știi, că la ei, dacă e tarta în anumite zone, e tarta cu căpșuni sau cu ce vrei tu. Și o mănânci acolo la cofetărie, e mai scumpă. O iei, te duci cu ea în parc, în ce parc te afli până apropiere, dar pe lângă tarta aia poți să iei și ceva la bord, nu? Teoretic, da, teoretic, am zis, n-am spus că lumea bea.
0: Așa
1: neapărat
0: că la baruri sau cluburi te puteai duce să bei cât vrei, dar să nu cumperi de la magazinele astea.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și înțeleg că a fost o interdicție pe vreo două zile, două nopți, cum ar veni.
1: Da, e adevărat.
0: Bine, dacă erai consumator de profesie, bănuiesc că puteai să cumperi înainte și te duceai, da, după aia. Puneai la rece și te duceai în parc, cum zici.
1: Ce bună dimineața, cineva, știu că Nikita era o bătăușă. Dar poate
0: era
1: alea...
0: de toate, mă.
1: Păi nu, era și în film cu Nikita cu una bătăușă. Dar...
0: Nu, era altceva.
1: Aia e altceva, da, dar Nikita asta...
0: Păi cred că de acolo are numele, că era tot blondă.
1: Păi, auzi, dar cea mai celebră Nikita era lui Elton John,
0: da,
1: din melodie. Da, așa că... Da, dar a noastră era poiată, cântăreață și mâncătoare de cefe de porc.
0: Îi bătea pe ea pe la romană pe acolo.
1: Doamne Dumnezeule. Bine, n-am depășit perioada aia, că ne întoarcem în pas grăbit, doar că suntem mai pretențioși. Da. Dușuri stradale și cișmele în București, domnul Nazare.
0: Am văzut la știri că sunt niște spații din astea climaterice. Știi, mergi pe stradă și la un moment dat intri într-un loc din ăsta, ca la un restaurant, unde stai, bei apă, ia aer condiționat,
1: da,
0: nu știu, o denumire, nu, uh-huh, îmi scapă acum. Știi?
1: Spațiu de hidratare,
0: ceva
1: hydration
0: de genul...
1: space.
0: Nu, altfel îi spune, dar nu contează, eu, cam da, de aia. Sunt niște bidoane cu apă, ia aer condiționat, stai acolo un pic.
1: Da.
0: Bine, acum două zile nu cred că e o mare tragedie pentru cei care sunt pensionari să stea acasă, adică te duci, sau măcar te duci dimineața acum.
1: Aoleu, încep oamenii cu mesaje. De astăzi am un pact cu mine însumi. Scrie ce vor.
0: Da.
1: Și nu mai mă interesează, pe cuvântul meu. Deja, păi frate, cât e? La tine în Franța e 6

0: 606. Doamne, ce...
1: Ce e 606?
0: La el e, ce oră. A. Și cine scrie el, deja nici nu-i citesc mesaj.
1: Am crezut că benzina e 606. Mai ca,
0: nu, a, e... Nu, mai gata, puteți să scrieți ce vreți voi.
1: Dar am văzut că Trump iară se bombardează cu el.
0: Se bombardează singur, cum zice cineva.
1: Păi nu, iar i-au atacat, s-au bătut azi noapte. Sau.
0: Auzi, dacă ieri. Tot ai pomenit de chestia asta, știi că a făcut un... La noi, în, pe românește, sună bâlci. Așa se cheamă târgurile alea, știi că?
1: Da.
0: Acum nu se mai numesc bâlciu, dar asta era denumirea.
1: Iar Maroc.
0: Iar Maroc, așa, da. E, la ei se numește Great State Ferry pentru 250 de ani, da? A adus o... zi de aia, roată de aia mare, doiștea circari care se învârpă acolo și e făcută pe lângă Casa Albă, așa, pe, acolo, în centru, pe iarbă multă. Bă, frate, n-a venit lumea, mă. Știi, acum, ce înseamnă să politizezi 250 de ani de istorie? E, după care ieri l-au închis temporar că, zice, Dumnezeu, s-ar putea să plouă. O chestie de asta. Băi, trăim niște vremuri total imbecile, pe cuvântul
1: nu
0: meu.
1: Nu semnaseră o înțelegere, o pace, o nu știu ce.
0: Vezi, eu te păi, da,
1: eu nu
0: înțeleg. E la fel ca la el în țară. Adică...
1: Statele Unite au atacat Iranul pentru a doua noapte la rând. Donald Trump, Republica Islamică Iran nu va mai exista. Acum o săptămână semnaseră în Elveția, a semnat la Macron pe hârtie, la Dineu, totul era gata.
0: Oameni buni, să știți că n-am totul pomenit de el, dar firar să fie ce face America are o influență teribilă și asupra noastră. De asta tot pomenim de chestiile astea, că altfel zău dacă ne-ar interesa, dar ce să facem? Da. Bun, asta este. Sunt prea... ieri trebuie... Chiar dacă ieri s-a întâmplat, eu trebuie să spun și astăzi, 100 de ani pentru marele Mel Brooks. Așteptăm și pe Clint Eastwood la 100 de ani. Sigur,
1: nu mai are mult, nu?
0: Fiecare cu preferințele lui. E, mai are ceva totuși, da. Nu? Parcă mai sunt 96, 97, cât are Clint Eastwood.
1: Da, hai să vedem.
0: Știi când 3 ani la vârsta asta înseamnă mult? Adică nu știi dacă îi parcurgi.
1: 96.
0: 96.
1: În 2030 pe 31 mai faci 100.
0: Oh, deci mai e. Sănătos să fie.
1: La peste următorul campionat mondial.
0: Mă, era o chestie undeva. Tu ne să facă America toate campionatele mondiale de acum înainte.
1: Vezi să nu le dea vreo idee la ăștia că...
0: Am văzut, știi că dezbaterea asta noi o facem de când a început campionatul mondial cu pauzele de hidratare și, mă rog, sunt pauze de publicitate și noi, bineînțeles, pentru că suntem oameni care gândim, am înțeles, da, de ce se face pauza asta, că nu suntem de acord cu ea, e dreptul nostru. Dar eu altceva n-am înțeles la unii jurnaliști. Și aici o să-ți dau un exemplu direct. L-am văzut pe, cred că era înregistrat, era și Narcis la Viorel și Viorel a spus: Dumne, dar voi vă gândiți că trebuie pauzele astea, că de unde a să scoată ăștia bani? Măi, eu sunt de acord. Dar întrebarea mea e alta. Și asta nu și-a pus-o nici Viorel și nu și-o pun nici alții. Dar de ce e nevoie de atâția bani? De ce e nevoie de creșterea asta monstruoasă a premiilor? Și dacă n-au vrut să răspundă sau n-au fost interesați, vă spun eu de ce. Încă o dată, FIFA, UEFA funcționează de tip corporatist. Pentru ei e important să facă sume mari ca să țină votanții aproape, așa cum sunt acționarii. Am mai vorbit, Daniel, nu? Dacă ăla de la Apple, de exemplu, nu face în fiecare an creștere, s-ar putea să-și piardă postul de CEO, pentru că în adunarea generală a acționarilor îl votează să-l dea jos. Așa și aici. Infantino trebuie să-și țină votanții aproape. Cum și ține? Mărind încasările FIFA și dând mai departe. Asta nu înseamnă că este obligat să facă acest lucru în detrimentul calității fotbalului. Aici nimeni nu-și pune problema. Dar de ce trebuie să câștigi un fotbalist 30 de milioane pe an sau 15 sau 25? Pentru că banii ăștia majoritatea nu-i scot niciodată. Ce ăia din Arabia Saudită scot vreun ban din ce au investit în Ronaldo, Benzema și toți ceilalți? Asta să vă întrebați ziariștii care spuneți: Dom'le, dar de unde să scoată atâția bani? Păi cine îi obligă, mă, să scoată atâția bani?
1: Știi care e problema? Banii ăștia par să nu se mai oprească. Adică,
0: da, adică ajungi
1: la un nivel și zici: bă, gata, hai să mai lucrăm și la fotbalul ăsta, să vedem cum facem, să vină și ăștia mai săraci, să joace și ăia, să se prindă la TV peste tot. Nu, aici e o cursă nebună.
0: Exact.
1: Și nu știu unde se oprește.
0: Păi nu se mai pot opri.
1: Bă, la un moment dat trebuie să te oprești.
0: Măi, în momentul în care i-ai obișnuit pe votanți cu banii

0: ăștia, dacă nu le mai dai banii ăștia și le dai mai puțin, ce or să fac?
1: Da, dar poți să le dai la fel.
0: Și asta e o variantă, sigur.
1: Băi, da. Burlene, ți-am dat 7 milioane anul trecut?
0: Îți dau 7 și anul ăsta.
1: Și 7, că asta
0: nu-ți dau 7,5 sau 8.
1: Da, dar Burleanu știi ce zice? Sau alt șef de federație.
0: Da, da.
1: Dom'le, dar voi acolo ați făcut cu nu știu câte sute de milioane mai mult decât la ultimul turneu final. Dați-mă mai mult.
0: Mă, că Infantilo a spus că în urma pauzei de hidratare FIFA nu încasează niciun ban.
1: E vrăjă.
0: Oricum, ce am spus până acum rămâne valabil, Daniel. Cu creșterea asta a premiilor. Poate, da, de ce le-ai dat americanilor cele 3 minute? De ce le-ai dat cele 3 minute americanilor? Că altora nu le-ai dat 3 minute, dar în America le-ai dat 3 minute.
1: Probabil că o să dea 3 minute de acum înainte. Eu sunt convins că nu vor renunța la chestia
0: nu
1: asta.
0: Nu mai renunță, s-a terminat. La turneurile finale nu mai renunță.
1: Iar dacă va fi la un turneu final, să spunem, unde nu va fi atât de cald, să spunem că
0: da,
1: o
0: da.
1: Să spună da, domnule, dar ne trebuie pentru reclamă. Adică o să o dea pe față.
0: Bineînțeles, știi? Da.
1: Și ceea ce nu e nimic
0: rău. Măcar dă-o pe față. Exact. Nu ne lua de proști pe toți. Că l-am întrebat ăștia și a spus, no. Bun, voi nu luați niciun ban, dar pauza tot de publicitate rămâne. Rămâne pauza de publicitate pentru televiziunile americane, care au constatat că ele pierd bani când transmit meciuri de fotbal pentru că n-au spațiu publicitar suficient. Nu, că despre asta e vorba. Ei sunt învățați, întrerupă meciurile ca la balamuc, ca să bagi publicitate în toate sporturile.
1: Va rămâne la fotbal. La turneile astea finale.
0: La turnee finale, da.
1: Adică nu știu, nu cred că în Premier League sau în La Liga o să fie chestia asta cu 3 minute. Nu cred.
0: Da. Da.
1: Sau nu, cel puțin în perioada următoare.
0: Da. Nu, nici eu nu cred, nu.
1: Plus că nu e cald peste tot, adică nu și-are rostul, știi?
0: Da, măcar schimb... Doamne Dumnezeule!
1: Nu știi cum e? Dacă tu faci acum o pauză de un minut pe repriză, să spunem în Primera și în Bundesliga și nu știu ce,
0: da.
1: Nu poți să-i spui că e pauză de hidratare. Că pauza de hidratare e doar când e temperatură. Dacă bagi publicitate, trebuie să-i spui că e pauză de publicitate.
0: Da. Da. Da. Drept dovadă, auzi, e clar că e o chestie americanilor, nu are sens să ne mai... Și drept dovadă că e o chestie americană și că ăsta niciodată n-a niciun cuvânt de spus, e tot ce s-a întâmplat cu diversi fotbaliști la turneul ăsta final, că au fost trimiși acasă, că au stat pe la porți, că au stat dezbrăcați, că i-au căutat și în chiloți, ia cazul arbitrului din Somalia. Toate lucrurile astea s-au întâmplat, iar FIFA n-a luat nicio poziție. Și atunci, ce mai vrei?
1: Da.
0: Adică Infantino nu știu cum o fi peste 4 ani, dar acum e omul americanilor, e omul lui Trump. Asta este, Jesus, măi, dacă asta e, asta e și asta e și gata.
1: Știi ce este mie frică? Va veni următorul turneu final. Vor mai veni niște idei din astea năstrunești.
0: Trebuie să mai vină niște idei.
1: Pe asta spun.
0: Auzi, ok, bine.
1: Că unele sunt bune, altele sunt proaste.
0: Le acceptăm și paste, le acceptăm și paste. Dar schimbăm în regula offside-ului. Omule, este strigător la cer. Ai văzut că au apărut tot felul de mimuri din astea, meme-uri de alea cu au picioarele cât hobbiții cu fotbaliștii aia care sunt prinși în offside. Nu poți, mă, să anulezi. Au fost cel puțin două goluri anulate, ăla cu Columbia și ăla cu Iranul, mă. Da. Tot așa. Și a mai fost unul.
1: E și portarul din partea aia și trebuia să fie
0: da,
1: doi.
0: Tot la, dar tot un offside de la de Adlaba, mi-e
1: da,
0: înțelegi?
1: Dacă tragi cu șublerul sau cu exact. Cel nu știu ce, e offside. Bă, dar totuși e fotbal, știi? Adică
0: da.
1: Fotbalul ăsta e la milimetru? Nu putem, adică trebuie. Dar vezi că lucrul ăsta s-a mers spre pauza de hidratare, dar la aici nu s-a discutat, care mi s-a părut o chestie mai importantă. Dar nu era importantă financiar, domnul Maricescu.
0: Da, știu.
1: Îmi pare rău
0: aveți
1: că trebuie
0: dreptate,
1: să...
0: Aveți dreptate, aveți dreptate. Ce pot să...
1: Dacă ieșea ceva din offside-ul ăsta să-l schimbe, să iasă niște euro, niște dolari, niște...
0: Un sponsor,
1: un
0: care
1: sponsor,
0: să zic...
1: Ceva.
0: Un sponsor, firma X vă oferă varul.
1: Știi cum e? Fotbalul se va schimba dacă se schimbă regula aia. Vor fi mai multe goluri.
0: Da, și va...
1: pentru că în momentul de față foarte multe goluri sunt anulate.
0: Da, da, ții minte că ne povestea
1: da, știu ce zicea,
0: Guru și ne spunea domne, la experimente au constatat că nu mai risc așa fundașii, stau mai mult în apărare de teamă să nu ia goluri de genul ăsta care acum sunt anulate. Da, eu prefer să las pe atacant. Că de-aia jucăm fotbal, ca să dăm gol. Nu dăm, sigur că e bine să nu luăm, dar jucăm în primul rând ca să dăm gol. Oricum ai dau, Daniel, că de-aia sunt porți. Cum câștigi?

0: meciurile, ne dăm goluri? Nu, dăm goluri.
1: Da, nu știu, trebuie să vedem mai mult ca să ne dăm seama. S-ar putea să aibă dreptate și Marius, știi? Nu spun.
0: Nu,
1: dar...
0: el nu susține punctul ăsta de vedere.
1: Nu, spune că s-au făcut niște teste.
0: El
1: și...
0: spune de ce ezită ăștia să introducă. El nu a spus că susține ideea. Dar asta ar fi una din explicațiile amânării schimbării de regulament.
1: Eu spun acum, strig la campionatul.

0: decisive.
1: Exact.
0: Asta
1: schimbau
0: e,
1: niște
0: asta e deranjant.
1: Ierarhii și niște echipe calificate.
0: Asta e. Că erau goluri decisive.
1: Păi, da.
0: Da. Bun. Asta e. Acum ce să facem? Vom vedea. Vom vedea. Oricum, meciul de aseară a fost o tristețe. M-am bucurat foarte tare că nu ne-a mai dus și în prelungiri și în și la 11 metri. M-am bucurat că nu e echipă grozavă Canada, dar față de Africa de Sud, merita să treacă, dacă e să facem comparații de genul ăsta, merita să treacă, nu că e cine știe ce, dar eu mă gândesc cum ne-au bătut pe noi cu 3-0 în continuare, da, adică trebuie să ne gândim un pic, o echipă totuși modestă, pe cum a Canadei te-a subordonat. Știi ce are Canada? Când poate, joacă direct.
1: Da.
0: Adică, Marshall, pas direct pe om, adică nu stau să facă floricele, știi? Asta îmi place, dar au
1: n-au, dar oricum nu sunt de nivelul Africii de Sud, adică sunt peste.
0: Da, ăia Africa
1: abia pasează, am văzut că e echipa cu cea mai mică posesie de la acest turneu.
0: Da.
1: Adică nici nu poate să țină de minge, e văzut în anumite situații.
0: Cineva ne spune, nu știu de unde are informația, dar poate e adevărată. Și spun că poate e adevărată pentru că nu e ceva ieșit din comun. Ci că Fox TV a plătit 400 de milioane pentru drepturile de transmisie. Și deja a câștigat 600 din reclame până sâmbătă. Măi, eu asta cu deja a câștigat, știi de ce aici? Eu spun că 600 câștigă cu totul. Eu știu că televiziunea americană au o altă politică. Ele vând reclamele înainte. Adică toate spațiile astea publicitare nu mai sunt de vânzare. Poate la finală să fie ceva, deși și acolo cred că e vândut spațiu. Ai văzut cum se întâmplă și în, Daniel, la Super Bowl, da? Adică dinainte se vinde spațiu, el este acoperit, nu se așteaptă ziua respectivă să vezi. Și de asta îți spun că încasările alea de care vorbește ascultătorul sunt deja făcute a la lung. Adică că n-au primit banii, asta e treaba lor, sau îi primez mai încolo, nu știu. Dar
1: o să vorbim și cu Guru pe la 8.
0: Da? A zis că intră?
1: Da, am vorbit eu acum.
0: Dacă vine Guru...
1: Dacă vine Guru, mai vorbim despre arbitraj atunci.
0: Da, să găsim chestiile astea de discutat.
1: Să le spunem celor care n-au apucat aseară să vadă meciul, s-a jucat prima partidă din 16-mile de final ale Campionatului Mondial 2026. Africa de Sud a pierdut cu Canada 0-1. Astăzi, la 2 ore cât de cât bune, Brazilia-Japonia la ora 20.
0: Da, e bună ora, nu-i cât de cât, e chiar bună.
1: Da, și la Germania m-aș uita un pic cât rezist.
0: Păi ne uită, auzi, eu aseară, așa, și vreau să spun că m-am bucurat că se termină meciul, dar din cauza căldurii tot n-am dormit, așa că m-a luat somnul și pe mine în timpul meciului, dar m-am trezit după aia. Și dacă nu intri în somn și să dormi ca lumea pe căldura asta, după aia când te trezești, m-am chinuit, chiar în 2 ore cred că am dormit.
1: Meciul n-a fost extraordinar, așa că nu
0: n-ați
1: pierdut nimic dacă ați dormit.
0: E cam ca toate meciurile de până acum, adică eu nu știu dacă 10% din meciuri au fost ok, 10%.
1: Ei, se pare totuși că din 16.000 astea un singur meci este așa echilibrat între echipe, Portugalia-Croația asta. Deși sigur Portugalia e favorită, dar e un meci echilibrat.
0: Nu știu ce părere ai tu și ce părere au ascultătorii, dar adică o să zic că unii, băi, dar ce ai, mă, n-am nimic, mă, dar eu m-am săturat de Croația și am să vă explic de ce m-am săturat de Croația. Ați numărat câte în 2018 și 2022, având turnee bune Croația, de câte ori a trecut la penaltiuri echipa asta?
1: Știu, de vreo 4
0: ori. Nu, de 4 ori a trecut. Da, de 2 ori în 2018 și ca și ca și finala în 2018.
1: Da, vezi că au mai avut ceva și pe la europene sau ceva. Că
0: eu vorbesc de, probabil că eu vorbesc de campionat mondial. Da. Deci, ăsta este stilul. Sigur că au avut o echipă bună, un jucător fenomenal în Modric. Dar asta este o echipă care juca tot timpul, nu știu, ca să nu piardă. M-am săturat de echipa asta, sincer, și acum o văd cam pe același sistem.
1: Nu cred că, totuși nu cred că va trece de Portugalia. Nu cred.
0: Dacă trece și de Portugalia...
1: Știu, se poate întâmpla orice la fotbal, dar...
0: Eu ți-am zis cu Cristiano, el cu Uzbekistanul. Știi de câte ori a atins mingea în meciul cu Columbia? Te rog să te uiți puțin pe statistici. A avut un singur șut ăla din lovitură liberă, care a fost o pasă la portar.
1: Da, și uite, îmi spune cineva și are dreptate. Țările de jos, Maroc, iarăși este un meci bun.
0: Bă, normal, da, dar...
1: Astea două sunt.
0: Normal, da, dar... Eu știu ce să zic. Țările de jos s-au arătat mult mai bine decât mă așteptam. Acum poate ne păcălesc. Nu știu ce să zic. Da.
1: Iar așa, între meciuri cele mai slabe...

0: Africa de Sud, Canada și...
1: Africa de Sud, Corea, Africa de Sud, Mexic și multe au fost slabe, multe, da. Multe.
0: Nu, eu zic din faza asta a competiției.
1: A, din faza asta a competiției, da, da. scuză-mă. Da. Da, da, da.
0: Și sunt multe care sunt dezechilibrate la prima vedere, dar sigur, mai apar și de aici surprize. Dar avem SUA Bosnia, adică una dintre astea merge mai departe.
1: Bună dimineața, ce fotbal top 14 m-a fermecat sâmbătă seară. Da, cine nu știe ăștia 25...
0: Eu am uitat de meci, dar am văzut rezultatul.
1: Cei 25 de... Daniel, am văzut repriza a doua, n-am văzut nici pe prima. Și uitasem, pe cuvântul meu de onoare.
0: Tu ți-ai amintit mai repede.
1: Da, și am văzut-o pe aia care până la urmă a contat. Pentru că în momentul în care am început repriza a doua și am văzut că au aia 20 de puncte avans, statul Lezan, am zis gata, omoarești pe ăștia din Montpellier. Fizic e mult mai puternică Montpellier și a dominat jocul, dar până la urmă Toulouse e la a patra victorie consecutivă în top 14 și cum spunea și francezii la ei, în comentariu, dinastia e creată, dinastia Toulousain, stat Toulousain. Da, frate, 80.000 de spectatori, transmisia aia așa cum îți place ție, da, extraordinară. Păcat că n-am fost și noi într-un 4K sau măcar un HD, dar atmosferă mișto de tot, ce să mai... Alt sport. Da, vezi, e doar totuși o finală. Acum să compari meciuri de grupe de la campionatul mondial. Stai să vezi cum sunt meciurile de grupe de la campionatul mondial de rugby. Adică o să fie o tristețe și acolo, 100 la 0 și 125 la 0 și așa mai departe. Adică nu vreau să fiu ipocrit. Da? Frumos. Da, domnul Nazar. Da. Messi în 30 de minute a avut 28 de atingeri, Ronaldo 30 și ceva în 90 de minute. Te
0: referiți la meciul cu Iordania, nu?
1: Da, da. Bine, și cu portarul la Iordania nu mi-e rușine,
0: frate.
1: Bă, eu înțeleg că au făcut ea o schemă cu spațiu.
0: Ce, a fost mascat și n-a văzut când a venit Ligia, nu?
1: Pămpălău, ce să mai... Pămpălău, da.
0: Sunt niște echipe și Iordania a fost una dintre echipele jalnice la... turneul ăsta.
1: Cineva își dorește ca Ronaldo să fie rezervă în meciul cu...
0: Nu va fi rezervă niciodată, a spus clar.
1: Nu, ți-a zis clar că nu va fi, da.
0: El îl bagă oricum, se sperie ceilalți. Așa că...
1: Păi, te-ai uitat, sigur că te-ai uitat, dar hai să discutăm un pic privind pe clasamentele finale din grupă și pe echipele calificate. Rușinea planetei în momentul de față este, de fotbalistică, ca să ne înțelegem, este continentul asiatic.
0: Da.
1: Deci Asia a trimis în primele 32 câte echipe? Una. Japonia.
0: Și câte au fost eliminate?
1: Păi au fost eliminate așa, Coreea de Sud, aici a fost, să zicem, cea mai mare surpriză, Qatarul, stai așa că le-au
0: părut. Iranul.
1: Iranul, poate n-ar fi meritat Iranul, dar mă rog, asta da. Este situația. Arabia Saudită, Irakul, Iordania, Uzbekistan. Ți-am dat numai echipe din Asia.
0: Am impresia că 7 din 8 sau 8 din 9. Sper să nu greșesc.
1: Dar una singură a trecut. Iar Noua Zeelandă și Australia le încadrăm. Bine, au început să joace și astea baraj cu nu știu cine. Le încadrăm la Oceania acolo, dar Noua Zeelandă a ieșit. Europa până la urmă câte echipe a pierdut? A pierdut mai puține de față de ce ne așteptam.
0: Scoția,
1: Cehia, Turcia.
0: Trei.
1: Da? Doar trei. Ne așteptam la patru.
0: Deci trebuie să fie 12 echipe care... Nu 12, 16.
1: Deci 16 minus 3...
0: 32, 48, da?
1: Zic, din 16, 13 sunt europene, nu? Dacă au pierdut doar trei. Că au fost 16 cu totul la început. Așa e?
0: 16 care au plecat acasă, nu la asta te
1: referi. Nu, vorbesc de echipe din Europa.
0: A, din Europa 16 au fost, da.
1: Da, și dacă au plecat 3, mai sunt 13.
0: Din 32.
1: 13 din 32 sunt europene.
0: Da.
1: Da.
0: Când ăștia au avut 8 sau 9 asiatici.
1: Da. Africanii au fost senzaționali pentru că au pierdut o singură echipă, Tunisia. Deci africanii au trecut cu Africa de Sud. Mă rog, Africa de Sud nu mai e, dar vreau să spun de grupe. Au trecut cu Africa de Sud, au trecut cu Marocul, au trecut cu Coasta de Fildeș.
0: Auzi, Uzbekistanul e tot în Asia, nu?
1: Asia, am și da, zis, da. Au trecut cu Coasta de Fildeș, apoi au trecut cu Egiptul, au trecut cu Capul Verde, aia a fost o mare surpriză cu Capul Verde, au trecut cu Senegalul, au trecut cu Algeria, mă rog, au trecut cu Republica Democratică Congo, au trecut cu Ghana, deci fii atent.
0: Da, doar
1: Tunisia, care a fost într-adevăr slavă. Mizerabilă.
0: Pe 12 goluri a luat, nu știu dacă a luat cineva 12 goluri.
1: Nu, uite că nici nu m-am uitat la clasament.
0: 12, ei și cu Irakul, Tunisia și Irak au luat câte 12.
1: Așa? Da. Și Irakul, da?
0: Da.
1: Până și curaçao la

0: 9 goluri, da, a făcut și un punct.
1: Și o, iarăși o mare problemă, Panama este singura țară care n-a dat gol.
0: Ai, ai singura?
1: Da, 0-4 a regulat
0: averaj. Aha, aha. Panama venind din
1: zona centrală,
0: CONCACAF.
1: Da, da. Bine, și aici multe CONCACAF
0: probleme. CONCACAF, nu, nu, da, zic prost.
1: Și aici sunt probleme, Panama, Haiti, da?
0: Sau CONCACAF african.
1: Nu, nu.
0: AECAF, AECAF, da, asta e CONCACAF. Da.
1: Deci Panama, Haiti și Curaçao, da?
0: Da.
1: Care au părăsit competiție.
0: Iar din zona aia mai sunt trei echipe care au fost calificate direct ca organizatoare și au trecut și de faza grupelor. Bașca, ăștia canadienii sunt deja în optimile de finală. Vorbim de țări tot așa, America Centrală și de Nord, cum e zona asta.
1: Da, Canada a fost calificată direct, nu?
0: Da, asta am spus. Da, da, păi da, toate trei au fost calificate direct. Da, da, da, da.
1: Ideea e că nasii au fost mult umflate și s-a văzut chestia asta.
0: Bine, așa...
1: Știi de ce a fost umflată, nu?
0: La ce te referi?
1: Păi, țări multe în Asia, da?
0: Păi sunt multe,
1: da,
0: sunt
1: și atunci multe. Se califice multe, dar sunt slabe. Despre asta este vorba.
0: Da, eu cred că Africa de Sud, dacă mai întâlnește Coreea de 10 ori, nu mai bate. Da, s-a întâmplat, nu, nici Coreea. Coreea nu mai, a fost o echipă interesantă la un moment dat, dar Coreea, să știi că în mintea mea rămâne cu cele mai mari furturi în calitate de gazdă, dacă n-ai uitat campionatul mondial din 2002. Ce furturi, cu Italia, da, puțin au furat, da, de, au rupt, adică a fost așa, da, o chestie de asta îngrozitoare atunci, da.
1: Iar din America de Sud, cine a părăsit competiția? Uruguaiul, nu?
0: Bă, surpriză?
1: Da, surpriză.
0: Surpriză?
1: Uruguaiul.
0: Măi, el s-a, nu e sănătos la cap, l-ai văzut la interviu?
1: Am văzut.
0: Da. Doamne Dumnezeule, și presa uruguaiană, bine, o să spui, domne, presa peste tot, oamenii și... Eu îi cred aici. Mă, dar la o echipă de club mai e cum mai e. Mă, dar la echipa națională nu poți să te compozi, mă, ca un satrap. Că acolo vin fotbaliști cu pretenții, vedete și așa mai departe. De-aia nici nu s-au calificat, să știi. A,
1: și declarațiile alea la conferință acolo că el e vinovat de tot, că n-a,
0: da,
1: putut...
0: Păi ești vinovat de tot.
1: Mi s-a părut că a fost ironic, nu că...
0: A, da? Dar da, eu zic că e vinovat de tot. Și încă o dată este un antrenor supraevaluat. Și s-a terminat cu tipul de antrenor Florin Halagian și așa mai departe. Hai, că ăsta e. Chit că știe mai mult fotbal decât știa Halagian, Dumnezeu să-l odihnească pe Nea Florin, Nea Florin Mister, dar... Hai, lasă-mă, gata, am terminat cu mitul ăsta, legenda asta lui Bielsa.
1: A, vreau să te întreb dacă din cele 16 echipe care nu s-au, n-au putut să se califice mai departe,
0: da,
1: e una pentru care zici, bă, dar a jucat bine și îmi pare rău.
0: Bă, nu mi-am pus problema.
1: Fiind de atât de multe slabe, nu,
0: ei, n-ai dacă cum. Vre, poate e și o chestie de moment, pentru că a fost deosebit. Mă, mi-a părut de Iran.
1: Aia e altceva, cu golul ăla final.
0: Nu, de, da, atacă, da, mingea de două ori în bar, adică au jucat fotbal, înțelegi? Da. Poate prea puțin, doar pe final, dar așa ca și prestații, eu cred că Iranul a avut prestații mai bune decât alte echipe care au trecut.
1: Fie asta e părerea mea. Cehia varză, da? Qatar, da, a scos un egal, da, da, acolo au egalat în ultimul minut, dar nu e o echipă solidă. Haiti, slab. Turcia, catastrofă. Curaçao e Curaçao, nu ai ce să faci. Tunisia, groaznic. Noua Zeelandă, penibili. Arabia Saudită, jalnici. Irak, exact ce ai spus tu. Iordania, foarte slab. Uzbekistan, foarte slab. Panama, foarte slab. Deci am spus cele 12 echipe care au ieșit pe ultimul loc și aș mai lua aici cele 4 echipe care au ieșit pe ultimile locuri, da, la poziția,
0: da,
1: 3,
0: da,
1: știi?
0: Da, da, da.
1: Și ne uităm la Iran, da?
0: Da.
1: Despre care am spus. Coreea de Sud, da,
0: nu,
1: care
0: ea
1: a fost
0: slabă, mai slabă, slabă, deci
1: slabă.
0: N-ai pretenții.
1: Scoția a fost slabă.
0: Slabă.
1: Da?
0: Da.
1: Iar Uruguay, departe de pretenții.
0: Și chiar chestia cu Uruguay, eu personal nu pot să vorbesc decât din povestiri, că n-am văzut niciun meci live al Uruguayului.
1: Știu, dar nici n-au impresionat.
0: Adică nu pot să spun, hai că în primul meci înțelesesem că au ratat. Au făcut ei egalul ăla surprinzător cu... Cine jucau?
1: Cine?
0: Ăștia, Uruguayul, primul meci, au făcut egal.
1: Cred că cu Capul Verde?
0: Nu,
1: no, a făcut și cu Capul
0: nu,
1: Verde.
0: Nu, nu, Capul Verde, nu. Când a făcut Spania egal cu Capul Verde, Uruguay a mai făcut egal cu echipa din asta, din Asia. Dar au ratat de aur. Bine, au ratat și după aia. Plus, nu mai vorbesc, golul din meciul cu Spania e golul când mai apără ăla, mă, Muslera, tot Muslera e.
1: Păi,
0: lasă-mă, mă, în pace.
1: Are mult.
0: Are mult. Când mai apără și Muslera ăsta, adică... Da.
1: Uruguay a făcut egal cu Arabia Saudită.
0: Saudită, da. Pe am zis Asia. Asta, da, am zis, da, o reprezentantă Asia.
1: Da, da, da, și ea o echipă slabă, nu?
0: Cine, Uruguay?
1: Arabia.

0: Saudite.
1: Ba da, pe tocmai de asta spun.
0: Că asta, tot normal trebuie să bate
1: Arabia Saudită. Asta era o grupă, de la început, când ai văzut-o pe hârtie, exact. Nu te gândeai că Spania și Uruguay nu trec de grupa asta, adică...
0: Da, da, fii atent, Capul Verde a avut 3 puncte, iar Uruguay și Arabia Saudită 2 puncte.
1: Da, păi, este o grupă în care echipa de pe locul 2 a avut 3 puncte.
0: Exact.
1: Și eu glumesc și mi-aduc aminte de rezultatele Italiei din 1982, când a trecut cum a trecut, cu 3 rezultate de egalitate și până la urmă a câștigat titlul mondial. Da. Bine, nu o să câștige, evident, da? M-am amuzat așa.
0: Și apropo de ce vorbeam noi cu locul 3, este o singură echipă care a trecut cu 3 puncte. Senegal. Restul au avut 4.
1: Da, cu golaverajul ăla bun.
0: Da, la da. A avut golaveraj bun,
1: da.
0: Și a reușit să treacă, pentru că au mai fost alte 3 echipe cu 3 puncte, Iran, Corea de Sud și Scoția, care au avut golaveraj mai prost, iar Uruguay a avut 2 puncte. Nici nu putea
1: da.
0: Să se califice.
1: Da, da, da, da, da. Așa este. Cineva zice, eu cred că la regula offside,
0: ce?
1: În paranteză, întârzierea aplicării, au un cuvânt de spus și casele de pariuri. Ar fi prea multe goluri, majoritatea pariurilor joacă goluri. Na,
0: da, și ce, scade na. Cota, n-are nicio treabă.
1: Te rog să mă crezi, să nu te spun, dar nu văd nicio logică.
0: Noi îmi spune că se dau multe goluri și ar câștiga oamenii. Păi da, dar scazi cota. Dacă
1: și ce casele de pariuri ce fac? Păi da, schimbă cota, cum zice Daniel.
0: Păi ce mare lucru.
1: Zău, nu știu de unde ai scos-o pe asta, nu te spune.
0: Ei nu păstrează aceleași cote, stai liniștit.
1: Nu, da, chiar nu. Neața, cred în Japonia. Nu știu dacă să cred în Japonia, nu știu. Nu mai cred în nimeni la campionatul ăsta. În afară de Franța, care într-adevăr mă impresionează, frate. Eu înțeleg și pe nordicii aia, că ai văzut, francezii au început aproape cu prima echipă, iar norvegienii au zis, domne, și așa ne bate Franța. Măcar să-i odihnim pe ăi mai bun pe care îi avem. Și să știi că alegerea a fost corectă. Doamne Dumnezeule, ce atacanți are Franța, incredibil. Așa cum m-am îndrăgostit de Paris Saint-Germain în ultimii ani și n-aveam nicio treabă cu fotbalul francez, m-am reîndrăgostit de naționala Franței, așa cum am fost în 1982, când avea o națională absolut superbă. Dar îmi place Franța, ce să zic. Adică când dai drumul la televizor și joacă Franța, poate joacă doar altceva. Dacă n-are chef, n-are chef. Asta e, că se mai întâmplă. Dar când au chef, ai la ce să te uiți, frate.
0: Da, da, acum cred că au chef totuși. Că
1: pare că au chef, așa e? Pare că au chef.
0: Eu nu sunt, nu am fost cu Franța niciodată, dar eu cred că va câștiga acest campionat mondial. Acum se joacă, acum. Nu știu ce să va
1: acum, fiecare cu, nici nu sunt cu Franța, știi foarte bine, cu Spania. După aia, dacă nu e Spania, poate un Messi, chestii de genul ăsta. Dar dacă ar fi pentru propaganda fotbalului la nivel planetar, Franța ar trebui să câștige titlul. Pentru că așa ar trebui, sigur n-au toți vedetele astea, dar așa ar trebui să arate fotbalul. Un fotbal care să bucure spectatorii. Și așa plătesc acum câte $400 pe bilet, știi? Nu plătesc $400 pe bilet ca să vadă Ghana stând cu 10 jucători în 16 metri.
0: Adică, ideal ar fi o Franța-Argentina, nu știu dacă se pot întâlni pe...
1: Păi,
0: tabloul ăsta.
1: Tabloul ăsta e că l-aveam da? Aici, da.
0: Dacă
1: da.
0: S-ar întâlni, cred că ar fi o finală frumoasă totuși.
1: Cum a... Păi frumoasă a fost și acum 4 ani.
0: Nu, dar să fie Franța-Argentina de azi, adică acum.
1: Da, cu... la Franța cum joacă mai pare mult mai puternică decât
0: și eu zic la fel, dar Argentina totuși l-are pe Messi și
1: da,
0: va ieși ceva.
1: Corect. Ia, mai găsesc poza aia. Stai puțin.
0: Și că semifinalele pare că vor fi Spania, Franța și Anglia-Argentina, ne spune cineva.
1: Hai că l-am deschis, Daniel. Deci e clar că Argentina are cel mai bun culoar până la semifinale. Da. Acum, sigur că trece de Capul Verde, bănuiesc că va trece de Capul Verde, apoi să treacă de Australia sau Egipt, bănuiesc că va trece, și ar veni de acolo de jos, cea mai puternică ar fi Columbia. E un meci ușor.
0: Da.
1: Columbia a arătat bine. Din partea de sus a acestui tablou, acestei jumătăți, ar veni Brazilia sau Anglia apoi, știi? Că Brazilia sau Anglia vor juca în sferturile de finală și apoi în semifinală Brazilia sau Anglia versus Argentina sau Columbia. De partea cealaltă s-ar putea să avem, Daniel, în fii atenți tu aici, în optimile de finală, în optim, Franța-Germania.
0: Da,
1: în optim,
0: e șocul.
1: În optim, în optim, da. Și tot în optim, Portugalia-Spania. Deci, adică în sferturi din start n-o să vezi două echipe grele. Adică vorbim de Germania sau Franța și vorbim de Spania și Portugalia. Astea nu vor, una dintre două dintre ele nu vor fi în sferturile de finală garantat. mult mai mișto pe partea cealaltă. La, la

0: Leuțu. La Leuțu acolo e mai bine.
1: Portugalia un pic s-a dat peste cap că a terminat pe locul 2 în grupă, știi? Uh-huh. Altfel cred că evita Spania.
0: Păi,
1: juca în locul Columbiei.
0: Columbia este chiar ultima, da, după partea dreaptă în, exact, în tabel. Da.
1: Deci aici s-a încurcat un
0: acolo
1: pic.
0: Acolo s-a încurcat, da, da, da. Ai fi avut însă un meci în sferturile de finală între Messi și Ronaldo, posibil, da? Argentina-Portugalia ar fi fost. Da. Așa o să fie între Messi și Luis Diaz.
1: Da. Da. Interesant să știi. În seara asta Brazilia-Japonia la ora 8 e chiar...
0: Cum ar fi, dar nu cred. Nu cred, sincer, nu cred. Aș vrea să fac o minune samurai, dar nu cred. Totuși diferența e mare. Și mă uit că e antrenor ăsta, bă, ce să faci, bă?
1: Aia nu cred că îi va fi ușor. Cred și eu cred că va învinge Brazilia, dar la un gol diferență așa greu, nu...
0: Da.
1: Nu văd pe Japonia să se predea așa foarte ușor.
0: A, de predea nu se... Depinde să... Dacă ia gol repede, îi va fi complicat, știi? Da, hai să vedem ce se va întâmpla. Da, mă, v-am povestit... Astăzi începe Wimbledon, domnul Nazare.
1: Da.
0: E bine că au scăpat de căldurile alea, dar să nu vină ploile.
1: A trecut valul.
0: Să nu vină ploile, că ai văzut ce a fost la Paris, cum imaginile alea fenomenale cu furtunile, cu trăznetul care a prins Tour Eiffelul și așa mai departe. Iar la finalul săptămânii începe și Turul Franței. Eu cred că dacă Turul Franței ar fi prins cu pola asta de foc, eu cred că anumite etape ar fi fost scurtate. Nu cred că ar fi putut să concureze oamenii ăia 3 săptămâni pe temperaturi de 40 de grade. Era imposibil, adică era un risc pentru sănătatea lor imens. Și începe Wimbledon-ul, iar weekendul pe care l-am încheiat a fost un weekend bun pentru David Popovici, care a câștigat 2 probe la Roma, 100-200, și a fost argint la 50 de metri, nu?
1: Da.
0: Da, fără record mondial.
1: Pregătire e asta.
0: E pregătire. Uite, de exemplu, marele Léon Marchand n-a venit aici, da, pentru că la francezii au fost campionatele naționale. Au fost campionate naționale și la ciclism, dacă vrei să știi, în Franța, transmise de Eurosport și cu doar o săptămână înainte de turul Franței. Da, dar sigur, la noi am încercat oamenii să facă trafic neapărat cu David Popovici. Bă, am văzut ziariști care spuneau că a făcut record mondial. Bă, dacă tot ai ales să vorbești despre Popovici, neștiind o iotă din înot, cum nu știu nici eu, măcar dă informația corectă, nu spune că a făcut record mondial.
1: Știi, da, cum e când se dă o astfel de informație eronată?
0: Da.
1: Sunt alte site-uri care preiau de la site-uri.
0: Băi, groaznic.
1: Știi?
0: Da.
1: Așa, când spui o chestie adevărată, preiau alții, știi, nu te prinzi. Dar când e o prostie și când o vezi pe mai multe site-uri, zici, bă, cine s-au tâmpit ăștia? Dar ei, de fapt, copiază unii de la alții, știi? Jacqueline Cristian joacă astăzi, la ora 13.
0: Da, da, da.
1: Cu Jovici.
0: Băi, e un meci foarte greu și... În defavoarea Jacqueline-tei funcționează o chestie. Joacă foarte rar bine cu sportive din top 20. Da. O face foarte rar. Gabi Ruse, de exemplu, Daniel, care este mult mai jos în clasament, este o jucătoare care în ultimii 3 ani a chinuit, dacă n-a și bătut, jucătoare de top 20 și top 10. Nu reușește să finalizeze, dar Jacqueline de foarte multe ori se cam predă așa în fața unor jucători. Asta e o vicio jucătoare.
1: Locul 17 mondial.
0: Este o puștoaică americană, sigur, numele evident că e sârbesc, care are toate ingredientele pentru a deveni o mare vedetă, inclusiv acele ingrediente pe care le posedă și Jacqueline, apreciate de bărbații superficiali.
1: Da.
0: Da. E un fel de Ana Ivanovici așa, dacă vrei, dar mai tânără, mai puternică așa mai. Da, vom vedea. Da. Da, m-a făcut alt record al competiției, dar una e să spui cu record al competiției și alta să spui record, mă, recordul mondial e record mondial. Ne scrie cineva că a făcut recordul competiției. Mă, e record mondial? Da. E record mondial?
1: Ca să înțeleagă lumea, turneele astea sunt cum sunt turneele astea pe iarbă dinainte de startul Wimbledonului, știi? Așa e și turneul ăsta de natații. E un turneu înainte de ceea ce va fi, cred că, luna viitoare, nu? Campionatele...
0: Parisul?
1: Da.
0: Nu știu exact.
1: Cred că am văzut.
0: Uite, Dani Lambal spune că săptămâna viitoare se anunță un nou val de caniculă pe tot teritoriul francez, adică exact în prima săptămână de desfășurarea Turului Franței. Da. Nasol. Dar poate nu va mai fi la fel de puternic ca ăsta, adică caniculei și la 35 de grade. Dar dacă una e 34-35 și

0: cota e 40-41, 42. O să vedem.
1: Campionatul European de Natație 2026 programat la Paris, 31 iulie 16 august.
0: 31 iulie. Bun, deci mai avem o lună și.
1: Da.
0: A fost și marele premiu de Formula 1 al Austriei, câștigat până la urmă de Georges Russell, cum ar zice francezii. Da, mă rog, ce zici tu, Petrișor?
2: Publicitatea, nu?
0: Luăm acum, dar o luăm pe toată odată. Așa facem, de când e cu Shakira lângă noi, așa ne-am obișnuit, să o luăm pe toată odată, că vorbim într-un așa, neștire vorbim. Și ziceam de Formula 1, da, interesant, ce să spun. Mi s-a părut că cei de la Ferrari iar și-au dat cu Tesla, în sensul că au ales... Asta este, au ales niște schimbări ciudate, rapide de pneuri la Hamilton. Și chestia asta sigur l-a afectat în clasament. Oricum, George Russell a plecat din pole position și a câștigat etapa de pe Red Bull Ring. A fost urmat de Max Verstappen, la el acasă. Și la el acasă vreau să spun la echipă, nu la naționalitatea, cetățenia lui, iar Antonelli a venit pe poziția a treia. În momentul, vorbeam de Hamilton a fost doar pe 5, pe 4 a venit Piastri, iar în clasamentul piloților situația este următoarea: Kimi Antonelli are 171, George Russell 131, vine Silverstone, asta așa ca idee, Lewis Hamilton 125, Oscar Piastri 80, Lando Norris 79, Leclerc 79, iar Max Verstappen este pe locul 7 cu 73 de puncte. La constructori, Mercedes are 302 puncte, iar Ferrari 204. Da. Nu m-am uitat deloc la MotoGP, mă întreabă un ascultător ce zici de surprize. Băia, barna. Dacă nu știu, ce vrei să fac? Uite că am găsit, a câștigat un japonez. Pilotul japonez Ai Ogura a câștigat marele premiu al Țărilor de Jos, etapa 10 a sezonului. Este prima victorie a unui japonez la categoria regină în ultimii 22 de ani. I-a învins pe spaniolii Raul Fernandez și Jorge Martin de la Aprilia, ultimul, prelund și conducerea în clasamentul general. El e urmat la 7 puncte de Bezecchi, de Marco Bezecchi, și la 16 puncte de Fabio Di Gianantonio, domnul Nazare, Gianantonio.
1: Am văzut niște imagini ieri cu Nicolae Stanciu în China, a dat un gol. Bă, am văzut tribunele pline, cred că erau vreo 60.000, 70.000 de spectatori. Ceva incredibil.
0: Da, mă, foarte, sunt și mulți, mă, nene.
1: Da, știu, dar tribune pline și suporteri și
0: știu, dar
1: chiar m-a
0: dacă nu
1: știu,
0: dacă nu le-au cu fotbalul, da. Ei ca nație, vreau să zic, să joace bine.
1: Și cine spunea că românii nu marchează, Stanciu a dat gol, iar sâmbătă a dat și Câmpanu, băiatul ăla de a plecat de la FC Botoșani în China, a marcat și el. Așa că dacă nu marcăm în Europa, marcăm vara în timpul campionatului mondial în China.
0: Nu mi-aș și propus să discut subiectul ăsta astăzi, dar dacă mai lua cu marcatorii români din străinătate, o să revin la o postare pe care a avut-o în urmă cu câteva zile. Da, parcă o mai găsesc, dacă nu găsesc.
1: A cui?
0: Ata.
1: Așa.
0: Nu, era cu echipa campionatului din România. Ai făcut o postare de genul ăsta? Nu o mai găsesc, frate.
1: În fine.
0: Ba, e importantă. Cum să nu fie importantă? Ba, da, am găsit.
1: Așa.
0: Deci ascultați un pic, cine a ales, mai întâi de toate, cine a ales echipa asta?
1: Liga cu sponsorul competiției, că a fost la prezentarea țintarului.
0: Da, mare țintar, bun, am înțeles. Hai, fii atent aici, hai, poate nu știați, dragii noștri. Ascultați un pic care este 11 ideal.
1: Vezi că sunt 10, acolo nu e prins ultimul atacant.
0: Cine e ultimul?
1: 4-4-2, cred că este... Caut acum să văd...
0: Bun, deci până îl găsește Daniel pe ăla al 11-lea, deci poate merge așa, că n-a găsit nici măcar 11 jucători de
1: noi. Îi punea pe rând și n-am prins poza finală.
0: Dă și iată, Germonas în poartă, Mora, Boateng, Romanciuc, Opruț, Macalu, Mecavigili, Cârjan, Corenița, Alhamlaui și nu știu care este ultimul, adică dacă ai putea să-l găsești bine, da. Dacă nu... Păi asta e mai slabă ca Haiti, mă, echipa asta. Și asta e echipa campionatului din România.
1: Eu știi ce n-am înțeles acolo? Am scris și la comentarii. De ce e mai bun Cârjan decât Olaru? La ce s-a jucat? Că ținem cu Dinamo, cu FCSB, cu Rapid. Vi se pare că e mai bun Cârjan decât Olaru? Sezonul ăsta. Mie nu mi se pare.
0: Fii atent. Bun, echipa campioană are 4 jucători, da?

0: Dinamo are 3 jucători în primul 11, mă, lăsați-o, mă, încolo. Cum l-au făcut, mă, frate?
1: LPF și bănuiesc că LPF l-a făcut, nu? Că ei l-au
0: prezentat. Dar oricum e slab lotul, oricum, adică...
1: Dar făceai un lot mai bun, nu că era extraordinar, dar mai bun îl făceai.
0: Da.
1: Nu?
0: Și eu cred că puteai să faci un lot mai bun, dar acum fiecare cu ale lui, știi? Adică...
1: Și plin de români, am înțeles.
0: A, ca să fie așa, să zic, mamă, ce bun suntem, da. Ok, am înțeles, bun și slabi. Dacă tot, n-am ce să fac. Începutul e tot mai aproape. Ăsta este titlul mega editorialului săptămânal. A fost, mă, la atragerea la sorții
1: Virgulius.
0: E civilizat, eu n-am spus că nu e. Noi, eu cel puțin, o te includ pe tine, că nu vreau să strig relațiile. Vreau să știu și eu de ce nu scrie despre lucruri care contează. Ai la dispoziție săptămânal un articol în care ai putea să ataci toate problemele grave. Grave din fotbalul românesc. Acest turneu final ne acaparează nopțile. Bine, mai departe. 48 de națiuni, mai departe. După care ne-a spus că are loc tragerea la sorți a țintarului. Acest eveniment cu totul deosebit și atât de important în calendarul ligii profesioniste aduce, practic, și mai aproape debutul de sezon. Bun, mai departe. Cu alte cuvinte, emoțiile încep de pe acum. Strategiile, planurile, mai departe. Eu le urez mult succes încă de azi tuturor celor 16. Mai departe, sunt absolut convins că stăm puterea noastră, a tuturor celor implicați, să facem ca lucrurile să meargă într-o direcție bună. Asta este editorial, mă?
1: Da.
0: Unde sunt, mă, problemele alea?
1: Unde sunt probleme,
0: unde sunt scandal? Vorbește-ne puțin de sistemul de organizare, vorbește-ne puțin de scandalurile de pe la Liga a doua, Liga a treia, cum îi cheamă?
1: N-are treabă cu Liga a doua și Liga a treia.
0: Da, e vorba de dezvoltarea fotbalului românesc, toți vin aici spre Liga a întâi.
1: El organizează Superliga și asta funcționează ca pe roate și nu mai e nevoie de nimic.
0: Băi, ai vorbit despre campionatul mondial? Ok. Zi ca șef al ligii profesioniste, că tu ești șeful, celălalt e așa, zi-ne cum privești tu schimbările astea de regulament care s-ar putea să fie introduse la un moment dat și în Superligă. Vorbim cu cele 5 secunde, cu cartonașul galben la VAR al doilea, cu cornerul. Zi-ne de niște chestii de genul ăsta care ar putea să te afecteze, să-ți influențeze direct viața ta, da, de șef al ligii profesioniste, de secretar general. Vorbește din astea. Păi, pe cuvântul meu, poți să îți iau un om care nu știe fotbal deloc, apelează la inteligența artificială și cu mai puține virgule, deși să știi că dacă îi ceri inteligenței artificiale să folosească virgula mai des, ți-o folosește.
1: Bineînțeles, să-ți face inflație.
0: Îți face inflație, da. Asta este.
1: Lucic era al 11-lea și cineva mi-a spune că echipa aia era după notele luate în echipa etapei. Păi da, dar cine a dat notele? Că asta n-am înțeles.
0: Păi da, tot aceeași întrebă.
1: E foarte important cine a dat notele. Au dat niște jurnaliști, au dat...
0: Că n-au luat de pe Flescor notele alea, nu?
1: Bineînțeles,
0: mă gândesc și eu.
1: Să le iei.
0: Da, mă rog, asta este situația. Ok, un 11 de toată jena.
1: Nu, dar trebuie să spună cu votul jurnaliștilor, cu votul conducătorilor de club, cu votul antrenorilor, că poate i-a întrebat pe antrenori.
0: Da,
1: nu știu.
0: Da.
1: Dar n-am aflat despre cine este vorba.
0: Da. Bun. Luchici al 11-lea, e și normal, e golghetul campionatului.
1: Nu, dar chiar a fost bun.
0: Ăla chiar a fost bun, da. Dar unde este titularul din ultimul meci de la campionatul mondial? Unde e João Paulo în primul 11?
1: Păi nu, dar João Paulo nu. Nu-l puneam în top ăsta.
0: Nu-l pune?
1: Nu.
0: Ești un om foarte rău.
1: Eu din ăștia 11 cu tot cu Luchici, cred că vreo 4 puneam. Vorbesc serios. Vreo 4 sau 5 chiar, să zicem.
0: Așa, așa. Bun, ok. O să luăm pauza publicitară, avem telefon la ora 8 și o să vorbim de la un moment dat după ce terminăm cu arbitrajul. Ia uite aici. Puf, iar la MotoGP. După ce vorbim cu Marius Avram la ora 8, ceva mai încolo să vorbim despre superba telenovelă de la Pipera. Da, chiar vreau să vorbim.
1: Milioanele și China.
0: Am auzit
1: Milioanele, China și cu Tănăsenii.
0: Eu am auzit că se cheamă Sclava Tase, așa, sau cum era petișor? Sclava Ijaura?
2: Sclava
0: Ijaura. Sclava Ijaura. Sclava Tase. Tase.
1: Da, mă,
0: Tase.
1: Nu e sclav.
0: Ei, nu, da. Așa. Îmi place. Am zis că e telenovelă de asta. Stai, păi, și ce? Ijaura era sclavă, era o femeie deosebită. Era titlul dat așa, dar erau cu Leonțiu, cu ăia pe acolo.
1: Dar e profesionalist la... Auzi, dar mie mi se pare că e profesionalist la FCSB.
0: Și mie, foarte tare.
1: Știi de ce?

0: Păi îi zice să vină o Tănase în cantonament și el nu vine.
1: Hai că vorbim după pauză de chestia asta, deocamdată el publicitate. Musiu Petrișor, avut.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.

0: Dai, dai, bună dimineața.
1: Bună dimineața încă o dată.
0: Bună dimineața, bună dimineața. Cum era pe vremea zilei de 5 ori? Bună, de 5 ori, bună dimineața.
1: Mai zici și când pleci tu.
0: Mai zici, da? Hai să dăm drumul telefonului, să curgă telefonul. Prietenul nostru, l-așteptăm ca pe pâinea caldă sau guru cald, cum se spune, vorbind despre arbitraje și alte chestii de la campionatul mondial. Da.
1: Mai vorbim și cu experți.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Oh, welcome, welcome, welcome, welcome. Marius Avram, bine ai revenit din concediu. Toată suflarea Radio Sport Total FM și Metropola te aștepta. Că ne place să nu vorbim despre cornere, să numărăm cornele, mai vorbim despre lucruri interesante. A fost bine în concediu, domnul Guru? A fost bine?
2: A fost extraordinar, Am vizitat o zonă a Portugaliei pe care nu mai văzusem, regiunea Algarve.
0: N-am fost nici eu acolo.
2: Foarte mult, din multe puncte de vedere. Deci m-am întors încărcat, liniștit, bronzat puțin. Deci a fost foarte, foarte bine.
1: Și în Portugalia se urmăresc meciurile la campionatul mondial, asta e clar.
2: Da, bineînțeles, chiar un meci al Portugaliei, era acolo nebunie pe străzi, cu steaguri, cu tricouri, cu... a fost foarte frumos, atmosferă frumoasă și evident, cred că 99% purtau tricoul cu Cristiano Ronaldo.
0: Apropo, da, fără Cristiano Ronaldo, 18-19 grade apa? Că știu că e rece tare,
2: da,
0: în zonă.
2: Da, da, foarte rece. Da. Cred că ăsta e singurul minus așa pe care...
0: Păi da, la ce plajă au?
2: Am putut să fac cu pimea baie în ocean. Dar da, am compensat prin alte lucruri.
0: Da, e clar, e clar.
2: Așa a fost drăguț.
1: Spune-ne ce te-a impresionat așa din punct de vedere al arbitrajului la acest campionat mondial.
2: Aș începe prin a lăuda.
0: Vezi că... Da, da,
1: da, da, și asta, nu-i problemă.
2: Lăuda totuși schimbările astea pe care le-au făcut... Și aici mă refer la schimbările care duc la fluidizarea jocului. Pentru că eu am observat că au avut un efect foarte, foarte bun. Adică, preventiv, în primul rând, lucrurile se petrec mult mai bine decât în trecut. Nu mai vezi atâtea jucători care cheamă targa pe final de meci când conduc 1-0, 2-1. Nu mai vezi că stau la loviturile de la poartă, aruncările de la margine atâta timp. La înlocuit de jucători se grăbesc și chiar când au fost sancționați... deveni faptul că au întârziat, au aruncat de la margine, au înlocuit de jucători. Suporterii au fost cei care au certat propria echipă. Citeam un articol despre suporterii Angliei, care certau propria echipă pe internet. Bă, nu sunteți în stare să bateți un out în timpul regulamentar. Deci lumea apreciază lucrul ăsta. S-a văzut faptul că jocul este mai fluid și nu mai există.

0: acele întreruperi. Și atunci, din punctul meu de vedere, aceste reguli introduse au fost cu adevărat un succes până acum în faza grupelor. Și și-au îndeplinit scopul, spre deosebire de ce văzusem la Mondialul trecut în Qatar, cu acele prelungiri de 10-12-15 minute, care mai mult enervau decât să ofere un timp mai îndelungat efectiv de joc, cum fac de data aceasta aceste schimbări care s-au, la care se vede clar beneficiul și plusul valoare pe care îl aduc.
1: Păi îți dai seama dacă, și noi suntem fericiți că s-au băgat aceste schimbări, dar îți dai seama dacă nu băgau aceste schimbări și cu pauzele astea de publicitate hidratantă, cât se lungeau meciurile, cât s-au lungit ele în Qatar, dar dacă mai puneai și astea 3 minute din fiecare repriză, ajungeam la prelungiri de 15 minute, adică cred că era o nebunie complet.
0: Era, într-adevăr, sub masca hidratării, de fapt, e ascunzând publicitatea și așa mai departe.
1: Bineînțeles!
0: Mă rog, e o regulă, echipele am văzut că o respectă, ceea ce nu mi-a plăcut a fost că este fix 3 minute, adică ei s-au hidratat...
1: Și nu contează!
0: Să dea drumul la joc și stăteau acolo la un meci și a fost chiar un scandal. Stăteau acolo în teren, iar arbitrul zicea, nu, că au trecut 3. Păi, noi deja ne-am hidratat de drum la joc.
1: Păi publicitatea ce să facă? Trebuie să curgă și ea pe televiziunile americane.
2: E calculată. Aia.
1: La american nu merge. 3 minute publicitatea, 3 minute trebuie să intre.
2: Da, știi ce...
0: Din punctul meu de vedere, da. Ceea ce am văzut și ca suporter și ca pasionat de arbitraj, au avut succes măsurile astea. Asta ar fi concluzia pe care aș trage eu după faza grupelor, după ce am văzut la faza grupelor.
2: Totuși, știi care e discuția? Noi am mai vorbit aici. La offside s-au dat niște goluri iarăși la limită.
1: Adică, și te-am și pomenit, nu știu dacă ai ascultat în dimineața asta, că te-am pomenit că nu se introduce totuși...
2: Guru.
1: Da, că guru ne-a zis că nu se, la experimente au constatat că echipele se apără mai mult de frică să nu ia goluri de genul ăsta. Dar totuși nu putem, au fost 3 goluri care puteau schimba și soarta unei calificări pe regula asta cu piciorul de jumătate de gheată, nu știu cum. Adică, ce facem? Ai mai auzit ceva? Adică, sau au renunțat la... schimbarea asta.
0: Nu, ce m-a surprinde este faptul că Infantino, acum câțiva ani de zile,
1: da,
0: era împotriva acestei reguli de a măsura offside-ul la milimetru, chiar foarte vehement, s-a exprimat și public, adică nu este normal ca la offside să fie un milimetru și că gheata, și acum asta e, el este cel care organizează acest turneu, deocamdată nu s-a exprimat, dar mă aștept să se exprime dacă vreo echipă mare, nu știu, Argentina,
2: Franța,
0: va fi defavorizată de vreo un offside de genul acesta, să zicem, important pentru vreo calificare, și atunci să declanșeze un scandal, că până acum nu știu ce am văzut, Iranul, asta e Iranul, ce să mai zică, după ce că au fost călăriți pe acolo, ar fi să mă se plângă ei, nu cred că ar reacționa Infantino în favoarea Iranului
2: niciodată.
0: În Statele Unite niciodată în vecii vecilor.
1: Deci cu cine joacă americanii?
0: Să presupunem că ar fi Statele Unite.
1: Acolo am vrut să te aduc.
0: Favorizate de un asemenea
2: optare
0: milimetric, sunt convins că Infantino atunci ar putea să aibă o opinie.
1: Și îți mai dau eu o variantă, asta este sigur mai mult decât speculativă, dar se bazează totuși pe niște argumente. Cristiano Ronaldo joacă la acest turneu final sau a jucat în faza grupelor pentru că Baron Trump, băiatul lui Trump, este mare fan și a aflat că va fi suspendat. Iar Trump i-a zis lui Infantino, iar Infantino a suspendat executarea sentinței. Dacă Cristiano Ronaldo, acum în partida din cu Marocco sau cu cine, nu cu Marocco, cu cine joacă? Am uitat, Portugalia. Nu se califică și se anulează lui Cristiano Ronaldo un gol din cauza jumătății de bocanc, Baron Trump îi va spune lui Tasu, Donald va zice într-o conferință de presă, băi, Ionel Infantino, uite ce faceți, și abia atunci te dă afară din Trump Tower cu tot sediul tău de acolo. Nu, acum...
0: Să aduc și alte argumente. Totuși, Cristiano Ronaldo este o mașinărie de făcut bani. Adică,
1: păi hai, și asta,
0: la
1: și
0: un asemenea turneu final ar fi însemnat un minus pentru foarte mulți sponsori lui, care evident că fac un lobby extraordinar.
1: Da, e adevărat așa.
0: Baron, că e fanul lui. Dacă
1: da, las-o așa cu Baron.
0: Lobby să fie acolo, Messi, el,
1: da.
0: acest magnez de bani, ceea ce
1: sunt
0: fabuloși. Dar, într-adevăr, asta spuneam, ne fiind favorizat, defavorizat o echipă mare, da? N-a existat o reacție din partea FIFA până acum. Da, să vedem mai departe ce se întâmplă.
1: Așa este, așa este. Am înțeles că și

0: Aceste măsuri care ne-au bucurat și pe tine și pe noi sunt totuși experimentale. Las nu aia de 3 minute, restul. Adică momentul în care va începe Champions League în sezonul 26-27
1: sau Superliga,
0: sau super, bine, hai să zic că noi, da, nu se aplică, nu? Adică e doar de campionat mondial? Asta cu 5 secunde, aruncarea de la margine, cartonaș galben la VAR, corner la VAR, sau rămân și astea? Tu ce știi?
2: De obicei, la marile turnee se introduc unele schimbări care sunt ori permanente, ori experimentale. Dacă au succes, ele vor fi permanent aplicate la toate nivelurile. Și sunt convins că până acum, din ce am văzut care au succes aceste măsuri, ele vor fi foarte ușor generalizate.
0: Ah, bun.
2: Da, de către, de fapt, introducerea lor în toate campionatele lumii. De altfel, dacă țineți minte, acele schimbări, acele prelungiri, scuze, din Qatar, ele nu au fost introduse la momentul respectiv ca lege, dar imediat după campionatul mondial, țineți minte și Liga 1, Superliga, începuseră să dea prelungiri lungi, într-un fel prelund aceste reguli de la FIFA și de la campionatul mondial, ulterior renunțând așa treptat, mai pe ascuns, așa că fără să anunțe nimic, că de fapt n-a mers și că a fost un succes total. Dar eu mă aștept ca astea, pentru că au succes, pentru că nu enervează, ci din contră, lumea le apreciază, să se generalizeze și să se aplice peste tot. De altfel, eu m-aș bucura foarte mult ca și în Liga 1 să se introducă aceste măsuri în Superliga, pentru că de foarte multe ori mă uit la meciuri și mă plictisesc. Mă mai joc ceva, mai stau pe telefon și mă mai uit doar când e o fază importantă. Dar dacă ar fi meciul mai fluid, n-ar mai fi atâtea întreruperi, n-ar mai fi atâtea tărgi, auturi interminabile, lovituri de la poartă, poate ar fi un pic mai spectaculos, nu? Și fotbalul din campionatul nostru, așa cum e mai sărăcut.
1: E nevoie și de instruire un pic, pentru că ar trebui să vină niște arbitri sau foști arbitri să le explice jucătorilor români. Eu nu sunt convins că toți au înțeles și toți vor pune în practică imediat cum au fost jucătorii aici. 95% sau 98% din cazuri chiar au executat ce trebuia foarte repede.
2: De obicei, Comisia Centrală trimite la începutul fiecărui an câte un reprezentant se duce în vestiarul fiecărei echipe și prezintă liniile generale care vor fi aplicate în campionatul următor și modificările. Dacă se va generaliza și se va introduce peste tot acest set de schimbări, obligatoriu cineva de la CCA va merge acolo, le va explica în vestiar și jucătorilor, antrenorilor, tuturor factorilor implicați, modificările astea și apoi să zicem, nu vor mai avea o scuză că nu știu. Doamne, vi le-am prezentat, astea sunt, asta e, după care le aplicăm. Evident că ele se vor învăța și pe parcurs. Odată ce începe campionatul, le vor învăța din practică mai bine decât din teorie, dar obligatoriu cineva va merge acolo.
0: Regula cu mâna pusă la gură va fi păstrată, ce crezi?
2: 100%.
0: Deci și eu zic că va fi păstrată asta mai repede ca celelalte.
1: Cu rasism.
2: Da. Pentru că știm bine că ea a fost introdusă pentru combaterea rasismului, discriminării și așa mai departe. Și FIFA, UEFA sunt niște foruri care țin foarte mult la acest aspect, de a combate discriminarea. Și orice măsură care ajută, ei merg mai departe cu ea, deci eu sunt convins că va rămâne. M-a amuzat foarte mult arbitrul. Ați văzut, e arbitrul acela care a dat roșu pentru...
0: Da.
2: Deci cum a pronunțat Red Card. A fost foarte amuzant. Au fost preluate toată lumea pe internet. Au făcut melodii cu felul în care a spus-o. Bine, mi-a plăcut. Ferm, hotărât, a înțeles toată lumea ce vrea să spună.
1: Exact.
2: Așa trebuie acționat.
0: Arminul n-a înțeles.
2: Nu moale și timid. Tată, ferm, Red Card. Am simțit-o până în rărunchi.
1: E o nuanță aici la mâna la gură. Am văzut într-un alt meci, dar am scapat acum partida, în care tot la fel un fotbalist a discutat cu mâna la gură cu un adversar și nu a primit cartonașul roșu. Am înțeles că dacă nu există adversitate, dacă nu există tensiune, nu se acordă cartonașul roșu în situația asta.
2: Nu, bă, ei pot vorbi între ei, pot vorbi cu un adversar într-un mod amical.
1: Exact.
2: Știe lumea ce vorbesc ei acolo. Trebuie să fie în cadrul unei confruntări.
0: Asta e. Și acolo era o confruntare la Almiron.
1: Așa este.
2: E vorba de ceva foarte urât și foarte rău. Când se duc toți vorbesc câte ei și râd acolo amical și nu știu ce își povestesc ei de gagici și nu vor să vadă lumea. Nu, se sancționează.
1: Da. Cred că are legătură cu rasism aici, că aici de la asta a pornit.
0: Dar să știi, poate să aibă legătură și cu altceva. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat la campionatul mondial, celebra fază Zidane a efrapat, da? Când Materazzi l-a provocat spunându-i tot felul de porcării și nu erau rasiste. Erau de familie, de mamă, de ce mai era, și Zidane până la urmă n-a mai rezistat. E, că nu trebuie doar să fie rasist. Că dacă noi ne confruntăm într-o fază și eu vin cu mâna la gură și te înjur de mamă și alte chestii, tot dă eliminare.
1: Știu, dar se vede că dacă ești tensionat.
0: Păi, dacă îl înjur pe ăla, normal că ești tensionat.
1: Că nu îi spui cu zâmbetul pe buze, știi?
0: Bine, dacă ești maker, auzi, ăștia sunt în stare să experimenteze exact, și treaba asta. Bă, cum să facem să înjurăm cu zâmbetul pe buze?
1: Da, dar reacționează celălalt. Reacționează celălalt.
2: Da, există acea confruntare între doi jucători destul de vizibile, da? Că se, ca doi cocoși, se dau piept în piept, se confruntă. Dacă un jucător duce mâna la gură, chit că îi spune celuilalt, bă, iartă, m-am greșit, se presupune că a spus cel mai rău lucru posibil, pentru că altfel n-aveai de ce să te ascunzi gura și în cadrul unei confruntări, dacă te ascunzi gura, e clar, se presupune din start că vrei să-i spui ceva groaznic, dar rasism, discriminare, nu știu, înjurături, mă rog, ceva de roșu, și atunci se sancționează pur și simplu lucrul ăsta.
0: Da.
1: Mai am eu o întrebare vis-a-vis de Ișvan Kovács.
0: Și eu la fel, tot la... La fănel ajungeam.
1: Cum l-ai văzut până acum și tu știi mecanismul ăsta de desemnare al arbitrilor, dacă tu crezi că va mai arbitra de acum înainte?
2: În primul rând, faptul că el a fost selectat la meciul cu numărul 1000, într-o mini-ceremonie acolo la FIFA, cu Polina, care a venit și a prezentat meciul, a prezentat echipamentul și apoi l-a ridicat pe Ișvan, nu știu dacă ați văzut imaginile, în aplauzele celorlalți arbitri care erau prezenți, prezentându-l ca cel care va arbitra meciul 1000, mie mi-a de înțeles că pune baze serioase în el. Acum, faptul că el a avut faza aceea de VAR cu piciorul în cap, unde a fost chemat și a trebuit să acorde penalti, s-ar putea puțin să-i dăuneze, dar cred în continuare că el va rămâne și la fazele superioare, cât nu știu exact. Acum se va lua decizia după finalizarea fazei grupelor. De obicei, la turneele finale, o parte din arbitrii pleacă acasă după grupe.
0: Da.
2: Sunt chemați într-o cameră toți și li se anunță o listă de nume care rămân și o listă care pleacă. Eu sper din suflet și sunt convins că el va rămâne și la fazele superioare.
0: Da. Altfel, în afară de chestiile pur tehnice la care ești number one across the nation, campionatul fotbalul în sine te mulțumește?
2: Nici n-am văzut prea multe meciuri.
0: Nici noi, recunoaștem că n-am văzut.
2: M-am uitat când nu. De obicei, faza grupelor, nu știu dacă este relevantă. Mă mulțumește faptul că echipele mari, nu știu, Franța joacă senzațional, Argentina joacă foarte bine, deci au venit motivate echipele mari. Sper să vedem un fotbal spectaculos în fazele superioare. Nu știu exact la ce ore vor fi acele meciuri. Dacă vă dați seama că dacă ele sunt deja pentru mine personal, care mă rog, am programul meu, mă scol la 6 dimineața, mă duc la birou, dacă începe meciul de la 12 noaptea, deja e prea târziu pentru mine.
0: Nu, dar uite, de exemplu, în seara asta poți te uiți. În seara asta poți te uiți la Brazilia-Japonia.
1: La ora 8.
2: Da, la meciurile de la ora 8 mă uit și mi-au plăcut în general. Repet, mi-a plăcut faptul că se joacă și că sunt fluide. Și că arbitrii nu sancționează orice mică chestie.
0: Să știi, deci, că da.
2: Și jocul liber și atunci e plăcut pentru toată lumea. Eu sper că m-am tot gândit, doamne, să țin și eu cu o echipă, nu știu, sper să câștigi o echipă care n-a mai luat niciodată campionatul mondial.
0: Capul verde.
2: Nu. Acum, pentru, apropo de ce ziceai tu mai devreme, sper să câștige Portugalia ca să-i mâneze Donald Trump direct lui Cristiano Ronaldo.
0: Dacă vrei să... Noi oricum am anunțat că nu ne uităm, indiferent de cine câștigă trofeul, nu ne uităm la ceremonie ca să nu-l vedem pe Trump cum dă trofeul. Deci noi de-aia am anunțat chestia asta, așa că poate să fie și Ronaldo, și Messi dacă e, și să-l văd că-i dă Trumpică. Nu.
1: Mi-am adus aminte, mai am o întrebare care nu are legătură cu campionatul mondial. Cum interpretezi ultima întâmplare de la Comisia Centrală de Arbitri? Sebi Colțescu, care mai avea de arbitrat, a fost mutat direct la birouri.
2: Păi, eu o interpretez în felul următor.
1: Așa.
2: Am spus acum o lună de zile în cadrul unei emisiuni că în vara asta vor fi războaie mari pentru înlăturarea lui Kyrios Vasara.
1: Așa.
2: Toată lumea a fost uimită, vai, nu-i adevărat, că nu cred, că m-am primit zeci de telefoane, de unde-i scos-o. Uite că lucrurile încep să se confirme într-un fel. Și eu aș interpreta aceste schimbări de la Comisia Centrală în cadrul luptei dintre Kyrios Vasaras și Gabi Bodescu. Este un lucru extraordinar între cele două părți. Podescu dorind să-l schimbe pe Vasarab,

0: iar Vasara dorim să se apere cu orice preț și automat e care pe care.
1: Și Vasara așa, susținut,
0: care pe care acolo.
1: Vasara susținut de Răzvan Burleanu, da?
0: Evident că na, el e susținut de Răzvan Burleanu, a fost susținut de Răzvan Burleanu maxim până acum, dar anul ăsta pentru prima dată s-a pus problema schimbării lui, inclusiv de către Răzvan Burleanu, cel puțin așa spun sursele mele.
2: Ah, interesant.
0: Modificări,

0: și Liga 3-a, exact acolo unde apar acuzațiile la adresa lui Gabi Bodescu că se implica mai mult decât trebuia. Uh-huh. Deci, practic, ce au făcut ei? Au schimbat cei doi membri ai CCA care se ocupau de Liga 2-a și Liga 3-a.
1: Uh-huh.
0: Au dus unii noi, forțându-i într-un fel mâna lui Cosescu să se lase, deși și eu auzisem că el ar fi vrut să continue încă, până, cel puțin până la finalul anului, deci forțându-i mâna să se lase, să vină și să preia o ligă inferioară. Nu știu, am înțeles că el nu va fi el la Liga 2, va fi la Liga 3 sau ceva de genul ăsta. Încă mai sunt discuții și acolo, uh-huh. dar așa și încadra în cadrul acestei lupte pentru putere între două facțiuni majore din cadrul Federației Române de Fotbal.
1: Foarte interesant.
2: Auzi, deci el e cum sunt eu cu Franța. Nu-mi place, dar câștigă Franța. Și la el nu-i place de Vasaras, dar câștigă Vasaras.
1: Vrei să... acum că ne... oricum discuțiile cu tine sunt extrem de relaxate, să ieși, încă-i vacanță, tu ce să-ți faci, ai consumat-o, da, poate mai pleci odată până la sfârșitul verii.
2: Numai că începe campionatul.
1: Lasă-l, mă, ce, trebuie să-l vadă Naum la televizor tot timpul, las. Ideea următoare. Acuțin cu Vasaras. Mai convins, mai convins. Eu țin cu Vasaras.
2: Dar tu te gândeai acum 2 ani că Marius va ține cu Vasaras? Acum 2 ani, nu.
1: Dar
2: acum...
1: tu te-ai fi gândit că eu o să țin cu Vasaras?
2: Nu.
1: Păi da, uite că țin cu Vasaras.
2: Nici la tine, nici la Marius.
1: Și nici tu cu cine ții?
2: Eu acum țin și eu cu Vasaras.
1: Gata. Petrișor, tu cu cine ții? Eu și... toată lumea e cu Vasaras aici.
0: Exact,
1: Chiros, exact. Chiros. Chiros.
0: Hai, Vasaras, tatarată, luptă-te.
2: Da, acum, Marius, că suntem aici și nu ne aude nimeni, așa. Cum a spune cineva. Faptul că Ișvan Kovač a ajuns la nivelul ăsta este meritul Vasaras.
0: Este și meritul lui Vasaras, da.
1: Este, mă, n-ai cum să o dai. Ia, că este.
0: Este bine cunoscută în arbitraj, au o relație extrem de apropiată. Ișvan este, nu știu, în ghilimele, copilul lui. Mm-hmm. Și atunci l-a susținut și l-a împins pe cât de tare a putut. Evident că nu putea să susține unul care n-avea nicio treabă, că oricât de mult l-ai susține... Nu.
1: Și dacă era fraier, era fraier, n-aveai ce să faci cu el. Păi da, corect, așa e.
0: Poți să-l împingi până la un punct, că după aia nu mai merge. Dar în momentul în care ai trei finale, ești deja la Europene, ai fost, ești la al doilea mondial. Hai că la primul n-ai arbitrat, tot ai fost acolo. Dar acum uite, deja ai arbitrat două meciuri, ești la al doilea mondial, ai meciuri. Deja nu mai e atât de important rolul lui Vasaras în momentul de față și este, a devenit mai important ca Ișvan Kovač să fie el pe propria lui picioare.
1: Corect.
2: Știu.
0: Să-l mai susțină Vasaras, care, repet, l-am pins până acolo exact
2: cât trebuia, da.
1: Aici e treaba lui ce face, da.
2: Păi putea să-l susține și să facă mai prostii, nu știu, dau un exemplu. Și da. Ce face atunci?
0: Acum, cum va gestiona Ișvan Kovač faptul că totuși trebuie să întoarcă și în Liga 3 și să arbitreze? E problema, de fapt, că de foarte multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Suntem mari, suntem acolo sus, suntem la finale, suntem așa, și atunci Liga 3 e așa, o chestie de cum aș duce eu la județeană. Hai să sunt plictisit. Aici este o problemă și aici cred eu că Vasaras trebuie să aibă o discuție cu el. Am spus-o și o repet, poate devin așa obsesiv, că trebuie să aibă o discuție cu el, pentru că pentru noi, pentru români, pentru suporterii de aici, este importantă Superliga. Vrem să-l vedem arbitrând aici,
1: bine,
0: cel mai bun
1: și bine, da.
0: Actuală din
1: da.
0: Europa, din lume și așa mai departe, la fel de bine cum o face acolo.
1: Da, asta e o discuție, rămâne o discuție în continuare.
2: Dar și de ce nu o face? Pentru că aici mi se pare arogant, acolo nu e arogant.
0: Nu e ușor, Daniel, să știi că după ce vii de la Real Madrid și Barcelona și Bayern Munich și vii la Botoșani și așa, eu înțeleg, este uman, este firesc un pic să fii mai deconcentrat, poate și un pic mai arogant, vine un jucător ce, bă, Ișvane, băi, tu zici mie, bă, păi eu săptămâna trecută l-am arbitrat pe Messi, pe Ronaldo.
1: Păi da, i-am dat mâna cu Messi altă seară, da, ce Dumnezeu,
0: deci
1: da.
0: Deci e uman să se întâmple și aici trebuie să lucreze Vasaras cu el și el cu el, în primul rând, ca să aibă același nivel de concentrare și în linia întâi ca și acolo.
2: Da.
1: Da. Vezi cum e viața. Vezi că o să înființăm un fan club Chiros Vasaras.
2: Marius e membru fondator.
1: Da. Mă, acum știi că câteodată simți, mă, cei care n-ați înțeles gluma cu da. Chiros Vasaras, n-avem ce să vă facem. Adică sunteți pierduți pentru umanitate în general. Dacă unii, știi că o să apară și ia uite și pe ăștia s-au dat cu Vasaras. Da,
2: s-au coalizat, au făcut...
1: Da. Dacă n-ați înțeles gluma, asta e. Ce să
2: dacă n-ați înțeles gluma, nu mai povestiți că ajunge
1: măcar la atâta, da. măcar atâta, știi? Da. Cineva zice Chiros Vasaras.

0: Vai de mine și ascultătorii ăștia sunt ceva. Da. Bine, ne bucurăm tare mult că te-am auzit
1: și că te-ai întors.
0: Și că te-ai întors. Și,
1: la muncă,
0: și te gândești la Algarve ca să te duci după aia, nu știu, în Azore, mai târziu.
1: Lasă-l să muncească acum.
0: Da.
1: Ca să plece în vacanță trebuie să muncesc.
0: Bine.
2: Dorit atât de frumos.
0: Păi te-am dorit frumos cu Azore, să știi. Chiar ți-am dorit frumos, adică nu ți-am... Da.
1: Toate bune.
0: Bine, pa.
1: Numai bine. Marius Avram, fost ecuson FIFA în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Am un breaking news, domnul Marius. Cum zice la televizor?
0: Breaking news e următoare. În execuțiile matinale de la Sport Total FM, fostul arbitru ecuson FIFA, Marius Avram, expert la televiziunea Digi, a pus bazele unei mișcări pro Kyros Vasaras. Ce zici de știrea asta?
1: Gata. Îți dai seama cum va fi întâmpinată ea la Federația Română de Fotbal cu aplauze.
0: Da.
1: Hai să-ți dau breaking news.
0: Hai, zi par adevărat.
1: Știi că au promovat două echipe din Liga a treia în Liga a doua,
0: da.
1: Din Ilfov.
0: Așa, da.
1: Ștefănești și Popești.
0: Bă, dar nu mai scap de Ștefănești ăștia, mă, de 200 de o săptămână.
1: Mai era acolo și Afumațiu, mai era acolo și Chiajna, voluntariu a promovat și în Liga 1. Acum îți dau o altă știre. Viitorul Corbeanca a promovat din Liga 4 în Liga 3. A învins pe FC Bărăganul Ciulnița din Ialomița, 0-0 pe teren propriu, 2-1 în deplasare în tur. Deci fotbalul din Corbeanca se dezvoltă, domnule Marice.
0: Da, eu știu, am vrut să spun și eu că se dezvoltă, dacă mi-ai spus de FC Bărăganul Ciulnița.
1: Asta
0: să mă întreb și eu. Bine, e Ciulnița, e localitatea.
1: Da.
0: Da. Dar de ce trebuie să te numești fotbal cu Bărăganul?
1: Ca să fie o identitate.
0: Da, mă, dar
1: identitate locală.
0: Bă, Crivățul bate iarna prin pacul. Fece Crivățul Ciulnița. Ia, mă, Fece Bărăganul, mă, nene.
1: Sunt foarte supărat că pescărușul Sarichioi din Tulcea a pierdut cu Petrolul Berca din Buzău 1605 în tură.
0: Da, adică Sarichioi e o localitate.
1: Da.
0: Pescărușul, da. Poți să spui,
1: păi,
0: da.
1: Pescărușul
0: merge, păi, da, normal, da.
1: Și mai avem Astra Plosca din Telorman.
0: Plosca. Asta e localitatea,
1: probabil
0: Plosca.
1: Că da. A pierdut cu Viitorul Horezul din Vâlcea 0-1-2-0 în tur. Nu, s-a calificat chiar, deci m-a dus și mai o echipă care îți place ție, s-a mie. Calificat și ea, ACS Lupii Profa.
0: Dar de ce îmi place mie?
1: Am mai vorbit noi odată?
0: Da. Eu eram tot cu Vedița Colonești, dar dacă tu vrei...
1: Am vins cu 9-6 la general pe recolta Gura Șuții din Dâmbovița.
0: Mă...
1: Și săptămâna trecută, dacă ți-aduci tu aminte, am vorbit de Petrolul Hârtiești din Argeș,
0: da.
1: Care s-a calificat Hârtiești,
0: și ea așa este.
1: Împotriva celor de la Avântul Pielești din Dolj, unde cred că e născut Gheorghiță Gelgău, dacă nu mă înșel.
0: Posibil.
1: Nu? Din Pielești până la...
0: Bă, dar parcă mai a apărut ieri un scandal cu o echipă cu nume imposibil.
1: Da, cu banii, de au luat primarul
0: dar
1: banii.
0: Dar cum îi chema, frate, că aveau nume imposibil echipa aia? Stai să mai mă uit o dată.
1: Scandal Liga 3, 12.000 de euro. A,
0: așa, dar numele echipei, scandalul ca scandalul, eu cu numele echipei.
1: Au vândut pro,
0: Nu-și falău, mă, fratele meu, nu-și falău.
1: Uite așa învățăm și noi puțină...
0: Geografie. Bă, dar nu-și falău e localitate.
1: Deci Talna, orașul nou, a întors rezultatul din dubla cu ACS Barcău Nușfalău.
0: Deci, clar, Nușfalău e orașul.
1: Ia să vedem, Barcău Nușfalău. Unde e Barcău Nușfalău?
0: Unde o fi Petrișor Nușfalău, ai auzit?
1: E vreo baltă de pește.
0: Da, dacă trebuie să fie aici, în sud?
1: Nușfalău.
0: Moldova? Prin Moldova? Nușfalău. Deși nu numai moldovenesc ăsta, mă.
1: Sălaj.
0: Ardeal!
1: Ardeal.
0: Bun, păi da, gata.
1: Sălaj. 35 de kilometri de Zalău, 10 kilometri de Șimleu Silvanii.
0: În Sălaj. Da, frate. Deci nu-și falău din Sălaj. Bine, asta e, ce să faci.
1: Scandal cât casa la un club din România a vândut promovarea de față cu arbitrii. Lasă, bă, mingea în poartă.
0: Da.
1: Bravo, domnul Burleanu. Comisia de integritate să se ocupe.
0: Orașul Talna Nou, fece nu-și falău, e din comuna Sălaj. Din comuna Sălaj? A, e comună din Sălaj, da. Mă, știi ceva? Putea să fie și o comună Sălaj în județul Sălaj, că să nu te mire chestia asta. Adică n-ar fi niciun fel
1: da,
0: de...
1: Da, uite, de ăștia de Nușfalău n-aș auzisem.
0: Da.
1: De celelalte am mai auzit, de Profi Olt, de...
0: Mesajele de susținere continuă, îmi place și mie Girosul, deci sunt pro-Vasaras. Poftim ce am făcut. Ți-am dat naștere unii mișcări pacifiste în arbitrajul
1: românesc. Cât de antipatic a fost domnul Vasara și cât de simpatic a devenit. În timp.
0: Da. Bine, uite-te și tu un mesaj.

0: mesaj despre Marius Avram. Păi nu, uite-te și tu. Ce? N-am înțeles gluma. Deci tu înțelegi gluma? Dacă tu înțelegi gluma, eu am zis că nu mai răspund la mesaje de genul ăsta. Știți că de acum, dacă dați mesaj de asta, eu nici măcar nu mai intru nici în dialog cu voi. Deci, gata. Județul Sălaj lângă Șimleu, Silvanie, o comună de circa 5.000 de locuitori. Nu și Falou, de 5.000.
1: De 5.000 de cetățeni.
0: Da. Măi, fii atent că bate Bavaria la ușă și trebuie să luăm pauză.
1: Are meci astăzi.
0: Are meci, da. Ah, de unde nu sare surpriza, deși...
1: N-are cum să sară. Cred că o tur următor, dacă e măcar.
0: Pe da, după aia tur următor e cu Franța. Aia nu mai e surpriză.
1: Nu mai, acolo e da. Bat.
0: Hai să fiu în Franța, Germania, treacă de la mine și să ia
1: 4
0: și să ia 5 de la francezi. Așa mi-ar plăcea să fiu, o chestie de genul ăsta.
1: Frumos Franța, Germania.
0: Auzi, dacă eu zic pasta lui Mihai. Da. Mihai, astăzi simt cu voi ca să luați 5 de la francezi.
1: Nu, cred,
0: nu. Nu, dar dacă îi zic asta, ce reacție crezi că o să ai?
1: Dar nu cred că la dă Franța 5.
0: Mă, tu nu te întreb ce reacție o să aibă Mihai.
1: A, bine, da.
0: Dar, asta te întreb eu.
1: Franța, dacă ar avea 2-0, ar rămâne acolo. Dar Germania, dacă ar avea 2-0 cu Franța și ar putea să le dea, câte le-ar dă?
0: Ok, eu Franța de azi nu-mi pare că se oprește. Pentru că le place atât de mult să joace fotbal și pe atac, încât nu cred. Poate doar structura asta, să zică, domnule, Germania în față și, știi, cu Norvegia, oricum, meciul ăla, ce mai conta? Ne-am dus și le-am dat câte... Cu Germania poate joacă și un pic mai reținut. Dar, altfel... Bine, publicitate. Publicitate, domnul Petrișu.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos.
2: Hola a todos, a todos y a todos. Adică nu doar așa. Oi, le promitam ascultătorilor cu vreo 50 de minute în urmă așa că vom vorbi despre telenovela produsă de televiziunea O Globo, parcă era, nu?
3: O Globo, da.
2: Scraul a tasei a pipera. Bă, ce a fost nevoie de tot circul ăla, domnul Nazare? Credeam că mi-e prieten, credeam că

0: așa, nu mi-a dat nici la mulți ani, nu mi-a făcut nici aia.
1: Ce cred eu?
0: Ce zici?
1: Asta e speculația mea, să nu se bazează pe informații.
0: Așa, speculați, speculați.
1: Tănase are niște nevoie, are nevoie de bani rapid. În investițiile lui.
0: Dă niște cash, da. Vrei să spui.
1: El are și o ofertă din China, da?
0: Da.
1: Are, poate să rămână și la Gigi. Și i-a zis, bă, Gigi, rămân, dar am nevoie de niște bani să-mi dai împrumut. După aia mi-o prești tu. Vedem noi cum ne înțelegem. Ăla n-a vrut prima oară, el a zis că pleacă și apoi poate s-au înțeles la o sumă mai mică, nu știu, la un împrumut mai mic. Inițial împrumutul era de 2 milioane. Gigi nu i-a dat.
0: Nu i-a dat atâția bani.
1: Acum dacă i-o fi dat 1 milion sau 500 de mii, după ce s-au înțeles, dar după cum e supărat Gigi, nu știu ce să zic.
0: Pentru că ai vorbit sau ai spus că speculezi pur și simplu, da. N-ai nici... Hai să speculez și eu ceva.
1: Da.
0: Dincolo de sumele despre care vorbești tu, da, supărat că nu s-a prezentat în cantonament, cred că i-a zis, și așa ar fi fost și normal, cred că i-a zis meme-ul, băi Gigi, n-avem, a plecat olarul, jucători n-aducem, da. Băi, dacă dai pe tase, pleacă tase, suntem în pom, ce facem? Și cred că atunci Gigi s-a gândit și i-a dat ceva mai mult decât îi dădea inițial. Zine, și eu zic ca tine că n-a atins cererea maximă, da, a lui Tănase. Iar Tănase ne spune după aia, zice, ce jucător, câți jucători ar fi renunțat la atâția bani? Măi, păi tu renunți la atâția bani pentru că ai speranța că faci banii ăia din altceva, nu din fotbal în România. Altfel nu renunțai la banii ăștia. Iartă-mă, nu. Tu ai fi renunțat la banii ăștia doar dacă aveai posibilitatea să-i faci în România, domnul Nazare.
1: Mai e ceva. Tănase trebuia să plece în cantonament cu echipa.
0: Și n-a plecat.
1: Și n-a plecat.
0: Și Gigi, de-aia...
1: Meme i-a spus după aia, a recunoscut la prima, l-a întrebat Gigi, Tănase e cu voi? Păi n-a venit. Păi cum n-a venit? Păi n-are contract, i-a zis Meme.
0: Iar Meme...
1: Lasă bă să meargă că-i facem contract.
0: Nu, dar Meme a zis chiar că nu era surprins. Din moment ce n-are contract, ce sens avea să vină cu noi?
1: Nu, dar Meme a procedat corect.
0: Corect, adică, băi, da.
1: Un jucător fără contract îl luăm, poate după aia tu te ceri cu el, pleacă cu avionul înapoi, nu există așa ceva. Semnează contract, Gigi, în mentalitatea lui de om de afaceri, lasă-l, domne, să plece că negoci... Facem noi contractul după aia.
0: Păi nu, aia e mentalitate de... De samsar, nu de om de afaceri, exact. De businessman serios, așa. Adică lasă-mă că ne înțelegem noi. Da.
1: El a mizat pe faptul că o lasă la mai moale și semnăm noi, știi?
0: Și eventual scuipăm și în palmă când batem palma, nu?
1: Exact.
0: Ca pe vremuri.
1: Dar nu merge. Tănase n-a plecat, dar acum echipa e acolo. Tănase a plecat, s-a înțeles cu el și pleacă astăzi sau cum? Că asta n-am înțeles.
0: Mă, ci că a plecat deja.
1: A, înseamnă că a plecat, da.
0: Dar, repet, din punct de vedere fotbalistic, este cea mai bună veste pentru antrenorul Baciu. Pentru că am văzut și în sezonul trecut, atunci când Tănase era pe teren și mișca, mișca și echipa. Când Tănase nu mișca, echipa nu mișca. Ăsta este adevărul. Nu e cine știe ce fotbalist, dar pentru campionatul nostru și poate mai ales pentru FCSB, este, cum să spun... veriga necesară, nu poți să te lipsești de ea. Mai curând te lipseai de Olaru decât de Tănase. Așa văd eu lucrurile. Țineți, poate greșesc.
1: Bine, hai să-l vedem pe Tănase și anul ăsta. Știi că e un an mai mult.
0: Daniele, așa îmi faci de fiecare dată. Zi și eu ceva și îmi tai...
1: Nu, dar eu sunt de acord cu tine, dar are un an în plus.
0: Da.
1: Și a mai avut și niște accidentări, dacă te duci aminte.
0: Știu, e adevărat, dar...
1: Și probabil că nu vor fi mai puține, vor fi mai multe.
0: Dar spune-mi tu cu cine înlocuia pe Tănase.
1: Nu știu, nu avea cu cine.
0: N-avea, e, asta
1: păi
0: e.
1: N-avea cu cine, că în primul rând a transferat. Ca
0: bun,
1: să
0: și ca să transferi totuși un jucător de valoarea lui Tănase, e greu. Din România n-ai, iar din străinătate... Eu așa consider că un jucător de așa cum e Tănase, pe care unii îl critică că e mlădios, că suflă vântul la penaltiuri, de acord. Dar dacă vrei un jucător de calitate asta care nu e român, n-ai bani să-l transferi în România. Pentru că unul ca Tănase, dacă juca în Occident, mă avea în permanență un contract undeva. Pe niște bani mai buni ca aici în România. Nu la echipe mari. Putea să joace și în Liga a doua italiană, putea să joace și în prima ligă belgiană, dar el e văzut aici ca nu știu ce star. E adevărat. Star de România, dar bun pentru România și bun, mai ales bun pentru FCSB. E bine că l-au păstrat. Adversarii sunt nemulțumiți, spun eu. Și Craiova, și Rapidul. Și... Când au auzit că pleacă Tănase, au zis-o ce bine că pleacă. Dar uite că n-a plecat. Da. Eu așa cred, așa cred.
1: Da, e complicată relația asta. Cred că Tănase trage și foarte tare să intre în grupe, că înțeleg că are un bonus mare. 250.000 de euro.

0: avut anul trecut și acum dacă
1: mai
0: intră...
1: Dacă nu intri în grupele astea, ai văzut ce adversare are?
0: Știu, dar și ai trei duble, n-ai patru.
1: Da.
0: Că ei merg direct în turul 2. Nu e foarte greu, dar bun, treci de ăsta, mai ai încă două meciuri, dar tot cap de serios să fie FCSB.
1: Nu, adică...
0: Nu se concepe, trebuie să treci.
1: O să spun două lucruri pe care tot le-am spus. La tradiția europeană a FCSB-ului, experiență, contează al naibii de mult. Cine nu crede chestia asta, serios, se uită de pe la fotbal. La tradiția europeană a FCSB-ului și totuși la potența financiară pentru o competiție de genul ăsta, pentru turul preliminare a lui Gigi, n-are voie să nu intre în grupe. Asta e părerea mea.
0: Și cap de serie și
1: da.
0: Pretenții și vise și de toate, înțelegi?
1: Da.
0: Adică nu poți să... N-ai pe ce să dai vină.
1: Adică, să-ți dau... Dacă Rapid era acum în conference și rata, nu era nicio surpriză. Da. Pentru că n-a mai fost în cupele europene de 15 ani sau de când n-a mai fost. Ori FCSB a fost an de an. Chiar cu întâmplările mai puțin plăcute, știi? 10-0 și așa mai departe în două meciuri. Dar a fost acolo tot timpul.
0: Pe când... Și e un drum simplu așa, nu e
1: da,
0: complicat.
1: Și apare acum.
0: Joci cu Auda, acum ai trecut și mai două meciuri.
1: Dar te întreb dacă nu intră.
0: E nasol.
1: Ce face? Pentru că inclusiv lui Tănase i-a dat niște bani gândindu-se că o să ia niște bani din Europa. E, o va fi... Da.
0: Depinde cum va merge în campionat. Dacă va merge la fel de prost, că așa o să aibă o miză, domne, eu merg să câștig campionatul, că nu l-am mai câștigat. Da, Craiova arată mult mai bine în momentul de față.
1: O să vorbim după nouă despre Craiova, pentru că vreau să lansez acum un subiect, să spun niște întrebări apropo de Universitatea Craiova, dar acum trebuie să ne oprim. Lansez întrebarea sau nu lansez?
0: Da, eu zic să nu.
1: Bine, dacă Daniel zice să
0: data
1: nu...
0: următoare, data viitoare.
1: A, înainte de meci.
0: Înainte de meci, da.
1: Guten Morgen!
2: Bună dimineața!
1: Vă pregătiți de meciul cu puternica națională din Paraguay?
2: Da, cu foarte periculoasa națională din Paraguay, ai dreptate.
0: Cu Chilaver, cu Roque Santa Cruz, erau mai periculoși acum 20 de ani.
1: Da, mai era și pe la Bayern unul dintre ei.
2: Orice echipă care vine la un campionat mondial este periculoasă, s-au calificat din America de Sud, ceea ce nu este chiar atât de ușor. Iar surprizele le-am văzut, așa că echipa Germaniei este pregătită, spune Rudi Völler, domne, astăzi vom juca, vom da tot ce e mai bun în două partide foarte interesante în această seară, începând de la ora 20 la Houston, Brazilia cu Japonia, și urmează apoi la Boston, în orașul primei Constituții Libere, Germania cu Paraguay. Dar până atunci trebuie să vă spun că s-au desfășurat 72 de jocuri din cele 104, 16 echipe din 48 vor pleca spre casă. Turcia este o decepție, iată, Turcia care a eliminat România e o decepție la campionatul mondial, în schimb insulele Capului Verde sunt o mare surpriză. Germania, Olanda și Franța au marcat câte 10 goluri. Mexic, Spania, Argentina nu au primit niciun gol. Turcia a încasat 12 goluri în 3 jocuri în grupă. Deci 12 goluri în 3 jocuri, vă dați seama ce apărare harcea-parcea au avut turcii. Irakul, la fel, 12 goluri încasate în 3 partide. Iată, nu mai vorbim de situația Uzbekistanului sau Haiti, care au făcut un turism, au venit, au jucat, au văzut ce înseamnă fotbalul mondial și pleacă și ele acasă. N-au primit atâtea goluri precum turcii și irachienii, doar 8, dar 8 goluri în 3 jocuri este o contraperformanță. Și acum, în partida din această seară, partida dintre Brazilia și Japonia, de aici trebuie să știți că în Brazilia atmosfera este așa, cu antrenorul Carlo Ancelotti, că se joacă la titlul. Deci brazilienii au venit în ciuda faptului că nu sunt pe primele două locuri ca favoriți, Argentina și cu Spania. Brazilienii visează frumos, iar Federația Braziliană i-a prelungit contractul lui Carlo Ancelotti înainte de campionatul mondial.

i-am mărit și salariul. Ca să vă dați seama, Brazilia, care nu e tocmai așa ca nivel de trai, nivelul pe cap, venitul pe cap de locuitor, slăbuți. Slăbuți chiar. Iar Carlo Ancelotti câștiga 10 milioane de euro în salariu brut, acum i-a făcut Federația Braziliană 10 milioane pe an salariu net. Ceva colosal. Și urmează acum să vedem dacă Carlo Ancelotti știe să lucreze cu Neymar Junior, cu Rodrigo sau cu Vinicius Junior, pentru că dacă Ancelotti va câștiga titlul mondial, atunci Brazilia va avea doi regi la fotbal. Unul Il Re Pele și al doilea va fi cu siguranță italianul Carlo Ancelotti. Acum, în echipa Germaniei s-au făcut tot felul de scenarii, televiziunile peste ei în cantonament, ieri au plecat din Winston-Salem și au ajuns la Boston, echipa nu a jucat bine în al treilea meci cu Ecuador, de ce, ce se întâmplă? Toată lumea uită că e un campionat mondial și că e un stres formidabil, iar jucătorii care rezistă cel mai bine la presiune, aceia vor și juca așa cum știu. Nu rezistă la presiune, atunci vor avea probleme. Iată, exemplu cel mai bun îl avem, Daniel și cu Gabi, cu canadienii. Canadienii au rezistat foarte bine și au eliminat Africa de Sud. În felul acesta, canadienii sunt primii care s-au calificat în optim de finală. Echipa gazdă, una dintre cele trei echipe. A revenit capitanul Alfonso Davies, fundașul lateral stânga de la Bayern München, iar echipa Canadei este pregătită de un american, iar Stephen Eustachio este deocamdată un mic erou al Canadei, pentru că el este acela care a marcat în prelungiri golul victoriei. Deci așa trebuie să vedem cu evoluții în stres, evoluții să marchezi goluri atunci când trebuie. Și acum, a fost o discuție după prima parte a campionatului și discuția asta s-a dus mai departe și a fost declanșată și finalizată de Thierry Henry, campion mondial, comentator la televiziunea franceză, Patrick Kluivert, celebrul olandez, comentator la televiziunea olandeză, sau Paul Scholes, fost și el jucător celebru, comentator la televiziunea engleză, Francesco Totti, mare atacant de la AS Roma, comentator la televiziunea italiană. Care este cel mai bun jucător al tuturor timpurilor? Și toți acești patru mari fotbaliști și astăzi apreciați comentatori au răspuns cu un singur nume, Leo Messi. Leo Messi este în opinia lor peste Pele, peste Franz Beckenbauer, peste Maradona, peste Cristiano Ronaldo, peste Zinedine Zidane, peste Bobby Charlton, peste Ronaldo, brazilianul acela grăsuțul, sau peste Johan Cruyff. Iată, Lionel Messi la Barcelona a câștigat titluri peste titluri, a fost fotbalistul anului, a câștigat Goethe, a câștigat campionatul mondial din 2022 din Qatar și este primul fotbalist de marcă sau de marcă celebră argentineană care nu vine din Buenos Aires. El vine din Rosario, din provincia fotbalistică argentiniană. Și la 38 de ani este și campion în America cu Inter Milano. Dacă va recâștiga titlul mondial, atunci fără discuție că nu vor mai fi, să spunem, cârcotași care îi vor contesta valoare. Leo Messi. Și acum trecem la un alt fotbalist care este foarte, foarte contestat și acela este Cristiano Ronaldo. Întrebarea cu Cristiano Ronaldo este următoarea. Este Cristiano bun pentru echipa Portugaliei sau este Cristiano problema Portugaliei? Și acum după toate analizele care s-au făcut în jurul lui Cristiano Ronaldo și a echipei, comentatorii au ajuns la concluzia că celebrul jucător din Arabia Saudită mai mult încurcă, are o problemă, creează probleme lotului Portugalii decât să ajute la desfășurare. De altfel, Portugalia nu a jucat prea bine până acum, dar mai sunt încă, abia începe partea eliminatorie, abia începe partea interna.

0: interesantă. Vreau să vă dau acum câteva cifre ca să vă dați seama ce înseamnă un campionat mondial și ca să vă dați seama de ce și Federația Română de Fotbal sau, mă rog, capii ei ar fi dorit ca să vină la campionatul mondial din Statele Unite, din Brazilia, din Mexic. Nu mai vorbesc de partea jucătorilor, pentru că pentru jucători tricolor ar fi reprezentat o scenă de prezentare, o scenă de evoluție ca să primească, să intre în campionatele, fie germane, franceze, în Serie A și așa mai departe. Dar FIFA pune la această ediție, pune la dispoziție 871 de milioane de dolari premii. Titlul mondial va fi premiat cu 50 de milioane de dolari. Locul 2, 28 de milioane de dolari. Locul 3, 24 de milioane de dolari. Dar aici, cred că la aceste premii nu ar fi ajuns tricolorii. Dar tricolorii ar fi avut, sau Federația Română de Fotbal, ar fi avut subvenții pentru deplasări. Iată, FIFA oferă subvenții în valoare de 16 milioane de dolari. Garanția de participare care vine tot din partea FIFA este de 10 milioane de dolari. Vă dați seama ce bucurie ar fi fost pentru Răzvan Burleanu și ceilalți să încaseze 10 milioane de dolari americani. Bani pentru pregătire, 2,5 milioane de dolari americani. Iată, altă sumă. Iar pentru echipele care au plecat acasă și care au fost eliminate, au mai primit și ele încă 9 milioane de dolari americani. Deci niște sume colosale, pe care, iată, Federația Română de Fotbal le-a pierdut. Și acum, de unde vin banii, Gabi și cu Daniel? Gabi, banii vin de la sponsorii tradiționali, Kia, Adidas, Coca-Cola, Visa, Aramco. Aramco este un fond de stat saudit, pe care îl vedeți tot timpul la fiecare meci, exact la mijlocul terenului. Acești sponsori plătesc 100 de milioane de dolari americani pe an. Aceasta este taxa lor de sponsor, membru, membership în FIFA. Drepturile de televiziune sunt colosale. FIFA a vândut drepturile de televiziune pentru circa 4,5 miliarde de dolari americani. De altfel, întreaga cifră valoarea încasărilor se ridică la circa 10 miliarde de dolari americani. Formidabil. Acum, pentru unele echipe, cum e cazul echipa Elveției sau echipa Germaniei, în general, echipele occidentale, costurile sunt foarte ridicate. Sunt delegații de 60 de persoane, sunt zboruri foarte scumpe. Dar FIFA a dat și aici fond de ajutor participantelor, fondul de ajutor care e umblat oficial înseamnă 2 milioane de franci elvețieni. Deci, iată că federațiile participante încep să se refinanțeze după faza grupelor, atunci când intră în zona partidelor eliminatorii. Acum vreau să vă dau câteva elemente așa de detalii din Statele Unite despre atmosferă. 45% dintre americani, de exemplu, nu se interesează de fotbal. În general, generațiile așa de peste 60 de ani, 65 de ani, adică pensionarii, abar n-au că se desfășoară un campionat mondial de fotbal în Statele Unite. În Carolina de Nord, cu celebrul Charlotte, acolo se trăiește mai puțin febra campionatului mondial. Doar la Winston-Salem, aici este cantonamentul echipei Germaniei, aici este o universitate cu o bază fotbalistică formidabilă și aici există, sigur, pentru că e o universitate cu echipe de fotbal, aici se vorbește de fotbal. La New York, lumea protestează împotriva lui Trump și împotriva autorităților federale care urmăresc, vânează migranții. La Los Angeles, în jurul arenei din Inglewood, activiștii pentru protecția mediului protestează împotriva FIFA și a fondului Aramco, pentru că în Arabia Saudită rafinăriile nu au sistemul de filtrare așa cum le au aici în Occident sau în Norvegia. Deci iată un element interesant. În În California, unde este, trăiește cea mai mare parte din diaspora iraniană, aceasta este împotriva echipei de fotbal și se bucură atunci când pierde, deci nu se bucură când câștigă, pentru că echipa de fotbal reprezintă aparatul de la Teheran, aparat care a omorât 30.000 de oameni în luna ianuarie. Atmosfera din Los Angeles este, sau din Miami, este colosală cu populația foarte numeroasă de latinos. La Santa Monica, de exemplu, pe promenada Oceanului Pacific, aici sunt baruri, restaurante, televizoare și cu monitoare și lumea se interesează de fotbal. Deci una peste alta, atmosfera este împărțită, iar ratingul echipei Statelor Unite a fost mare, 27 de milioane la cele două parte, la cele trei partide, ceea ce este foarte mult. Sigur, în Mexic e altă atmosferă, în Canada fotbalul suferă pentru că hockey-ul pe locul întâi, acum cu victoria de aseară, cu calificarea de aseară, fotbalul canadian începe încet să apară și pe prima pagină a ziarelor canadiene. În Mexic toată lumea este cu echipa mexicană și toată lumea nu face altceva decât să vamos și să se bucure de fiestele echipei naționale atunci când câștigă. Deci, iată câteva momente interesante pe zonele foarte îndepărtate din America, fie că e Canada, fie că e Mexic Sud, fie că avem Statele Unite cu cele două poluri, coasta de est și cu coasta de vest. Iar apropo de partea americană, în campionatul american, cele 30 de echipe au, toate echipele au academii, toate echipele și-au schimbat și managementul american și-a schimbat linia, nu mai importă staruri, ci a avut răbdare, declară un fost fotbalist german care lucrează în managementul unei echipe americane, au avut răbdare să investească în academii și au avut răbdare ca acei jucători tineri să se dezvolte și iată că în această situație cu 30 de cluburi avem o industrie fotbalistică, iar fotbalul american este foarte atletic și l-am văzut cum echipa americană a jucat chiar foarte bine. Deci să ne așteptăm și la americani la un rezultat foarte bun. Deci până peste alta, echipele gazdă ale campionatului mondial sunt pe val. Cu această ultimă constatare mi-am încheiat corespondența.
1: Da, Mihai.
0: Că un început bun de săptămână și pe miercuri dimineață.
2: Toate numai cele bune. Toate
1: numai
2: cele
1: bine. Da, m-am dat și eu pe niște gazete canadiene. O le-au ăștia cu fotbalul. Sunt pe Gazeta de Montreal. Pe prima pagină e o știre din sport, dar e vorba de draftul din National Hockey League.
2: Da, au alte așa probleme.
1: Iar celebra, da, e cunoscută televiziunea atenție, nu este televiziunea CBS, ci CBC, adică CBC canadiană, are într-adevăr acolo veteranul Eustachio aduce victoria, e o știre așa într-un colț, o chestie pe prima pagină. Nu le-au pe astea cu fotbalul, într-adevăr, ei sunt cu hockey-ul, da? Asta nu înseamnă că, să știi, fotbalul feminin în Canada era mult mai popular. Cum și în Statele Unite, adică soccer. Noi vorbim de soccer când vorbim de american, să nu apară discuții.
2: Și știi că a mai fost o premieră, să spunem așa. Canada a fost prima națiune gazdă din istoria Cupei Mondiale care n-a jucat în propria țară.
1: Da.
2: Da, că au jucat la Los Angeles,
1: da,
2: a fost meciul.
1: Da, da, da. Păi dacă,
2: în general, echipele gazdă jucau...
1: Dacă i-a păcălit... Mă, bine însă, că a trecut.
2: Și a fost lume.
1: Da, pentru că au fost două echipe în istorie până acum... care n-au, nu, Africa de Sud a fost prima echipă gazdă care n-a trecut de grupe și Qatarul n-a trecut nici ea de grupe, nu? Sau a trecut de grupe acum 4 ani?
2: Cine?
1: Qatarul.
2: A trecut? Parcă n-a trecut.
1: Parcă n-a trecut, nu?
2: Eu așa știu.
1: Bun, a fost...
2: N-au luat niște bătăi,
1: da,
2: n-au făcut
1: atunci
2: punct.
1: Qatarul a fost a doua echipă gazdă care n-a trecut de grupe după Africa de Sud din 2010. Aici toate trei, sigur, au trecut de grupe, dar una n-a jucat acasă, pentru că nu și-a câștigat grupa. Da.
2: Nu, a fost catastrofal Qatarul atunci.
1: Da, da.
2: Știu că am spus noi că erau penibili.
1: Avem un ascultător în Franța, Dan se numește, care suferă puternic de teoria conspirației. Îmi pare rău, Dane, dar...
2: Ce vrei, mă, e șef conspiraționist, ce vrei?
1: Nu, dar fii atent aici, să vă liniștiți un pic așa. La prima oră a zis, de ce unor jucători ca Messi li se permite din partea arbitrilor faultul de cartonaj roșu? După care zice, am văzut și meciul, ultimul meci la care portarul s-a dat la o parte, ăla din Iordania. Iar ultimul mesaj este, de ce meciul Argentina-Capo Verde se joacă?

0: joacă la Miami.
1: Că așa s-a stabilit de nu știu când.
0: Adică te le-a dat. Ce joacă Messi acolo?
1: Auzi, de câți ani s-au stabilit? Nu echipele, că nu știam echipele. Dar meciurile sunt stabilite de 2 ani, de 3 ani.
0: Da, eu pot să fac o speculație că meciul ăsta se joacă aici, dar dacă Argentina nu-și câștiga grupa, de exemplu, nu mai juca aici. Ca să ne înțelegem.
1: Se pare că și Canada n-a ieșit pe primul loc în grupa aia.
0: Păi nu, că altfel jucat...
1: Da, a sărit.
0: Canada ar fi jucat, ar fi avut poate un meci mai greu în 16-imi, dar și 16-imile și 8-imile le-ar fi jucat în Canada. Exact. Amândouă, știi?
1: Da. Și au ieșit pe 2 și atunci s-a dat totul peste cap.
0: Da, de ce joacă la Miami? Joacă la Miami pentru că se poate. Da, aia se joacă la Miami.
1: Da, toate lucrurile astea...
0: Nu, da.
1: Așa poți să faci 1000 de scenarii.
0: Da,
1: nu?
0: Vi se pare că pe restul stadioanelor unde a jucat Argentina n-a fost 80% din capacitate, din cei prezenți, n-a fost cu Argentina? Adică putea să joace oriunde.
1: Da. Da. Dar apropo de teoria conspirației, n-am apucat să vorbim despre Algeria-Austria.
0: Băi, eu doar atât vreau să vă spun, doar vorbă vă mai spun.
1: Ieri, o vorbă să vă spun.
0: Da, ieri dimineață m-am dus de vreme în parc, că era foarte cald și bine am făcut. Și mi-am pus în căști postul francez. Încă nu începuse sportul la postul ăsta francez, începe după amiază. Dar la prima oră, intervenții în direct ale ascultătorilor la ei, atenție, eu am ieșit în parc la 7, la era 6. Și au intrat o grămadă de franco-algerieni, care sigur se bucura sără prima dată pentru calificarea Franței și acum se bucura pentru calificarea Algeriei. Vorbind însă de meciul ăsta cu Austria, băi, toți erau jenați, pe cuvântul meu, de finalul meciului. Mă, n-a spus unul, dar toți direct așa, dar toți spuneau că s-așteptau la un egal. Nu exista unul din ascultătorii care au intrat pe post și au fost vreo 4-5 minute, care să spună, nu domnule, n-a fost blat. Deci dacă franco-algerienii susțin chestia asta, noi din afară ce să spunem, Daniel?
1: Se pare că a fost un meci România-Slovacia de la Euro 2024. Nu neapărat de antrenori, de conducători, ci de fotbaliști între ei. Și dacă a fost 2-2, cred că s-a dat golul ăla din greșeală la 3-2. Pentru că era de 3-3.
0: Dar l-a dat frumos, mare,
1: da,
0: să știi.
1: L-a dat frumos, execuția. Dar nu trebuia să-l dea.
0: Mă, așa Mbappé a dat așa un gol în primul meci.
1: Da.
0: Exact așa, cu Senegalul sau cu cine a dat? Cu Senegalul, da. Nu? Exact la fel a dat și ăsta, Mahrez. Ce da. Să fac? Și Mahrez, de picior drept, a fost cu dreptul și le stângaci. Poate credea că nu o să o nimerească cu dreptul sau ce vrei să spui.
1: A dat-o și după aia o trebuie să dea, dar golul austrieci cum a fost?
0: Ai de cap, păi de-aia, da, ce să mai...
1: Nu mai comentăm.
0: Și mai există o discuție aici. Că a fost de fapt și o reparație morală pentru mizeria pe care Germania și Austria au făcut-o Algeriei în 1982?
1: Da, 82.
0: La 2-2 Gijón, ăla, nu? Celebrul meci de la Gijón.
1: N-a fost 2-2?
0: Nu știu, 2-2, 1-1, nu mai știu cât a fost. 2-2, 1-1, nu mai știu. Celebrul meci de la Gijón, da?
1: Se mai întâmplă din astea, adică nu e primul și nici ultimul meci nu va fi.
0: Da, poate era mai bine să fie un... Deși să știi că meciul a început de nu vreau nici să-și facă rău.
1: Păi dacă era 0-0.
0: Și jucau de nu se... Huiduiel din tribună, chestii genul ăsta, până când a ieșit golul ăla.
1: Ții minte că și la noi cu Slovacia a fost penaltiul ăla cu VAR la Ianis, da, nu știu ce. Da. După aia imediat la 10 minute au dat și gol. Sau invers, nu mai știu cum a fost. Deci nu mai e. Astea sunt... Știi cum e? Ești mai sigur așa decât săriști. Ai riscat și ai pierdut.
0: Înțeleg că îți mai ofer o dilemă, domnul Nazare, din partea unui ascultător.
1: Așa.
0: Cum vă explicați că Austria e egală ca să joace cu Spania? Cumva a fost o directivă de la Trump?
1: Păi nu,
0: ca
1: nu,
0: să elimine Iranul?
1: Nu, Austria dacă nu e egală, pleca acasă, dacă nu mă înșel.
0: Da, chiar pleca acasă.
1: Da? Da. De-aia da gol, să nu plece acasă. Nu mai contează cu cine jucă.
0: Păi da, da. Ca să elimine... Atenție, ca să elimine Iranul, dacă era o directivă, singura variantă în care era eliminată Iranul era egalul.
1: Da.
0: Pentru că bătea Austria, ieșea Algeria, bătea Algeria, ieșea Austria. Înțelegeți? Asta a fost chestia. Așa că directivă de la Trump. Nu, e directivă de la ei, de acolo. S-au înțeles între ei, pur și simplu. Trump are lucruri serioase de făcut. La el se fac... Șpăgile sunt cu sutele de milioane. Nu mai putea el acolo, că e Iranul la Cupa Mondială.
1: Pentru Canada, oricum, să știi, prezența asta în optim e deja o performanță. Eu așa o văd.
0: Pentru Canada?
1: Pentru Canada, da. Bine, au avut și puțin noroc cu Africa de Sud aici, că au dat de un adversar, dar, băi, au trecut de grupe, au trecut de 16-imi.
0: Da, acum ce vrei să spui? Da, da. Dacă Africa de Sud a eliminat Coreea de Sud, eu ce să fac? Ce să-i fac? Ce să le fac coreenilor?
1: Pentru Canada e o performanță să intri în primele 16. Da, da. Au fost 48 de echipe și tu ești în primele 16. A fost și acasă la tine, e adevărat.
0: Da.
1: Dar oricum se vede, la Canada se vede un progres. Asta e clar.
0: Și la Canada se vede că la alte țări, și o spun în continuare, indiferent de numele țării, fără fotbaliști de origine africană, fotbalul ăsta este mort. Luat cu mici excepții, Argentina e number one la capitolul ăsta, luați toate naționalele, mai bune sau mai slabe, și vedeți câți jucători de origine africană au acolo. Atenție! Nu născuți în Africa, ci de origine africană. Adică oamenii au fost dotați din punct de vedere al talentului, iar prezența lor, nașterea lor pe pământ european, să zicem, da, i-a făcut mai bun ca fotbaliști. Da? Au crescut în cluburi profesioniste și așa mai departe. Ceilalți care sunt de origine africană sunt din ce în ce mai modești. Așa, eu așa-i văd. Imaginează, nu, lasă Franța un caz aparte și Argentina tot un caz aparte. Imaginează, de exemplu, celelalte naționale fără jucătorii ăștia de origine africană. Să vezi cât scad în valoare. Da? Ia și Anglia, ia și Germania. Ia și pe Germanica. Da?
1: Da. O
0: care extermina populație pe motive rasiale în anii 30-40. Da, uite că lucrurile se schimbă în bine. Asta e în bine, nu e în rău.
1: Da.
0: Da.
1: Eu sper că de acum înainte să avem un campionat mondial mai spectaculos decât am avut până acum.
0: Da.
1: Deși vor veni meciurile cu miză, meciurile eliminatorii, nu se vor închide multe dintre echipe, da? Eu sper să fie meciuri mai bune și
0: da,
1: echipe mai bune, asta e clar că sunt. Am scăpat de 16 echipe, din care 14 au fost penibile.
0: Același ascultător îți mai trimite, v-a plăcut blatul frumos făcut de nemți, că s-au dat la o parte nemții?
1: Aici nu cred, aici 100%
0: nu, dar să-mi explice de ce au făcut blatul.
1: Aici la Algeria,
0: acolo
1: Austria,
0: la Austria, am înțeles, da. Dar de ce a făcut Germania blat cu Ecuador? Adică când...
1: Ca să bate Ecuador, cum de ce?
0: Dar de ce? Adică păi, cu ce i-a ajutat?
1: Niște bani la pauză.
0: Cu ce i-a ajutat?
1: Două geamantane.
0: Da, bun, am înțeles. Geamantane cu ce... În Ecuador se fac celebrele pălării de Panama, am mai spus-o, și sunt pălării la care unele se lucrează 6 luni și costă 25.000 de dolari. Asta de asta au făcut blatul? Ca să le dea ăștia pălării de Panama? De alea de 25.000? Hai, da, mă, cuvântul meu. Da. Ok. Romeo Bunică. Oh, ia uite, discutăm să campionatul mondial și Romeo Bunică acum.
1: Noi vorbeam de blaturi. Romeo Bunică tocmai, că n-a făcut blat.
0: Ăla le-a făcut-o, da? Și ce, și Marez a fost de post de bunică? Da, da, gol?
1: Vreau să-ți mai... Nu știu cum
0: zi.
1: Să-ți arăt așa o anomalie din Superliga. Vorbeam noi de transferul. Știi că Anesti, sportarul ăsta de la Botoșani, da, pe care l-a lăudat noi că apăra bine, că nu știu ce,
0: așa,
1: l-a lăsat cu ochii în soare pe Nea Valeriu Iftime și s-a dus la UTA.
0: Da.
1: S-a semnat cu UTA, care i-a dat 1000 de euro. Bă, totuși la UTA sunt niște datorii de nu știu câte
0: milioane. Aici m-a blocat și pe mine. Stai puțin, nu era...
1: Bă, dacă pleca de la Botoșani, la, nu știu ce exemplu să-ți dau eu, la Craiova sau la o echipă care...
0: Ucluj!
1: La Ucluj sau la o echipă cu, nu știu, la Corvinu dacă se ducea. Bă, aș fi înțeles.
0: Dacă n-am auzit să aibă Corvinu probleme financiare.
1: Exact, da. Sau la Sepsi, sau la Voluntar, sau la o echipă. Da. Bă, dar toți jucătorii ăștia care se duc la echipele astea nu-și pun un semn de întrebare? Bă, un semn de întrebare. Bă, la Botoșani îi dădea 6.000, dar își lua banii. Aici se duce la 8.000, dar s-ar putea să nu-i mai ia.
0: Da.
1: Bine,
0: da,
1: ei spun, da, dom'le, și dacă o să întârzi, o să ne dea niște bani. Da, mă, dar dacă intră în faliment, nu mai ai niciun ban.
0: Da.
1: Asta este, ce să facem?
0: Am vrut și iată că reușesc să te întreb ceva legat de bugetele.
1: Așa.
0: Echipelor de fotbal din România.
1: Da.
0: Pentru că într-o declarație, interviu, nu știu, pe care l-a dat Angelescu Victor, a fost întrebat de ce jucători aduc și așa mai departe și a zis că bugetul Rapidului ar fi undeva pe 13-14 milioane, ceva de genul ăsta. După care a avansat o sumă și a zis, dom'le, Craiova se laudă că ar avea buget de 23 de milioane. 23 de milioane în Superliga, mă? Dar fii atent ce spune domnul Angelescu. Zice, bine, acum nu e corect să bagi acolo și transferurile, că asta înseamnă investiții.
1: Păi cum să
0: eu n-am auzit așa ceva. De aici am vrut să te aduc. Deci domnul Angelescu a spus, dacă îi găsești declarația,

0: că nu-i corect să bagi transferurile care sunt de fapt investiții în buget. Păi,
1: da, dar când iei bani, îl bagi în buget.
0: Nu, dar nu faci nu din buget faci transferurile. A, ei vor să spună că în România să duc bani de acasă pentru transferuri. Da, dar tot la bugetul echipei ajunge.
1: Când vin jucătorul respectiv pe care ai făcut investiție, unde bagi banii? Bagi acasă sau la bugetul clubului? Da. Nu știu, asta cu 23 de milioane nu-mi dau seama, nu știu care e bugetul lunar de salarii.
0: Și că ar fi avut Craiova, asta am găsit-o eu în pregătirea acestui subiect, ar fi avut Craiova anul trecut 17 milioane buget. O chestie de genul ăsta, știi? Adică, uite, fii atent aici, am găsit declarațiile. Zice, a, nu, acum apare așa, bugetul de salarii, măi, dată de când e? 28, este de ieri. Bugetul de salarii a fost 2,5 milioane de euro, poate 9. Salarii pentru jucători și staff în sezonul trecut. Bugetul total a fost pe la 13-14 milioane de euro. Față de țările de lângă noi, suntem în urmă. Sunt câteva echipe în Serbia care plătesc mult mai bine. Și în Croația, ca Dinamo Zagreb. De Grecia nu mai zic. Dacă a avut un buget de 20-30 de milioane, eu vă suntem 23, dar mă rog, Craiova, atunci e foarte mare. Și noi am dat 2-3 milioane pe transferuri. Nu e corect să pui transferurile pentru că sunt investiții. Că așa am avut și noi buget de 16-17 și FCSB la fel. Este pentru prima dată când aud că bugetul clubului nu include transferurile. Adică plecat, venit. Eu n-am mai auzit așa ceva. Există un buget salarial, dar care nu reprezintă bugetul total al clubului. Ăla e bugetul salarial, pentru că sunt țări unde nu trebuie, n-ai voie să depășești bugetul la salarial, că intri la lipsă de fair play sau la taxa de lux, cum e în America. Dar eu n-am mai auzit, tot e pentru prima dată de când mă uit la sport, când aflu că transferurile nu fac parte din bugetul clubului. Deci cu asta mai lovit. Eu sper să fie doar o greșeală de interpretare a domnului Angelescu, că ce altfel îmi pun tot felul de întrebări. Da. Ce înțelege din toată chestia asta? Da, mă rog.
1: Bine, probabil că se gândesc că ei au investit foarte mult în transferuri, dar asta au făcut-o și anul trecut și anul acum.
0: Dar e bugetul clubului, tot în buget. Că e cumprumut, da, dar e tot pe bugetul clubului.
1: Banii care au venit ca investiții au intrat în club și clubul a făcut transferul, nu?
0: Da, nu-i tot buget? Din ce ți-ai asigurat bugetul? Din sponsorizări și din banii băgați de domnul Șucu, da? E corect?
1: Da.
0: Plus ce mai încasezi tu niște chestii pe acolo. Asta așa e compus. Plus ce ai vândut, dacă ai vândut. Așa se compune bugetul, nu? Tichetărie, bileterie, cum zice domnul Iftime. Da? Păi, da, mă rog. Da. Ok.
1: Te-am găsit undeva, 10 milioane are bugetul de salarii Craiova. În 2025.
0: Bugetul de salarii?
1: Bugetul doar de salarii, da.
0: Da.
1: Dar acum nu știu dacă aici e cu tot cu taxe sau fără taxe. Nu spune chestia asta, e un site din Craiova.
0: Da, da, da, da, da, da,
1: da. Uite, Craiova, am văzut că face un transfer de 1,5 milioane, nu? Am văzut...
0: Da, am văzut și eu, da,
1: bă, dacă îl face, transferă, hai să spunem, de jucători, Simone Lisor, 26 de ani, ultima oară la Famalicão, locul 5 în sezonul trecut, din Portugalia. Oltenii au ajuns la un acord pentru transferul vârfului, iar mutarea rămasă costă 1,5 milioane. Mă, dacă face transferul ăsta, eu cred că e unul dintre cele mai mari din ultimii ani. Mă refer la achiziție, nu la vânzări.
0: Da. Da, da, dar e bugetul lor.
1: Da,
0: tocmai
1: da,
0: asta
1: da,
0: este discuția.
1: Lor, da.
0: Asta este, păi...
1: Da, întrebarea este dacă îl aduce pe portughezul ăsta.
0: Da.
1: Înseamnă că pleacă unul dintre, în Simba, dintre Bayram și Al-Hamlaoui.
0: Păi, discuția...
1: Că nu văd unde să jucuți.
0: Păi nu, am înțeles că... Dar n-are treabă, are treabă cu ea doi din față. N-are treabă cu Bayram. Da, iar ăla francezul oricum a intrat cam pe linie moartă, iar despre palestinian, că ăla e palestinian, se spunea că ar avea ceva oferte din fotbalul arab, adică au nevoie de încă unul ca să eventual ori nu pleacă Hamlaoui, dar nu le mai place de Țimba, adevărul că să știi că Țimba în unele meciuri se certa și cu aia pe teren, adică avea chef să joace sau n-avea, că de pe Țimba nu ia bani. Dar pe Hamlaoui, de pe la niște echipe arăbești, ar putea să ciupească ceva. Iar cu Bayram, să mă ierte Dumnezeu. Cine să-l cumpere asta să Bayram, mai Daniele, mă?
1: Nu știu. Deci dar mă gândesc că se întâmplă ceva dacă dai 1,5 milioane pe ăsta. Nu știu, iei trei pe altul
0: Tu gândești corect. Dar eu te întreb altceva.

0: ceva. Hai să luăm echipele importante din campionatul nostru. Tu dacă ai fi la una din echipele astea importante din campionatul nostru, tu l-ai luat pe Bayram? Eu spun sincer că nu l-aș lua. Nu am încredere nici cât negru sub unghie, pentru că este un jucător cu un caracter labil.
1: Mie mi se pare că a fost mai bun în urmă cu un sezon decât în sezonul care

0: Așa mi se pare mie, nu știu.
1: Da, nu. Eu cred că dacă îl vând pe niște firfirei acolo, 1,5 milioane, 2 pe Bayram, eu cred că e o mare performanță. Nu uita că l-a chemat nea Mr. Hagi la lot. A fost catastrofal, l-a folosit în 2 meciuri.
0: Da.
1: Catastrofal. Adică te cheamă Hagi, mă măcărăstuia, știi că Hagi e cum e. Încerci să-i demonstrezi ceva, n-a fost capabil de nimic. Știi că la Hagi contează foarte mult impresia asta. Mai ales că era un fel de trial. Da. Bine, mai vedem. Da, eu zic că e un Marković fără chile în plus.
0: Da. Hai să vedem dacă vreunul dintre ăștia pleacă.
1: Da, da.
0: Că e clar, adică nu dai 1,5 ca să mai fi cu încă 2 pe post.
1: Da, da, da.
0: Eu
1: da.
0: Așa văd lucrurile, da, în fine. E francez, nu e portughez. Da, Simone Lisor.
1: Da. Bine, bine, bine, bine, bine.
0: Și bine, ăla din Jamaica sau de unde era ăla? Ronaldo Webster ăla.
1: A, da?
0: Ăla 400.000.
1: Ronaldo, da. Mă, sunt 400.000, adică ei...
0: Da, și cu 1,5 milioane, mă, sunt 2 milioane cheltuiți. Gigi, cât a cheltuit?
1: Eu cred foarte tare că obiectivul lor este să prindă Europa League, adică grupele. Știu că le va fi foarte greu, dar tocmai de asta se întăresc în speranța să prindă Europa League. Și dacă intră în Europa League, își acoperă toate cheltuielile astea, ba fac și o să facă și ceva în plus. Dacă merg cu investițiile astea doar în Conference League,
0: da,
1: nu o să fie prea comod. Plus că va fi o mare dezamăgire, da. Mă rog, că au mai fost în Conference League, nu?
0: Da,
1: da. Au fost. Așa că... Da. Da.
0: Și Dinamo a luat un jucător...
1: Da, un misterios, da. Scuză-mă că e misterios.
0: Un atacant din Norvegia... Oliver Hintsa.
1: Hintsa, da.
0: Da. 25 de ani. Da.
1: Sonar, formația aflată pe locul 12. Mă, eu înțeleg Liga a doua franceză, înțeleg Liga a doua italiană.
0: Din Norvegia.
1: Bă, dar locul 12 din Liga a doua norvegiană...
0: E o nestemată.
1: Auzi că este din Eritrea. Și e și cetățean suedez. Da, bine. Acum în Suedia cât sunt... Ci că transferul se potrivește cu ideile tactice, domnul Nazare.
0: Păi văzut?
1: Ale lui Nuno Campos.
0: L-a căutat tocmai în Norvegia.
1: Sjøndal evolua într-un sistem 4-4-2, același pe care portughezul încearcă să-l implementeze și la Dinamo.
0: Da.
1: Atacant de picior drept, Hintsa a bifat 14 apariții în actualul sezon. Ala, ăștia se joacă după sistemul primăvară.
0: Cred că da.
1: 4 goluri și 5 asisturi. În 14 meciuri. Bun procentaj. Bun procentaj, domnul Nazare. Și cât costă Hintsa ăsta?
0: Nu știu.
1: Nu știi cât costă?
0: Dar apropo de transferul, Lewandowski pleacă la Chicago Fire. Gata, e rezolvat.
1: Aha.
0: A anunțat Fabrizio Romano. Mă duce și el să mai ia niște bani pe acolo, nu? Ce să fac?
1: Vezi că mai e un nume pe lista de veniri.
0: Așa.
1: Tavares. Cine?
0: Da, mă, dar îmi spui de Tavares de parcă...
1: Nu știu, știi cât de Tavares sunt în lumea fotbalului? Da, de la cel mai celebru până la cei mai necunoscuți.
0: Și că Dinamo mai are 6 ținte, a spus aseară domnul Niculescu.
1: Din astea pe pantalon, pe blugi, unde?
0: No, pe din ăla, cum se numește? Darts.
1: La darts.
0: La darts.
1: Mă, măcar Dinamo are ținte. Dar Rapid ce are?
0: Nu știu. Păi a punctat la preparator fizic și după aia punctează și la fotbal.
1: Da, transferul Rapidului ne uluiesc pe toți, într-adevăr.
0: Unul după altul.
1: Și ar să vină cu chestia aia, dumne, cel mai important transfer este Daniel Pancu, știi că există... Păi și sezonul trecut, să știi că au spus la fel, la început. Cel mai important transfer este Costel Gâlcă. Uite, îți găsesc chestia asta, că după aia au adus niște jucători. Da, uite, în pauză eu caut chestia asta. Costel Gâlcă, cel mai important transfer.
0: Știu,
1: nu știu cine
0: așa
1: a spus-o.
0: Nu mai contează.
1: Nu mai contează. Acum e Pancu. Păi când nu poți să iei jucători, spui că antrenorul e cel mai... Da. Harry Tavares, băi, ia uite aici, ne trimit.
0: Nu știu, dar l-ai văzut vreodată? Știi cum e?
1: E în Austria și urmează să semneze cu Craiova. Ia uzi. Băi, de mine. Dar de unde vine ăsta?
0: Uite, au apărut, dar cred că-s de ieri, declarații cu Tănase de la aeroport.
1: Da, eu ți-am spus că a zis, dom'le, câți renunțau la banii pe care îi luam eu și așa mai departe. Da, Rapid are echipă. Păi are echipă, are 30 de jucători sau cât are.
0: A, și el și că a avut contract pe 4 ani. Băi, totuși are o vârstă, cum să facă pe 4 ani?
1: Cine, mă?
0: Tănase,
1: a, că inițial vrea... Da. Eu nu cred asta.
0: Pe el a spus.

0: Eu am vrut pe 4 ani, de aceea i-am făcut propunerea
1: aceea. Știi ce cred că a făcut?
0: A zis să acopere suma, știi?
1: Bravo.
0: Da.
1: Și a zis, domne, în 4 ani acoper suma de care am nevoie și după
0: exact,
1: aia,
0: da.
1: Și Nea Gigi nu mai mă plătește după aia. Exact. Îmi dă banul, eu bag la fundația blocurilor și așa mai departe. Da. Da, ci că Rapid zice că aduce 2. Știi cum e cu Rapidul că aduce 2 jucători săptămâna asta? E la fel ca aia cu Trump care spunea, domne, i-am bombardat că într-o săptămână aveau bomba atomică.
0: Republica Islamică Iran nu va mai exista.
1: Bine, dar știi când a început războiul, zice, erau la o săptămână de bomba atomică. Așa și aici la Rapid, aduce 2 jucători săptămâna asta. Nu se știe dacă îi aduce sâmbătă, duminică, noapte și așa mai departe. Luăm publicitate, domnul Petrișor. Acușca.
0: Trebuie să o luăm.
1: Acum, vorbim de nu ne mai oprim. Gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Da. Astăzi începe turneul de tenis de la Wimbledon cu trei reprezentante ale României pe tabloul principal.
1: Una joacă astăzi.
0: Una joacă astăzi. Meci foarte greu pentru Jacqueline-ta noastră, Jacqueline Cristian. O va întâlni pe americanca tânăra, adolescenta Iva Jovic, o jucătoare deja aflată în top 20. Să vedem. Oricum, Jacqueline, să știi că are și o problemă mentală pe iarbă, pentru că ea a avut niște accidente serioase în ultimii ani, se ferește. Își ferește întotdeauna genunchiul. E teamă că îi va aluneca aiurea piciorul și după aia... Da, să vedem, să vedem ce se va întâmpla. Prilej totuși pentru mine de a vă recomanda, pentru cine n-a văzut, pe Netflix a apărut un documentar. Mie mi s-a părut absolut senzațional și foarte emoționant pe Netflix, The Final Set. Este vorba despre prietenia, rivalitatea și dușmănia dintre marile Chris Evert și Martina Navratilova. Nu vreau să vă spun prea multe, pentru că unii poate descoperă acum ce însemna rivalitatea asta, dar știi ce este cu siguranță? Adică asta e o certitudine, Daniel, este că este prima rivalitate gigantică din tenis. Am avut rivalități excepționale, dar asta a fost o rivalitate între două jucătoare care au câștigat același număr de turnee de Grand Slam, câte 18? Câte 18, mă? Au fost partenere și la dublu, au fost și dușmance, da? Inamice ulterior.
1: S-au dușmănit.
0: Iar finalul vieții, să sperăm că nu atât de aproape, le-a adus din nou împreună pentru că s-au îmbolnăvit de cancer cam în același timp, amândouă. E o poveste foarte, foarte intens, așa, cu ele povestind o grămadă de lucruri, fără menajamente, nu așa cum am văzut, de exemplu,

0: exemplu serialul despre, documentarul despre Ilie Năstase, fără menajamente. E foarte direct, foarte interesant. Și spuneam că este prima mare rivalitate. Sigur că în anii 70 erau rivalități, da? Ba aveai un Stan Smith cu Ilie Năstase, ba aveai, ai avut un Borg cu McEnroe, dar longevitatea acelor rivalități nu suportă comparație. Asta a fost prima. După care, sigur că cea mai grozavă rivalitate se împinge către anii 2000, începând cu Nadal Djokovic și Nadal Federer și după aia și cu Djokovic, dar asta este cea mai mare rivalitate dinainte de apariția ăstora. Pentru că ulterior am avut țin minte Steffi Graf cu Monica Seles. N-a avut aceeași intensitate, aceeași lungime. Sau ia băieții, Agassi Sampras, tot n-a avut același impact. Pentru că femeile astea două dominau pur și simplu circuitul profesionist. Foarte interesant. Și, mă rog, cu rachete de lemn, cum era la început, cu un ritm mult mai lent, dar aveai timp să te bucuri de fazele spectacol. Astăzi e mai greu. Viteza e foarte, foarte, foarte mare. Deci nu uitați The Final Set, Chris and Martina, pe Netflix.
1: Suntem spre sfârșitul emisiunii și întotdeauna în această parte găsim și știri mondene. Am găsit una special pentru domnul Maricescu, care are legătură și cu fete și cu sportive. Și
0: scuza-mă, am greșit. E și begul la Wimbledon.
1: Da, patru sunt, da?
0: Patru sunt, da.
1: Care de toate așa și... Deci fiți atenți, o moreghe își petrece vacanța în Brazilia, acasă la partenera ei, Gabriela Moreschi, portărița, da, știți foarte bine, iar cele două au urmărit împreună meciul echipei naționale antrenate de Carlo Ancelotti.
0: Da, dar Omoreghe nu mai e la CSM, a înțeles, gata, s-a terminat contractul. Da.
1: Da, și o fotografie cu ele în tricoul Braziliei, probabil într-una dintre piațetele de pe Rio, cine știe pe unde.
0: Dar Omoreghe n-avea și un prieten, acum are o prietenă.
1: A avut. Da,
0: adică bisexual. Da. Nu, că unele dintre... Există și jucătoare cunoscute lesbiene. Da. Omoreghe era bisexual. Știm și din România jucătoare. Dar nu dăm numele, că după aia intrăm în discuții și nu vreau să...
1: Moreschi a semnat cu Metz, formația pe care le-a tot CSM în Final Four-ul Ligii Campionilor, iar Omoreghe a plecat la Ferencvaros.
0: Da.
1: Ambele de la CSM.
0: Da. Ok.
1: Așa că ți-am dat și o știre mondenă, domnul. Nu mai vreau știri mondene cu Dan Alexandru.
0: Apropo de schimbări de regulament, că tot am și de desfășurare, sisteme de desfășurare în diverse competiții. Eu cred că pe Dinamo a distrus-o schimbarea de regulament din Liga Campionilor la băieți.
1: Care?
0: Păi nu mai sunt grupele alea mari ca la fete. Și sunt grupe mici în care se joacă și primele două promovează și joacă în grupe mari de Liga Campionilor, iar ultimele două din grupă merg în EHF. Da. Iar Dinamo, am văzut și grupa, nu văd cum poate să urce mai sus de
1: la
0: locul 3.
1: Se schimbă și la fete, am înțeles.
0: Se schimbă și la fete, da? Adică pentru Dinamo e un dezavantaj, pentru că așa de bine de rău juca cu toate alea importante, chit că nu intra în primele 6, dar juca ca lupul la mare de meciuri cu echipe din Champions League. Acum va avea doar 6 meciuri, după care, dacă nu se întâmplă vreo minune, trece NHF. Da. Mă rog, asta este.
1: Apropo de handbal, mâine va fi prima ședință a Consiliului de Administrație cu noul președinte.
0: Gata, mergi la tribunal,
1: Și cu noul Consiliu de Administrație, alegerile care au fost acum două luni, sau nu mai știu când au fost alegerile respective. Și se vor, am înțeles că se schimbă și niște chestii prin regulament, vor fi niște modificări. Înțeleg că fiecare membru a fost solicitat să vină cu ce modificări va face, dacă se reintroduce obligativitatea campionatului de tineret, ăsta este un subiect. Din sezonul următor, că acum nu mai e timp
0: pentru chestia asta. Da.
1: Ce se întâmplă cu barajele de promovare retrogradare și înțeleg că introducerea jokerului medical după încheierea perioadei de transferuri, posibilitatea înlocuirii sportivului accidentat cu un sportiv român de sub 23 de ani și multe alte subiecte, unele vor fi votate, unele nu vor fi votate, dar mâine va fi o zi lungă la Federația Română de Handbal.
0: În funcție de cum se va vota mâine, ne vom da seama încă o dată de ostilitatea Consiliului de Administrație față de noul președinte.
1: În mod normal ar trebui să fie cu actualul președinte, că sunt cei care l-au susținut.
0: Da,

0: Dar se mai schimbă
1: treaba. Campionatul de tineret speranțe, sau cum vrei tu să le spunem, înseamnă, domne, cheltuim bani pe așa ceva?
0: Da, știu, dar s-a schimbat Consiliul față de anul trecut, care era împotriva campionatului și domnul din era pentru.
1: Și crezi că actualul Consiliu tot este pentru că trebuie să ai o majoritate?
0: Azi, da, eu vreau
1: chestia asta, Doamne ferește. Da.
0: Eu știi ce vreau? Eu vreau să se ia decizii bune, dar Consiliul de Administrație să-l susțină pe președinte. Nu să fie război cu el, că nu rezolv nimic.
1: Da.
0: Adică, domnule, ai un președinte, sigur, nu toate trec, asta e, mai avem opinii, dar în principiu să fie cu președintele.
1: Da, nu, adică nu, unanimitatea
0: să
1: asta...
0: Să fie de, ca la FRF.
1: Exact asta am vrut, unanimitatea de tip Burleanu, n-am nevoie
0: nu
1: de
0: știu,
1: ea.
0: Nu știu, luăm 90 de decizii și 7 nu sunt cum vrea președintele. Sunt de acord.
1: Dar în același timp, când respingi o propunere care... are o logică, că așa dacă vii cu propuneri tâmpite, mai bine le respingi. Când respingi o propunere care are o logică, trebuie să vii cu contraargumente serioase, nu că așa vrei tu sau că așa ți se pare ție. Iar cel mai neserios argument în momentul de față, în orice decizie combătută, este argumentul financiar.
0: Yeah.
1: Dom'le, n-avem n-aia, dar... Păi da, bani de jucătoare de stres străini aveți? Yeah. Atâta vreme cât aveți buget de meleoane de euro pentru jucătoare din străinătate, să nu veniți în Consiliul de Administrație al Federației spunând că n-aveți bani. Pe cuvântul meu, Daniel. Da, nu mai chemați jucătoare din străinătate, vrem să... Eu sunt federație, eu vreau nu să dezvolt campionatul, eu vreau să dezvolt handbalul românesc.
0: Exact.
1: Eu nu pot să dezvolt campionatul cu jucătoare din străinătate, că asta nu înseamnă că facem de fapt o întrecere din asta, așa, mai bine angajăm luptătoare de la wrestling.
0: Știi că există unul dintre punctele solicitate astăzi de unul dintre cei din Consiliul de Administrație, va fi eliminarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație. Știi că la fiecare ședință,
1: da,
0: la fel ca la Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal,
1: ca la consilierii de primărie,
0: exact, așa, ei primesc o sumă de bani. La handbal nu știu cât e, la fotbal știu sigur că era 2000 de lei și e 3500. Deci la ședința de săptămâna trecută, toți cei 20 de membri au primit câte 3500 de lei. Că au fost acolo. Păi stai, tu ești reprezentantul clubului, de ce trebuie să fii plătit?
1: Păi facem cel mai simplu. O facem prin Zoom. Nu vă costă nicio exact federație, nu trebuie să vă plătesc deplasarea, nu trebuie să vă plătesc cazarea, nu trebuie să vă plătesc masa și este obligația voastră, tu voi ce ați intrat în Consiliul de Administrație ca să câștigați bani
0: exact,
1: sau ca să luați decizii în favoarea handbalului românesc. Și atunci facem prin Zoom. Ce, nu se poate lua decizie prin Zoom? Hai de mine.
0: Dar asta cu tine...
1: Bogdane, Zoom, tată, Zoom.
0: Campionatul ăsta de tineret mi se pare cea mai penibilă... Băi, ok, nu l-am avut, l-a băgat domnul Din. După aia l-au scos aia din Consiliul de Administrație. Acum face voina cu Consiliul de Administrație să-l bage. Bă, da, voi nu puteți să vă puneți de acord.
1: Nu.
0: La chestia asta.
1: Orice
0: Consiliu vine, orice președinte, lăsați, băi, campionatul ăsta, că nu se întâmplă nimic rău. Așa, dacă nu facem... Domnule, dacă facem o echipă de tineret, cresc costurile. Dar dacă aduce jucătoare străine în continuu,
1: exact,
0: nu cresc costurile?
1: Exact, încă o dată și încă o dată. Aveți bani, atâta vreme cât există bugete de 2, 3, 4 milioane de euro în handbalul românesc, înseamnă că aveți bani pentru echipe de tineret speranță. Eu așa zic că am rămas cu fotbalul, știi? De pe vremuri, da, echipa de tineret speranță.
0: Exact. Chestia asta.
1: În rest,
0: cum să n-avem campionat de tineret? Hai să ne uităm la toate campionatele de fotbal, de handbal din lumea asta. Există vreun campionat serios care n-are campionat de tineret? Eu nu cred.
1: Păi da, dar imaginează-ți că, să zicem, 500 de mii de euro din bugetul echipei mari îl iau și îl duc pentru campionatul ăsta de tineret. Păi aia 500 de mii înseamnă 50 de mii sau 80 de mii de euro pierduți la comisioane. Te-ai gândit la chestia asta?
0: Da, că nu, aici nu mai...
1: Aici nu mai e pe comisioane. A, acolo erau pe comisioane, că aduceai jucătoare din străinătate. Dacă e un comision de 10% la 500 de mii, înseamnă că 50 de mii e partea ta. Cu cine tu parandărezi tu acolo, pe acolo, pe, știi? Da.
0: Dar în fine, noi trebuie să luăm bani din ședință, că mergem la ședință.
1: Da, sigur că da.
0: Da, ok, am înțeles, dacă vine unul de la Baia Mare, trebuie să-i plătești drumul sau de la Cluj.
1: Dar nu...
0: da, dacă vii de la București.
1: Dar doar la adunarea generală plătesc, nici stai puțin. Și acolo.
0: O dată pe an sau o dată
1: la adunarea generală, să zicem că ți-asigur cazarea. Hai că ți-asigur cazarea o noapte. Dar drumul. plătește-ți-l, tată, sigur, singur, pentru că tu ai vrut să fii membru, da, în Federația Română de handball.
0: Noi zic că a fost ales și dacă am fost ales,
1: nu, vreau
0: trebuie să reprezint.
1: Păi nu, dar la adunare generală vin toate cluburile. Păi dacă nu vreau să-mi plătesc deplasarea la adunarea generală, înseamnă că nu vreau să exist ca și club în cadrul unei federații. Toți sunt să li se deconteze, toți sunt să li se deconteze. Dar de ce, mă? De ce?
0: Da.
1: Da.
0: O să vedem ce se întâmplă. Urmează și campionatul să înceapă în august, imediat și Liga Campionilor. Vedem. O să... La handball știți că întotdeauna e cu circ.
1: La băieți va fi neinteresant.
0: La băieți, da. Nici măcar la Dinamo nu mai e atât de interesant.
1: Păi nu mai este. Da. Băi, fii atent, lovitură pentru Daniel Pancu. Înainte de a ieși de la Metropola, că ieșim în câteva secunde, Rareșilie este ofertat de Avelino, ocupant al locului 8 în stagiunea precedentă de Serie
0: Bun,
1: B,
0: și...
1: că tot s-a discutat că s-ar putea întoarce la Rapid.
0: Deci Avelino îi plătește mai mult decât îi plătește Rapid?
1: Sunt convins. Și aș rămâne și eu în Italia în locul lui, acum fie vorba între noi.
0: Da, eu nu sunt convins că îi plătește mai mult, dar în fine.
1: Bine. Gata, Petrișor, am ieșit. Pe mâine dimineață la Metropola. Mâine dimineață noi continuăm cu puțină publicitate și revenim pentru finalul emisiunii pe radio.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: să notez. Nu, că s-a uitat la mine Daniel și a zis, dar unde e Shakira? Uite-o, tată, e aici.
1: Bă, dar ce meci bun avem diseară la oră, cum ar spune domnul președinte, rezonabil, o oră rezonabilă.
0: Adică Brazilia cu Japonia.
1: Da, da,
0: da.
1: Hai că e o oră rezonabilă.
0: Samurailor, dați-i la Vinicius. Dați-i la bază lui Vinicius. N-ar fi prea mare surpriza. Mult prea mare surpriza. Oricât îi apreciem noi pe disciplină și curățenie pe japonezi. Și pentru fotbalul practicat, că joacă frumos, trebuie să admit chestia asta, dar e totuși prea mult. E prea mult, prea mult, prea mult. Plus că vulpoiul ăla bătrân numit Ancelotti, sau cum îi zic unii, Cancelotti.
1: Lasă-l, că e Ancelotti.
0: E Ancelotti, e Ancelotti, e greu, e greu, tată,
1: e
0: cu
1: bun,
0: Ancelotti.
1: E
0: ce
1: bun.
0: Să facem, asta este situația. Da, bun. Încă o dată și încă o dată,
1: deci
0: măi
1: tenis
0: băieți.
1: Și fotbal astăzi, da?
0: Mai întâi tenisul.
1: Tenis.
0: Da, pentru că
1: e în prima parte.
0: Conform tradiției, pe terenul central de la Olingen în Croquet Club va juca deținătorul titlului masculin. Și ăsta este Yannick Sinner. Sinner va întâlni la 15:30 pe sârbul Kecmanovic. Apropo de Carlito Alcaraz, a postat pe Instagram primele imagini cu el începând să lovească din nou mingea. Adică până acum a făcut doar antrenamente fizice, evident, și a mai lovit cu mâna stângă. De ieri sau alaltăieri lovește foarte ușor cu mâna dreaptă, treptat, treptat. Să vedem. Asta este o accidentare foarte tricky, am mai spus-o. La... De fapt, cred că în afară de genunchi și gleznă, asta e moartea, Doamne ferește, moartea jucătorului carierei, știi? Da, iar fetele noastre le mai așteptăm și pe Sirina o așteptăm mâine, să știi. Sirina va fi mâine în program. Astăzi, sigur, doar cu Jacqueline Cristian, meciul ei deschide. Adică dacă dați pe Eurosport, probabil că o să aveți noroc să vedeți chiar meciul cu Jovici. Știi cum e? S-ar putea să nu fie meciurile transmise, să fie pe aplicație. Știi cum e, da? Adică nu putem să vă garantăm că meciul ăsta va fi televizat. De exemplu, mie aici mi-apare că e pe HBO Max, adică nu mi-apare că e pe Eurosport, ceea ce înseamnă că nu o să-l putem vedea la liber, ca să zic așa.
1: Avem și două meciuri ale echipelor românești din Superliga, evident în cantonamentele din străinătate. Craiova joacă la ora 18 cu Polisia Zitomir din Ucraina, iar FC Argeș la ora 19 cu Vlaznia din Albania.
0: Vlaznia?
1: Vlaznia.

0: Vai de mine. Vlaznia, Vlora. Ăștia făceau sardine. Pe vremuri s-aduceau sardine de la Vlaznia. Albanez, nu?
1: Albanez, da.
0: Da, frate, sardine de la Vlaznia.
1: Înțeleg că săptămâna asta pleacă în Albania și Florin Bratu, care a semnat cu echipa de acolo, îmi scapă numele, locul 5.
0: Așa, așa, că discutasem noi. Da. Ia să vedem, astăzi ce meciuri amicale avem, taică, cu echipe din România?
1: Păi am spus, Craiova și FC Argeș.
0: E doar ele?
1: Da, asta le-am găsit pe Flescor aici.
0: A, de, a și tu tot de pe Flescor, acolo da. Mă uitam și eu. Da, da. Vlaznia, da mă, de ăștia Vlora, Vlaznia, din ăștia
1: Flamurtari.
0: Flamurtari,
1: da.
0: În afară, sigur, de Partizan Tirana, nu?
1: Da.
0: Cu băutura Minga Cola.
1: Și presa din Qatar susține că astăzi Răzvan Lucescu va semna cu Al Sadd. Să vedem dacă
0: păi, am citit,
1: se întâmplă.
0: Am citit ieri ceva care m-a blocat. Ci că nu se mai duce la Al Hilal, că i-ar fi dat ăștia 5 milioane pe an.
1: Eu am auzit de 7, că i-au dat în 2 ani.
0: A, în 2 ani.
1: Ani.
0: Păi nu, invers era de dincolo.
1: Da.
0: Că i-au dat ăia 7 pe 2 ani și că ăștia au plusat la 5 milioane pe an.
1: Pf, hai de da.
0: Nu e că nu posibil, merită, stai, da. Doamne ferește. Oricum, mai mult de un an nu rezistă, stai liniștit.
1: Da, dar pentru un an tot
0: exact,
1: e bine.
0: Exact,
1: mai
0: că ia jumate din banii aia, da?
1: Da? Și după aia mai ciupește și ceva. Dacă
0: la reziliere,
1: mai...
0: nu?
1: Exact.
0: Da, așa e.
1: Cum ciupește Drăguș de la aia, da.
0: Sigur că Răzvan n-ar fi de acord cu chestia asta că stă doar un an. El nu se duce să stea 2 ani, clar.
1: E greu să reziste, nu e vorba de fotbal aici.
0: E vorba de ce se întâmplă pe acolo,
1: exact.
0: Da.
1: Exact.
0: Vezi că Julian Nagelsmann ți-a transmis foarte nervos că nu trebuie să demonstreze nimănui nimic. Mm. Mă, declarațiile astea, eu, zău dacă eu înțeleg declarațiile astea. Adică, nu trebuie, dar aici nu e vorba să demonstrezi cuiva. E selecționor echipei naționale, mai ales a Germaniei, presiunea e pe tine. N-ai rezultate, aia este. Nu înseamnă că trebuie să demonstrezi ceva cuiva. Că tu poți să fii extraordinar de bun și să pierzi 3 mediu, să te elimine, de exemplu, în seara asta. Bă, dar tu ești bun. E vorba de demonstrat rezultatul. Cum zice, te uiți la tabelă și aia contează.
1: Și vezi care-i treaba.
0: Și că nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic. Nu știu. Știi cine trebuie să demonstreze? De exemplu, trebuie George Popescu trebuie să demonstreze că și-a băgat mințile în cap. Aia poți să-i spui. Băi, ăsta... atât de prost a prezentat în ultimii 3 ani că să-l vedem. El a devenit un om serios, un fotbalist serios, aia trebuie să demonstrezi, într-adevăr. Dar Nagelsmann, antrenorii, ce-ți demonstreze? Că a venit Sile? N-a venit Sile, nu?
1: N-a venit Sile, nu?
0: Demi Sile, nu?
1: Înainte să terminăm, să vă anunț că George Pușcaș va reveni la antrenamentele echipei în august.
0: M-am liniștit.
1: Antrenamentele lui de la început nu vor fi la nivelul echipei, va fi o integrare, va fi ap de joc 100% pentru Dinamo abia la finalul lunii august, a declarat George Pușcaș în cadrul unei emisiuni televizate.
0: Da. Cac Tebiaz a avut Umenia Vlaznia, da, dar pe la albanez nu prea se vorbea rusește, că Enver Hoxhale a dat cu flicii rușilor, că erau imperialiști și sovietici și americani. Ieșea cu limba rusă pe la albanez, nu prea, te rog eu frumos, Cac Tebiaz a avut. Ia auzi, bă, frate.
1: Crezi că joacă Neymar diseară?
0: O grămadă de ascultători ne întreabă pe noi. Păi nu suntem consilierii fratelui.
1: Dacă merge bine la 2-0, îl bagă și pe lui.
0: Eu nu cred că îl bagă titular.
1: A, titular sigur.
0: Nu. Eu nu cred că îl bagă titular.
1: În funcție de rezultat, intră în repriza a doua.
0: Da, da. E posibil, e posibil. Dar dacă în funcție de rezultat... A, stai puțin. Eu îl bagă la disperare. 2-0 pentru Japonia. Și bagă pe Neymar să salveze. Cum ar fi chestia asta? Dar nu avem noi bucuria asta să vedem Japonia. Pe aia frumos să curețe ei stadionul și toate chestiile astea.
1: Cred
0: da.
1: Că îl curăță ultima oară în seara asta.
0: Vai de mine ce... Le cânți prohodul, cum s-ar zice. Da?
1: Păi ce să fac?
0: Samurai.
1: Samurai,
0: samurai, samurai.
1: Gena de fotbalist un pic mai redusă.
0: Mă, am avut cumva la echipa națională de rugby un echipament samurai?
1: Mai țin minte. Dar parcă da,
0: ceva. Așa cu era o firmă negru, samurai. Parcă era samurai. Și nu știu, și încerca să se intre și prin rugby românesc pe la echipe de club. Dar nu mai știu. Samurai. Mamă, dacă avem 2-3 ascultători de rugby, ne-au scos din mizerie. Ne spun imediat. Samurai echipament. Echipament. Ia să vedem. Samurai Sportswear, mă, l-am găsit. Dar Sile n-a zis nimica, mă?
1: Nu. No. E obosit.
0: Păi cum poți să nu spui, mă?
1: Am mers prin căldură.
0: Am întrebat dacă Samurai nu era echipament sportiv pe care l-a avut Naționala de Rugby.
2: Federația va avea exclusivitate cu Irish Green.
1: Irish Green.
0: Nu, cu Irish Pub mai curând, dar... Gata, lăsăm pe Sile. L-ați auzit, da? A mormăit ceva pe acolo.

0: pe
1: jos. E proaspăt transpirat.
0: Bine, noi
1: vă, prosop.
0: Noi vă lăsăm cu Dire Straits și după Dire Straits o să vină și Sile. Până mâine, toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragilor, la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. O să răspund din prima unei întrebări pe care o primisem pe WhatsApp. Da, vi se pare cunoscută piesa pentru că este... era pe vremuri pe genericul de la album duminical, dacă mai țineți minte, în anii 80-90, sau nu mai știu exact dacă doar după 1990 era... celebra piesa asta a trupei Yellow, The Race se numește. The Race, o trupă germană de muzică electronică, în paranteză scrie Formel 1, Formula 1, adică, uite, ne mai îmbogățim un pic și cultura muzicală. Dragilor, mi-a fost dor de voi, vineri n-am putut să vin, v-a spus Viorel Grigoroiu cât ascultați atunci, că am fost să-mi ridic noul act de identitate, în format electronic din Urbea de Baștină. Săptămâna asta, ca să vă dinainte să vă informez, dar oricum o să mai întrebați pe parcurs și tot o să la un moment dat tot o să trebuiască să reamintesc, pentru că nu toată lumea ascultă non-stop. O să avem un program un pic diferit toată săptămâna. Astăzi nu poate veni Viorel Grigoroiu, de-aia mă și auziți doar pe mine. Oricum o să ne auziți pe rând toată săptămâna, noi o să fim împreună, cel puțin până se întoarce Florin din concediu, Florin Chivulete. Prin urmare, astăzi sunt doar eu solo voce până la ora 12, după prânz relor cu cele mai interesante interviuri din acest weekend, pe care poate mulți, foarte mulți dintre voi nu le-ați ascultat, că na, oamenii mai și pleacă de prin oraș de multe ori, și începând de mâine o să fie Viorel de la ora 10 până la 12, iar eu între 12 și 14. O să mai fie relor doar pe porțiunea 17-18 înainte de fluierul final al lui Narcis Drejan. Bun, vă să zic, așadar, și prin urmare, căldură mare, oameni buni, mă uitam așa și pe titlurile de la jurnalele televizate, a luat o lumea razna, și în politică, și în societate, și grămadă, turiști record într-un timp foarte scurt la mare. N-a trebuit decât un mic impuls dat de către mama natură, pentru, nu mama natură aia pe care o știți voi din emisiunea aia din anii 90, domnișoara aia foarte generoasă, voluptoasă așa în forme. Mama natură, cea care care veghează asupra noastră a tuturor de milioane de ani. A trebuit să dea valul ăsta de căldură, de caniculă, pentru a mai zgorni din marile orașe locuitorii spre zone teoretic mai recoroase, pentru că la ce umor am văzut că e pe plajele de pe litoralul românesc, mă îndoiesc că, sau, nici nu vreau să mă gândesc la drumurile de ducere și de întoarcere, cum o fi. Se vede și în traficul din capitală chestia asta, pentru că le spuneam colegilor mai devreme că am ajuns un pic cam la limit, așa. S-au înghesuit toate camioanele să circule acum, să ducă ce au dedus prin București înainte de ora 12, când intră în vigoare avertismentul ăsta, interdicția dictată de temperaturile extrem de ridicate, cod roșu, 36 de județe din țară, în majoritatea țării, practic, inclusiv în zona metropolitană București-Ilfov, n-au voie să circule camioanele peste 7,5 tone, niciun vehicul peste 7,5 tone care merge pe asfalt, practic, între orele 12 și 21, parcă, sau 20. Ceva de genul ăsta. Deci erau grămadă. Am făcut practic de la SNSPA pe

strada parcului de la SNSPA și până la Crown Plaza, cred că vreun sfert de oră. Am stat în spatele unor basculante din alea mari, cu pietriși acoperite cu prelate. Nu mai zic că la ce tonaj au alea, fac șleauri în asfalt pe căldură. Asta e nenorocire. Iar că a nebunit lumea, îți dai seama ușor, după titluri, vorba lui George Coposescu, fundă planeta. Mă uitam acum pe la începuturile de jurnale. Patriarhul Daniel a fost propus ca prim-ministru de către un parlamentar. Oameni buni, asta era... mă gândeam dacă ar fi să calce pe urmele răposatului Miron Cristea, care a fost și el în perioada interbelică, la un moment dat premier, mă gândeam cum ar fi să îl vezi pe Marele Alb la guvern, că vine cu căciula aia aurită așa, cap cu turbanul ăla, nu știu cum să-i numesc, clopotnița aia pe cap și cu cruciulița aia în vârf pe post de emițător. Măcar ăla de la Moscova ați văzut, Kiril are cruciulița aia din cap, e rabatabilă, se lasă așa, pac, pac, în jos se... E cu clănțău, ca să nu atingă, să nu zgârie plafonul mașinii pe interior când e nevoie să o poartă pe cap, pentru că trece printre enoriași și să-i salute. Are un slujbaș din ăsta, un valet, un paj din ăsta pe lângă el, care un scutier, care are grijă tot timpul de cruciulița aia să-i o plăștească sau să-i o erecteze așa, banc în sus, în momentul când intră în mașină sau coboară. E un apanaj al patriarhului Moscovei, al ortodoxilor de rit vechi, ruși, ei și sârbi. În fine, da, asta le mai lipsa, patriarhul Daniel propus ca premier. Cert este că oricum, din punctul ăsta de vedere politic, puteți să vă liniștiți de pe acum, nu o să mai auziți discuții, ne concentrăm asupra Cupei Mondiale, o să dispare din peisajul jurnalelor, bănuiesc, până la toamnă, pentru că am văzut acum un anunț tot la jurnalele televizate, că va rămâne Bolojan până la toamnă, pentru că Parlamentul intră de mâine în vacanță, nu de poimine, de la 1 iulie, practic, mâine ultima zi de lucru, și sănătate și virtute n-o să mai aibă cine, adică rămâne provizorat ăsta până se va ieși. Nu, n-au reușit până acum să stabilească în sfârșit un guvern. Slavă Domnului că doar astea sunt problemele pe care le avem acum și mă gândesc că se poate mult mai rău, chiar dacă noi avem impresia, avem tendința asta de a ne victimiza ca neam, dar dacă noi ne văităm, ce să mai zicem de ăștia din Venezuela, că și la ăștia vedeam la deschiderea jurnală. Băi, fraților, e nenorocire ce e acolo. Mă uitam și la aseară la televiziunile de știri, reportaje. Doamne, doamne, doamne, Dumnezeule, ce e acolo. Peste 1500 de morți deocamdată, 10 de mii încă dispăruți, oameni sub ruinele alea, familiile plângând pe afară pentru că erau mame disperate care își auzeau rudele, copiii plângând de sub ruine și n-avea cine să-i ajute să scoată de acolo pentru că nu fac față autoritățile cerilor. Astea sunt adevărate dezastre, catastrofe, nu ce ne uităm noi. Asta e dulcea amăgire ce trăim noi acum, în cazurile pe care credem noi că le avem față de alții prin alte părți. Văd că nu trebuie să vă mai anunț eu că puteți da mesaje oricând aveți chef, dar o să o fac totuși pentru ascultătorii mai proaspeți ai Sport Total FM, mai ales cei din zona Ardealului, unde ne recepționăm mai de curând, așa, adică zona Hunedoara, Petroșan, Deva, Călan, Mureștie, partea aia. Puteți să trimiteți mesaje scrise la numărul de WhatsApp 0773301058 în măsura în care le voi răzbi, voi încerca să le dau citire tuturor, evident, triindu-le pe cele mai la obiect așa mai interesante. Puteți de asemenea să și telefonați, pentru asta avem două numere puse la dispoziția voastră pentru a intra în direct la Sport Total FM: 0773301059 și 0773301058. La astea două telefoane puteți intra, știți cum e, la noi nefiltrat, asta e, ne asumăm riscul. Dacă simțiți nevoia să comunicați pe cale orală ceva important pe care merită să-l știe toată comunitatea noastră, toată familia Sport Total FM, atunci sunteți invitații mei. Hai să dau o citire câtorva dintre mesajele pe care le-ați trimis deja și pe urmă să atacăm subiectele din sport. Da, Siriana, ale, ale, ale, dar de ce vrei tu?

să scrii Sirian cu Y. Mai era pe vremuri, țin minte, când eram prin clasa 8-a și pe urmă într-a 12-a, că sunt mai puriu așa, de modă veche, am apucat oracolele alea de la școală și aveam colegi care completau în oracole și cele care aveau I în nume, nu știu, Mihaela, Nicoleta, își scriau numele cu I, cu două, Y cu două punctulețe. Un fel de Y umlaut, așa, din germană, ceva de genul ăsta și cu mult sclipici de pe

completat la oracolele de-alea mi-a venit acolo în perioada. Era mișto, aș mai vrea. Și că să sperăm că a scăpat de alergă. Da, cu actele deocamdată, până la anul când îmi expiră permisul de conducere. Atunci o să fie un pic mai nasol, dar aia e. În sensul că atunci va trebui să mă duc la Târgoviște. O rezolvăm și pe aia. În sfârșit începe fotbalul la campionatul mondial. Da, corect. De acum încolo vedem fotbal adevărat de nivel apropiat. Forță, dar în același timp, fiind fazele eliminatorii, o să și scadă nivelul spectacolului. Și din cauza echilibrului dintre echipe, pentru că e vorba de scăderea, e ceva negativ când scade spectacolul, și din cauza echilibrului dintre echipe, ar și a mizei, pentru că nu-ți mai permiți să joci că, na, poate salvezi situația în partida următoare, cum a fost în grupe. Acum, dacă orice greșeală te costă, ai comis-o în ultimele minute ale meciului, ești halit că nu mai ai când să mai redresezi corabia. Da, se va juca mult mai prudent, mai mult ca sigur. Așa, că iar Canada s-a chinuit cu Republica Sud-Africană. Da, dar până la urmă a răzbit cine a meritat, sincer. M-am uitat la meci. Aseară au fost mai buni canadienii. Clar, aveți dreptate și ce spuneți dumneavoastră. Cel puțin, adică aveți dreptate. Suntem de aceeași părere. Asta nu înseamnă că avem dreptate. Liga a treia și-a aflat noile echipe promovate din Liga. Am văzut, nu, mai cu blaturi, cu, am citit aseară, ne trimisese Ionuț Florea și comentam și cu Naci și cu restul colegilor și cu Viorel și cu toți pe grupul nostru de Facebook și discutam acuzațiile alea de blaturi, cu, da, te doare mintea. Ce mărturisea un jucător de acolo, domne, că eram rezervă și am ieșit să fumez o țigară. Când am auzit că doi colegi de-ai noi de la echipă au vândut meciuri la barajele de promovare. Da, am văzut. Da, știu că se găsesc în Liga a doua, dar îi las pe colegii de la Traffic Sport după ora 14 să vorbească mai amănunțit și mai în cunoștință de cauză decât bine despre echipele astea, să vă analizeze și Răzvan Toma și Nea Horas și mai ales Ionel Luțan, care e specialist în eșaloanele inferioare. În fine. Ieri am fost la zimbrăria de la Vama Buzăului și pe Valea Pracovei era ceva coadă spre Brașov pe la Comarnic. Păi na, se duce lumea, încercând să răcorească. Dar au luat țeapă, să știți că în Brașov era caniculă și ieri a fost toată ziua. Am multe cunoștințe pe acolo care și în familie, care îmi spuneau că a fost topeală 40 de grade ieri. E și într-o depresiune așa prins o vâlcea acolo, în momentul în care intră căldura în asfalt, e nenorocire în Brașov. Așa, că exact zile o întâlnire între Marele Alb cu Semion și Șoșoac. Mamă, nici n-aș vrea să mă gândesc ce ar fi fost la guvern. Că Doamne ferește, cum să pui un prim-ministru Popă? În primul rând, popii nu știu să facă nimic alături. Nu e chiar așa, aici exagerați. Alături de politicieni sau de polițiști. Aici a exagerat și mai rău. Aici deja au dat în bălării. Cum să nu știe să facă nimic polițiștii? Hai, politicienii, posibil că asta e un talent, nu e neapărat o meserie în sine. Dar în rest să fie cu iertare, dar ați luat-o rău pe arătură cu polițiștii, mai ales nu mă refer la subofițeri, la tablagii, cum se spunea pe vremuri, dar există o academie de poliție, totuși, unde se învață pe brânci, 4 ani, și credeți-vă că nu mai e cum era odată, că au mai rămas pile din astea prin șefie, prin conduceri, aia e altceva, dar profesorii și academia de poliție, să știți că dacă o faci pe bune, se trece greu. Nu e pentru oricine. E o facultate foarte, foarte grea. Iar și la fel și seminarul teologic nu e pentru oricine. Trebuie să ai vocație pentru așa ceva. Există și preoți cum se cade, cinstiți, mai o cunosc o grămadă. Așa că nu-mi plac generalizările. Da, generalizez că nu-mi plac generalizările. E așa, un oximoron. Și că plus că popii sunt plini de sindrome, de fobii, nu înțeleg, cred că nu cunoaște sensul cuvintelor astea. În primul rând le scrieți greșit și la al doilea rând nu... Cred că nu le cunoaște sensul. Vreți să faceți parad așa de neologisme fără să le știți rostul. În fine, și că la canicula de la noi a plecat spre voi. Da, domnul Danciu, pe ați gornit-o dumneavoastră din Franța, din Normandia și a venit pe noi grămadă. Bine, eu mă așteptam. Am zis chestia asta de săptămâna trecută, dar am sărit sără toți în cap că sunt panicard, că de unde știu eu, că am început și eu cum cam politică, cu vin rușii, e, uite că rușii n-au venit, dar canicul a venit, pentru că era normal să se întâmple așa. Dar se va întoarce la noi, vedeți, vă dăm înapoi cadou.

dacă nu, o trimitem în partea alaltă spre est, dar nu prea cred eu că o să-i placă canicule acolo. Și că începând de luni 6-7 canicula se va întoarce Franța. Ah, bun, perfect, să revină la dumneavoastră cu mare plăcere, pe mine nu mă interesează, sunt, de data asta sunt subiectiv, sunt foarte egoist în privința căldurii. Și că sile ce poartă patriarhul pe cap se numește Culion. Ah, bun, e bine de știu, dar e o denumire pe care în mod sigur o voi uita până la finalul emisiunii, fără mari regrete, adică nu cred că o să simt că am trăit degeaba dacă nu știu cum se numește exact. Da, mulțumesc pentru informații. Deci, Culion, încercăm să reținem. Așa, ci că până la ața, domnul Andy, nu e, domnul Andy în concediu până, fără plată până la 1 septembrie, dar dumneavoastră sunteți mai rar așa pe la noi, cred, de a puneți întrebări din astea care pentru noi sunt mai mult decât retorice. Ia uite, în Germania boierie ne trimite domnul Ilie, mare, domnul Ilie de la sculărie, mare șofer pe camionărie. 21 de grade, da, frumos, iau te înnorat, toamne, ce bine ar fi și la noi acum să fie așa. Da, aia, astea sunt tocite, sunt vechi cu frăcămătarii, cu propuneri prim-ministru și sunt super vechi, super tocite, fumate și răsuflate. Așa, și că Șoșu era în Rusia, făcea live de acolo zilele trecute, încearcă să ne explice ce frumos este acolo, dar unul n-ar rămâne în Rusia dacă e așa frumoasă viața. Da, ce să vă spun, e frumos de mers de vizita și eu aș fi vrut, v-am zis, și încă vreau până mor să apuc să mă duc să văd ce marile orașe splendide de acolo, și Sankt Petersburg și Moscova și multe, dar să termine nenorocirea asta de război și în fine. De marți, ci că vin ploile. Dom'le, mă îndoiesc, da? Ci că să vă așteptați la vijelii și grindin. A, la astea, da, băi, astea sunt mână-mână cu canicula. Că dă peste cap tot, tot anticiclonul, cum se zice, la meteo. Ia uzi, de miercuri vor fi cu 10 grade mai puțin. Doamne ajută, în București, dar nu prea cred. Adică îmi vine greu să cred treaba asta în interval atât de scurt. Da, bine, am văzut noi multe până acum. Așa, ia să vedem, cer o dedicație, domnul Danciu, pe-am pare rău, n-avem muzică din asta atât de modernă, ce vreți dumneavoastră. Aia, și că Culion vine de la celebru Culion, nu, n-are nicio treabă, mai degrabă de la Lyon, nu știu, din Franța, habar n-am. Bună dimineața, domnul Andy e un domn, era răcoare acolo unde stă în timpul verii, păi da, de-aia și duce și fuge de caricula de aici, pentru că nu îl ajută sănătate să rapte episoadele astea nasoale. Ia uzi, boierie, păi cum mă, voi, da, domnul Adifoca, păi voi o dați așa din într-una într-alta, din mantă în mantă în Spania, acolo la Bilbao, 21 de grade și plouă, auzi. Da, bine, acum ce să zici, când au fost 45, nici atunci nu mi-ar fi plăcut să vin pe la voi pe acolo. Ce e asta, mă, farfurie de 55 de milimetri? Ce-mi trimiteți aici? A, vin! Da, tata, așa, da. Nu, era poza făcută pe înalt, așa, și n-a prins decât pe la jumătatea ei, decât dimensiunea sticlei. Da, DOC, de origine controlată, adică vin cu denumire așa, cules la maturitate, acolo 11,5% produs și îmbuteliat la origine SC Jidvei. Da, tată, în Titan, 11,5 grade, să aveți poftă. Dacă aveți și o apă din aia super acidulată așa lângă ea, un borsec din ăla apric sau un Poiana Negri, ceva, sau un izvorul minunilor de la capă vremuri, țapăn, foarte acidulat, de la să-ți amurțească limba în gură, dacă ai luat o gură după ce ai mâncat usturoi cu cartofi prăjiți, da, atunci merge la vinul ăla și dacă e și sec sau măcar demisec, așa, e aur curat. Pe zăpușala asta, cu niște cuburi de gheață, așa.
Da, Cicăneața Sile, am lucrat în Rusia până în luna mai de anul trecut, din iulie. Rusia străiește de cel puțin 5 ori mai bine decât... Da, în marile orașe. Bă, n-am ajuns, dar asta nu înseamnă că nu știu ce e acolo, că n-am prieteni și eu acolo. Da, știu ce spuneți dumneavoastră, în anumite locuri, în anumite orașe. Dacă vă uceți în zona provincială, bine, de fapt și la americani, ați văzut, cu cât de înainte spre mijlocul continentului, în statele alea mai sărace și ajungeți în zonele rurale, o să vă luați cu mâinile de cap. Dar și așa, nu, și aici nu trebuie să generalizăm. Așa e, de fapt, și România, până la urma urmei, e la fel. Se trăiește bine în orașele mai mari, în București, în Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, Arad, Craiova, nu știu, în astea, în partea asta. În rest, să fim serioși, zonele rurale sunt și de la noi, și la noi, Prafau, în Iarbau. Chiar mă uitam aseară că nu a evoluat foarte mult față de... anii 70, mă uitam, sunt mare fan, eu și cu Ionuț Florea, din radio și cu Viorel Grigore, din când în când, al canalelor românești de filme. Cine Maraton, Cine Maraton Plus, Cine Wow, toate astea, Nostalgia. Și mă uitam la seria, prima parte din seria aia cu bobocii. Era Toamna Bobocilor, făcută în 74, dacă nu mă știu, sau 75, s-a făcut Iarna Bobocilor. În fine, și erau ca așa, erau replicile de la început. Îmi plăcea, când mergea prin noroi până la glezne, sărit de glezne, cu cizme de cauciuc, Maria Ploaie și... Se văita că e noroi, că nu știu ce, că ea târnă valiza și mergea Milu Hosu în spatele ei și spunea lipsuri, tovarășa, lipsuri. Era, după cum spunea cronicarul de la începutul filmului, vocea lui Octavian Cotescu, că mergeau pe un drum care nu mai fusese pavat de pe vremea legiunii a doua, de la ocupația romană, Dacii 1405, ceva de genul ăsta. Am lucrat la, îmi spune același ascultător din Rusia, Ceboscar, la 100 de kilometri de Kazan, e provincie. Da, vă cred, dar poate, știți că sunt și multe zone unde au de-astea industriale care au tot felul de facilități în Rusia. Mai povestea și mie un coleg mai vârstă, nici știu dacă mai trăiește, pensionat de la TVR, care a făcut un documentar în nordul Siberiei pe vremuri, în Kamchatka, Chukotka, în zona aia, unde a fost la un moment dat, era Roman Abramovici, guvernatorul provinciilor. Spunea că erau, din cauza faptului că erau considerați zona defavorizată, aveau tot felul de facilități de la stat. Cum sunt ăia, n-ați văzut, în Iacuția, unde e cel mai frig de pe planetă aproape, zonă locuită din lume, minus 65, minus 70 de grade, e recordul, minus 71 parcă. Și aia acolo nu plătesc gaz, nu plătesc electricitate, carburantul e la niște prețuri din alea infime, pentru că trebuie toate mașinile, toate utilajele trebuie să stea non-stop pornite, altfel nu le mai le spargi cu toporul. Așa și în zonele astea industriale. Și da, domnule, uite, vinde nuntă aici, nu e de la de consum, nu e de la cu dop de plastic, cum era pe vremea lui Ceaușescu, vinde masă, de la care expira în 30 de zile. Da, bun ăsta, uite, din 2010-2012, da, tată, ăsta îl țineți de la nuntă, bun. Dar vedeți, aveți grijă cum îl țineți, că eu am poțit la nunta mea de m-am făcut de râs. La prieteni, aveam niște vinuri aduse din Franța, dar ce să știm noi de educație din asta... o enologică pe vremea aia, eram Prafau. Și adusesem 91-92 de prin Franța niște vinuri din alea de calitate, meseriașe din zona Vosgilor, din Alsacia, din Lorena, vinuri meseriașe. Și da, nu se știu, trebuie ținute veci, la temperatură constantă, aplecate, nu știu cum, nisip, rahat. Le ținuse mama pe mobil în sufragerie și când le-am desăcut... trei sferturi dintre ele erau oțet. Le-am aruncat la gunoi. Mi-a fost un necaz atunci. Asta e mintea românului de pe urmă. Și că cu sifonul nu merge mai nimic de făcut șprițul sine. Păi nu cu sifon, am zis cu apă minerală, nu cu sifon. Am și dat două nume cu riscul de a primi amendă pentru reclamă. N-am zis cu sifon. Deși beam și cu sifon de nevenea acru pe vreme. L-am mai zis, vin de masă de la de Cotești, cum se zice, surcică de aia. Băgam la sarica niculițel de la... nu mai știam de noi și da, n-am pățit nici pe naiba.
Și că peste tot facilități, nimic nu e mort. Aia nu e chiar așa. În marile orașe nu prea sunt facilități. Da, și prețurile sunt mult mai mari. Adică nu puteți să-mi spuneți că viața e ușoară și prețurile mici în Moscova, de exemplu, sau în San Petersburg, unde cazarea la hoteluri costă enorm. Chiar și mesele, restaurante costă mult. Am văzut excursiile în sine sunt costisitoare. Deci nu e ieftin de vizitat. Mai ales marile orașe în aglomerările urbane de la Ruș, nu e chiar așa, astea sunt povești. E adevărat, e ieftin încă, nu știu cât o să mai fie, carburantul. Dar ați văzut că ieftin era și la americani. Se plângea inclusiv domnul

Când ne-a sunat domnul George din LA, că într-adevăr s-a mărit prețul carburantului fără o justificare la America. Doar le-a aruncat-o Trump peste bot pe aia cu benzina, e un lux, ceva de genul ăsta. Nu prea le-a convenit, au mărit un pic americanii la... Mai ales că în momentul ăsta sunt principalul exploatator de petrol din lume, după ce au luat și Venezuela. Pajiștea bujorului, da, ca în secretul lui Bahus. Da, nu, ai dreptate, ai memorie bună, de rapidist, de elefant. Pajiștea bujorului, da, cu etichete de nare pe care le punea Bahus, cu pastile, cu chestii. Că 50 de cenți benzina și 60 motorei, nu mai 50 de cenți, e aproape un euro și acum. O să fi în zonele industriale, dacă e motorină din aia de comerț. Dar în orașe vă garantez. Deci am un prieten care a fost în Moscova săptămâna trecută. S-ar putea ca din mai până acum să se fi schimbat unele lucruri. Și mi-a zis că nu mai. Oricum e sub prețul de la noi. E aproape la jumătate și la un euro cât e la ei, dar nu mai e. Da. Îmi spune cineva că nu e peste tot la fel ca la noi, asta la american poate, sau nu știu, sau în restul Europei. Dar la american oricum tot e mai ieftină decât la noi, așa știu. Cel puțin așa ne mai spunea unii, am prietenii din Texas care le spunea că tot, chiar dacă s-a mărit, tot... și la ruși s-a scumpit. Bă, vedeți, deci nu m-a mințit amicul de săptămâna trecută. Era normal să se întâmple așa. Bun, haideți să atacăm subiectele din sport, dar o să începem, ca de obicei, cu chestiuni mai puțin discutate, mai puțin lăudate, nelegate neapărat de Cupa Mondială. O să facem referire și la aia, pentru că nu putem altfel. Suntem totuși în mijlocul unei competiții care e odată la 4 ani și care e cea mai vizionată pe întreaga planetă. Dar legat de sport, cum fac de fiecare dată, să vă aduc în atenție performanțe mai puțin lăudate, multe dintre ele, din păcate, și neștiute. Știați că avem un vicecampion mondial de juniori la șah? Bine, după nume ați fi tentat să spuneți, mai ales cei cu tentă suveranistă, că domne, nu e român. Ba, e român, dar acum toți ne botezăm copiii cu nume internaționale. Tudor Henry îl cheamă, a câștigat argintul la campionatul mondial sub 16 ani de șah din Italia, oameni buni. Tudor Edward, cu W, Edward Henry, un tânăr maestru al șahului din România, deci cetățenie română, să nu vă aud că bateți câmpii, a cucerit medalia de argint la campionatul mondial Under 16, desfășurat între 15 și 27 iunie la Montesilvano, în Italia. Legitimat la CSM Constanța, băiatul de 15 ani a adunat 8,5 puncte după un concurs spectaculos, confirmându-și locul printre cei mai buni tineri jucători din lume, ne spune Gazeta Sporturilor, la competiția organizată de Federația Internațională de Șah, categoria Open, sub 16 ani, au participat 155 de jucători din 70 de țări. Deci să nu credeți că au jucat așa cu fitecine și vă fi fost roșușă de asta cu 2-3 țări. Nu, tată. Reprezentare din aia țapănă. Tudor a încheiat turneul cu 8 victorii, o remiză și două înfrângeri, fiind depășit doar de un azer, Ahmad Kagan, care a obținut aurul cu un total de 9,5 puncte. Este o medalie cu atât mai valoroasă cu cât marchează revenirea șahului românesc pe podiumul campionatelor mondiale. Ușor, cu copiii așa se face treabă, până ajungem la un moment dat și la seniori. Precizează Federația Română de Șah într-un comunicat. Eforturile lui Tudor au fost apreciate și de clubul său din Constanța, care a transmis un mesaj de susținere, o medalie de argint care readuce șahul din România pe podiumul mondial. Șahistul a antrenat la CSM Constanța de Iulian Mihailov, antrenorul lui, de trei lăudat și dânsul, își continuă ascensiunea internațională spre titlul de mare maestru. Felicitări, Henry, felicitări tuturor celor care au contribuit la această performanță. Hai Constanța, hai România! În drumul lui către podium, Tudor Henry a înregistrat o serie impresionantă, v-am zis, o victorie și o înfrângere, a reușit pe urmă 5 succese la rând, 5 victorii. A urmat o partidă dificilă împotriva lui, actualului campion, medaliatului cu aur,

Madkagan, care a adus al doilea eșec. A înregistrat doar două înfrângeri tot turneul. Finalul turneului a adus românului o remiză și două noi victorii, suficiente pentru a-și asigura argintul mondial. Pe treapta a treia a podiumului, bronz a luat tot un jucător din Kazahstan, Sawat Nurgaliev, care a acumulat 8,5 puncte, dar a avut un coeficient Burkholz inferior. Alături de Tudor Henry, România a mai fost reprezentată de Felix Antonio Ilinca, clasat pe locul al 16-lea, cu 7,5 puncte. Dar binișor, 5 victorii, 5 remize, o înfrângere. A suferit o singură înfrângere. Bun, bravo lui și lui Antonio Ilinca. Tudor Gabriel Dănilă, mai slăbuț, locul al 65-lea, cu 5,5 puncte. Da, bravo, felicitări, adică nu găsim pe toate drumul. Până în momentul de față, pentru iubitorii șahului, nu trebuie să mai amintesc că știți și voi că am avut un singur trofeu. În ultimele 3 decenii, adică, sau mă rog, de când e democrație în țara asta, după 89 încoace, l-am avut doar pe Dieter Nisipeanu, la un moment dat, campion european. În rest, știți și voi că n-am strălucit la mari performanțe. Am mai avut la fete la un moment dat, era fata aia, Corina Peptan, parcă o chema, care era bunicică, dar n-am avut mari performanțe. Cu băiatul ăsta par să se fi schimbat datele problemei. Cu sifonul, da, m-am înțeles eu... greșit, că na, dacă nu puneți diacritice, vedeți, de multe ori contează. Că ați spus dumneavoastră, ca sifonul, da, corect, era cum ați scris, ca sifonul nu merge nimic mai bine la făcut șpriț. Eu am înțeles că sifonul nu merge mai bine la făcut șpriț, dar am înțeles pe dos, îmi cer scuze, da. Păi, vedeți, deci da, băgam și sifon, apă cu dioxid de carbon, practic asta înseamnă sifon. Trage apa dintr-un puț și bagă din tuburile alea de dioxid de carbon, o carbogazează, ceva de genul ăsta. N-are, nu e natural. Sau, mă rog, e natural până la urmă, că apa vine tot dintr-o sursă din pământ, nu vine de la rețea, că n-are presiune suficientă rețeaua. Bun, da, atunci suntem, am căzut la un acord. Sifonul merge la vin. Și că după părerea dumneavoastră, care au fost meciurile cu blat la acest mondial până în prezent? Dom'le, n-aș băga mâna în foc pentru niciunul dintre ele. Poate să zicem, nu neapărat blat, că e cam mult spus blat. Au lăsat-o mai moale, să zicem, anumite echipe, pentru că le-a convenit, nu avea de ce să riște accidentarea fotbaliștilor valoroși sau când deja aveau calificarea asigurată și oricum le era indiferent cu cine vor juca în fazele eliminatorii în 16-imi. Uite, cum mi s-a părut, de exemplu, că n-a forțat foarte tare nota Norvegia, special ca să joace cu coasta de Fildeș, să nu pice cu Suedia, cu suedezii ori să joace Franța. Ceva de genul ăsta. Poate și Austria un pic, dar nu, n-au fost din astea flagrante. Adică ce acum e o dulce alinare. Vă mai amintiți că au fost turnee finale când ajungeau să joace între ele două dintre țările scandinave, vecinii de acolo, buni prieteni, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, și care au fost protagonistele unor episoade de tristă amintire. Bine că acum se pedepsește, nu se mai poate, nu o să mai vedem ever așa ceva. Când puteau, le aranja scorul egal pentru a merge împreună mai departe, în fazele superioare, și pasau mingea de la unii la alții. Arbitru nu avea ce să le facă. Așa era regulamentul pe vremea aia. Acum nu se mai poate. Acum se oprește pentru desconsiderarea competiției. Dar a fost meciul, țin minte și acum, în Danemarca, Suedia, parcă, când restul se așezaseră, mergeau pe teren, se plimbau și erau câțiva 4-5, se schimbau așa cu rândul la jumătatea terenului și timp de vreo 5-6 minute, pe final doar au pasat așa, de la unii la alții, mingea, arbitru neavând ce să le facă, pentru că regulamentul spunea că atâta timp cât mingea este în mișcare, nu se comitea nicio ilegalitate, nicio încălcare a regilor jocului. Acum nu mai merge.
Că dar încrucișerile astea cu 1A, 3C, cu D, păi da, astea sunt funcții, s-au făcut departajări și de după punctajul pe care l-au ocupat ocupantele, mă rog, echipele de pe locul al doilea, al

treilea în grupe, e mai complicat, era normal să fie niște criterii din astea. Dacă este să fi făcut ceva aranjamente de la început, eu cred că s-au făcut, posibil, nu, n-am nicio dovadă, la tragerea la sorți, ca să netezească, cel puțin în fazele incipiente, traseul granzilor. Adică ați văzut și voi ce traseu ușor a avut Argentina, ce traseu ușor... Bine, francezia, așa, așa, așa. Am mai fost câteva echipe care li s-a netezit așa în față, americanilor de asemenea. Au beneficiat de trage la sos favorabil a grupelor, ca să zic, și cu pe calcule. Îmi pare rău că după cum s-au așezat apele, nu mai avem cum să vedem un duel în sferturile de finală. La început exista posibilitatea asta, o întâlnire între Portugalia și Argentina, să-l vedem luptându-se pe Messi cu Ronaldo pentru ultima oară, cu Cristiano Ronaldo, într-un sfert de finală. Nu se mai poate acum, teoretic, dar slabe șanse să se întâlnească, ar mai putea doar în ultimul act, în finală, cu trofeul pe masă, dar nu cred, pentru că nu le văd nici pe niciuna, nici pe cealaltă, nici chiar și Argentina, acum mulți o să însăriți în cap. Portugalia sub nicio formă, Portugalia, și dacă ajunge în sferturi, să zică mersi. Nu cred că, cu mare noroc, cine știe, vreo ceva să se alinieze multe astre ca să reușească să treacă de sfert. Dar nici măcar în sferturi n-ajung și nici Argentina, sincer să fiu, nu cred că prinde nici măcar o semifinală anul ăsta, cu părere de rău. Deși mi-ar plăcea, trebuie să recunosc, pentru că la cum s-a mișcat Leuțu până acum, jos pălăria. Merită tot ce e mai bun. Dar nu cred, nu. Adică sunt alții balauri care sunt mai tari decât e în momentul ăsta, în momentul de față. Și când m-a întrebat cineva și a zis că o să vă dau un răspuns după grupe. Mă întrebau și prieteni acum cât am fost la Andurești weekendul ăsta, cine cred că o să câștige mondialul. Din punctul meu de vedere, francezii. Teoretic n-ar avea cine să fie atât de, să fie mai puternic decât ei. Poate vreun accident, vreun ghinion din ăla incredibil, că na, Dembele acum a văzut că rupe norii. Da, vă amintiți și voi că la ultima cupă mondială a avut trofeul în buzunar, practic, după o ratare uriașă. Același și vârf de atac, balon de aur de la Paris Saint-Germain. Golgheter, de fapt, nu neapărat de vârf de atac. Așa, ia ce mai scrieți, că da, dar nu este de vină Argentina că Uruguay nu a fost în stare să iasă din grupe. Nu, n-am spus chestia asta, am spus doar că nu cred că au suficientă putere să ajungă nici măcar în semifinale argentinii, sincer, cu toate considerația pentru Messi și pentru ceilalți, dar în jurul lui nu văd niște sclipiri, adică e adevărat, au ținut să-i contrazică pe băieții de la L'Echipe, care a scris un articol care nu era răutăcios, dar au sărit toți de fund în sus, mai ales la noi și mai ales cei care n-au citit articolul respectiv. Că spuneau că ar vrea să vadă din partea Argentinei și scripiri și de la alți jucători și să vadă un stil de joc fără Messi. Ați văzut că s-au descurcat onorabil și fără el. Bine, a trebuit să-l bage până la urmă spre final. Dar nu poți juca așa, nu îți merge la infinit. La un moment dat tot se taie macaroana când nu mai știi ce să faci. Cum făceam și noi de altfel la Mondialul din 94, din 90, din 98. Când nu știam ce să mai facem cu ea, nu mai aveam nicio idee de construcție, dădea mingea la Hagi că știa el. Mai bine se descurca. Cumva nu se făcea de râs. Așa și e cu echipa Argentinei acum, în momentul în care e pe teren Messi. Toate pasele la el, nu neapărat pentru că, da, bine, și pentru că știe, e cel mai tare din parcare, dar din comoditate, adică a trebuit să fie scos de pe teren ca să îl vedem ieșind la rampă și pe Lautaro Martinez, a zis, și pe restul. În fine, ci că la golul lui Messi a greșit și portarul, adevărat, că a pus zidul ăla de... S-a dus mingea, m-a dus în partea alta, a trecut mingea la un metru de el, n-a putut nici măcar să o agațe cu mâna. Adevărat, a fost și facilitat reușit, dar asta nu-i scade din merite lui Leuțu. Ci că și dacă îi scot nemții pe franc, pe stați așa, întâi să ajungă să joace între ei. Au mai făcut ei gafe din astea. Să vedem. Și dacă îi scot nemții, nu-i scoate pe francezi, că-s mai mulți. Și că oricum se aude că sunt, nu mai mă las cu astea cu se aude, nu-mi plac astea deloc, de nici

Cioculoare, cu se zice că, se pare că, se aude că. Da, în fine. Dar având în vedere că emisiunea se numește Bârfe și Sport, le citim și pe astea. Și că oricum acum se aude că scărțile făcute pentru Portugal. Aia, mă, când să câștigi? Acum pe bune, zău. Hai să fim serioși. Știți că v-am spus de atâta ori, am recunoscut, am fost sincer cu voi, că nu... Decât să mă chinui să ascund aiurea și să mă fac de râs, v-am spus de la bun început că sunt un fan al lui Cristiano Ronaldo. Prin urmare, cu manta... tangențial și cu și al naționalei Portugalii. Dar n-au cum să câștige mondialul ăsta pe bune. Adică zău, ar trebui să fie mari minuni ca să reușească. Nu, n-au. Ce să, adică în ce fel să-i poată, ce sugerați dumneavoastră? Cărțile făcute în ce sens? Că de acum colo orice adversar ar avea până în finală sunt greuceni. N-au, ci că pentru Cristian, aia domne, nu, n-are. Nu, nu se... N-am cum. Ci dacă l-ați văzut că s-a dus și l-a primit Trump în birou oval și au schimbat niște pase pe acolo, asta înseamnă că... Ai, nu, pe bune, zău. N-are nicio treabă. Cred că mai degrabă l-a chemat să-l consoleze. Adică mult mai mari șanse are Argentina acum, sincer, decât Portugalia. Dar nici, v-am zis, cu toate astea nici pe ei nu-i văd măcar în semifinal. Dar Portugalia nu. Adică ar trebui să fie... să se alinieze prea multe ca să fie un noroc al lor porcesc corelat cu niște ghinioane formidabile ale altor reprezentative. Anglia, dar nici nu știu dacă se poate să joace o finală Anglia-Portugalia, cum spuneți dumneavoastră. Da, în fine. Da, o să văd. Cred că convingerile nu vi le pot lua eu, că noi la românii, dacă suntem tari la ceva, la asta suntem, într-adevăr, inegalabili la convingeri. La noi avem foarte puține îndoieli, dar foarte multe convingeri. Asta e, nu vă simțiți jigniți de ce am spus, dar asta e părerea mea. Nu susțin că ăsta e adevărul, că nu-mi plac frazele alea, sentințe date de către... Ai văzut, omul cu cât e mai... era, vreau să zic prost, da. În fine, cu cât e mai needucat și mai puțin informat asupra subiectului pe care discută, cu atât e mai convins asupra dreptății lui și că tot ce spune e literă de lege și că adevărul îi aparține într-o discuție. Cu cât e mai îndepărtat subiectul respectiv de specializarea lui profesională sau în viață, că se poartă mult, ați văzut, la, cel puțin la descrierile de pe Facebook, non-ocupațiile, de altfel, astea cu școala vieții, a zis cum scriu, și creator digital. Adică nimic, practic. Da, mă rog, e libertatea noastră să credeți că Japonia bate fără probleme Brazilia. Eu nu cred. Eu cred că o să-i bată brazilienii. Nu știu dacă rău, dar o să-i bată. Da, la așa ceva, păi n-am zis-o eu. A zis-o Caragiale pe vremuri. România e o țară în care... nu se fac foarte multe, dar se vorbește enorm. De acolo era deviată celebrul moto de la moftul român. Frontispiciul aia cu simț enorm și văz monstruos. Așa spunea Caragiale. Nu se fac multe, dar se vorbește enorm. Și că Argentina e lejer în semifinale. Vom vedea, n-avem de unde să știu. Știu că are nucleul, dar cu 4 ani, dar au trecut 4 ani și credeți-mă, hai, poate nu se vede pe Messi, dar poate peste ceilalți, peste mulți se cam vede. Și nu mi-au arătat până acum, v-am zis, dacă îl scoți pe Leuțu de acolo, și care și el a avut noroc, trebuie să recunoaștem, la cel puțin 3 dintre golurile marcate până acum, nu poate să țină așa la infinit norocul ăsta. E greu de crezut că merge urciorul la apă de la început până la sfârșit. Da, și eu aștept să văd. Avem în seara asta, slavă Domnului, 2 meciuri mișto, tari, puse la ore rezonabile de privit, adică de urmărit și la noi. Brazilia-Japonia de la ora 20, pentru cei care nu știați, și Germania cu Paraguay, 23-30 de minute. Aia merge, dacă băgați un somn de după amiază și sau băgați o cafeluță ceva la finalul meciului Brazilia-Japonia, mai rezistați și la un Germania-Paraguay, dacă nu vă treziți mâine dimineața de vreme, dacă lucrați pe altă tură, pe altă... Da, ambele sunt urmăribile, ca să zic așa. Da, normal că vedem mâine cine a avut dreptate. Că pun toți banii din buzunar. Nu faceți chestia asta. V-am mai auzit de multe ori pe mulți dintre voi bătându-vă cu cărămida în piept cu asta. Asta e cea mai mare prostie. Niciodată. Și casele de pariu n-ați văzut că vă îndeamnă. Au campanii în direcția asta.
Nu puneți banii din buzunar, banii de pâine,

banii de la gura copiilor la pariuri, oricât ați fi voi de convinși că aveți dreptate și oricâte informații ați avea sau vă credeți de deștept. Nici nu faceți prostia asta niciodată. Și cu gândul că vom vorbi, mâine vom vorbi și eu voi vorbi cu banii rămași în buzunar, dumneavoastră veți vorbi cu fluieratul. E posibil, adică nu sunt convins. Poate o să câștigați, dar nu merită riscul, credeți-mă. Deci nu faceți tâmpenii de genul ăsta. Așa ca amenințare că dă frumos, că să moară, să facă, să dreagă, da, ca spectacol așa, se bate gorila să zic cu pumnul în piept, așa și la noi, să vă faceți curaj, dar nu băgați ultimii bani pe care aveți la jocuri. Viciul ăsta e foarte nenorocit. Aveți program, acum mă întrebați toți ce meciuri avem în... Voi nu sunteți cuplați la realitatea asta? Ce microbiști mai sunteți voi dacă nu aveți acces la informații pe care le găsiți pe toate drumurile? Zău acum, adică, na, e spus aici pentru entertainment mai mult decât pentru informație. Cică o replică similară a avut-o și Ion Finteșteanu, alias Ionescu. Da, știi, Finteșteanu l-am văzut în multe piese de teatru. E genial, dacă l-ați văzut în Tache Anche și Cadâr, în Hagi Tudose, Finteșteanu e senzațional actor, nu știm doar din BD. Cică vorbiți mult și realizați puțin, da, corect, că era domnul Ionescu când îl certa pe vechiul combatant, tăchiță sau cum îi zicea, că nu i-a aranjase să vizite la mănăstirile și pusese să supravegheze mozaicul de la Constanța, de la geamie. Cică nu înțeleg de ce Olanda, Maroc este la ora 4 când amândouă au cam același fus orar european. Domne, nu știu nici eu de ce au pus-o așa. Probabil pentru fanii care sunt în Statele Unite și să le fie ușor ăla să meargă la meci, dacă tot sunt acolo. Adică, nu știu cum să vă spun, are logică. Pe primul loc sunt spectatorii de acolo, plătitori de bilete și consumatori de la fața locului, înaintea telespectatorilor, chiar dacă telespectatorii sunt cu mult mai mulți. Dar FIFA și organizatorii n-au de câștigat atât de mult de pe urma telespectatorilor, cât au de câștigat de pe urma celor care merg în tribune, ale spectatorilor de la meciul. Și nu-i pot spune pe aia, ca să ne uităm noi de la televizor liniștiți aici, cu berea și sămânța în față, să-i pui pe aia să se ducă la meci în America la două noapte. Nu se poate. Adică gândiți-vă un pic, ceea ce spun eu are o logică. Trebuie să le pui la niște ore convenabile pentru cei de acolo, de pe stadion. Deci cred că v-am dat un răspuns plauzibil. O întrebare, după părerea dumneavoastră, în prezent, care are valoare mai mare sau care este clasamentul între Portugalia, Norvegia și Belgia? Domnule, aș zice că Norvegia este peste Portugalia și Belgia. Portughezii și belgienii sunt cam pe acolo. Poate cu un plus Portugalia în departamentul ofensiv. Dar norvegienii sunt peste ambele, după părerea mea. Am văzut și eu echipa ideală a grupelor, a fazei grupelor și mă uitam așa. Totuși, Haaland avea cea mai mare notă dintre atacanți și era pus în centrul ofensivei, vârf împins pe bună dreptate. Și că cum adică eu nu plătesc 5 euro la Digi să văd campionatul? Ba da, plătiți, dar ăla care s-a dus la meci a plătit 5.000 de dolari. Poate nu 5 euro ca dulea voastră. Infantino știe asta, da, vă cred, da, v-a zis, tot aia, da, care sunt acolo la fața locului au prioritate. Și că Germania câștigă mondialul, atenție la mesajul ăsta, Neasile, da, mi-au mai spus mai mulți, înțeleg ce vreți să spuneți, da, n-ar fi de mirare până la urmă, știți, sunt multe proverbe, vi le-am tot repetat, legate de nemți și de fotbal. Aia cu Alghieri Lineker, aia cu fotbal, e un sport cu 22 de inși aleargă după o minge și în care de obicei câștigă nemții, sau că nemții când nu sunt în formă ajung în finală și când sunt în formă o și câștigă. Sau că nu-i vezi bătuți decât când a plecat autocarul din parcare și multe asemenea. Deci n-ar fi ceva senzațional ce spuneți dumneavoastră. Dar e greu de crezut în contextul ăsta pentru că n-au strălucit. Da? Conform zicalelor pe care tocmai vi le-am repetat, ne putem trezi. S-a întâmplat de atâtea ori, de ce nu s-ar repeta așa acum?

Bun, cică, da, dar ora 20, 21, 23 mai sunt meciuri cu echipe din America de Sud sau Europa. Da, v-am zis, dar calculează și au niște puncte din alea de rating care sunt calculate de specialiști, cât interes trezesc anumite echipe. E suficient să fie una dintre combatante într-o țară săracă, precum Marocul, care n-aduce mari venituri FIFA ca să schimbe radical ora de desfășurare. Au specialiștii lor în scos bani. Nu-i plângem lor. Nu le plângem noi de milă lor sau, mă rog, nu le ducem grija, de fapt. Știu ea să scoată bani și din piatră seacă, să facă din Rahat Beach să mai și troznească, cum se zice. Nu știu ei din ce motive. Credeți-mă că dacă nu le-ar fi convenit, ar fi ieșit în pierdere după poziționarea asta orară a meciurilor, ar fi ales altă variantă. Da, știu ei mai bine cum să scoată cașcaval. Și m-a zis, pe primul loc, sunt spectatorii și, pe urmă, telespectatorii. Da, mă rog, părerea dumneavoastră cu poziționarea între astea. M-ați întrebat care e părerea mea, eu v-am spus-o. Norvegia, Portugalia, Belgia. Dumneavoastră vedeți pe belgieni primii. Nu văd care ar fi motivul, dar, în fine, e părerea dumneavoastră și vă respect. Nu vă cer neapărat argumente. Și că Elveția poate să fie surpriza. Greu. Adică, bă, cine credeți dumneavoastră acolo să, în stare să rupă norma la elvețieni, să facă diferența? Greu de crezut. Și că Franța are echipă tare, mai ales în ofensivă. Da, nu numai în ofensivă. Are în toate compartimentele. Francezii au barita lotul, am zis. Sunt toată lumea și dușmanilor. Și în România sunt o grămadă de dușmani ai Franței. Majoritatea neavând nici cele mai vagi noțiuni de istorie ca să justifice ura asta viscerală față de francezi, complet nejustificată, de altfel v-am zis, istoric privind în spate. Da, mă rog, nu toată lumea e obligată să știe carte în țara asta. Mulți mai pleacă și după fentă și după ce au auzit pe la anumite televiziuni cu interese și, în fine, francezii au fost toată suflarea microbistă de acord că puteau face două echipe egale ca valoare cu care să iasă din grupe. Dacă se făcea Franța 1 și Franța 2, ieșeau cu succes din grupe. Și că și la campionatul mondial din 44, Germania l-a pierdut în război, da. E glumă cam amară, dar a pierdut până la urmă, da. Și că înțeleg că chiar era un meci de văzut cu două echipe foarte bune. Nu neapărat, dar nu, v-am zis, poziționarea astea meciurilor puse de FIFA nu, practic nu e făcută astfel încât ei să piardă și nici noi. Dacă dumneavoastră vă cășunase pe un meci anume și vă enecați că a fost pus la oră aiurea, vă înțeleg și eu am trăit aceeași frustrare în weekend, că și eu aș fi vrut să văd și Portugalia și Japonia cum joacă sâmbătă, când au jucat. Și au fost puse una de la 2:30 și una de la 4:05, nici nu mai știu. Nu Japonia, pardon, Portugalia și Argentina. Aș fi vrut să le văd și nu le-am văzut. Tot așa, pentru că au fost puse la niște ore, dar care v-am zis, teoretic nu le convin nouă, dar lor le convin, le convine organizatorilor ora respectivă. Da, așa, ia să vedem, salut Silvia, am citit articolul lui Daniel Scorpie, n-am citit gazeta de astăzi, și că ăsta e mai veninos decât CTP-ul și Banciul la un loc, eu consider că asta e o calitate, să știți. Ne spune domnul Dan Sima, vărul lui Nea Horas. Da, e părerea dumneavoastră. Acum, poate nu vă plac jurnaliștii mai contondenți, dar mie îmi plac. Adică, chiar mă mulțumesc că m-ați stârnit ca să-l citesc. Articolul lui Dan Scorpi, chiar o să-l citesc acum dacă m-ați provocat. Mie nu-mi plac jurnaliștii care vorbesc doar ca să vorbească. De-aia, pe mine nu mă exclud că și eu fac același lucru. Dar eu nu am pretenția că fac jurnalism, am mai spus. Ce fac eu aici este entertainment. Fac jurnalism doar când vă aduc la cunoștință, citez munca făcută de alții. Dar nici atunci măcar nu e jurnalism. E jurnalism cu manta, așa. Jurnalism este atunci când găsești tu, prin propriile forțe, niște informații care n-au mai fost date de alții și pe care le aduci la cunoștința publicului. Ăla este jurnalist. Când face anchete, reportaje, interviuri, când aduci știri în premieră, ăla da. Dar în rest, ce fac eu e comentez comentariile voastre și revista presei, așa. Asta nu e jurnalist. Cum nici crainicii de televiziune nu fac jurnalism, v-am mai spus. Când citești de pe un prompter, ăla nu e jurnalist. Cum a dat definiția la un moment dat un

mare magnat de presă din lumea asta și v-am mai zis-o de multe ori, atunci când prin ceea ce spui sau scrii nu deranjezi cel puțin o persoană importantă sau un grup de interese, atunci nu faci jurnalism. Ăla se numește publicitate. Publicitate sau critică fără temei, adică aruncat cu noroi, fără nicio bază, doar pentru că asta ești plătit să faci. Să găsești pricinii și să întărâți lumea prin zvonuri. Se pare că, se zice că, am auzit eu că. Înțelegeți din astea. Ăla nu e jurnalism. Așa, și că majoritatea se ascund să spună ce gândesc, doar că să nu-și deja mărgească urmăritorii. Păi, cam da, în general. Și că sine, nu mai zi așa, oricum mulți nu știu ce faci. Păi știu că nu știu, dar eu tocmai de-aia, știind că nu știu, vreau ca să știe și informez. Că ceea ce fac 90% din timp nu se numește jurnalism, chiar dacă meseria mea asta e. Am făcut și jurnalism mult timp. Cât am lucrat prin alte părți, făceam jurnale, ceea ce este jurnalism. Dar în rest, nu, asta nu este jurnalism, am mai spus. Andreea Esca, de exemplu, nu este jurnalistă, nici alte prezentatoare de la alte televiziuni. Am zis așa ceva generic, neapărat, nu neapărat ancorat politic. Și am dat cel mai notoriu exemplu posibil în România. Nu este jurnalism. Jurnalismul presupune cu totul alte îndeletniciri față de ce facem noi în momentul ăsta, în secunda asta. Dar în secunda asta și în momentul ăsta o să facem ceva ce fac toți, indiferent de activitatea pe care o desfășoară în audiovizual, adică o să luăm o pauză. Asta faci și dacă ești și dacă nu ești jurnalist. Da, foarte bine ați făcut jurnale în gimnazial, înseamnă că ați făcut jurnalist. Da, înțeleg, nu mai insistați cu motivele dumneavoastră. V-am spus, sunteți liberi să vi le exprimați. E părerea dumneavoastră. Eu nu sunt de aceeași părere. Nu încercați să mă convingeți, că nu o să reușiți. Știu, dumneavoastră susțineți că Belgia este peste Portugalia și Norvegia și îmi dați și niște motive pentru care credeți dumneavoastră chestia asta. La mine nu țin motivele astea. Știu, îl au pe Courtois, da, pe De Bruyne, Lukaku, Doku, Lukebaki, da, Trossard, am înțeles, Tielemans, dar asta nu e o rețetă a succesului. Vă citesc și eu acum lotul Argentinei sau al Franței, care și ăla geme de vedete. Și o să vedeți că nu e o rețetă neapărat. Eu înțeleg că poate așa simțiți vreun fior sau aveți vreo legătură cu Belgia când spuneți chestia asta și îmi înșirați fotbaliștii ăștia. Dar nu mă impresionează. După părerea mea, sunt superior norvegienii. Acum pot să mă înșel. Nu susțin că e drept. Am eu dreptate. Am spus strict care e părerea mea. Și să vă scutez de o muncă de a mai încerca să mă înșirați motivele dumneavoastră, mă rog, și amănunte de-astea legate de lot și de... Nu vă mai străduiți că nu o să-mi schimb părerea. Dacă am ajuns la concluzia asta, am ajuns și cu asta basta. Mi-o asum că tot e la modă termenul ăsta. Asumare, ăsta cu locația și cu altele care mi-au scos per albi în ultimii ani. Da, știu că e obositor de multe să stai să repeți la infinit un oran care încearcă să te convingă de ceva. V-am mai spus eu la un moment dat, mi-am pus de altfel și aveam și moto pus la pagina de Facebook la un moment dat cu chestia asta. Definiția influencerului sau care e definiția influencerului la noi, era pusă. Îl citasem la un moment dat pe maestro Doru Antonesi, care este, după cum știți mulți dintre voi, a fost și invitat la noi la radio cel puțin două ori, unul dintre membrii marcanți ai grupului Divertis. Și dăduse o definiție foarte bună a influencerului român sau a combatantului de internet de la noi. Te căutam acum prin poze pe telefon, că la un moment dat am avut

0: să laul pe Facebook, dar am șters, am schimbat-o și acum nu mai găsesc, dar era foarte bine, foarte bine, foarte mișto făcută definiția aia. Am unde a dispărut, mă, că nu a fost cu atât de multă vreme în urmă. N-am avut-o la Facebook cu atât de multă, pe Facebook cu atât de multă vreme în urmă, încât să fi rămas atât de în spate pe Facebook. În fine, o să o găsesc la un moment dat și o să vă citesc dacă nu uit. În orice caz, era bine scrisă, bine ticluită, adică în cuvinte puține reușea să surprindă foarte, foarte bine definiția respectivă. În fine, da, știu, e obositor, dar asta e, eu mi-am ales, nu fac cu forța meseria asta, trebuie să fii capabil să le răspunzi tuturor fără să te enervezi dacă se poate și să dai niște replici prin care să nu jignești și să nici să nu îndepărtezi ascultătorii în același timp. Bun, ce părere aveți de acest transfer? Da, l-am văzut, Mr. Emil din Jersey, o să vorbim despre el după pauză. De fapt, era unul dintre subiectele. Da, mă, asta, bravo, mersi, mi-a amintit-o un ascultător, domnul Ioan Cristian. Mi-a pus-o, asta era, da, uitasem. Deci, zice așa, de la Doru Altonesi, citire. Influencerul român este acea persoană notorie care, plecând de la niște premise arbitrare și folosind o gamă impresionantă de deducții logice greșite, te convinge de adevărul absolut al unei concluzii trase de el, dacă și numai dacă, în paranteză, erai convins dinainte. Adică, na, mai scurt și mai clar de atâta, ce să vă... Așa și cu ascultătorii noștri, mulți dintre ei. Mi se pune pata pe câte o idee anume pe care ei o consideră genială în mintea lor, în sinea lor. Încearcă să se autoconvingă, de fapt, să-și... ei sunt deja convinși, de fapt. Încearcă să-și valideze acea convingere și se simt mult mai bine dacă văd ei că le cânți în strună sau dacă le împărtășești convingerea. Dacă nu le împărtășești, insistă și încearcă să te... Ca în comunism, cum era, dacă nu poți, te ajutăm, dacă nu știi, te învățăm, dacă nu vrei, te obligăm. Așa și cu părerologul român sau cu influencerul. Nu mă convinc, v-am spus de ce. Că v-am spus logica mea, de ce cred eu că sunt mai buni norvegienii decât belgienii și cu portughezii și cu asta basta. Dumneavoastră aveți motivele pe care le știți, nu o să mă convingeți pentru că nu sunt ușor de convins. Și în general am prostul de obicei de a filtra prin propria mea minte niște informații luate de prin alte părți. Adică nu-s genul ăla care a preia din zbor o poreclă a unui politician, de exemplu, dată de către cineva cu nu foarte multă imaginație și o repetă la infinit până totocește, scot și sufletul din ea, dar ei râd. Sunt ca aia care le spui același banc de 50 de ori și râd de 50 de ori la el. Pentru că au niște limite, adică de multe ori orizontul lor intelectual nu depășește cozorocul șepcii. Limita, azimutul așa. Și nu poți să ai mari pretenții, de-aia nici nu mă supăr de multe ori. De cele mai multe ori, de fapt. Și normal că ea o s-o ține toată ziua. Dacă ea asta a auzit de la cei din jur, o s-o țină în 2 ani, dacă e cazul, 2 ani o s-o țină cu muci, cu banane, blugi și altele, că nu pot scoate prin propria minte altceva. Prea din alte părți și le jonglează așa pe picior. Primesc o pasă și țin picurele cu ea până le amorțește piciorul. Înțelegeți? Cam asta e, cam așa funcționează lucrurile. Am prost obicei de a trece și prin, a încerca să judec și cu mintea proprie anumite chestii. Și ca mine sunt mulți. De-aia, slavă Domnului, nu răzbește așa numita majoritate. Cum și-ar închipui că ar trebui sau că ar putea să răzbească. N-au dispărut oamenii cu capul pe umeri din țara asta, să știți. Dar sunt mai discreți, nu sunt atât de verbali, atât de vocal și atât de agresiv în exprimare ca restul. Bun, după pauză o să vorbim din sport, printre altele despre transferul de pe care m-a întrebat, despre care m-a întrebat din aur ascultătorul nostru. Este vorba de trecerea la Paris Saint-Germain a lui Yann Diomandé. Jucătorul lui Red Bull Leipzig ar urma să ajungă la Paris Saint-Germain și nu la Liverpool, unde era dorit. Confirmă chestia asta inclusiv Fabrizio Romano, văd. Mă rog, și oricum transferul se va face, am înțeles, pentru că așa vrea el. A refuzat să meargă la Liverpool și preferă formația franceză. De ce? El știe mai bine decât noi. Prețul nu se știe, sunt doar speculații în privința ivorianului. Și tânăr și foarte talentat și dotat fizic și tot ce vreți voi, prețul lui se spune, că de-aia e emisiunea de bârfe, ar gravita așa în jurul sumei de 90-100 de milioane de euro. De asemenea, o să vorbim despre Răzvan Lucescu, care ar urma să semneze astăzi cu noua lui echipă, pe care urmează să o antreneze. De asemenea, despre un fost mare fotbalist român, atenție băieții mei de la Sportul Studențesc, că e de-al nostru, un fost numărul 1, din păcate are probleme mari de sănătate, după ce ajunsese la 150 de kilograme din cauza unei boli cronice, a suferit un accident vascular cerebral, din păcate. Am înțeles că e bine, nu e foarte grav, dar nu e de joacă cu așa ceva. De asemenea, uite, la capitolul bârfe, dacă vreți să știți cum puteți arăta la fel de bine fizic precum Sir Ilie Dumitrescu, lordul axului central din România și al paselor în cross, o să vă spun care sunt cele trei alimente de care nu se atinge niciodată fostul star al tricolorilor, ajuns la 57 de ani și care arată o formă fizică ireproșabilă. Stau hainele pe el, cum se zice. Într-un fel, un transfer din Superliga, ce portar cu două titluri de campion câștigate într-una din țările din fosta Iugoslavie a ajuns în România și cu ce echipă s-a înțeles. O mică avancronică a meciurilor de diseară, am văzut o declarație interesantă a selecționerului Japoniei, Hajime Moriyasu, înaintea confruntării cu Brazilia din această seară, de la ora 20, de la Cupa Mondială. Bun, pauză, publicitate, muzică, în ordinea asta ne reauzim peste câteva minute la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. Nu schimbați frecvența, poate cum zice nenea ăla de-mi place mie, bătrânul ăla simpatic de pe TikTok, domnul Enat. Poate nu schimbați totuși, rămâneți pe frecvența Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM.

0: singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct la bârfe și sport, la sport Total FM. Mă furase peisajul cum are, mă uitam pe la mesajele astea trimise aici de voi cu... Da, E17 a fost prima dintre piese, este foarte adevărat. E, nu, e cea mai tare, dar băgăm și noi ce... Păstrăm un pic nota de dinamism a emisiunile. Sunt piesele de lift și de alea de tăiați, băgați flori, mai pentru seara, așa mai, când e... Da, mă uitam la o chestie interesantă, înainte de a aborda subiectele pe care vi le-am promis înaintea pauzei. Apropo de ce spuneam mai devreme, de vocalitatea, verbalitatea, agresivitatea celor care își susțin punctul de vedere, mai ales punctele de vedere care nu sunt ale lor. Dar am ajuns până la urmă la o știre despre vocile în sine, despre cine urlă mai tare la propriu, nu la figurat. Recordul pentru cel mai puternic urlet din lume. Uite, un nene care îl face să se rușineze pe a nostru Ilie Dobre. Bine, aici e vorba de volum, nu e vorba de lungirea unui strigăt la infinit, fără respirații și... Recordul pentru cel mai puternic urlet din lume face...

0: poate să țipe atât de mai tare decât un avion militar la decolare. Este vorba despre un crainic australian din Canberra, îl cheamă Joseph McGrail Baitup, nu știu exact 100% cum se citește, mai ales cu accent australian, a stabilit încă un record Guinness în mai 2026, înregistrând cel mai puternic țipăt din lume. A atins, atenție, 122,4 decibeli, echivalent cu zgomotul unui avion militar la decolare, relatează Guinness World Records. Cel mai tare țipăt de pe planetă, înregistrat în Canberra, unde băiatul ăsta, Joseph McGrail Baitup, este angajat pe post de crainic al orașului, deci angajat de către primărie, nu neapărat doar pentru competițiile sportive din Canberra. Participă și la târguri anuale, la tot felul de manifestări din astea publice, unde urlă atât de tare încât acoperă muzica și ca să atragă atenția asupra câte unui anunț. Uite, pentru specialiști în sunete și din astea nu mă pricep, spune, cu o performanță uluitoare de 122,4 decibeli, în paranteză ponderați C, nu știu ce înseamnă chestia asta, nu mă pricep, nu sunt sunetist, vocea lui rivalizează cu zgomotul, v-am zis, unui concert rock în aer liber sau unui avion militar din ăla Spartan sau Hercules din alea mari. Este cunoscut și ca Lord Joseph și este, deservește și localitățile din jurul Canberrei. Are o carieră pe care și-a început-o în 2017. A devenit o prezență constantă la târguri, expoziții auto, diverse evenimente sportive și nu numai, unde este nevoit să-și impună vocea peste zgomotul motoarelor, de exemplu, la cursele de mașini și la alte evenimente de genul ăsta. Așa, ia să vedem, a început să participe la concursul ăsta doar din 2022, deci în ultimii 4 ani. În 2024 a câștigat pentru prima oară un titlu de cel mai puternic strigăt, a atins atunci doar 98 de decibeli, nu s-a oprit aici, inspirat de Guinness World, a decis să-și testeze limitele, s-a antrenat multe luni la rând, și a descoperit împreună cu fiica sa că cel mai indicat cuvânt de strigat ca să acoperi gama asta impresionantă de decibeli este în engleză now, adică acum, fiind cel mai potrivit cuvânt pentru a atinge nivelul maxim de decibel. Deci urlă nenea asta, zice o dată now și când face un now din ăla sparge membranele microfoanelor. Și zice, deci fiți atenți că e super șmecher omul, a mai fost în Guinness Book of World Records pentru o altă performanță care nu are absolut nicio legătură cu ce face acum. Și fiți atenți ce zice, la începutul acestui an mă întrebam ce aș putea face diferit. Eu nu sunt străin de Guinness World Records, am fost și deținător al unui record pentru tir cu arcul. Tir cu arcul de anduranță, adică a reușit să tragă cel mai multe săgeți fără pauză, ceva de genul ăsta. Că m-am gândit să încerc și am ajuns după doar 6 luni să stau de antrenament să stabilească recordul ăsta de 122,4 decibeli. Cu toate acestea, activitatea lui de crainic nu este lipsită de provocări, zice, mi-am pierdut vocea de câteva ori, mai ales după competiții sau zile întregi petrecute la spectacole auto, unde trebuie să țip peste zgomotul motoarelor. Interesant, dar și foarte solicitant, a spus nenea australianu. Și compensează într-un fel, când eram mic nu aveam o voce puternică și eram foarte timid. Abia după ce am intrat în teatru, după școală, și actori, auzi. I-am dat seama că trebuie să fiu mai tare. M-am antrenat și pe măsură ce treceau anii, vocea mea devenea tot mai puternică. Bravo, tată! Ar fi ăsta, uite, vede, nu i-a trecut prin cap. Dar se va retrage în politică, probabil. Se duce la... Ia că-i taie ăștia microfonul în parlament că spune ceva ce deranjează, îl doare la bască, oricum strigă mai tare decât boxele alea din aulă, din Camera Deputaților sau de la Senat. Un prim telefon pe ziua de astăzi. Ia să răspundem, să vedem despre ce e vorba. Bună ziua!
1: Să trăiți,
0: domn Pădurar, opriți radio, că mă aud pe

0: Bine însumi.
1: L-am închis, da.
0: Bravo! Ia spuneți.
1: Prin revista Lume, acum vreo 25-30 de ani sau nu știu când, înainte de avionul Concorde să nu mai funcționeze, o fată din Paris a țipat mai tare decât Concorde, domnule. Poate găsiți treaba asta în ce v-am spus eu.
0: Se poate, uite, cum o să caută.
1: Decibel, nu știu cât a țipat fetița aia din Paris.
0: Aha. Da, nu știu ce să zic. Dacă nenea asta are recordul acum cu 122,4 și-o fi ajuns și aia pe la 115, e foarte probabil. De ce nu?
1: Oare da. Nu se găsește care e pe locul 2?
0: Uite că nu, probabil că trebuie să caut datele de la concursul ăsta la care a participat nenea ăsta. Că nu știu dacă sunt găsesc undeva o arhivă cu toate rezultatele înregistrate vreodată sau pentru că, na, e mai complicat. Dar asta, fetița aia a fost și fost de mult. Dacă spuneți că a fost imediat după ce s-a retras concordul, din câte știu eu, concordul a avut ultimul zbor la sfârșitul anilor 90, începutul 2000, ceva de genul ăsta. La limita mileniilor.
1: O fată, am spus, din Paris, a tăpat mai tare decât Concordul. La depășit, nu știu, cu câți decibeli.
0: Da, e cum, uite, zice un ascultător.
1: Dacă vreau să fie fotbal, omenirea domnului Sile Constantin, tot timpul s-au bătut. Acum credeți că nu-i tot un război între echipele astea de fotbal care este
0: bătut? Ba da, că nu mai e de mult doar un sport.
1: Iar... Alo?
0: Da, vă ascult!
1: Ce a spus Bernard Shaw în legătură cu omenirea și cu războiul. El l-a parafrazat pe Hegel, căruia așa mai târziu Bernard Shaw i-a dat o formă rămasă, dar nu știu ce a spus Hegel. Bernard Shaw i-a dat o formă rămasă celebră. Singurul lucru care poate fi învățat din istorie este că deci luată omenirea nimeni n-a învățat nimic din istorie. Niciun om. S-a înțeles ce am spus?
0: Da, am înțeles. Sună logic ce spuneți. Da. Pe de altă parte, vreau să vă zic și eu ceva.
1: Istorie este că niciodată nimeni n-a învățat nimic din istorie. Așa se bate în America acolo și...
0: Păi, în general, da, n-a zis și Nicolae Iorga că un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții și un popor care nu învață nimic din greșelile trecutului e condamnat să le repete. Așa și cu asta ce spuneți dumneavoastră.
1: Vedeți copiii mititei, dacă avem 3, 4, 5 copii, din mititei și duce acolo și 5 pâini, unul din ei vrea să le ia pe toate.
0: După cum e învățat, dacă e educat bine de acasă, ia doar cât îi trebuie. Dumneavoastră ați auzit ce a spus la începutul emisiunii, că ați văzut că avem un puș din Constanța, care e vicecampion mondial la șah, la juniori.
1: Am ascultat astăzi, înaintea dumneavoastră, fără să
0: vedeți? Bravo, foarte bine. Păi da, eu le trebuie să sunt și lui Daniel și, și lui Gabi. Din Constanța, da.
1: Are un nume engleză? Nu?
0: Da, are, da, Edward Henry îl cheamă, ceva de genul ăsta. Asta nu înseamnă nimic. Am și eu și prieteni și vecini și rude care și-au botezat copiii cu nume internaționale, pentru că asta e, globalizarea există, chiar dacă mulți ar vrea să creadă că nu e așa. Toată lumea încearcă să le dea copiilor mai nou nume cu care să fie recunoscute la nivel internațional, că se duc prin lume, să nu se chinuie alții să le pronunțe numele. Să fie familiare pentru toate neamurile. Da, nu se mai botează nimeni. Păi ca mine, de exemplu, n-am mai văzut un copil să-l cheme Vasile, ca pe mine, cred că de 30 de ani. Nu mai pune nume tradiționale. Acum toți au nume internaționale.
1: Au Smaraldu.
0: Lasă, asta e deja
1: la
0: altă etnie.
1: În Spania e Smeraldă, iar la noi a spus Smeraldă și a spus Smaranda.
0: Da, corect, uite, nu mă gândisem la faza asta de unde vine Smaranda, aveți dreptate. Bine, domnule Pădoraru, mai vorbim și cu altă ocazie, vă mai aștept, deocamdată ne oprim pentru că, și nici nu mai am telefoane, că asta e chiar dacă n-am luat astăzi, dar nu mai... Nu mai avem timp. Uite, mă contestă cineva, dar nu pe mine. Degeaba spuneți mie. Contestați-i pe aia de la World Record și nu prea cred că aveți cum. Spune un ascultător, astea sunt povești cum că ar fi comparat cu un avion. Doar nu a fost aparatul care măsoară bun. Aia, nu cred. Nu credeți. Știți de ce? Pentru că ăștia de la Guinness Book of World Records dau niște premii în bani. Și nu doar împărție, nu arunc așa, trimit niște experți cu aparatură, cu... Nu e chiar așa.

i-a plăcut unuia și scrie la carte recorduri și bagă acolo. Nu, nu. Trimit din vreme niște specialiști, pentru că e vorba de cașcaval la mijloc până la urmă. Și aia n-au niciun motiv să se lase, să fie păcăliți atât de ușor. Sunt aparate moderne cu care se poate, și cu un telefon mobil acum, găsești softuri de-astea cu decibelmetru prin sensibilitatea microfonului din telefon. Nu e mare brânză, să știți că nu. Chiar cred că e adevărat. Da, se spune că, da, bine, răgnetul leului, ce spuneți dumneavoastră, că paralizează un om, aici e vorba de altceva. E vorba de niște note, mă rog, frecvențe, anumite frecvențe care, într-adevăr, au un efect asupra creierului uman, induc teama și, mă rog, sunt, e altceva, e vorba de psihologie aici, psihiatrie chiar, mă rog, sunt mai multe. Nu e, aia e altă poveste cu răgetul aurului, adevărat, și nu doar aleul, și a ursului, dacă bagă un răgnet de la lângă tine, nu credeți că ursul doar mormăie așa. Îți urlă un urs de la ureche, ai făcut în pantaloni. Știți cum e, bancul ăla cu, trebuie să ai la tine cuțitul de urs, care de fapt e o spatulă de lemn cu care râcâi de pe chilos ce ai eliminat după ce urlă ursul la tine, rage. Lângă tine, zbiară, habar n-am, nu știu cum se numește. Așa. Că nu doar o fată din Paris, toate nevestele ajung la asemenea performanțe în condițiile propice. Dar nu are cine să le văsoare, da, aveți dreptate. Confirm, am been there, done that, cum se zice. Am fost acolo, știu, cum zic englezii, știu despre ce vorbiți, am fost însurat destul de mult timp. Ci că se spunea pe vremuri că Vasile și Ion sunt nume de slugă. Eu știam doar de Ion. Vasile e primul sfânt din calendar. Vasile cel Mare a fost un filozof, scriitor. Nu prea cred eu că au fost multe slugi cu nume de Vasile. Era un cântec popular pe vremuri. Omanea, semi-manea, perioada protomanelelor în anii 90, l-ascultam prin bâlciuri. Era o melodie cu nea Ion, nume de slugă, n-are nici 2 lei în pungă, ceva de genul ăsta. În fine. Deci că s-a apucat ăștia de lucru la pasajul, aolo, mă așteptam, era să zic cu nerăbdare chestia asta, s-a apucat de lucru la pasajul Basarab. La noi de ce nu se lucrează și noaptea ca în alte state? Pentru că nema cașcaval și pentru că cine câștigă licitațiile sunt protejați de către stat, probabil, și nu-i controlează nimeni, nu le dau amenzi și știți și voi cum merg lucrurile într-o țară cu corupție destul de mare, cum e România în prezent. Și oare e și mai răcoare și mai bine pentru muncitori. Eu vă cred, dar legislația muncii spune că turele de noapte se plătesc dublu sau cel puțin, mă rog, mai mult decât, nu știu dacă neapărat dublu, dar mai mult decât cele de zi. Și cum firmele vor să facă economii la plata salariilor, le doare în bască de confortul și de termenii de terminare, de finalizare a unor lucrări. Vă dați seama că nu s-ar apuce să plătească muncitorii mai mult decât e cazul. Îi lasă pe aia să leșine la 40 de grade și pe noi să ocolim de bezmetici prin tot orașul. Că termenii de încolo se pot lungi, dar nu mai poti de grijă. Bun, repede înainte subiectele, că nu mai apuc să le acoperim. Vă spuneam despre transferul lui Paris Saint-Germain cu Diomande. Nu mai adaug foarte multe, doar că are 19 ani, aripă stânga, a impresionat acum la Naționala Coastei de Fildeș, deși încă impresionează la Cupa Mondială, a fost dorit de Liverpool, până la urmă l-au deturnat cei de la Paris Saint-Germain, care conform presei franceze și v-am zis confirmate inclusiv din surse din astea, jurnaliști independenți cunoscuți pentru relațiile pe care le au după informațiile date în premieră, Diomande ar urma să joace la Paris Saint-Germain, negociază în prezent doar salariul lui personal și suma, perioada contractului și suma pe care urmează să o plătească pentru el celor de la Leipzig. Se spune că în jur de 100 de milioane de euro. Vă putea vedea pe Diomande la meciul cu Norvegia. Se va duela de la egal la egal amical, bine, nu amical, cu miză. Era numele unei emisiuni pe vremuri asta. Cu Norvegia, în faza 16-milor, vor juca mâine seară.

mâine 30 iunie de la ora 20. Până acum, în ultimul sezon, a adunat 36 de meciuri, 13 goluri și 10 pase decisive pentru cei de la RB Leipzig. Bun, vă spuneam despre Răzvan Lucescu. După ce s-a despărțit oficial la sfârșitul săptămânii trecute de PAOK Salonic, tehnicianul român de 57 de ani ar putea semna cu o echipă din Qatar, mai exact cu Al Sadd, în cursul zilei de astăzi. Ne spun cei de la DigiSport, care citează presa din Qatar, că tehnicianul român, Lucescu Junior, îl va înlocui pe marele Roberto Mancini. După plecarea de la PAOK, s-au mai interesat de el și cei de la Al Ittihad, dar în următoarele 24 de ore va semna aproape sigur cu Al Sadd, spun cei din Qatar, presa qatareză. I-ar fi oferit un contract valabil 2 ani cu un salariu anual de, atenție, țineți-vă bine, 3 milioane și jumătate de euro pe sezon. Va câștiga astfel 7 milioane de euro în 2 ani, garantați ăștia de contract în Qatar. Păi cum să nu se ducă tată? Suma ar poate deveni chiar mai mare prin bonusurile de performanță, dacă va face și treabă la formația din Qatar. El a mai trecut pe acolo, nu e străin de fotbalul din țara respectivă, a mai pregătit-o pe Al Jaish între 2012 și 2014, când a câștigat Qatari Stars Cup. În cei 22 de ani de carieră de până acum ca antrenor, Răzvan Lucescu a mai trecut pe la FC Brașov, Rapid, echipa națională a României, Al Jaish din Qatar, v-am zis, Petrolul, Skoda Chanti, în Grecia, Al Hilal și PAOK Salonic. Bun, da, știți că nu s-a despărțit în termeni foarte buni de miliardarul Ivan Sarvidis de la PAOK, l-a acuzat pe ăla de trădare, mă rog, astea sunt aspecte colaterale. A plecat până la urmă să fie sănătos, s-a dus și câștigă o grămadă de bani în Qatar, să-i fie de bine. Vă spuneam mai devreme pentru fanii sportului studențesc și al fotbalului românesc în general, e nasoală cum unea Marcel Coraș. Oameni buni, ne spune tot DigiSport, un fotbalist român care a fost la un moment dat numărul 1, a suferit un accident vascular cerebral. Asta iarna ajunsese la un moment dat la 150 de kilograme, se îngrășase foarte mult. Dar bine, și talia lui, și el a fost predispus întotdeauna fizic, așa la... Chiar dacă în tinerețe nu era gras, era masă musculară, era dulapul studențesc, cum era poreclit Marcel Coraș, dar un fotbalist foarte bun, țapăn pe picioare, calități extraordinare de marcator. Traversează momente delicate, fostul jucător al celor de la UTA, sportul studențesc și care și-a încheiat cariera la Victoria București. A împlinit 67 de ani, în urmă cu o lună și jumătate, după ce s-a operat la genunchi, a suferit o operație, o intervenție chirurgicală destul de dificilă, a suferit un AVC. Anunțase la începutul anului, ultima oară când a vorbit la noi cu Răzvan Toma, mi se pare, a fost diagnosticat cu gonartroză, boală care degradează cartilajele articulațiilor genunchiului. De asemenea, a trebuit să fie operat și după asta a avut niște probleme de coagulare, nu știu ce probleme circulatorii. A suferit un AVC, a fost internat, este în stare stabilă, deci nu are viața pusă în pericol. Se exprimă coerent, a vorbit, a dat o declarație celor de la Fanatic, a spus tocmai acum când mergea bine recuperarea după operația la picior, tocmai acum când eram ok, puteam să mișc mâna, dar nu cum aș vrea eu. Doamna doctor spunea că durează până la 6 săptămâni să-și revină la normal, deci și cu mâna a avut o problemă după accidentul ăsta vascular cerebral. În fine, să-i urăm sănătate lui Marcel Coraș și viață lungă, să depășească problemele de sănătate și să fie mult timp printre noi, neacuri, cum mi se mai spunea lui Marcel Coraș. A apucat să joace și împreună cu Gică Hagi și cu Mircea San.

0: și punea Paul Cazan cu mulți fotbaliști din generația excelentă a sportului studențesc din anii 80. Bun, deci asta ar fi o veste, mă rog, și bună și rea. Ilie Dumitrescu, că vă spusesem la un moment dat, dom'le, ia ce mănâncă nea Ilie de se ține atât de bine. Ca să încheiem cu bârfă emisiunea de astăzi, bârfe și sport, la 57 de ani, fostul internațional a dezvăluit că a eliminat complet mai multe alimente din meniul zilnic și că este foarte atent la ceea ce consumă. În prezent, alimentația lui Ilie Dumitrescu, Sir Ilie Dumitrescu, cum e poreclit la noi, se bazează în special pe pește, fructe de mare și legume. A, dieta mediteraneană, clasic. Asta mănâncă și Cristiano Ronaldo. Bine, ăla mai bagă și ouă și alte chestii, că na, e totuși sportiv în activitate de performanță, are nevoie de energie. Regimul este completat de antrenamente la sala de forță, deci se duce și face și mișcare și zice, este adevărat, eu m-am ținut departe de vicii. Mai băga cât un trabuc așa, dar ăla nu e considerat 100% mare viciu, pentru că nu inspiri în plămâni. Trabucul poate să-ți cauzeze la gât, în cel mai rău caz, la corzile vocale, laringe, faringe, în fine. Prefer vinul bun sau șampania, un whisky de calitate sau un coniac. În privința alimentației îmi place să mănânc sănătos și bine. Nu mai mănânc carne și nu consum nici zahăr sau lactate, doar pește, fructe de mare și legume, a spus Ilie Dumitrescu pentru IM Sport. Rezultatele se văd inclusiv pe cântar, fostul jucător susține că are în prezent mai puține kilograme decât avea în 94, când avea 25 de ani la Cupa Mondială din Statele Unite. Tot Statele Unite, uite, după 32 de ani a ajuns, a închis cercul ciclul, e la fel, are aceeași greutate, chiar mai puțină decât avea atunci. Acum sunt sub greutate, am mai puține kilograme decât 94, atunci aveam 72,5, iar acum am între 71 și 72. Nu vreau să-și trec de 72, aici vreau să mă mențin. Sunt convins că va reuși. Da, n-a băut alcool decât chestii fine așa din când în când și doar la aperitiv sau la digestiv, la un vinișor de calitate roșu, o șampanie nu mai mult de un pahar, un whisky aromat scoțian sau un coniac franțuzesc fin. Da, își permite, asta e. Nu e... Deci că nu mă consider nici telegenic, nici fotogenic și urăsc să mă uit la o emisiune cu mine în reluare. Nu mă consider excelent fizic, nu-mi place de mine, a mai spus Ilie Dumitrescu. Bun, dacă nu e nici narcisist, atunci e bărbatul perfect, ce să zic. Da, haideți că... Da, uite, v-am răspuns la întrebare, că insista cineva să spun... să nu termin emisiunea până nu spun de Mr. Ilie. Și că ar fi avut Mr. Vicii suficiente în tinerețe și da, acum că i-a plăcut sexul frumos și în general și viața în sine, așa, și arta și, da, că a fost la un moment dat investitor și în direcția asta, știți, că a deținut o galerie de artă în centrul vechi. Ia uite, tată, îmi trimite un ascultător, domnul Valentin. Da, tată, corp, felicitări, bravo, să vă mențineți așa, 45 de ani, și că eu, și de ani de zile la fel mănânc precum Ilie Dumitrescu, da, se vede, ce să zic, felicitări, să vă mențineți așa, că sunteți foarte bine, cum sunteți, mai ales la vârsta asta, bravo, jos pălăria, chapeau, cum zice francez. Bun, haideți să ne luăm... la revedere, la bună reauzire, de fapt, pentru ziua de astăzi. De mâine încolo revine Viorel. Prin urmare, o să fie el de la 10 la 12 și eu de la 12 la 14. Cred că până vineri, inclusiv, nu știu, 100%. Până atunci, vă spun la bună reauzire, să fiți sănătoși, pa, numai bine, rămâneți pe Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe IMA Residence.

0: residence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: I-am spus bravo că s-a antrenat două ore.
1: Două ore, da, două ore în super soare și el mă suna, dar eram fix în timpul ăla jucam.
0: Foarte și bine făceai.
1: I-am arătat la final fotografia, da. Deci am putut să-i răspund lui Mihai Rusu. Da. Bună seara, Mihai.
2: Bună seara, bună seara.
0: Bună seara, v-am salutat. Uite, eu vin, vedeți că sunt în echipament de tenis. Eu vin, am jucat și o oră acum la 34 de grade, de la 6 la 7. Așa că m-am mișcat bine de tot și mi-am cucerit.
1: Apropo, azi am jucat în tricoul ăla primit de la tine, Mizuno. Ăla de bumbac, e impecabil.
0: Păi sigur că da.
1: Mi-a făcut Mihai Rusu niște cadou, niște echipamente de tenis. Acum vreo 4-5 ani, cred că înainte de pandemie. Băi, și astăzi n-au, știi cum, spălate de atâtea ori, sunt impecabile.
0: Păi dacă sunt din, dacă nu e material plastic, este, cum spun nemții, bomvole, italienii cotone.
1: Exact, din bumbac.
0: Din bumbac, așa.
1: 100%, exact, da.
0: Și sunt sănătoase pentru piele, în primul rând, la transpirația asta.
1: Exact.
0: Da? Haideți să începem, că avem multe subiecte la campionatul mondial de fotbal. Și îmi pare bine că este și Dragoș, pentru că putem să dezbatem. Mai întâi vreau să vă anunț programul din această seară. Germania cu Ecuador, Coasta de Fildeș și cu insule Curaçao din grupa Germaniei. Apoi, la noapte, Tunisia, Olanda, Japonia, Suedia și Turcia, Statele Unite, Paraguay, Australia. Deci, dacă în grupa Germaniei, Germania este ca și calificată și se bat pentru locul 2 Ecuador, Coasta de Fildeș, Tunisia cu Olanda, aici olandezii au mari șanse să rămână pe locul 1 cu 3 victorii, Japonia, Suedia, aici suedezii la fel pentru locul 2, mi-ar pare bine pentru suedezi să fie cât mai mulți occidentali, Turcia, Statele Unite, americanii sunt și ei calificați, turcii, să vedem dacă mai știu să joace fotbal, să arate în ultima partidă ce știu și cum să mișcă, cum joacă și ce, dacă înțeleg sistemul lui, antrenorului Vincenzo Montella. Paraguay, Australia, iarăși un meci decisiv, cine câștigă se intră în faza eliminatorie. Acum despre partida... Despre partida Ecuador cu Germania, trebuie să vă spun că Ecuadorul, o țară mică cu capitala la Quito, are 13 internaționali de la clubul Independiente de la Valle. Da? Deci este un club din capitală care are o academie, și a construit un centru privat prin investiția unui om de afaceri din Ecuador, și aici s-a construit o fabrică de perfecționare a talentelor și este una dintre, dacă nu poate chiar singura, cea mai importantă fabrică din toată America de Sud. Deci vă dați seama, nu mai vorbim de Brazilia și de Argentina, acolo ies talentele pe stradă, ori în colțul străzii, ori în Brazilia pe plajă. Da? Sau Paulo, Copacabana și așa mai departe, Rio. Și aici, în acest centru al clubului Independente de la Vale, aici sunt terenuri cu gazon artificial, cu gazon natural, cu săli de fitness, de forță, cu analiști pentru date fiziologice, anatomice, medicale, cu psihologi, cu bucătari, cu antrenori foarte bine instruiți, cu concepții moderne de funcționare. Vedeți, v-am dat acest exemplu ca să vă dați seama că fotbalul sud-american, care într-adevăr n-are nicio problemă cu talentele, și-a schimbat sistemul de instruire, a trecut de la stradă, de la favelas, de la Maidan și așa mai departe, a trecut într-un sistem ordonat precum sistemul occidental. Și aici, dincolo de talente, la fel de importanți sunt și antrenorii care sunt instruiți pe metodele occidentale foarte moderne. N-am auzit încă în America să se vorbească

0: despre analiști, despre specialiști fiziologie, anatomie. N-am auzit. Ia de pe stradă, de pe Copacabana, în picioarele goale, jonglează cu mingea, orică sunt la Santo, vin de la Santo sau vin de la São Paulo sau vin de la Rio. Deci, iată cum s-a schimbat mentalitatea și în America de Sud. Mai există un centru foarte puternic în Caraibe, centrul la Santo Domingo. Aici sunt 200 de locuri și sunt 200 de tineri și de tinere care învață fotbalul sistematic. Vă povesteam, vă relatam săptămâna trecută despre sistemul din Uruguay, de la Montevideo, unde în jur sunt 60.000 de puști și de puștoaice care joacă până la 12 ani pe terenuri 7 contra 7 sau 9 contra 9 până la 14 ani. Toți sunt amatori. Vă vorbeam, v-am relatat marțiara despre Little Haiti din Miami, Little Havana din Miami, despre cluburile de amatori și amatoare din Los Angeles. Deci iată unde este baza, în cazul nostru, a fotbalului american. Este jos de tot. Următorul pas de pe stradă intră într-un club unde emigranții se întâlnesc, pentru că sunt foarte mulți emigranți, se vorbește, fie că sunt, cum am spus, cubanezi, Haiti, sunt mexicani, argentinieni, columbieni și așa mai departe, și își găsesc o nouă patrie în Statele Unite și își aduc cu ei nu numai gastronomia, tradițiile, îmbrăcămintea, obiceiurile, pălăriile, băuturile, steak-urile și așa mai departe, ci și felul, și fotbalul. Și anume, aceste cluburi, care sunt pentru amatori, sunt necesare pentru a integra cât mai ușor pe emigranții veniți, pe copiii emigranților în societatea americană, care este, să spunem, eminamente formată din emigranți. Și vă dau un exemplu acum cu prima echipă, prima reprezentativă a Statelor Unite. Un american care joacă la AS Monaco este din Nigeria, se numește Folarin Balogun. Este un tip înalt, care a jucat și în Bundesliga, e un tip de culoare, osos, părinții sunt nigerieni. Și de o lună de zile a primit pașaportul american. Acum este cetățean american și vedem, aici este un conflict de situație, Narcis și cu Dragoș, în timp ce autoritățile americane îi urmăresc și vor să-i dea afară pe emigranți, iată, pe sportivi sau pe sportive îi caută și le dă pașaportul american pentru că joacă pentru America. Și avem asemenea cazuri la atletism, la basket, la fotbal cu balonul oval, la baseball. La baseball, în baseballul american, cel mai bun jucător este un japonez care are cel mai mare salariu din toate sporturile profesioniste din Statele Unite, de pe continentul nord-american. Acum, eu nu știu dacă acest japonez a fost încetățenit, da? Dar joacă într-una din cele mai bune echipe de baseball din Statele Unite. Trebuie să știți că primul sport național în Statele Unite este baseballul, nu basket.
1: Shohei Ohtani îl cheamă.
0: Da,
1: De la LA
0: bravo.
1: Dodgers.
0: Așa, la Dodgers, exact, da.
1: Da, este pitcher,
0: Bun.
1: este pitcher la Dodgers și este cel mai bine plătit din lume.
0: Jucător și din ligă și din toate cele din sporturile profesioniste. Deci, iată, Ecuadorul vine în această seară contra Germaniei. Vine cu trei jucători de la Chelsea. Poate ați auzit de Caicedo, de Hincapie. Hincapie a jucat la Bayer Leverkusen și a ieșit campion cu Bayer Leverkusen, cu Xabi Alonso, antrenor, da? Sau cu Pacho. Toți trei joacă la Chelsea. Deci, iată, acea academie a clubului Independente de la Vale, iată, produce, vinde jucători și vinde cu 30-40 de milioane niște sume formidabile pentru America de Sud. Acum sunt unii ziariști și din Occident, da, și din România am văzut, care au subestimat fotbalul american. Și au zis, doamne, ce este la soccerul? Vorbesc de soccer, cu balonul rotund. Ce echipe sunt la New York? Ce echipe sunt la Dallas? Ce echipe sunt la Los Angeles? În Los Angeles sunt două echipe. Galaxy Los Angeles și FC Los Angeles. sau Inter Miami cu Messi, cu Luis Suarez, chiar dacă sunt la a doua tinerețe, joacă formidabil. Sau cu FC Atlanta care a fost campioană, sau cu echipe din Canada, Toronto, în Canada, care e țara hockey.

Bine, fotbalul, soccerul joacă un rol din ce în ce mai important, pentru că vreau să vă dau două exemple. Arena de la Dallas, da? Arena FC Dallas, care este de fapt a echipei de fotbal cu balonul oval, Dallas Cowboys, are 94.000 de locuri. 90 și este o arenă cu un acoperiș rabatabil. Deci cum sunt mașinile cabriolete. Și la Los Angeles avem cea mai modernă arenă care depășește dimensiunile europene, se numește Arena SoFi Stadium. SoFi Stadium este un sponsor care și deasupra arenii, dacă zbor cu elicopterul deasupra arenii, vezi un slogan: Get your money right. Adică este un fond de investiții, nu? Care ne sugerează: investiți-vă banii cum trebuie, da? Iată, get your money right. Vedeți, și de aici vedem o serie întreagă de componente ale fotbalului american, că este fotbal cu balon rotund sau că este cu balon oval sau că este sport. Deci americanii merg pe un show total. Partea sportivă e pe de o parte. Divertismentul este pe de altă parte. Reclamele sunt pe de altă parte. Toate aceste reprize la basket, în fotbol american sau în baseball, sunt de așa natură făcute cu aceste pauze pentru a da posibilitate ca reclamele să fie prezentate la televiziune sau în arene. Și atunci, nu întâmplător, spoturile la televiziune sunt foarte scumpe. Da? Deci se fac bani din piatră seacă, cum e proverbul nostru românesc. Și acum, apropo de se fac bani din piatră seacă, americanilor le place show. Și americanii, dacă vin din Mexic, dacă vin din Scoția, vin din Irlanda, vin din Germania, de exemplu, părinții lui Donald Trump vin din Renul Palatinat. Donald Trump e primul rival, dușman al Germaniei, și bunicul lui vine din Renul Palatinat. Da? Nu întâmplător i-a dat cancelarul Merz la ultima întâlnire de la G7 săptămâna trecută la Evian, în Elveția, pe malul lacului Geneva, o splendoare de zonă. Dacă n-ați fost, vă sugerez, duceți-vă în Elveția franceză. Geneva, Lausanne, suntem la doi pați de granița cu Franța, de Lyon. Suntem în Alpii elvețieni, da, spre partea franceză. Și aici veți vedea ceva incredibil. Depășește orice fel de fantezie, inclusiv partea franceză. Partea elvețiană, bineînțeles, mai frumoasă, mai îngrijită, mai sistematizată, mai funcțională, dar partea franceză este cam o dată și jumătate mai scumpă decât partea franceză. Și acum revenim la show-ul de la Campionatul Mondial. Americanii vor show. Și acela care a gândit cum trebuie făcut un produs sportiv american, că e fotbal, că e tenis, că este golf, că este box, că este basket, adică cum este ambalat ca să fie prezentat, acela a gândit foarte bine, pentru că acest produs și felul în care este prezentat reprezintă magnetul. Și atunci consumatorul american e magnetizat și este atras. Și este atras să vină în aceste arene despre care vă vorbeam, mai vorbesc de MetLife de lângă New York, unde va avea loc finala, unde vine și unde are shop-uri, unde își poate cumpăra o mașină, costume, intră într-un restaurant, în locuri de fitness, în locuri pentru conferințe. Deci el petrece acolo nu numai cele 2 sau 3 ore cât durează meciul, ci petrece 6-7 ore și acolo își lasă banii, dincolo de biletul, care costă 400, 500, 600 de dolari. Da? La Los Angeles, la basket, dacă vreți să-l vedeți pe LeBron James, plătiți până la 1.000 de dolari biletul, dolari americani, nu canadieni. Deci iată cum acest produs este foarte bine comercializat și americanii nu scot un cuvânt, pentru că primesc tot ce vor ei. Și când vorbim de Super Bowl, adică de finala, cum spune, a campionatului mondial cu balonul oval, așa spune, campionatul, când se întâlnesc cele mai bune echipe, este campionat mondial. Acolo o să plătesc 3.000, 4.000 de dolari. Și ați văzut că e sărbătoare, a doua zi nu se lucrează. Deci e o nebunie. Iată cum sportul magnetizează pe cetățenii americani care nu practică sportul. Asta e parte.

0: Interesant. Deci, iată cum e mentalitatea și iată în acest grup de americani sunt și foarte mult latinos, adică latini, mexicanii nebuniți după fotbal, sudamericanii nebuniți după fotbal. Europenii sunt mai și mai sceptici și mai raționali și în vârf de 5 ori 100 sau 200 de dolari până le dau pentru un bilet, pentru că au altă dimensiune și văd altfel cum să câștigă banii decât sud-americani. La fel, deci iată, în sumă, vorbim de o popularizare formidabilă a sportului, a fotbalului, cu acest campionat mondial în arene. Și acum a mai existat o discuție și mai există o discuție și aici, în ziarul de astăzi, în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, spune, domne, spune așa, să avem, ca să vă dau exact titlul, avem patru zone de fus orar, trei state și 2000 de metri altitudine. Deci este un campionat mondial care supune la maximum ritmul biologic al fotbaliștilor și spune un specialist, un profesor în medicină sportivă, spune, domne, că unii sportivi pierd între 30 și 50 din valoarea lor de performanță. Și acum, sigur, este adevărat. La Mexico City, stadionul Aztecilor, la 2240 de metri altitudine. La Guadalajara, unde a jucat Cehia, unde a jucat și echipa României în 1970, suntem la 1500 de metri altitudine. Avem o căldură sufocantă, avem o umiditate care o trăim, am simțit-o și în Miami și am simțit-o și la New York, pentru că a fost în ambele metropole. Avem deplasări formidabile dintr-o parte într-alta. De exemplu, acum echipa Cehiei pleacă acum de la Guadalajara, se duce la Atlanta. Sunt două ore diferență de fus orar. Bun. Dar aceasta este o chestiune pe care eu o văd pur și simplu așa, de PR mediatică. Și eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dar în 1970, apropo de Mexic, știți că Mexicul organizează pentru a treia oară un campionat mondial? Da, 1970,
1: 86.
0: 1986,
2: Și acum.
0: da?
1: Și acum, da.
0: Și acum,
1: Da, da.
0: da?
1: Da,
0: Așa.
1: da, da, da.
0: Și vreau să vă întreb, în Mexic, în 1970, când a fost echipa României, echipa mea, aia a fost echipa mea, da? Echipa generației mele. Și a fost echipa cu Pele, cu Brazilia, cu Germania lui Franz Beckenbauer, cu Italia lui Gigi Riva sau Rivera, Gianni Rivera și niște nume mari de tot. Dar așa au fost și din Argentina și de peste. Atunci, în 1970, da, Mexicul a organizat și Jocurile Olimpice 1968. Deci, nu știu cum s-au potrivit aceste decizii care mie mi se par curioase. Astăzi, după ce vă anunț patru gazde, trei de campionat mondial, una de Jocuri Olimpice, în condițiile în care Mexicul n-a fost și nu e un stat dezvoltat, se compară cu un stat occidental.
1: Aduți aminte
0: Dar
1: că și Brazilia a făcut la fel și America să facă la fel acum.
0: exact,
1: Cu Jocuri
0: exact,
1: Olimpice
0: da,
1: mondiale
0: da,
1: legate.
0: deci rămânem în anul 1970 cu Brazilia, cu Germania, cu generațiile formidabile, cu România, cu România mea, cu România lui Cornel Dinu, cu
1: Cehoslovacia
0: România,
1: iarăși
0: prietenul
1: echipă
0: meu,
1: mare atunci.
0: păi vezi, cu România lui Liță Dumitru,
1: Da,
0: cu
1: da, da.
0: România lui Dumitrache, este generația mea, da? Cu lui Mocanu, cu care Mihai Mocanu, fundașul lateral stânga, cu care am fost coleg la Institutul de Educație Fizică și Sport. Pe cine am mai cunoscut din echipa aia? Dobrin, care a jucat, antrenorul era Angelo Niculescu, care mi-a fost profesor la catedra de fotbal anul 3-4. Deci am o serie întreagă de legături, dar hai să nu credeți că sunt emoționat.
1: Pe
0: Mai
1: Mircea
0: mult.
1: Lucescu l-ai cunoscut?
0: Pe cine?
1: Pe Mircea Lucescu.
0: Păi da, cum să nu?
1: Da, ok.
0: Cum să nu?
1: Bine.
0: Toată generația o cunoșteam, da? Așa. Și mai târziu, când am ajuns la Steaua, când erau meciurile Steaua-Dinamo, eram împreună toți.

0: Steaua Dinamo la tenis, Steaua Dinamo la fotbal, Steaua Dinamo la hockey, Steaua Dinamo la rugby, Steaua Dinamo la handball, Steaua Dinamo la volley. Și atunci era jumătate de tribună cu noi de la Steaua, jumătate de tribună cu ei de la Dinamo. Și ne ironizam unii pe alții. Da? Deci era o atmosferă colosală. Deci nu era medicina, partea medicală, partea alimentară, gastronomică, știința sportivă atât de dezvoltată cum este astăzi. Bă, și băieții au rezistat. N-am auzit ca unul să conteste, da? Deci, iată, și-au rezistat. Și cum juca Pele, cum juca Jairzinho, cum juca toți băieți, Tostão, da? Ce să-ți mai spun? Era o nebunie. Când vedeam echipa Braziliei, lăsam totul și mă uitam în televizor, nu-mi venea să cred cum mângâiau mingea. Mi-a spus o dată Liță Dumitru la Steaua în Ghencea, zice, Mihăiță, tată, mingea nu se lovește, mingea se mângâie. Și îi spuneam cum o mângâiem noi la tenis. Și așa, tată, că așa vorbește el, așa, tată, așa o facem și noi, o mângâiem. Zice, dar aia care sunt fotbaliști, aia care sunt jucători, nu, că Liță avea cele două categorii. Așa e și la tenis. Și acum vă dau alt exemplu, Dragoș și cu Narcis. Exemplu din viața noastră, din anii noștri de astăzi. Păi, oameni buni, când se joacă basket și când vine Los Angeles și vine de pe coasta de vest, pe coasta de est, vine cu avionul, că sunt vreo 4.000-5.000 de kilometri, vine cu avionul 3 ore jumate, iarăși schimbă fusul orar, 6 ore la New York, diferența față de München, 9 ore Los Angeles față de München. 3 ore fus orar diferență. Joacă joi, că voi știți că voi vă faceți emisiunile. Așa, joacă joi seara, pleacă joi noaptea și duminică au următorul meci care îl joacă acasă. Păi și nimeni nu scoate un cuvânt. Toată lumea este top fit. Unde e problema?
1: Păi sunt condiții diferite, este obișnuiți cu ritmul ăsta. La noi în Europa, noi nu avem fusuri orare de genul acesta. Apoi, cu pauza asta
2: Da, ai
1: de...
2: văzut că echipele din Europa parcă suferă din punct de
1: Păi
2: vedere
1: sigur că
2: față
1: da,
2: de
1: pentru
2: cele
1: că
2: de
1: noi nu avem
2: acolo.
1: atâtea fusuri orare. Noi că avem un fusul orar sau două cât avem, cât putem să avem.
0: Da,
1: Aia,
0: da, e
1: acolo în America
0: adevărat.
1: sunt patru,
0: Da.
1: distanțele nu sunt atât de mari. Apoi, stadioanele nu mai sunt ca în anii 70. Acum, dacă te uiți, de exemplu, pe Azteca, spuneai tu, Mihai, acolo te sufoci. E foarte plonjat stadionul, nu vine
0: Păi
1: foarte mult
0: dacă e la mare
1: oxigen, e lume
0: altitudine
1: mult
0: și
1: mai
0: că nu e
1: multă,
0: închis.
1: etc.
0: Da.
1: Condițiile sunt diferite, știi? Și atunci ei, localnicii de acolo din zonă, suportă mai bine schimbarea asta de fus
0: Păi
1: orar.
0: sigur că da, sunt obișnuiți. Aici
1: Sigur.
0: sunt de acord. Întotdeauna gazdele au acest avantaj
1: Corect, corect, corect. Corect.
0: al climei.
1: Da.
0: Nu întâmplător, triplu saltistul american Bob Beamon a avut acel record mondial care a ținut vreo 30-35 de ani.
1: E, da.
0: Da?
1: Da.
0: Stabilit la Ciudad de Mexico 1968. Așa, deci, dar acum vreau să vă dau și un contraexemplu. Băi, echipa lui Chivu, Inter Milano, se duce în Norvegia la Bodø/Glimt și pierde odată și în Norvegia și vin norvegienii de la Bodø/Glimt, de la Polul Nord și câștigă la Milano. Uite
2: Dar le-a
0: contraexemplu.
2: mers cu două echipe, cu City și cu Inter. După
1: Aia.
2: aia le-a dat Sporting cu terenul în cap.
0: Mă, nu contează că le-a dat Sporting-ul, dar să bați două echipe mari e o performanță colosală.
1: Bine,
2: Corect.
1: pe de
2: Nu le
1: altă
2: ia
1: parte,
2: nimeni din
1: Bodø/Glimt a
2: merit.
1: prins două sezoane europene foarte bune. Deci asta se
0: Exact.
1: întâmplă. Mai, o să
0: Exact.
1: vedem pe Bodø/Glimt de acum încolo, știi?
0: Exact.
2: Adică dacă ar fi
0: Da.
2: așa, eu m-aș rembuzuma la Rosenborg în anii 2000,
1: Bravo, care a fost constantă.
2: care a fost
0: Așa.
2: vreo 10 ani în
1: Bravo,
2: Champions
1: bravo,
2: League.
1: bravo, bravo, bravo.
0: Așa. Și fotbalul norvegian, acum îl vedem ce face reprezentativa, e pe cai mari.
1: Da.
0: E pe cai mari și reprezentativa și echipele de club. E, să trecem acum, nu trebuie să uităm, până acum, Narcis, am vorbit de ce nu-ți place ție, de comercializare.
1: Da,
0: Vezi,
1: da,
0: bani.
1: da.
2: Vai de
0: Fără
2: mine, noi
0: acești bani
2: nu
0: nu
2: mai
0: se
2: gata,
0: poate
2: mi s-a
0: face un
2: luat.
0: campionat mondial.
2: Totul de bani, bani, bani.
0: Așa, și ca să închidem subiectul cu deplasările, hai să reanunț eu că în 2030 vom avea un campionat mondial de fotbal, a FIFA, în două țări europene, Portugalia, Spania, în două țări africane, Egiptul cu Marocul și în două sau trei țări sud-americane. Păi vă dați seama ce deplasări vor fi atunci peste Oceanul Atlantic, 6-7.000 de kilometri.
1: Vor fi, dar probabil că echipele care vor juca acolo și apoi vor veni în Europa vor avea o pauză mai mare, pentru că mi se pare natural
0: Auzi,
1: să... Deci programul va fi
0: da,
1: făcut special pentru ele.
0: Dragoș, vreau să spun că atunci când zbor astăzi cu avionul, cu Airbus-ul
1: Da!
0: 390, băi, ești în hotel de 7 stele.
1: Da, deci FIFA se va ocupa de

0: treaba asta, Mihai, stai liniștit.
1: Păi, dar toate companiile, îți dai seama, companiile aeriene abia așteaptă un campionat mondial când e vorba de turism.
0: Nu e exclus ca din această cauză echipele care vor juca, de exemplu, în America de Sud la început și vor veni apoi în Europa să aibă parte de două avioane cu care să vină în regim de genul ăsta hotel.
1: Mă, avioanele sunt hotel, am spus, nu de 5 stele, am spus de 7 stele.
0: Da.
1: Adică spațiu între, mai ales la clasa 1, spațiu, scaunele se fac pată, se poate dormi noapte liniștit, n-ai nevoie de ciorapii aceia special pentru circulația periferică, deci care erau până acum la zborurile nocturne, deci și aici medicina, și aici circulația, și aici aviația, construcția de avioane, fie Airbus, fie Boeing, a făcut niște progrese colosale pentru confortul consumatorilor, pasagerilor.
0: Acum să-ți mai spun ceva.
1: La partea politico-religioasă.
0: Mihai, țineți un pic ideea. E posibil ca echipele care vor juca în America de Sud și apoi trebuie să vină repede în Europa să-și împartă loturile. Fii atent aici. Deci o parte, 13-15, pleacă și joacă în America de Sud, iar ceilalți rămân aici, în Europa, ca să fie adaptați la fusul orar.
1: Adică nu mai există rezerve și titulari.
0: Atenție! Pleacă în America de Sud pentru un meci cu 14-15 și ăia intră și titularii și rezervele și ceilalți sunt aici în Europa. Ai să vezi de nou să fie echipe care vor face
1: României,
0: și de asta.
1: Da, să sperăm că echipa României se va califica și va avea două garnituri.
0: Mamă, și să vezi că mergem în America de Sud, să jucăm primul meci acolo.
1: Îți dai seama, nu? Da? Așa. Acum trecem la partea politico-religioasă care este foarte importantă și care nu trebuie să o omitem și trebuie să o comentăm. Acum, federațiile din Iran și din Egipt au înaintat un protest la FIFA pentru că ele vor juca la sfârșitul săptămânii un meci la Seattle. Iranul contra Egiptul, două state musulmane, două state sub mâna Coranului și mâna lui Allah. Și aici la Seattle are loc în ultima săptămână a lunii iunie, are loc un festival LGBT. Acest festival LGBT adună foarte multă lume din Statele Unite și este un moment foarte important și pentru turism, dar și pentru partea, să spunem, socială acestei metropole Seattle din Statele Unite, Seattle-Tacoma, un oraș foarte frumos de pe partea de vest a Americii, a coastei. E vorba de coasta pacifică. Și aici, la Seattle, se vor aduna oameni, vor veni LGBT-ul, vor arăta prezența cu muzică, cu care alegorice, cu cu un festival, cum numesc ei un festival. Ei bine, cele două federații Egiptul și Iran au fost în conflicte politice militare, de data aceasta religios și-au regăsit linia și vor să oblige FIFA ca să se intervină, auzi ce obrăznicie, să intervină la primăria din Seattle ca să interzică festivalul LGBT. Păi cum se poate, mă, să vii tu, stat iranian, tu care Iranul care spui nu vă amestecați în treburile noastre, aparatul de la Teheran când trage oameni pe stradă și au murit 30.000 în ianuarie când au fost demonstrațiile populației și demonstrațiile opoziției, dar în schimb cer acum ca și egiptenii cât tupeu și lipsă de respect, pentru că atunci când noi europenii venim în Iran și europenele vin în Iran, pun ceadorul, pun baticul, că trebuie să respecti, spun ei, respectați în obiceiurile. Păi băi, când veniți voi în Europa și în America, respectați voi obiceiurile noastre, ale catolicilor, ale creștinilor, că sunt catolici sau că sunt ortodoxi. Și atunci dai seama, da? Între timp FIFA nu acceptă și nu va interveni la primărie. Iată, de data aceasta FIFA are o reacție bună, pentru că nu se poate să accepți ca Iranul să se amestece și Egiptul în afacerile interne ale statului și metropolei Seattle-Tacoma.
0: Mihai, în 25 iunie 1988 erai la München deja?
1: Păi eram
2: E din
1: campion
2: 78.
1: din 3 iunie 1977.
0: A, uite că s-au dat imagini cu finala aia, campionatului european, cu golul lui Van Basten de la voi, de la
1: Olanda,
0: Mühlen.
1: De pe stadion.
2: La

0: München.
1: Olimpic.
0: Da.
1: La München, da. Da. Am văzut și atunci un fotbal și o echipă. Gândește-te că acea finală și campionatul european de aici era un comentat la Europa Liberă, pentru că presa din România, Ceaușescu, închisese tot.
0: Da.
1: Televiziunea era de 2 ore pe zi, radio era la ordin și toată lumea asculta Europa Liberă programele mele.
0: Și vedeam la bulgari și la sârb cu bruiaș.
1: Și
0: Narcis vedea mai bine la Craiova,
1: la
0: dar noi la Vâlcea aveam cu bruiaș.
1: Așa, eu le propunem, urmăriți meciul pe micul ecran la bulgari și ascultați comentariul meu. Așa, da. Bun, deci cu această știre politico-religioasă, o agresiune nelimitată în afacerile interne ale metropolei Seattle din partea iranienilor și din partea egiptenilor, iată, am încheiat această corespondență, așa că, încă o dată, vă propun să vedeți meciurile din această seară, pentru că sunt meciurile cu numărul 3 din grupe și în această seară sau la miezii nopții, sau mâine dimineață cel mai târziu, vom avea configurația grupei Germaniei, Germania, Ecuador, Costa Rica și Curaçao. Vom avea configurația locurile 1-4, Suedia, Olanda, Tunisia, Japonia și grupa cu Statele Unite, Australia, Paraguay, Turcia joacă numai, turcii joacă Arda Güler, numai așa ca să simtă gazonul american, dacă este natural sau dacă este artificial.
2: Seara plăcută, Mihai, numai bine. Pe sâmbătă cred că ești cu Dani Nazare, numai bine.
1: Așa facem, la revedere!
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
7: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: E Champions League. Hai să continuăm campania De ce nu fac românii sport.
3: Așa.
2: Iar astăzi o să discutăm cu un psiholog sportiv.
3: Bun.
2: Trebuie să vorbesc pe cunoscutul Andreea Scniatiuc. Andy, prieten al emisiunilor noastre.
3: Da.
2: N-a mai fost de ceva vreme la radio la sport.

0: Total FM.
1: Ok, și al sportivilor foarte mult.
0: Așa este.
1: E mai prieten cu sportivii, ca să zic așa, și sportivii au nevoie de asemenea oameni în jurul lor.
0: Cred că e primul din România.
1: Băi, foarte posibil, foarte posibil.
0: Cred că e primul care...
1: Foarte posibil. Care face lucrurile astea.
0: Da, cred că e primul. Uite, chiar o să-l întrebăm, dar eu așa amintesc că Andy Hniatiuc e primul psiholog sportiv din România. A început foarte, foarte tânăr, de când era student, cu cei de la Sportul Studențesc, cu echipa, cred că era Petrescu, Dan Petrescu era atunci.
1: În anii 2000.
0: Exact.
1: Da, da,
0: exact,
1: da, da.
0: A început anilor 2000, da.
1: Da.
0: Bună seara, bună,
2: bună
0: seara,
2: seara
0: Andy. Andy, bine te-am regăsit.
2: Bună
0: la
2: seara, bună seara. Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor noastre.
0: Andy, din ce știi tu, ești primul psiholog sportiv din sportul nostru?
2: Da, spune asta, înaintea mea, cu câteva generații, au fost profesor Lepuran, domnul profesor Tudor și doamna profesor Holdevici, deci au fost cumva, haideți să zicem că am fost așa cumva după Revoluție, așa în valul celor tineri printre primii.
0: Tu ești la începutul secolului 21,
2: dar
0: adică.
2: Înainte de schimbarea sistemului au mai fost câteva figuri importante ale psihologiei sportului, v-am zis, domnul Tudor și domnul Lepuran, doamna Holdevici, care au contribuit major și au adus contribuția majoră, în mod major, la dezvoltarea psihologiei sportului, dar atunci, la început, la final de anii 90, început de anii 2000, da, cred că erau foarte puțin spre deloc și psihologia era așa un fel de o chestie ezoterică, precum povestea invitată sau, mă rog, cel pe care l-a ascultat mai devreme cu
0: Lorin Fortună, cu Bafomedos, da, da.
1: O agresiune energetică. Da, da, da, da.
0: Ai grijă, când o să vină vreun sportist să zică că nu stă pe trenul locul 66, să-i pui filmulețul ăsta, Andy.
2: Da, da, da. Da, acum s-au mai normalizat cumva lucrurile, lumea s-a mai deschis. Au înțeles niște lucruri, oamenii au mai călătorit pe afară, au mai deschis televizorul și au mai făcut abonamente pe YouTube și au văzut că psihologia e chiar o componentă importantă și a performanței sportive și a unei vieți așa armonioase.
0: Cred că a contat foarte mult de când a apărut Simona Halep, David Popovici, adică niște exemple care vorbeau despre
1: importanța
0: da. Psihologului sportiv.
2: E așa, fiecare sportiv din zona asta, excelenței sportive, care a promovat ideea de parteneriat cu un psiholog sportiv și importanța dezvoltării mentale au dus la dezvoltarea psihologiei sportului, dar dacă toți m-ați provocat, de 15 ani am organizat prin Asociația pentru Psihologia Sportului cursul de psihologia sportului prin toată țara, unde au participat, cred că în total, de 2000 de oameni, profesori, antrenori, sportivi, manageri din zona sportului de performanță, așa că împreună cu colegii mei am tras tare să dezvoltăm acest curent.
0: Noi facem o campanie de vreo 4 luni am început-o, lucrăm de vreo 2 ani și jumătate la Andy. 3 ani.
2: Am văzut.
0: De ce nu fac românii sport și vrem să mergem în septembrie, cum se termină vacanța parlamentară, să mergem în Parlament, să mergem în Camera Deputaților, să luăm niște oameni din sportul românesc, niște exemple, să aducem chiar și un jurist, să aducem și oameni care au mai făcut chestia asta și să le explicăm de ce este nevoie măcar de obligativitatea orei de educație fizică în sport, în școală, practicarea sportului de plăcere până la urmă în școli pentru copiii din România, pentru că s-a ajuns la un grad de peste 80% în rândul adolescenților care nu mai fac mișcare. Și mișcare nu înseamnă ora de educație fizică, înseamnă cele 30 de minute în care spune doctorul, pentru sănătatea dumneavoastră, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi, cel puțin, în mod optim ar fi de o oră. Tu știi foarte bine da. Chestiile astea, mai ales că te ocupi de psihologia sportivă, mai ales că ești în fenomenul handbal de foarte mulți ani cu școala de handbal. Știi foarte bine prin probleme care vin copiii la inițiere, de exemplu. Și chiar vreau să întrebăm, în toți anii ăștia, toată experiența adunată, de ce crezi că sportul nu mai este văzut măcar ca un factor de sănătate pentru

0: tinerii de astăzi?
1: În primul rând, felicitări pentru inițiativa de a derula o astfel de campanie și m-aș bucura enorm că după ce încheiați această campanie, dacă înțeles bine în această toamnă, să începeți o altă campanie, cum vor face românii sport. După ce aflăm de ce nu fac, să încercăm să găsim și soluția prin care să-i stimulăm pe români să facă sport. Am văzut că alți invitați cu ocaziile, cu ocazia cu care i-ați solicitat un punct de vedere, au menționat aspecte de origin legislativ, logistic, nu avem practic loc unde să facem sport, nu avem locuri adaptate, săli de sport, suntem foarte deficitari, legislația nu ne permite să atragem finanțare către dezvoltarea logisticii și a structurilor sportive. În școală sportul nu mai este o prioritate de mult. Sunt foarte multe componente ale refuzului sau nici măcar refuzului, a dezinteresului românilor de a face sport, dar dacă mă întrebau printr-o perspectivă strict educațională, culturală și psihologică, vă spune că românii nu fac sport în general pentru că nu au o cultură sportivă adecvată și asta pornește încă de la, cum spuneai și tu mai devreme, încă de la cele mai fragede vârste, când practic părinții își orientează copiii către un sport sau chiar cei mici aleg să facă o formă de mișcare, când sportul este văzut în primul și în primul rând ca o măsură de validare și gratificare prin diplome și medalii. Și știți și voi foarte bine că la vârste la care copilul încă nu are dobândit un bagaj tehnic corect, în momentul în care copilul nu are o pregătire fizică adecvată, părintele pune accent și presiune foarte mult pe partea asta legată de obținerea rezultatelor, ceea ce este o mare greșeală, pentru că dacă vreți ne raportăm la societățile dezvoltate și societățile sănătoase din punct de vedere cultural și chiar medical, cel puțin în primii ani de sport rezultatele nici nu contează. Ei bine, la noi contează, sunt foarte importante, antrenorii stabilesc fel de fel de rivalități cu componenții altor cluburi, rivalitatea asta nu este bună și nu duce nicăieri și, cum spuneam, aș pleca de la o paradigmă greșită înțeleasă aici în România, aceea că sportul înseamnă medalii. Nu, sportul înseamnă mișcare, sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă educație, principii, valori sănătoase și apoi dacă putem face și performanțe minunat, dacă nu, măcar știm că ne-am setat copiilor o direcție în viață și apoi în măsura în care aceștia se dezvoltă corect, avem de-a face și cu indivizi sănătoși și indivizi care nu abandonează mișcarea. E bine, vă spuneam că dacă tot în România se pune accent foarte mult pe rezultate și pe obținerea de diplome și medalii ca metodă de validare și gratificare, imediat ce copilul nu mai are rezultate, acesta renunță. Renunță pentru că nu mai găsește sensul unei activități fizice, de multe ori este invalidat, părintele pune presiune și spune gata, hai, am convins, nu ai capacitatea de a face performanță, treci la școală și gata, terminăm cu sportul, că prea multe sacrificii. De parte sportul și școala nu pot merge mână în mână, așa cum se întâmplă în alte societăți.
0: Dar de unde știe părintele Andy chestia asta?
1: Pe fiecare părinte consideră că știe cel mai bine ce este bun pentru copilul lui și fiecare părinte se consideră un vizionar, adică al meu o să fie Messi, al meu o să fie Cristina Neagu, al meu o să fie Simona Halep sau LeBron James și știe că e ce trebuie făcut pentru a ajunge la nivelul ăla de elită. Însă aici este o greșeală fundamentală, pentru că, în primul și în primul rând, cum spuneam mai devreme, sportul trebuie practicat, în primul rând, pentru beneficiile colaterale. Și de asta nu mai avem sport de masă, de asta nu mai avem sport școlar, de asta nu mai avem sport de agrement, adică să mergi să vezi oameni pe stradă care merg cu biciclete, care se plimbă așa cum e în Germania, în Olanda, în Italia, știți foarte bine că de vreo 35 de ani am tot avut posibilitatea cu toții să mergem pe acolo și ar fi trebuit să ne inspirăm din lucrurile care într-adevăr contează. Și sportul e văzut doar ca o măsură de a valida nivelul de performanță al copilului și prin chestia asta de multe ori tot dintr-o carență educațională, pentru că cei mai mulți părinți care sunt angrenați în fenomenul sportiv prin practicarea sportului de către copiii lor, sunt cumva de vârsta noastră, generația 40-50, sunt cei care în urmă cu niște ani, atunci când erau copii, n-au prea avut lucruri și își doresc să iasă în evidență.

0: despre reușitele copiilor, ceea ce nu este deloc eficient. Iar copilul, în momentul în care nu mai are rezultate, inclusiv părintele îl încurajează să renunțe. De parcă dacă renunți la sport pentru că e greu să nu ai rezultate, va fi ușor la școală. Ce facem dacă mergem la școală și copilul spune, nu știu, nu mai îmi place matematica sau începe să aibă note proaste, ce îi spui, renunță și la școală? Sau dacă la job este greu și nu ai rezultatele pe care le dorești, mai bine nu mai muncești, nu?
1: Bine, mai e și fenomenul ăsta cu părinți care fac toate eforturile posibile, îi duc până la sfârșitul junioratului și în momentul în care copilul face 19 ani și a încheiat junioratul, tot atunci, tot părintele este cel care decide că de acum mă voi ocupa eu de tine. De parcă el în acești, hai să zicem, 10, 11, 12 ani, că în general pe la 7 ani, am văzut că nu te mai duce nimeni la 3-4 ani la sport de performanță, duce la 6-7 ani astăzi. Și în 12 ani el are impresia că a căpătat tot bagajul ăsta de cunoștințe și tot bagajul de, hai să spunem, al sportului pe care practică copilului și el are impresia că de aici el poate să descurce și nu mai lasă pe mâna antrenorilor și zice de azi înainte eu mă ocup. Și aici iarăși este o mare greșeală, pentru că foarte, foarte, cei mai mulți nu în timpul junioratului dispar. Dispar imediat cum termină junioratul la 19 ani.
0: Bine, exact atunci când fita cerne și practic se face diferența între cel care într-adevăr își dorește să facă sport de performanță și cel care doar a mers în aceeași direcție cu grupul. Cu
1: exact, curent. Exact, exact.
0: Într-adevăr, sunt mulți părinți care în momentul în care copilul se apropie de trecerea la nivel de seniori, consideră că trebuie să preia frâiele carierei copilului, pentru că, practic, într-o logică elementară, în momentul în care ai ajuns la seniori, practic, copilul sau, mă rog, sportivul ar trebui să culeagă roadele muncii lui din anii în care s-a pregătit în perioada junioratului. Și atunci părintele zice, gata, de aici mă ocup eu, pentru că avem câteva modele în sportul mondial, Neymar cu tatăl său, Messi cu tatăl său, Simona Halep cu tatăl său, care au avut manageri proprii părinți, poate și David Popovici cu părinții săi. Și atunci acest model funcțional a devenit o sursă de inspirație pentru foarte mulți părinți care se văd manageri de mari campioni, ceea ce este complet greșit, pentru că, cum spuneam mai devreme, nu orice sportiv, nu orice copil care se apucă de practicarea unui sport ajunge un mare campion. Și chiar dacă chiar nu ajungi un mare campion, măcar continuă activitatea sportivă, pentru că ai investit în toată această perioadă și la nimeni nu te pricepi mai bine decât la acel lucru pe care îl practici de, nu știu, poate 10, 11, 12 ani și îl faci în mod recurent. Uh-huh. Aici, într-adevăr, e o mare problemă, dar faptul că părinții se implică într-un moment în care, practic, ar trebui să încurajeze la nivel decizional și comportamental copilul să sportivul tânăr să ia decizii, să fie autonom din punct de vedere funcțional și să se bazeze pe propriile resurse până la urmă. Mm-hmm.
1: Da, corect, așa da, este.
0: Sunt sportivi care la 19, 20, 22 de ani vin la negocieri cu părinții sau sună părinții pentru ei. Am și eu un copil care face fotbal, handbal, basket. Câți ani are? 23 de ani. Păi, da, dar este o vârstă la care el ar fi trebuit să, nu știu, aibă inițiativă, să-și asume singur deciziile, să fie independent din punct de vedere afectiv, emoțional, da, nu să sune părintele pentru un sportiv care e trecut deja de vârsta junioratului.
1: Da, până la urmă, apropo de asta, crezi că ar exista o soluție, Andy? Adică ai vedea, vezi o soluție, vezi o luminiță de la capătul tunelului, așa cum o spun toți oamenii? Zic, domnule, există speranță.
0: Singura soluție, pentru că noi acum mai sunt câteva variabile pe care, din păcate, n-am reușit să le controlăm în mod eficient și mă refer aici la faptul că în ultimii 15-20 de ani, poate exagerez un pic cu 20 de ani, dar 10-15 ani, în mod cert, sportul românesc nu mai are sportivi de mare performanță, sportivi care merg în zona aia de elită, deci automat lipsesc modelele pe care tinerii să le urmeze, coroborat cu faptul că sportul practic înseamnă depășirea unor limite, depășirea propriilor limite și angajament total, capitol la care, din păcate, în România suntem destul de deficitari, pentru că confortul și păstrarea zonei de confort reprezintă o prioritate în

0: și cum spuneam, lipsa modelelor coroborată cu faptul că gradul de sedentarism și confort este destul de mare în România, cu implicarea părinților în gestionarea carierelor de sportivi în mod total ineficient și inadecvat, nu poate să ducă decât la un eșec pe termen lung. Și cum spuneam, singura soluție din punctul meu de vedere este educația, educația sportivă corespunzătoare. Așa cum un părinte îi cere copilului lui să citească o carte, dar părintele nu citește nicio carte, tot așa părintele când îi spune copilului du-te și aleargă sau fă o mișcare sau lasă telefonul și plimbă-te cu bicicleta, trebuie să fie un model pentru propriul copil. Ceea ce de foarte puțin ori se întâmplă, iar atunci când se întâmplă, părintele respectiv, din punctul meu de vedere, trebuie felicitat pentru că deja s-a instituit într-un model pe care copilul trebuie să-l urmeze.
1: Da, foarte, foarte interesant. Dar legat de carențele copiilor în educația sportivă, în ce spuneai tu foarte, foarte bine comparația cu cărțile, că se miră părintele, copilul nu citește și tu n-ai nicio carte în bibliotecă. Era ca exact da, aia exact. Când s-a dus Cornel Dinu la Cristi Borcea și i-a zis foarte frumoasă casa.
0: În casa asta.
1: Dar aici vezi că îți lipsește ceva și ăsta era super speriat, bă, Borcea, și n-ai o bibliotecă. Și următorul pas pe care l-a făcut, a luat o bibliotecă în care a pus, cum îi spune, a pus...
0: O butaforie.
1: Exact, a pus bibliotecă cu, cum îi spune, cu... abții build-ul cu cărți, știi? Practic, da, n-a pus cărțile în bibliotecă, dar a pus o imitație de cărți, știi? A luat stickerele cu cărți, da? Da, și cam aici, într-adevăr, ajunge, pentru că părintele, cred că vorbeai cumva despre greșeala pe care o face cei mai mulți părinți, crezând că se pricep în condițiile în care n-au făcut sport, exact ce spui tu. Ei, practic, își văd frustrările vieții, nerealizările vieții lor, încearcă să le transfere către copil, crezând că lor copil poate să ajungă Messi, Ronaldo, mai greu LeBron James, că trebuie să fie în zona afroamericană, dar ca personalitate și bani, evident, te refer și mai ales la sport.
0: Popularitate,
1: da, că așa poate să fie și Michael Jordan sau Magic Johnson și mai departe. Simona Halep, David Popovici, pentru că eu îi văd...
0: Iartă-mă, Narcis, dacă întrebi azi pe tinerii sportivi câți followeri are Cristiano Ronaldo sau LeBron James pe
1: știu.
0: Instagram, sunt convins că știu.
1: Așa
0: dar nu
1: este,
0: știu
1: am văzut.
0: Nu știu cât acești da, sportivi pentru da. A ajunge la nivelul ăla. Sau cum a spus recent Zlatan Ibrahimović, el nu are followeri, are believeri. Deci...
1: Da, așa e, da, corect. Adică el a ajuns la... Zlatan spune că este la un nivel de, cum să spun, la 63 de milioane de 64 de milioane de believers, așa este, de
0: believers, da, are
1: exact.
0: Followers.
1: Are cumva exact ca într-o religie, știi, ca într-o sectă. Da. Are urmașii lui, urmăritorii lui, exact, ăștia sunt.
0: Da.
1: Da, corect. Și asta este iarăși o mare greșeală. Probabil în lumea sportului și mai ales la copii, pentru că singura lor validare astăzi în 8 miliarde de oameni planeta asta este social media. Și doar asta fac.
0: Da.
1: O altă greșeală a noastră. Ok, oamenii spun, da, domnule, dar toată lumea face asta. Păi ok, dar ăia reușesc totuși prin fel și fel de programe să-i țină cumva un pic departe de social media, nu? Că aici este un factor psihologic până la urmă și ideea de scroll într-una, de a scrolla foarte, foarte repede, după părerea mea este o formă de ADHD, devine la un moment dat o formă de ADHD, pentru că nu rămâi cu nimic. Mi-e greu să cred că rămâi cu ceva din 4.570 de imagini care îți trec așa prin fața ochilor.
0: Absolut, absolut. Iar ține de o formă de educare sportivă, pentru că inclusiv social media este foarte folosit în țările dezvoltate. Dacă ne privim la America, suntem la lumină distanță, dar mergând aici în Europa, câteva mii de kilometri mai spre vest, și acolo social media este foarte folosit, însă scopul în țările cu anumit nivel de cultură sportivă este cu totul și cu totul altul, și anume acelea de a promova și de a exprima modele din lumea sportului și nu de a-ți consuma timp în mod inutil.

0: Și dacă vreți, vă propun o, un, n-aș spune un test, v-aș propune o, un experiment așa social. Uitați-vă la sportivii care practică un sport, indiferent că sunt în zona sportului de performanță sau de inițiere, câți follower au pe propria pagină și câte persoane urmăresc. Și veți vedea că în România sportivii au mai puțin follower decât cei pe care îi urmăresc, ceea ce înseamnă că de fapt nevoia este de conectare cu ceilalți și nu de exprimarea propriului potențial în, în zona asta de social media pentru a, pentru a fi modele pentru ceilalți.
1: Corect.
0: Deci eu practic un sport, sunt urmărit de 2300 de persoane și totodată urmăresc 11300 de persoane. Deci din start nu mă pot poziționa în rolul de model pentru ceilalți, ci mai degrabă sunt un urmăritor al celorlalți. Deci cam asta e sportul românesc la nivel de social media.
1: Da, din păcate...
0: Uitați-vă pe cifre comparativ cu sportivii din lume, din întreaga lume și... Veți vedea ce înseamnă această diferență culturală. Și nu mă refer doar la Cristiano, la Messi, la Zlatan sau la LeBron James. Uitați-vă la sportivi foarte buni care n-au ajuns încă să câștige un balon de aur sau vreun inel ca urmare a unui titlu câștigat în NBA.
1: Da, mă uitam pe pagina de Facebook al lui Simona Halep, are 1,7 milioane de urmăritori, însă postează foarte rar. Adică ultima postare este... de la meciului de retragere și atât.
0: Da.
1: Da, mă uitam la Cristina Neagu, care a lăsat sportul de performanță. Da, Cristina Neagu are
2: un an deja de când a terminat.
1: Exact, are 286.000 de urmăritori, foarte puțin.
2: David cât are, Narcis?
1: Și ultima dată când a postat... 500.000, da. Cristina Neagu a postat ultima dată pe 8 februarie. Da? Pe 8 februarie a postat ultima dată și David Popovici, am văzut mai devreme că a fost la Vatican, are 425.000 de urmăritori, da, în momentul de față, și am văzut că a fost astăzi la Vatican și are 6.900 de like-uri la postare, adică 425.000 pentru, vorbim totuși despre un sportiv care vine dintr-o disciplină nu foarte urmărită la nivel mondial. Uite, dovadă că Simona Halep a venit din tenis, care este un sport foarte, foarte urmărit după fotbal, stă bine și mai ales că a fost numărul 1 mondial. 1,7 da. Milioane e o cifră ok, dar cum spuneai tu mai devreme, Zlatan Ibrahimović e lăsat de fotbal de foarte mulți ani și are 64 de milioane de urmăritori. Știi?
0: Pentru că are ce să spună.
2: Lui Cărtărescu cât i-au dat, câte like-uri i-au dat că l-a primit papa de la Roma?
1: Lui Mircea Cărtărescu?
2: Da. Ia vezi că l-a primit papa de la Roma ieri.
1: Mircea Cărtărescu. Păi și pe Popovici astăzi.
2: Păi de-aia ziceam, de curiozitate.
1: 164.000 de urmăritori. Stă mai slab și de... e peste Cristina Neagu. Cât am zis la Cristina Neagu, că am uitat. Uitai. Cristina Neagu are
0: 260.000.
1: Da, e peste. Deci 100.000 are mai mult... Cristina Neagu, pasă de Mircea Cărtărescu. A, totuși, pentru un om
2: de cultură
1: din România, eu
2: nu
1: zic că
2: rău, da,
1: stă bine.
2: Da, da.
1: Uite, chiar și eu urmăresc pe Mircea Cărtărescu. Da, eu care, când văd d-astea, uite, eu l-am blocat și pe Nicușor Dan și pe Iohannis, toți președinții, pe Băsescu, pe toți i-am blocat. Când m-au dezamăgit, i-am blocat. Da, e mai bine așa, zic eu. Când vine vorba de politică, să nu mai văd în fața ochilor. Dar totuși e clar că avem nevoie de politic, pentru că doar politicul poate să mai schimbe situația asta, Andy, nu?
0: Da, da, da. Sportul are nevoie de implicarea politică, dar să nu mod corect și coerent. Da, mă uitam la azi pe un raport al Curții de Conturi vis-a-vis de un audit la 35 de federații sportive din România și un dezastru. Deci... cum s-au folosit banii publici, știți și voi foarte bine.
1: Da, vedeam și eu.
0: Ca politicul să fie aproape de sport, să creeze o infrastructură pentru copiii României unde să practice sport, pentru că în momentul de față sunt tot mai multe betoane și tot mai puține spații în care copiii să facă mișcare. Bugetele să fie asigurate într-un mod transparent și coerent și eventual să se obțină și rezultate. Adică este important să avem rezultate, dar nu cu orice preț. Există și o legislație care practic încurajează sprijinul financiar către nivelul copiilor și juniorilor prin legea sportului 69/2000, în care cluburile sportive sau autoritățile locale trebuie să distribuie undeva la 30% din bugetele cluburilor sportive către segmentul

0: juvenil, lucru care nu prea se întâmplă în România și, în general, aceste cheltuieli nu sunt exprimate în mod transparent pe site-urile autorităților sau cluburilor respective. Deci, cumva un cadru acolo la nivel minimalist în care se dezvoltă sportul României, în România există, dar trebuie să se și vrea.
1: Am înțeles. Mulțumim mult de tot, Andy, pentru prezența la Radio Sport Total FM.
0: Și eu, cu drag oricând.
1: Seară plăcută și să ne auzim cu bine. Numai bine.
0: Numai bine, numai bine.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
2: Hai să vedem.
3: Alo.
4: Bună dimineața, domnul Grigoreș.
3: Bună dimineața.
4: Am intrat un pic mai târziu pentru că am avut corespondența din Germania de la Mihai Rusu și eu n-am putut să mai mă abțin și am zis că eu nu cred că în basketul american, în modul la cum se joacă, cum se deplasează frecvența, eu nu cred că e totul curat acolo din punct de vedere al... Știți la ce mă refer.
2: Recuperare.
4: Da? Recuperare. Da, da, da, da. Eu nu cred, nu cred. Luați-vă echipa de fotbal, ori pe care o vreți. Puneți-o să joace în seara asta la ora 8, suieți-o în avion mâine dimineața la 4 și mâine seara jucați un meci la Londra. Să-mi spuneți dumneavoastră dacă echipa aia mai stă în teren după 40 de minute. Dacă mai poate să reziste. Da, mă rog. Acum...
3: Da, într-adevăr. Multe semne de întrebare. Nu numai acolo.
4: Nu numai acolo, da.
2: Dar domnul, domnul Grigoraș poate să plece de la Suceava cu echipa până la Dumbrăvița, care meci.
4: Cu autocar nou.
2: Cu autocar nou.
4: Și colantat în mod special, domnul.
3: Da, dar cred că și acolo tot cu vreo două zile înainte trebuie
4: păi
3: să...
4: Așa da, așa da, așa da.
3: Dacă pleci cu o zi înainte și faci 14 ore, indiferent în ce condiții ai, pentru că e un autocar superb și foarte frumos, și joci a doua zi dimineață la ora 11, sunt convins că șansele se diminuează cu minim 30-40%. Și asta vă spun din experiență. Am avut experiența la Liga a doua, Farul Constanța cu Lucian Oradea.
2: Și cât ați mers?
3: Am plecat cu o zi înainte, am ajuns acolo seara târziu, am mâncat pe la 9 seara, 10, nu mai știu când, a doua zi la ora 11, am dus-o bine de tot până în minutul 20:00, 5-0 ne-au bătut. Jucătorii nu mai simțeau picioarele. Șansa noastră că în retur cei de la Oradea n-au învățat nimic și au venit și ei cu o zi înainte și am bătut noi 5-0.
2: Ai văzut? Dar la satul deci mare n-ați ajuns.
3: E foarte greu, să, mai ales pe drumurile noastre, să faci o deplasare de 12-14 ore și a doua zi dimineață să joci.
2: Dar la satul mare ați fost?
3: Poftiți?
2: La satul mare ați fost, că acolo mi se pare

0: că e cel mai departe din punct de vedere fotbalistic.
1: Am fost și la Satu Mare și la Arad și la Baia Mare și
2: da.
1: Au fost succes de multe deplasări foarte, foarte lungi făcute cu autocarul, dar în general se făceau din două
0: zile.
1: Da,
0: știți care e problema? Că la întoarcere
1: era imposibil să faci o deplasare din prima. Echipele din extremități au cele mai mari probleme, cum era Constanța, cu Suceava, Cotoșani, și partea aia altă la fel. Dar să sperăm că lucrurile vor... Am încredere, pentru că avem un consiliu director și conducerea clubului care sunt realiști vis-a-vis de deplasări. Chiar s-a discutat lucrul ăsta din motivul ăsta și au și făcut efortul de a ne crea, și condiții foarte bune pentru nivelul României de deplasare, de absolut orice, și speranțele sunt mari. Acum, dacă mai suntem și inspirați să facem și echipă bună, atunci toate lucrurile vor fi în regulă. Că totul, până la urmă, în ce putem noi demonstra pe teren.
0: Știți că la dus e, așa cum spuneți, două zile, dar când se întoarce echipa, nu se mai oprește nicăieri și e un drum foarte lung.
1: Am făcut lucrul ăsta când eram în Liga 1 la Galați și jucam la Timișoara. Am făcut-o din două la dus. Bucuroși că am și câștigat, bineînțeles că am făcut-o din primul la întoarcere. Într-adevăr, am făcut vreo 13 ore, cred. Mai trebuie vreo două zile să-ți revii. Cred că cea mai mare problemă la Liga 2, pentru că și fiecare club nu-și permite, să facă deplasări cu avionul și așa mai departe, e posibil ca în deplasările astea în extremități să pierzi 4 zile. Două la dus, două la întors. Când mai antrenezi echipa, când îi mai recuperezi și să mai vină și vreo intermediară, vă dați seama, calitatea jocului și a echipei, prestația echipei va fi una mai mult decât discutabilă. Pentru că nu ai cum să-i recuperezi pe jucători și vă dați seama, și metodele noastre de recuperare la nivelul Ligii a doua.
0: Asta este riscul...
1: De la City sau de la Real Madrid.
0: Asta este riscul unui singur campionat la Liga a doua. Dacă ar fi două serii sau trei, atunci ar fi grupate geografic și n-ar mai fi problema asta.
1: Cred că la asta ar trebui să se gândească cei când, pentru Liga a doua, ținând cont de dificultățile financiare care există la marea majoritate a echipelor, pentru a diminua, micșora un pic distanțele și a putea oferi o calitate a jocului mai bună, cred că cea mai bună variantă a fost și atunci când erau trei serii de Liga a doua în România.
2: Eu acum, glumind un pic, mă uit la autocar și mă gândesc la Lord of the Rings cu...
1: Așa seamănă de Ștefan?
2: E mai mult a Lord of the Rings decât cu Ștefan, dar nu contează. Sau dacă vreți, e meșteaz de războinic, cum fac ăștia haka, știți, la rugby, neozelandezii, așa cum vreți.
1: Da, e foarte frumos, e foarte comod, e nou și nu cred că multe echipe chiar de Liga 1 se laudă cu astfel de autocar. Dar v-am zis, asta e o mică parte a ceea ce încearcă consiliul director să facă pentru echipă, pentru Suceava, într-o perioadă de 2-3 ani, pentru că nimeni nu cred că va cere ca în primul an să poți să se facă, dar nici nu s-ar da la o parte. Cert este că trebuie să umblăm foarte mult la echipă și să sperăm că vom fi inspirați în alegem jucătorii care să ne ducă acolo unde ne dorim cu toți.
0: Dar aveți drept de promovare?
1: Bineînțeles.
0: Da?
1: De ce să
0: nu știam.
2: Nu, stați așa, dar sunt multe. By the way, apropo de dreptul de promovare, cineva a propus în comitetul executiv săptămâna asta, surprinzător, bine, nouă ne place, surprinzător, dar nu știm dacă trece, ca în play-off, în play-off-ul Ligii Secunde, să nu mai poată intra echipe care n-au drept de promovare. Adică ai terminat în primele 6 locuri, n-ai drept de promovare, ești retrogradat în play-out, dar sigur tu îți păstrezi punctele. Adică dacă aveai deja 15 puncte avans față de aia din play-out, rămâi tot cu 15 puncte. Credeți că trece propunerea asta la vot?
1: Ar trebui să treacă din punctul meu de vedere. Corect. Pentru că să apare vreo trei echipe sau vreo două, trei echipe în play-off fără drept de promovare, poate să dirigeze

0: de pur și simplu promovare.
1: Da,
0: te
1: poate,
0: te
1: sigur.
0: Poți gândi la astfel de lucruri.
1: Sigur.
0: Da. Atunci, da, normal, mi se pare o chestie normală, nu ai drept de promovare, stai, luptă-te unde te poți lupta, pentru că primele de 6, normal, trebuie să lupte, să fie o luptă echilibrată și cred eu că ar fi bine. Nu știu dacă va trece, dar cred că e o idee bună.
1: Domnul Grigore, și eu nu mă gândesc la jocuri necurate ale conducerii antrenorilor, eu mă gândesc la jucători care vorbesc între ei. Și ăia care nu au drept de promovare nu o să tragă atât de tare. Iar ăia alții o să fie interesați. E simplu.
2: Adică, da, cum mai dau, nu e bine.
0: E un criteriu foarte, foarte, da, serios, foarte normal.
2: Da.
0: Acum nu știu, nu decidem noi că niciodată.
2: Păi nu decidem, dar...
0: am reușit să întoarcem deciziile pe care le au.
2: Știți ce am constatat? Că, sigur, nu decidem noi, dar de fiecare dată când anumite dezbateri au luat amploare în sensul că s-au implicat și oameni din fotbal, nu doar cei care scriu sau vorbesc, atunci, da, s-a întâmplat ceva. Dar degeaba scriu și vorbesc la televiziune, la radio, în presa virtuală, dacă oamenii de fotbal nu vin și susțin campania asta, atunci chiar nu se întâmplă nimic. Acum văd, eu n-au nimic. Eu n-am auzit nimic după propunerea asta, să văd că e plin de reacții. Noi întrebăm aici la radio, dar pe la televiziune îl fi întrebat chestia asta?
1: Nu cred.
2: Eu n-am auzit. Credeți-mă.
0: Da, chiar nu prea am auzit și eu, dar sunt multe lucruri care ar trebui discutate cu oamenii. Eu știu,
2: corect,
0: poate ar trebui discutate pur și simplu profesionist. Ceea ce spunea și cu deplasările și cu modalitatea de a recupera sau a antrena jucătorii după deplasări foarte, foarte lungi. Bineînțeles că o să vină cu replica, ziceți-vă cu avionul. Dar e posibil că nu toate echipele să aibă posibilitate sau, da, nu sunt aeroporturi de multe prin țară.
2: Asta e România, nu suntem în Occident.
0: România, păi da. Mergi cu autocarul și prinzi Valea Prahovei, pleci de la București
1: sau
0: la
1: Valea
0: Ardeal.
2: Sau Valea Oltului, da.
0: Și faci de 5 ore până treci de predeal.
1: Așa este.
2: Da.
0: Deci, la asta trebuie gândit realist vis-a-vis de... Te întorci iarăși, pleci 2 zile, te întorci 2 zile. Când e antrenezi? Eu pleci pe drum, îi dai jos din autocar, dai drumul la câteva ture sau hai să facem o recuperare, intrăm cu picioarele într-un râu cu apă rece. E destul de greu și asta ar trebui dat de gândit celor care conduc și stabilesc anumite criterii.
1: Știți că toți cei care iau astfel de decizii n-au fost niciodată în pielea antrenorului sau în pielea jucătorului. Cu excepția lui Hulubei și a celor de la Liga a doua, celor doi reprezentanți, ceilalți 13 n-au nicio treabă cu chestia asta. Habar n-au.
0: Da, din păcate, posibil să fie adevărat și netrăind astfel de lucruri, neștiind...
1: N-au cum să înțeleagă.
0: N-au cum să înțeleagă foarte mult, da.
2: Da, nu se... Sunt desprinși de realitate, nu sunt în... Aproape nu sunt în fenomenul respectiv, ca să fim mai exact.
1: Nu interesează, zici.
2: Da,
1: păi
2: da, simplu. Da. Ia spuneți-ne cu pregătirile, cum stați cu somnul? Nu cu peștele, cu somnul de cupă mondială. Știți că așa se spune acum, somnul de cupă mondială. Cum stați?
0: Sincer, n-ai cum să le vezi pe toate, este clar că n-ai cum să le vezi pe toate, dar am văzut suficient de multe meciuri și poate nu-l văd pe ăla pe la 5, când începe pe la 4, pe la 5, de obicei le pierd. Dar rest am văzut destul de multe meciuri și echilibrez un pic somnul, că la un campionat mondial care e odată la 4 ani trebuie să mai faci niște sacrifice dacă îți place într-adevăr fenomenul și vrei să vezi să-l urmărești cât de cât.
2: Să vedeți ce greu o să fie la eliminatorii când va fi mai interesant.
1: Da.
2: Că să vedeți ce ore sunt acolo. Adică, hai că pastea, nu te uiți. A fost o grămadă de umpluturi, dar vor să fie multe meciuri interesante eliminatorii și dacă nu te trezești, nu le vezi. Și asta e ce să faci, le pierzi.
0: Avem telefoane, avem alarme.
2: Păi ce faceți? Când plecați în cantonament cu echipa?
0: Pe data de 6 mai.
2: Da, mai aveți, da, e adevărat. Da. Cum ar fi a doua zi la antrenament să vină jucătorii cu ochii în gură și să-i întrebați ce a spus? Ne-am uitat la meci, mister.
1: Nu prea se uită.
0: Să știți că unii din ei nu sunt microbiști.
2: Exact. Asta e foarte bună, da. Nu, adică sunt
1: din păcate.
0: Glumim puțin, ei nu sunt microbiști. Chiar am îmi și răspunde câte unul, zic,

0: văzut Franța, cum l-ai văzut pe Mbappé, cum pleacă de pe loc sau ceva de genul. Eu nu sunt microbist.
1: Asta e mișto.
2: Asta da, ei sunt profesioniști.
1: Nu, sunt jucători, că nu, fotbaliști nu sunt, că nu dacă ești, măcar dacă vrei să fii fotbalist, te uiți la campionatul mondial. Cât poți, că nu poți să te uiți la toate.
2: Domnul Grigoraș, noi știm câțiva antrenori cu licența pro care nu s-au uitat la niciun meci până acum.
1: Atenție. Cel puțin când am vorbit noi cu ei. Că așa acum, că...
2: Așa că ce pretenție să ai la jucători?
0: E adevărat lucrul ăsta.
1: Vai de capul nostru.
0: Bine că nu fac parte din categoria
1: asta. Da, știm că nu faceți parte din categoria asta. Ce spuneți despre vara săraca a fotbalului române? Sigur, sunteți în Liga a doua, dar vedeți că în Liga a întâi nu se prea mișcă nimic din punct de vedere al jucătorilor, trupelor. Chestii semnificative, da, vreau, importante.
0: Foarte puțin, foarte puțin, într-adevăr. Cine știe, hai să, iarăși totuși să facem o glumă, poate.
1: Oh, poate
0: anul trecut s-au orientat bine la transferul și nu e nevoie.
1: Ah, prea puternici, am înțeles.
2: Un campionat prea puternic.
0: Da, cred că totul stă la bază, cred că sunt finanțele.
1: Da.
0: Dacă nu ai posibilitate financiară să aduci jucători calitativ, să aduci, că așa schimbări poți să faci. Vă spun sincer, cred că am primit peste 200 de jucători. Nu, 200 cred că sunt puțini.
1: Serios?
2: Pe WhatsApp, nu?
0: Pe WhatsApp am primit români, străini, Liga 2, Liga 3.
2: Piață.
0: Să-i durează foarte mult, măcar să-i vezi cât de cât pe toți. Da? Și să alegi e destul de greu.
1: Da. 200. Și asta dumneavoastră, dar cât sorti...
2: Președinți sau...
1: Bineînțeles
0: că și președintele și managerul și directorul sportiv la rândul lor nu mi-a mai redirecționat și mie. Am zis, gata, suficient, nu mai am posibilitatea să-i urmăresc pe toți.
1: Nu am mai văzut în ultimii ani o statistică de genul ăsta, dar, nu știu, cred că acum 7, 8, 10 ani apăreau niște statistici care spuneau că în Europa, de exemplu, prin septembrie sau ceva de genul ăsta, sunt peste 3.000 de fotbaliști profesioniști fără angajament. Nu știu dacă numărul ăla a crescut. Poate a crescut. Dar de asta primiți câte 200, că dacă erau peste 3.000 de oameni...
0: Știu, în începutul septembrie cred că este finalul de...
1: Da.
0: Când se încheie perioada de transferări. Și normal că rămân o grămadă de jucători tineri. Chiar se făceau niște trialuri la un moment dat și erau niște amicaluri între jucători liberi de contract.
1: Așa, corect. Deci, da,
0: fanul făcea. Întâmpla și mai alegeau și de acolo... o echipă sau alta mai alegea câte 1, 2, 3 jucători pentru că erau liberi de contract și erau declarați înainte de finalul perioadei de transferări și puteau fi transferați la orice oră.
1: Sunt.
0: Și o să rămâne și acum o grămadă. Unii jucători care au pretenții mai mari sau, eu știu, își doresc doar Liga 1, stau până în ultimele zile, nu găsesc, după aia acceptă și la Liga 2, nu găsesc și la Liga 2, se duc și la a treia. Dar deocamdată, marea majoritate sunt extrem de pretențioși și, eu știu, și sume mai mari cer, cu cât se apropie finalul perioadei de transferări, atunci mai poți să mai iei câțiva jucători, chiar destul de interesanți, dar cu prețuri mai mici.
2: O ultimă întrebare de la mine. Vă interesează primele 10 locuri sau accederea în play-off? Sincer și realist.
0: Realist vorbind, la momentul actual, cred că e greu să prindem play-off-ul.
2: Dar primele 10?
0: Nu m-am ferit de cuvinte. Asta nu înseamnă că nu vom încerca. Știu, poate în următoarea perioadă mai completăm și lotul. Normal că ne dorim lucrul ăsta foarte mult. Normal că vrem să fim măcar în prima jumătate, dacă nu, de ce nu în play-off. Dar deocamdată, realist vorbind, încă sunt mulți jucători care nici nu cunosc măcar ce înseamnă... Ce înseamnă Liga a doua, în primul rând, n-au jucat niciodată sau poate n-au evoluat la nivelul ăsta și ar putea să fie o surpriză neplăcută sau de ce nu, poate să fie și plăcută, dar impactul cu Liga a doua, unii nu-l știu. Mm-hmm. Eu știu ce înseamnă diferența dintre Liga a doua și Liga a treia, Liga a treia, Liga a doua, e una destul de mare și punând totul la oale.
1: Da.
0: Mă refer și la deplasări, mă refer și la lotul de jucători,

0: ții de experiență momentan foarte mult, s-ar putea să fie un impact negativ. Dar eu cred, așa cum îi cunosc vă băieți ambițioși, să sperăm că vom face o figură frumoasă și atunci când vom completa lotul, să fim o echipă puternică care să se lupte pentru primele locuri. E nouă promovată, dar asta nu înseamnă că nu poți să reușești. Pentru că există seriozitate, există seriozitate maximă, nu avem distanțe, absolut nimic, totul este, ni se pune la dispoziție și am meritat și noi să facem tot posibilul să nu dezamăgim.
1: Mulțumim frumos, domnule Grigora, și succes în pregătiri vă dorim. Sănătate multă. Numai bine, numai bine.
2: Petre Grigora și antrenorul formației Cetate Suceava, nou promovat în Liga 2, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători. Așa cum ați auzit de la această oră, emisiunea Trafic Sport, prima din această săptămână, sunt Răzvan Toma, voi fi singur astăzi, fiind singur în studio, pentru că în regie alături de mine este Lareș Cotigă. Vom avea și telefoane, vom discuta și despre campionatul mondial, despre mai multe ce se poate discuta într-o zi călduroasă. Dom'le, o zi călduroasă, că vreau să mă refer și la psihoza asta creată de media, în general de media. De săptămâna trecută, practic, s-a tot, fiecare zi cu picătura așa chinezească, tot auzeam fără să vreau, pentru că eu nu mă mai uit la știri de prin 2010, nu mai le urmăresc constant, așa când mai mi-arunc câte un ochi pe telefon când n-am ce face, mai văd așa câte ceva și nici atunci nu sunt foarte încântat că am făcut gestul ăsta, pentru că știrile în general nu fac decât știrile așa în exces nu fac decât să te alimenteze complet aiurea, să te încarce cu energie negativă și nu câștigi absolut nimic. Eu atunci, în 2010, am constatat treaba asta și în momentul în care nu am mai uitat la știri, așa, am fost mult mai liniștit decât în momentul în care o făceam. Dar vrei nu vrei, că mai asculți un radio, mai te uiți la televizor așa și te vrei nu vrei, cine ar fi crezut că o să mă uit eu la știri la Antena 1 vreodată? Eu care nu, Antena mi se pare unul cel mai toxice posturi de multă vreme. Dar acum vrei, nu vrei, te uiți la Antena și te uiți și la știri, te uiți și la tot ce vrei și vezi și acolo cu vremea ce se întâmplă. Dom'le, în România au mai fost veri. Au fost călduri mai mari decât acum și, dom'le, e o chestie de bun simț să știi ce să faci când este căldură, să nu faci excese excese în general. Băuturi alcool, doar drojdirii ăia care nu pot, ăia bagă în ei alcool și vara și așa. Altfel, orice om știe, că am văzut că s-au făcut tot felul de misiuni, dezbateri cu medici, cu... Doamne, parcă vor să... Probabil că vor să distragă atenția de la faptul că nu sunt în stare să facă un guvern. Deci după ce l-au dat jos, ca niște bolovani ce sunt, au dat guvernul jos, acum nu vrea nimeni să se înhame la înseamnă că treaba e foarte nasoală dacă nu vrea nimeni să devină să preia puterea. Și atunci, adune, hai să-i distragem pe fraier, că să mai le mai aruncăm cu vremea asta, că e soare, că trebuie să stea la umbră, să bea lichide, deci chestiile astea care le știam de când eram copii, de la bunicii mei mi-mi spuneau chestia asta. Și acum s-a făcut o psihoză și din păcate sunt mulți care nu discern ceea ce li se dă așa și se gândesc la sfârșitul lumii, la tot felul de... Deci psihoza asta a intrat în sânge, încât aproape că nu mai au viață, deci unul dintre ei. Dom'le, gata, stăm în casă, ne baricadăm în casă, să pune, bine că nu-și pune așa, să nu vină vreo rază de soare, să cumva să-i dea peste cap. Dom'le, o să fie, fără îndoială, sunt zile călduroase, dar tu treci peste ele, nu este sfârșitul lumii și nu e nicio mare nenorocire. Dacă știi, dacă ești cumpătat și știi chestiile elementare, deci nu trebuie să vină colegiul medicilor să te învețe. Poți și singur să te uiți într-o carte, acum pe net poți să dai, dacă nu știi tu ce să faci cu în perioada asta de căldură, îți pui ceva pe cap, ai grijă de tine. Tu nu, iar eu, când mă gândesc la nenorocirea care o aduce frigul și iarna și toate porcăriile care vin când trebuie să... Iarna, deci, dincolo de faptul că stai în frig și plătești pentru căldura care nu este, și de fapt nu plătești pentru căldură, plătești și pentru niște nenorociți care atunci ei profită și bagă la toate șmecheriile, le bagă în tarifele alea grele care vin, care vin și te întreb dacă nu cumva ești condamnat să muncești iernile numai pentru căldură și ca să-i ții pe ăștia, pe toți nenorociții ăștia din spate. Ce mi-ar plăcea să fie? Să nu mai fie, domnule, dacă s-ar putea să fie măcar o dată, să nu fie frig, să dea faliment toți nenorociții, toate firmele astea cu care administrează încălzirea. Să fie ca în țările mediteraneane. În țările mediteraneane, în Algeria, n-aveam în casă un ețev și chestia asta. Avea mama și tata, un șofaj ăsta cu butelie și îl plimba din cameră în cameră dimineața când era mai răcoare și mai frig, ca să fie când te trezeai să nu tremuri. Și nu, din păcate, noi asta este clima asta, am avut climă și mai rece ca acum și profită toți nenorociții de chestia. De aceea gândiți-vă câte dezavantaje sunt iarna. Câte dezavantaje sunt, tot și cu zăpada aia, că e frumos, așa e.

bă, frumos de basm, așa când ninge și sunt poeți care au făcut poezii pe chestiile astea și iarna și... gândiți-vă la partea urâtă, că poeții nu au făcut poezii pe partea, cum se fleșcăiește toată zăpada aia și ce mizerie face și ce ghețuși și ce altele și altele. Dincolo de ce v-am zis eu cu faptul că ești obligat să scoți din buzunar toți banii, așa, și atunci să vedeți ce simpatic o să vi se pară căldura asta. Pentru că, știu, și acum sunt, o să zică unii că, domnule, că ne costă că dăm aer condiționat și, da, fiecare după cum poate. Eu, de pildă, eu pot să stau fără aer condiționat acasă. Aici, din fericire, văd că în anii trecuți erau mai câteva probleme legate de aer condiționat. Mă refer aici în redacție. Acum văd că funcționează foarte bine. Eu sunt mulțumit. Și dacă nu era, eu rezistam. Sunt alți colegi care fac mai greu față căldurii. Dar nu se compară cu ce bani pe nimic dai iarna și ce disconfort. Numai când te uiți, când te trezești dimineața și vezi că afară este plouă, ninge, e frig, așa, și ce disconfort îți creează că trebuie să ieși pe vremea aia. Și așa că să mă lase băieții ăștia cu... O să tot auziți cu zi de caniculă, cu cod portocaliu, roșu, așa. O să fiți pregătiți, dar tot este să nu... Ăsta e sfatul prietenesc pe care îl dau tuturor celor care mă ascultă. Dom'le, să nu intrați în panică, să nu îl faceți jocul ăstora care vor să... Sau este posibil, haideți că acum am luat-o și pe partea asta, este posibil din lipsă de subiecte, de știri așa mai deosebite, cu toate că e campionul ăsta mondial și campionul ăsta mondial, chiar și site-urile care nu sunt de sport, pot să stoarcă din el tot felul de știri interesante. Așa, atunci bagă tot felul de chestii astea, exact cum alea, cu furtuni, cu... Vă aduceți aminte cum, cu reporterii care făceau special vânt și astea ca să se vadă că sunt în furtună și transmit de acolo, așa, probabil că și ăsta e un motiv pentru care ei exagerează în halul ăsta. Campionatul mondial, și acolo este o exagerare, campionatul mondial cu aceste meciuri foarte multe. Prietenul Andrei Partoș mi-a trimis recent o amintire, să zicem, m-a invitat în 2018 la un podcast pe care îl face cam din anii aia, mi se pare că am fost al 18-lea sau care l-a invitat, din anul ăla face podcast Foc de Paie se numește, și era chiar în timpul campionatului mondial din Rusia. Tocmai începuse, era așa undeva spre sfârșitul fazei grupelor, așa, și m-am uitat să văd ce spuneam la momentul. M-a întrebat, bineînțeles că m-a întrebat printre altele și de ce păream de campionatul ăla mondial, și am zis, băi, ce-i prea mult strică, sunt prea multe meciuri, și atunci erau 36 de echipe. Deci vă dați seama, dacă atunci eu eram, mi se părea că e diluat campionatul mondial, cum este acum. Da, sunt și lucruri bune, în sensul că sunt tribune pline, meci de meci, n-am văzut la vreun meci să fi fost sub 40.000. Deci, în general, sunt pe la 60.000, am văzut cele mai multe audiențe, dar sub 40.000 n-am văzut undeva să scadă sub 40.000. Uite, chiar o să mă uit să văd că le-am pus deoparte, ceea ce înseamnă că oamenii au așteptat acest eveniment, au făcut eforturi, probabil mulți dintre ei, americanul de rând își permite. Mă refer la cei, la mai ales țările, multe dintre țări, sunt niște țări care, în care venitul mediu pe cap de locuitori este foarte, foarte modest, și mă gândesc că oamenii au făcut mari eforturi sau au fost ajutați de rude, poate au rude prin Statele Unite, de ceva de genul ăsta, prieteni, și au fost ajutați, și asta este o chestie bună pentru, din punct de vedere al spectacolului. Când îl văd însă pe Infantilo cum

se pozează la fiecare, la fiecare meci și ce zâmbetul ăla perfid al lui, n-am niciun drag de campionatul ăsta mondial. Sunt, fiind atât de multe meciuri și astea, o să fie recorduri, pentru că până acum, vă dați seama, erau 16, multă vreme

turnee finale de campionat mondial care au fost în trecut sunt bune, sunt bune pentru că putem face și o paralelă, dar acum cu din ce în ce mai multe și am înțeles că vor să facă și mai mult și mai, și apropo de podcastul Andrei, după ce i-am spus eu atunci că e prea mult, sunt prea multe meciuri și ce e prea mult strică, așa, îmi zice el, deci 2018 era, și păi uite-te ce se pregătește, că 2026 o să fie în dita mai trei țări, așa, cu 48 de echipe și împotriva mi se părea o oroare, deci când mi-a spus, eu auzisem ceva, dar nu fusesem, era ceva care nu-mi plăcea, nu făcea plăcere și nefăcând plăcere n-am stat să mă uit pe știrea respectivă. Au zis în trecut, el atunci mi-a explicat pe larg în podcastul ăla despre ce e vorba și mi se părea o oroare. Așa și uite de că am ajuns să trăiesc oroarea asta de acum. S-a trecut de prima fază. De acum începe într-adevăr să încep lucrurile serioase. La fel cum este așa, la scară mult mai mică, că totuși dincolo de mărimea competiției, asta pe mine asta mă deranjează, dom'le, au păstrat grupele alea logici, sistemul logic de desfășurare cu fiecare cu fiecare, clasamente, așa că cum că eu vreau să fac o paralelă cu porcăria asta de Cupa României. Nu se compare. Asta vreau să spun, că Cupa României începe să într-adevăr să devină o competiție normală și sănătoasă și ceea ce a însemnat e așa, în momentul în care se termină circul ăla cu faza grupelor. Alea grupelor este o porcărie imensă care văd că nu au de gând deloc să renunțe. O mizerie fără seamăn. Așa? Momentul în care se joacă fiecare cu fiecare sistem eliminator, atunci este într-adevăr așa și aici. Acum sunt aceste meciuri multe, 16 meciuri, în care începe să se cearnă sita. Au fost surprize, e adevărat, dar până la urmă vedeți că toate echipele astea, adică nu prea o echipă bună, o echipă cotată, hai să nu zic bună, o echipă cotată, pentru că am văzut că sunt echipe cotate care nu și-au respectat acest statut, dar o echipă cotată în general poate să își îndrepte neajunsurile din aceste grupe. Uruguay a fost dintre echipele astea importante, cotate. Așa, Uruguay este cam singura care n-a reușit să treacă mai departe. Probabil că și nu pot să spun că o echipă n-are valori în echipă, n-are jucători buni, n-are un antrenor bun, Marcelo Bielsa este un antrenor bun. Dar așa a fost. Cu Arabia Saudită au făcut egalul ăla, practic au fost conduși și ei au reușit să egaleze. Cu capul verde au fost și conduși, au și condus și n-au reușit. Cred că i-au luat, eu nu s-au așteptat la cu toate că au văzut că au făcut egal cu Spania în primul meci, au considerat că nu vedeau capabil să repete jocul bun și cu ei, adică au fi zis, se apără bine, dar o să le dăm noi un gol măcar să le dăm și au văzut că ei nu o să ne dea nouă și au văzut că au și luat gol, au luat golul ăla neașteptat primul. Așa, la al doilea au făcut iar o greșeală de apărare și ăștia de băieții din capul verde, care băieții din capul verde nu sunt niște, pentru că mulți așa se gândesc, când se gândesc la Curaçao, la capul verde, la țările astea mai exotice, așa se gândesc, sunt niște băieți de aia de pe plajă, așa, care în timpul liber joacă și un fotbal, așa, și uite, au reușit să închege niște echipe bune cu care s-au calificat, sau

0: Dumne, sunt niște jucători profesioniști, aproape toți, cu contracte, cei din Curaçao, cu contracte în Olanda, că sunt din divizie secunde, asta e altceva, dar sunt contracte, un fotbal bun, fotbal olandez este un fotbal bun, un fotbal bun înseamnă că și eșoanele secunde sunt valoroase, iar ăștia alții la fel, ăștia din Portugalia, cei mai mulți, apoi sunt prin țări, tot felul de țări europene, inclusiv în România, João Paulo. De apropo de João Paulo, uite-te, ambii jucători din campionatul românesc implicați la acest nou final, e vorba de Lukic, golghetorul ediției trecute, atacantul Unistei Cluj, și acest João Paulo, fost jucător la Oțelu, prezent la FCSB, echipele lor au mers mai departe. Iar acum a fost primul meci eliminatoriu în care Canada, într-un final, au reușit în prelungirile partidei. Prelungirile sunt deja, este o obișnuință să avem prelungiri de-astea de la 6-7 minute în sus. Au reușit să marcheze canadienii și să evite prelungirile și mai ales loviturile de departajare, pentru că dacă ajungea loviturile de departajare, acolo nu se știa și era păcat pentru o țară organizatoare, cum e Canada, că nu știu dacă va mai organiza de multe ori de acum și dacă va mai prinde o echipă bună cum are acum. Era păcat să părăsească, după ce a reușit să treacă de faza grupelor, să părăsească așa și în fața. Dom'le, parcă le-a pus așa, nici ei nu cred că și alegeau un adversar din faza asta eliminatorie, precum Africa de Sud. Acum o să fie, probabil că o să joace cu Olanda și o să fie mai greu să treacă mai departe. Da, și-au făcut treaba canadienii, am văzut, sunt foarte mi s-au părut mai călduroși așa decât americanii, mai bucuroși, mai spirit european, așa, spiritul ăsta de a-ți încuraja echipa, de a înțelege mai bine fotbal. Cel puțin așa mi s-a părut din ceea ce am captat din televiziune. Bun, haideți să ne apropiem de și jumătate. S-a dus prima jumătate de oră. O să avem după pauza aceasta un telefon și continuăm emisiunea.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, dragi ascultători, și avem prima invitată în emisiunea de astăzi, o prietenă a emisiunii noastre, doamna Ingrid Istrate, președinte al CSM Onești. Să rămână, doamnă, aveți vești bune, am înțeles.
2: Bună ziua, bine v-am regăsit.
1: Și eu.
2: Da, zic eu că da. Vești bune.
1: Le așteptați de mult.
2: Da. Dar iată că așteptarea a fost cu noroc.
1: Da, spuneți, v-am lăsat, spuneți să spuneți dumneavoastră despre tot despre ce e vorba.
2: Păi, ca să vă spun, este vorba de reabilitarea, de proiectul de reabilitare, construcția bazei sportive de la Onești,
1: da,
2: sub Agenția Națională pentru Sport, bază care va purta ulterior numele de Nadia Comăneci. Este vorba de reabilitarea celor două săli, sala Nadia Comăneci, care a fost construită în 1968 și care n-a suportat niciodată o reabilitare totală,
1: da,
2: și de sala de atletică grea, sala Vasile Pușcașu, construită în 1967, și aia nici măcar atât Nadia a mai suportat așa mici reparații, cealaltă nu a suportat. Iar pe lângă cele două săli ce vor fi reabilitate, spațiul de cazare, care de fapt acum este un spațiu impropriu, fiind format din niște containere care cândva au fost a muncitorilor pe șantier,
1: da,
2: va fi construit un spațiu de cazare pe două niveluri și cu o cantină la parter. La demisol va avea spațiu de recuperare.

0: operare de facere, cu bazin de nod, bazin de apă sărată, cu kineto, cu sală de fitness, cu sala de medicină sportivă. Deci absolut tot ceea ce este necesar într-o bază sportivă pentru reabilitarea sportivilor și refacerea după efort. Va mai fi construită o sală de conferințe și un muzeu al gimnasticii oneștene.
1: Unde vor fi sala de gimnastică și sala de atletică grea? Știu unde sunt.
0: Astea... Așa, deci totul va fi în complex, pe spațiul pe care îl avem noi. Deci în interiorul, între cele două săli, acum unde este spațiul de cazare cu cele 10 camere din containere, acolo va fi reconstruit spațiul de cazare și deci aici, totul aici, închis, în complex și... acest complex va putea asigura în viitor atât pregătire cât și refacere și acum faptul că s-a reabilitat și stadionul Carom, care este un stadion de handbal, deci va putea asigura inclusiv pregătirea la jocuri, da? Deci, zic eu că ne dezvoltăm, iar mai nou primăria a spus că și stadionul de fotbal CSM Onești urmează să depună proiect pentru reabilitarea acestuia și să-l facă de fotbal și atletism. Că ne lipsește cel de atletism cu desăvârșire.
1: Terenul ăla de lângă dumneavoastră, ăla verde, intră și el în discuție sau nu?
0: Care cel verde?
1: Cel de atletism, da.
0: Ăla de aruncări, deja în anul acesta a alocat Ministerul Educației 500.000 de lei pentru a putea fi un pic reabilitat. Am primit în primăvara asta de la Federația Română de Atletism un țarc nou, care deja a fost montat și urmează acum să-l reabiliteze pe banii Ministerului Educației, fiindcă aparține de Ministerul Educației.
1: Da. Spus...
0: Deci cumva ar prinde contur onest în ceea ce privesc bazele sportive. Ar mai trebui doar stadionul de fotbal, care am înțeles că l-au luat în atenție și că vor să în următorii 2 ani să-l reabiliteze.
1: I-am spus verde pentru că m-a impresionat că e multă verdeață în jur acolo și de-aia mi-a rămas în cap stadionul
0: verde. Da, bine, Oneștiu este un oraș verde.
1: În general,
0: verdeață, da.
1: Așa este, așa e. Bun, doamnă, este îmbucurător și 100% aveți o contribuție pentru că i-ați pistonat permanent pe ideea asta. Și...
0: Da, eu mi-am dorit foarte mult, fiindcă administrând baza sportivă de atâția ani și văzând problemele cu care mă confrunt de la an la an și cât de greu primești o finanțare pentru a rezolva o problemă sau alta, am plecat pe ideea de depunere de dosar în primă fază la fonduri europene, la ADR Nord-Est, după care, văzând că acolo nu există axă pe care să pot să depun dosarul de reabilitare și construcție, m-am dus către CNI și cred că am 3 ani și jumătate de când am depus dosarul și am stat acolo bine și recunosc împreună cu Nadia, fiindcă...
1: Sigur, deschide uși, Nadia, da.
0: Da, fiindcă ar fi fost altfel foarte greu, dar să știți că, într-adevăr, au spus că ar trebui reabilitată, mai ales când au văzut arhitectura, arhitectura sălii de gimnastică și arhitectura sălii de lupte, sala Vasile Pușcașu, care are o arhitectură absolut superbă. Superbă și unică.
1: Da. Așa este. Vedeți, doamnă, vă amintiți după alegerile de la Federația Română de Gimnastică, ce am vorbit aici și cu Horațiu și cu dumneavoastră, că până la urmă ați avut timp să vă ocupați de mai bine de CSM Onești și uitați-vă ce lucruri se înfăptesc.
0: Da, de CSM Onești și de Onești, fiindcă am pus umărul la dosarul de accedere a orașului european al sportului în 2026, dar ca să vedeți că nimic nu este întâmplător în lumea asta, exact la un an de la momentul alegerilor, pe care știți foarte bine că le-am pierdut, am fost la comisie interministerială și a trecut dosarul.
1: Bravo.
0: Da.
1: Spuneți-mi...
0: În aceeași zi, doar că la un an distanță.
1: Da. Deci era un moment de, într-adevăr, nu sunt...
0: Eu trebuia să mă întorc acasă să fac ceea ce e important pentru onești, pentru CSM și pentru sportul românesc. Exact.

0: dați seama că o bază sportivă la nivelul acesta va asigura pregătirea multor alte ramuri sportive și a multor loturi. Și va fi construită inclusiv, și am omis și îmi cer mii de scuze, va fi construită inclusiv o sală de haltere, mm-hmm, care se va numi Mihaela Cambei.
1: Și unde față
0: de... În continuarea sării de lupte.
1: Deci acolo cu Vasile Pușcașu. Da.
0: Că va fi și sala Mihaelei Cambei.
1: Da. Merită. Merită și sala și numele.
0: Exact, așa cum i-am promis atunci când ne-am făcut planul să ajungă la Jocurile Olimpice. Da, Mihaela va avea o sală care îi va purta numele.
1: Da. Astea sunt fonduri pe fonduri europene, pe ce...
0: Nu, că n-am putut pe fonduri europene. V-am zis, nu există axă pentru sport de performanță unde să ne încadrăm toată lucrarea. Sunt fonduri guvernamentale. Prin Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice și prin CNI.
1: Da. Mă gândeam că ei au accesat așa fonduri astea, dacă spuneți că...
0: Nu, am căutat vreo un an și jumătate axă pe sport și n-am identificat-o și atunci ne-am îndreptat către CNI.
1: Și când încep lucrările, doamnă?
0: Păi așteptăm să se deschidă licitația. Mhm. Așa, dacă ar fi să respectăm graficul, ar trebui undeva la finalul anului să fie deja semnate contractele, adică să trecem și de perioada de contestații, dacă vor fi, mi-aș dori să nu fie.
1: Doamne ajută.
0: Și după care în primăvară să se înceapă șantierul.
1: 2027, da.
0: 2027, perioada ar fi 24 de luni, eu n-am pus 24, am zis 30 de luni.
1: Da.
0: Tot cu întârzieri și cu ce ori mai fi. Eu zic că ar fi extraordinar ca în 30 de luni România și Oneștiu să aibă o nouă bază sportivă la nivel european.
1: Deci undeva prin 2030?
0: 2029,
1: da, că eu merg, dacă dumneavoastră ați rotunjit.
0: Suntem în 2026.
1: Da, 2026. Nu, dar s-ar începe în 2027, spuneți. În 2027.
0: Da, 27, 28 și 29.
1: Da,
0: tot.
1: 24.
0: Așa după calculele mele.
1: La graniță dintre 29 și 30.
0: Cum este, că nu întotdeauna socotelii de acasă se potrivesc cu cele din târg, dar vreau să cred că așa se vor întâmpla lucrurile, fiindcă eu am crezut foarte mult în proiectul ăsta. De asta nici n-am renunțat atâția ani.
1: Da,
0: am zis
1: da.
0: Că trebuie neapărat, cel puțin cele două săli trebuiau reabilitate, fiindcă altfel în următorii 5 ani de zile s-ar fi degradat atât de tare încât nu știu dacă s-ar mai putea face ceva la ele. Și vă dau un exemplu, pe lângă faptul că mai ploua în sală, ploua în vestiar, ploua pe lângă instalația electrică, mm-hmm, am mai făcut mici reparații anul trecut la o furtună, cum au fost furtunile de anul trecut, în plină vară.
1: Da.
0: Așa, la un moment dat am fost la un pas ca un vitral din ăsta de sus până jos a sălii de gimnastică să cadă, fiindcă ele sunt și obrede, da. Deci vă dați seama ce s-ar fi întâmplat, erau copii în sală când au început când a început furtuna și când au început geamurile să joace, deci ne-a fost foarte frică.
1: Da, vă dați seama.
0: Și atunci am zis, nu se poate, trebuie să fac ceva, trebuie să fac ceva să reușesc să conserv aceste sări.
1: Atât
0: a Nadiu cât și a lui Vasile.
1: Sigur. Și în perioada asta, cât vor fi lucrările, unde vă mutați ca să... Sportivi, unde se vor muta ca să...
0: Nu avem așa mari probleme. Eu am, bineînțeles că mi-am făcut deja un plan, uh-huh, o strategie pentru următorii 3 ani. Deci fetițele de la gimnastică le voi duce în sala de gimnastică de la liceul Nadia, uh-huh, unde sala este dotată cu tot ceea ce trebuie, deci vor avea unde să aibă continuitate în pregătire.
1: Da.
0: Iar pe celelalte ramuri încerc să fac mai multe parteneriate și să merg în mediul rural, uh-huh, să formez noi grupe de copii, ca în următorii 3 ani ne apropiem de anul în care trebuie să ne mutăm, să fim deja o echipă completă și compactă.
1: Da.
0: Și voi mai merge în sala de la CSS, fiindcă avem câteva discipline similare, uh-huh, și vom putea lucra împreună. Nu, ne vom descurca. Acum esențialul este să pornească lucrările.
1: Da,

0: Sigur.
1: Fiindcă astea sunt pentru viitor. Bineînțeles că nici performanța nu este lăsată în urmă. Și mă gândesc foarte serios să am continuitate în ceea ce înseamnă pregătirea copiilor. Iar cred că problema mai mare este la salariați.
0: Da.
1: Acolo nu știu exact cum vom proceda ca să rămânem, fiindcă și așa am rămas o mână de oameni și chiar astăzi am mai primit o veste nu tocmai bună de la un salariat de-a meu, care vrea să-și dea demisia, să plece și e pe un... E într-o zonă extrem de importantă.
0: Da, da, da.
1: Lucru
0: da.
1: Care, din nou, îmi creează probleme în funcționare. Dar să sperăm că oamenii vor rămâne și voi avea, în primul rând, echipa actuală, o voi avea și peste 3 ani de zile.
0: Găsești greu un om bun.
1: Foarte greu. Iar oamenii sunt deja formați, știu ce au de făcut.
0: Da.
1: Dar să știți că nu mai și de câte ori, vă dau un exemplu, am scos în primăvară la concurs un post de paznic, fiindcă am neapărat nevoie, că am copii minori.
0: Da, sigur.
1: Îmi ieșise paznicul la pensie și am mai scos un post de șofer, să știți că n-au fost mai mult de 2 pe post. Deci oamenii nu mai vin, nu știu ce se întâmplă, nu știu din ce trăiesc. Dar oamenii nu mai sunt dispuși să muncească, sau cel puțin să muncească la stat, nu înțeleg.
0: Da.
1: Este foarte greu să-ți găsești resursa umană.
0: Vă dați seama la oraș, că Ornești este oraș, la sat cum e, că și la sat nu mai găsești om care să-ți facă treburi de-astea.
1: Asta vă spun tot eu din experiență,
0: da.
1: Nu găsești.
0: Da.
1: Nu găsești cu ziua să-i aduci să-ți facă, preferă să stea pe marginea drumului... pe nimic.
0: Da, exact.
1: E foarte greu. Deci, din punct de vedere al resursei umane, este extraordinar de greu la momentul ăsta.
0: Da. Îmi place că nu spuneți, cum spun mulți, ei consider că nu sunt niște buni manageri, ca să folosesc un eufemism, cei care spun că nimeni nu e de neînlocuit. Dom'le, e adevărată vorba asta, că nimeni e de neînlocuit.
1: Categoric.
0: Dar e greu să găsești.
1: Dar oameni buni.
0: Exact.
1: Nu poți să renunți la ei așa cu una, cu două.
0: Așa e, da.
1: Nu, eu merg pe principiul continuității și... Adică viața mi-a dovedit că continuitatea poate duce la rezultate bune.
0: Da.
1: Iar eu țin foarte mult la oamenii mei, fiindcă știu ce sunt în stare să facă.
0: Da, și da,
1: la
0: da,
1: momentul
0: da.
1: Acesta nu m-au dezamăgit. Adică noi suntem o familie destul de mică aici.
0: Exact.
1: Nu vă spun că în toată perioada Galei și în perioada Cupei de Rowing... așa puțin și cu salariile atât de mici, adică toată lumea a răspuns, toată lumea a fost la muncă de dimineață până noapte, toată lumea, fiindcă au înțeles importanța acțiunilor, au înțeles importanța anului și n-au zis odată, dar ne plătiți în plus.
0: Sigur.
1: Eu am făcut o discuție cu el la începutul anului, i-am anunțat că va fi un an un pic mai plin din punct de vedere al evenimentelor și că va trebui să muncim mai mult. Dar nu am avut probleme, să știți, absolut deloc, cu niciunul.
0: Da, remarcabil. Mă gândesc că în momentul în care se vor încheia cu bine aceste lucrări de care ați pomenit, o să fiți cam pe partea asta de est a țării, cam cel mai bine poziționați din punct de vedere al infrastructurii. Că nu știu prin altă parte pe acolo.
1: Da, categoric. Păi cine ar mai avea așa, din punctul ăsta de vedere, ar mai avea Comitetul Olimpic Sinei 2000 și cred că Lia Manoliu, atât.
0: Da,
1: în
0: da.
1: Rest, nu știu cine ar mai avea o bază atât de bine pusă la punct, fiindcă recunosc că în proiect și eu tot ce am văzut pe unde am umblat în lume, tot am încercat să introduc în proiect, mai ales pe partea de recuperare și refacere.
0: Da.
1: Și Snagovul, care am înțeles, dar nu l-am mai văzut de ani de zile, care are toate condițiile pe partea de recuperare și refacere, fiindcă este atât de importantă latura asta a recuperării sportivului după efort sau a refacerii după o accidentare. Sau
0: da.
1: Încât dacă nu o luăm în serios, iar eu asta mi-am dorit foarte mult, ca baza să aibă absolut tot.
0: Tot ce trebuie.
1: Din două motive. Deci, în primul rând, pentru ca să am pentru sportivii mei și, în al doilea rând, să poată să-mi genereze venit.

0: venituri, ca să pot să investesc în performanța oneșteană.
1: Da, da. Doamnă, ați pomenit de gală și numele de Nadia Comăneci, având în vedere că noi tot discutăm de gala asta de anul trecut, de când ați anunțat că vreți să organizați. Nu știu dacă cu Horațiu ați apucat să vorbiți, eu am lipsit o perioadă de la radio.
0: Nu, n-am vorbit.
1: Povestiți-ne așa, pe ce considerați dumneavoastră în mare că a fost, că a cuprins, dacă s-au bucurat oamenii, dacă s-a bucurat Nadia, momentele care v-au impresionat.
0: Ce să vă povestesc, au fost 3-4 evenimente în intervalul la o zi și jumătate, aș putea spune.
1: Da.
0: Deci, începând cu Cupa Internațională de Gimnastică, care zic eu că am reușit să o fac la un nivel, un nivel înalt, în ceea ce înseamnă organizarea. Chiar m-a pus Bart să-i promit că la anul voi ține din nou și să o fac și pentru seniori. Și am avut cerințe și pentru seniori.
1: Da.
0: Ca la anul să vină și Academia lui, să vină și Bart cu Academia la cupă. După care, un lucru pe care nici măcar campioanele... Deci, această gală a fost, de fapt, omagiu perfecțiunii și... Gala Gimnasticii Oneștene. Deci am încercat să adun pentru 3 zile cea mai mare parte a Gimnasticii Oneștene și să onorăm toate gimnastele care de-a lungul acelor 50 de ani au avut o contribuție și au scris istorie pentru România și pentru Onești.
1: Da.
0: Am și astfel, deci au avut la momentul intrării în sală au găsit un vernisaj de pictură.
1: Da.
0: Care le reprezenta pe cele 14 medaliate oneștene de-a lungul istoriei, atunci și acum. A fost o surpriză pentru toată lumea că nu știau de acest vernisaj. O pictoriță din... Deci totul s-a construit în jurul autenticității. De fapt, ăsta a fost cuvântul care mi-a stat în tot timpul în memorie. Totul să fie autentic, să fie din zonă, să nu... cumva să nu depășesc granițele județului cu absolut nimic și cred că am reușit acest lucru. Nu știu dacă pot să spun numele pictoriței.
1: Vă rog, da, sigur că da, cum să nu spun?
0: Da, o bună prietenă de-a mea, Luminița Pătrățeanu, care e portretistă.
1: Foarte frumos.
0: Care a făcut niște tablouri superbe.
1: Da.
0: Iar ele au fost achiziționate de către Clubul Rotary din Onești. A fost expoziția cum ar veni a clubului și unde ele și-au semnat fiecare lucrare și au rămas în patrimoniul Rotary și urmează să vedem cum vom proceda, le vor dona clubului, vor rămâne în muzeu. Am zis că poate le vom scoate la licitație atunci când vom avea un caz greu de ajutat în comunitate.
1: Da,
0: deci
1: da.
0: La momentul acesta sunt în posesia clubului Rotary, după care a fost competiția care a durat 3 zile cu 250 de gimnaste, atât din România cât și din celelalte țări. Am reușit să finalizăm în 10 zile, 11 zile, drumul perfecțiunii care a fost finanțat în totalitate de către OMV Petrom de la blocul Nadiei și până la sala de gimnastică, un traseu turistic care traversează orașul. Deci în locurile prin care trecea Nadia când mergea la sală și când se întorcea acasă. Deci al treilea eveniment, după care al patrulea a fost gala. Seara la ora 7 am avut emoții permanent din mai multe puncte de vedere. În primul rând că am fost o echipă foarte mică care am organizat.
1: Da,
0: am fost o mână de oameni, 5-6 oameni care am organizat toată această
1: foarte puțin,
0: gală.
1: Da.
0: Care tot sub egida autenticității am încercat să aducem tot ce înseamnă valoare de pe Valea Trotușului și să urcăm pe scenă și cred că am reușit să găsim o parte dintre cei mai talentați tineri și copii ai Văii Trotușului și omagiu tuturor gimnastelor.

0: meștene, care, cred eu, după feedback-ul pe care l-am avut de la ele, s-au simțit foarte bine.
1: Mă bucur.
0: Echipa din 76, cum este Mariana Constantin, cum e Georgeta Gabor, deci au spus că de 50 de ani nimeni nu și-a mai adus aminte de ele, deci au fost niște emoții fantastice, da, când s-au reîntâlnit. Deci Mariana Constantin de 50 de ani nu se mai întâlnise cu fetele.
1: Da, da, da. Ea e din Ploiești, parcă, nu?
0: Da. Da, da. Dar trăiește în Grecia.
1: Așa,
0: nu este în țară.
1: Da.
0: Teodora, care a venit din Statele Unite. Deci, ce să vă zic, așa, a fost o mare bucurie. Și inclusiv o parte din cele din echipa Moscovei din 80.
1: Da, da, da.
0: Deci...
1: Da.
0: S-a văzut pe ele cât de bine s-au simțit și cât de fericite au fost că s-au reîntâlnit. Și, iar Nadia, ce să vă zic, Nadia cred că s-a simțit într-adevăr acasă.
1: Mm-hmm.
0: Absolut. Deci a stat o zi întreagă în oraș, a salutat oamenii, a fost la bloc, a urcat în casă cu mama și cu fratele ei.
1: Mm-hmm.
0: A avut... adică din partea ei și mi-a și zis luni dimineață când ne-am despărțit că îmi mulțumesc că s-a simțit foarte bine și că mă iubește.
1: Da.
0: Și imaginează-ți cam cât te iubesc eu pe tine.
1: Frumos.
0: După aia a mai fost momentul în care clubul a primit Ordinul Meric Sportiv clasa 1. Nu știu dacă știți, noi nu l-am primit la Cotroceni, l-am primit acasă. A venit un reprezentant al președinției României.
1: Și vi l-a mânat, da.
0: Da, și ne l-am mânat, ceea ce a fost o mare onoare și un moment, cel puțin din punctul meu de vedere, plin de emoție, fiindcă zic că asta înseamnă o recunoaștere a valorii clubului.
1: Sigur că da. Da, da.
0: Așa, și bineînțeles că nu în ultimă instanță prezența primei doamne la competiție în ziua finalei, care a venit cu cei doi copii, cu fetița și cu băiatul. O doamnă de o finețe și de o, n-aș putea spune timiditate, dar...
1: Bun simț.
0: Decență fantastică.
1: Da, da, da.
0: Deci foarte, foarte mult mi-a plăcut.
1: Da. Mă bucur, mă
0: prima
1: bucur.
0: Doamnă.
1: Oneștenii cum au reacționat în zilele astea?
0: A fost plin pe stradă, pe stadion, fiindcă ea, deci gala s-a ținut pe stadionul în care Nadia a fost primită în 76, același stadion care a fost reabilitat în ultimele 3 luni, deci s-a muncit peste tot până în data de 29-30, pe 31 a fost gala.
1: Da, da,
0: deci
1: da.
0: S-a muncit și au primă autoritatea locală, deci toată lumea a muncit în oraș ca să iasă totul bine și să fie bine. Ce să vă zic, toți oneștenii au primit foarte bine, toată lumea și-a dorit să vadă gala, toată lumea și-a dorit să o cunoască, să o atingă, să facă poze cu ea, iar Nadia într-adevăr a făcut poze, cred eu că cu toată lumea, poate mai fi scăpat vreo 1-2, dar n-a zis nu la nimeni, a stat numai printre oameni, a fost, în afara sălii, a fost și proiectul Be Active a Agenției Naționale pentru Sport și atunci... au fost mulți alți sportivi, chiar vreau să vă zic că am fost plăcut, surprinsă și nici n-am apucat decât să-i mulțumesc Cristinei Pârf, care a răspuns invitației de a veni la gală.
1: E ziua ei astăzi.
0: Am cunoscut-o personal până acum.
1: E ziua ei astăzi.
0: Da? Să-i dau un telefon.
1: Da, da.
0: Și să-i urez la mulți ani, n-am știut. Da, deci m-a onorat foarte mult prezența gimnastelor care... în parcursul lor au trecut pe la Onești și care sunt convinsă că în perioada în care practicau gimnastica își doreau să fie și ele o mică Nadia și fiecare pe partea ei a scris fila ei de istorie în gimnastica mondială și românească și zic eu că au fost făcute cetățeni de onoare, toate cele care au făcut Jocurile Olimpice, celelalte au primit un alt titlu din partea autorității pro-urbe, parcă. Deci toată lumea a fost onorată, spun eu, din...
1: Normal.
0: Din ceea ce înseamnă istoria gimnasticii oneștene.
1: E normal.
0: De fapt, asta a fost gala.
1: Da,
0: a fost gala gimnasticii oneștene.
1: Era normal să fie așa. Mă bucur că au fost și autoritățile locale deschise la idee și v-au ajutat.
0: Da, să știți că au fost și nu numai autoritatea locală și Consiliul Județean, fiindcă... cam tot

0: cât a construit în zilele alea, a fost mai bine de, cred că, de jumătate din sponsorizări. Și restul a venit de la Consiliul Județean Bacău, care m-a ajutat și m-a susținut. Doamna Cristina Pravăț, am depus la ei solicitare de buget,
1: da.
0: Și ANS-ul. Dar în mare tot a fost construit, în mare parte din sponsorizări. Și aici vreau să vă subliniez și să vă spun că sponsorizările n-au fost foarte multe din comunitate, ci au venit de la copiii, în ghilimele, ai comunității plecați din oraș,
1: aha, aha,
0: care au deschis afaceri în țară,
1: de, uite,
0: și
1: da,
0: care au venit, da, au venit spre mine să mă ajute. Deci cred că de aici mi-am luat energia.
1: Da, da, da, da. Frumos, frumos, și într-un fel să audă și cei că au fost mulți care au criticat că, domne, că bani de la buget pentru un eveniment, nu,
0: nu
1: știu
0: nu,
1: ce.
0: Nu, nu, n-au fost de la buget.
1: Așa, foarte bine.
0: Au fost din sponsorizări.
1: Foarte bine că ați precizat.
0: Cred că de aici mi-am luat energia și plus, nu numai că m-au ajutat, dar au și fost prezenți.
1: Da, da, da, da, da. Foarte
0: adică
1: important.
0: Adică și-au dorit să se întoarcă acasă pentru,
1: sigur,
0: două zile.
1: Foarte
0: ceea
1: important.
0: Ceea ce zic eu că nu este un lucru chiar așa ușor de trecut cu vederea, fiindcă înseamnă că oneștiul crește copii de valoare, iar rădăcinile nu se rup niciodată.
1: Sigur, e chestie de suflet.
0: Sunt puțin așa am perceput-o eu.
1: E chestie de suflet, doamnă, așa este, da. Da.
0: Da.
1: Și asta mi-amintesc că și dumneavoastră practic v-ați văzut cu... Și dumneavoastră ați fost gimnastă în perioada aia, nu? Adică v-ați văzut și dumneavoastră cu foste colegi,
0: da,
1: acum.
0: Da, eu sunt mai mică cu 8 ani.
1: A, cu 8 ani,
0: sunt
1: mai
0: mică,
1: da,
0: Nadia,
1: da, da, da.
0: Iar eu v-am mai spus și am să repet ca lumea să nu interpreteze altfel, eu am cochetat cu gimnastica.
1: Ați cochetat, dar ați făcut
0: și dumneavoastră. Dar eu n-am fost o gimnastă și tocmai de aceea probabil când am intrat în antrenorat și am intrat în management.
1: Da, da, da, da. Nu, da, ați făcut gimnastică, adică...
0: Da, toată, auziți, în Onești, în generația mea și generația mai mare ca mine și cred că după mine, următoarea generație, toată lumea făcea gimnastică. Ce putea să facă în Onești?
1: Da.
0: Toată lumea făcea gimnastică și eu toată copilăria m-am jucat de gimnasta și veneam să stăteam cu nasul în ușă și vedeam... Colegiile mele au mers înainte,
1: da,
0: iar eu m-am oprit.
1: Da.
0: Deci toată lumea făcea gimnastică în Onești. Onești era similar cu gimnastica.
1: Ca lipovenii se nășteau în barcă.
0: Pescuitul.
1: Da, da.
0: Pescuitul.
1: Da? Da, da. Doamnă, cât ați dormit după evenimentele astea?
0: Deci la 10 zile am avut diferența, am avut Cupa Invictus.
1: Aha, aha.
0: Deci n-am dormit, n-am apucat să mă odihnesc.
1: Da.
0: Aș vrea să vă povestesc un pic.
1: Vă rog, vă rog.
0: Asta, dacă îmi permite.
1: Sigur, sigur, sigur,
0: deci
1: vă rog.
0: De fapt a fost cupa de rowing în sală.
1: Da.
0: E vorba de acel ergometru de la canotaj.
1: Da, da.
0: Așa, am avut și categoria juniorilor de performanță. Au fost 3 categorii, junior de performanță, 4. Au fost oameni cu sportivi cu dizabilități, au fost Invictusul, au fost sportivii de performanță, tot ce înseamnă CNOPJ-uri, CNOPT-uri, parcă,
1: uh-huh,
0: nu vreau să greșesc, și amatorii.
1: Da.
0: Dar eu aș vrea să mă opresc astăzi un pic și să vă spun așa. Eu am fost voluntar a Federației de Gimnastică din 1993 până în 2019, cred că 18, nu mai mi-amintesc. Oricum, foarte mulți ani.
1: Da.
0: În toți acești ani am avut peste 500 de competiții ca parte din organizare.
1: Uh-huh.
0: Și pot să vă spun că cea mai de impact acțiune la care eu am trăit a fost aceasta de Invictus.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Am conștientizat în fiecare moment cât de fericiți suntem, cât de norocoși suntem, că suntem așa cum suntem astăzi, noi toți. Am văzut ce înseamnă spiritul de solidaritate, ce înseamnă spiritul de fair play pe care noi sportul de fapt îl promovăm, dar care a cam dispărut din domeniul ăsta.
1: Uh-huh.
0: Modul de a te susține pentru a putea câștiga sau a putea ajunge la finalitatea cursei. Deci o mare lecție de viață,
1: da,
0: foarte mare lecție de viață.
1: Da, da, da.
0: Am empatizat, am ascultat povești de viață, povești pe care nu mi le imaginam și cred că noi, societatea civilă, nu le oferim suficient respectul și susținerea pe cât ar trebui acestor soldați Invictus.
1: Da, da. Bun, e bine că ați făcut precizarea asta. Ați povestit

0: Nu e pe larg despre acest...
1: Da, deci v-am zis, cu atât de multe am ieșit din competiția asta și vreau să vă spun așa, când s-a cântat imnul și când i-am văzut pe toți aliniați cu mâna la inimă, uh-huh, și când i-am văzut pe toți cu câtă forță cântau imnul, toți,
0: da,
1: mi-au dat lacrimile. Am zis, când vreodată am mai văzut eu într-o sală de sport sau într-o arenă cu atâta putere, cu atâta putere din interior plecată să cânte imnul.
0: Da.
1: Trăiesc în sport de atâția ani.
0: Da.
1: Dar să știți că n-am avut ocazia să văd așa o energie atunci când se cântă imnul.
0: Știți cum e? În fiecare zi vezi ceva nou, se zice.
1: Da. Tot timpul avem de învățat.
0: Da. Da.
1: Dar pentru mine această acțiune a avut... Deci am învățat foarte multe.
0: Da, da.
1: Foarte
0: da.
1: Mult.
0: Da. Doamnă, meritați felicitări din toate punctele de vedere și pentru ce mi-a spus legat de finanțările primite pentru refacerea bazei materiale, să spun în mare, așa, și pentru această gală.
1: Mare realizare pentru România,
0: sigur,
1: în primul
0: sigur.
1: Rând, și pentru Onești.
0: Sigur că da, sigur că da. Succes, să dea Dumnezeu să iasă, să iasă bine, să înceapă lucrările, să înceapă și să continue. Că la noi am văzut, sunt multe stadioane mai ales care s-au început lucrările, s-au dărmat și au rămas așa la stadion.
1: La care? La Dinamo?
0: Mă refer și la Constanța, mă refer și pe la Timișoara, am văzut acum.
1: La Constanța, da. Eu vreau să cred că Onești nu va avea problema asta, mai ales că eu înainte de a depune la CNI am fost în comisia Secretariatul General al Guvernului și mi-am susținut cofinanțarea pe anumite cheltuieli care sunt neeligibile la CNI și am obținut-o. Deci eu m-am dus, când am ajuns la CNI, am ajuns cu toate aprobările pentru a nu putea fi întoarsă
0: din
1: drum.
0: Vaccinată, v-ați dus vaccinată complet, da.
1: Da.
0: Știi ce se întâmplă în comunitățile astea mai mici, cum e cazul la noastră, lucrurile merg mai bine. Oamenii sunt mai apropiați unii de alții decât în comunitățile mari, gen Constanța, Timișoara, Pitești, așa, unde sunt mai mulți oameni, mai multe idei.
1: Așa este, bine. Eu aici, ce să vă spun, că am fost cam singurică, eu cu Nadia, în toată povestea asta și în tot acest demers. Știți ceea ce m-a surprins totuși? Că suntem oraș european al sportului anul acesta și chiar în weekendul trecut a fost o acțiune superbă, a fost volei pe noapte cu doar cu veste reflectorizante și cu...
0: nu știam.
1: Ce se întâmplă? Încă, deci faptul că atât de mulți ani, deci de mai bine de 15 ani, 20 de ani, n-a mai existat sport în Onești, fiind, nu n-a mai existat sport, a existat la club, dar n-au mai existat competiții foarte multe.
0: Da, da.
1: Oamenii au uitat să se bucure, să participe la astfel de competiții, îi scos greu din casă.
0: Da,
1: doar că eu nu renunț foarte ușor. Și am zis că o să le dăm cu picătura și vom face cu acțiuni sportive până se vor obișnui, fiindcă Onești au fost un oraș sportiv.
0: Da.
1: Efectiv.
0: Da.
1: Onești a fost un oraș care respira prin sport.
0: Clar.
1: Ei, acum, faptul că ponderea este foarte mare de pensionari, că generația asta tânără nu simte sportul așa cum ar fi trebuit să-l simtă, este un pic cam greu. Dar am zis că nu renunțăm și facem și anul acesta și vom încerca și la anul să aducem cât mai multe acțiuni sportive ca oamenii să prindă din nou drag de sport, fiindcă astfel poți să-i aduci și înapoi pe terenurile de sport,
0: așa
1: poți să-i aduci în sările de sport și să încercăm să ne educăm din nou pe linia asta.
0: Așa este. Generațiile astea...
1: Sportul înseamnă sănătate.
0: Sigur că da. Generațiile astea care acum spuneați că sunt mulți în pensionare, așa, ei s-au născut cu ce spuneați dumneavoastră, toată lumea făcea gimnastică. Pe când cei tineri de acum e mai greu, ei n-au prins moment asemenea
1: exact,
0: vreme.
1: Da, exact.
0: Da.
1: Dar măcar acum au învățat ceva. Au învățat cine este Nadia, ce a făcut Nadia.
0: Sigur.
1: Da?
0: Da.
1: La vremea ei și de ce, fiindcă am avut tot felul de firmulețe pe parcursul galei cu tot ce a însemnat istoria Nadiei,
0: da.
1: Zic eu, faptul că în gală au fost de la cei mai mici până la cei mai în vârstă, înseamnă că a existat interes.
0: Sigur, sigur.
1: Și înseamnă că fiecare cineva și-a adus aminte, cei care au fost și în 76 și-au primit-o, iar cei tineri este clar că au învățat ceva.
0: Da, da, da, da, clar.

0: 100%.
1: Adică eu așa o gândesc și așa vreau să o iau. E clar că ceva au învățat din toată povestea asta, din tot ce s-a întâmplat la Onești.
0: Sigur, eu sunt sigur de lucrul ăsta. Da. Doamna Ingrid Istrate, vă mulțumim frumos că ne-ați împărtășit toate aceste frumoase evenimente pe care le-ați trăit. Succes, cum spuneam, în continuare, felicitări și succes în continuare și ținem legătura.
1: Mulțumesc frumos și ne-ați succes.
0: Doamne ajută, cu bine.
1: La revedere.
0: Dragi ascultători, am avut-o alături pe doamna Ingrid Istrate, președinta CSM Onești, care ne-a spus mai multe lucruri interesante. Vom lua o pauză și revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Într-o continuă alergare, cum îi stă bine unui om de la atletism, este secretarul general al Federației de Specialitate, Inocențiu Voinea, care are amabilitatea să discute cu noi, chiar dacă este la volan. Te salut, Inocențiu!
2: Salut tuturor ascultătorilor tăi. Știu că ești singur astăzi, mi-ai
1: da.
2: Spus, nu știu ce reținut cu noi mâine. Ne vedem, dar oricând disponibil pentru voi, vă mulțumesc pentru.
1: Mulțumim, mulțumim și noi. Singur, dar hotărât. Așa. Inocențiu, a fost Balcaniada, la Volos, în Grecia. Povestește-ne pe larg ce s-a întâmplat pe acolo.
2: A fost Balcaniada la Volos. N-am participat cu un lot foarte lărgit. Am mers să luăm medalii. Noi am ieșit pe locul 3 pe națiuni, uh-huh. cu 8 medalii, dintre care 4 de aur și încă 4 de argint. Am avut și o mare bucurie să constatăm că Ramona Verman își continuă ascensiunea spre 7 metri, ceea ce eu am spus de ceva vreme, văzând constanța progresului ei, nu constanța întărituri.
1: Da.
2: Ea a reușit în ultimul an să progreseze foarte mult, a fost foarte constantă la mondial de sală, undeva în jurul mulțimii de 6,60 m. Și iată că acum a reușit un nou personal best, 6,78. Și chiar a reușit să treacă de mai experimentată, să spunem așa, Nina Rotaru, care scuze, a trebuit să funcționează cu argintul. Deci Ramona Verman a câștigat una dintre cele 4 medalii de aur.
1: Da. Deci la sărituri, la sărituri a fost...
2: Ne bucură foarte mult, adică importante sunt și medaliile, sigur că da, dar foarte importantă la această partenerie a fost și rezultatul obținut și acest personal best ne întreba aproape de 6 metri.
1: Da.
2: 80. Aina Rotaru are personal best, cea mai bună performanță ai 6,96 și aș dorește de multă vreme să atingă pragul celor 7 metri.
1: Da.
2: Ramona Verman să vine cu avantajul tinereții
1: de
2: la început de prima cea de carieră și sperăm să aibă un parcurs la fel de bun în continuare.
1: Deci săritura...
2: Vrei să spui ceva, scuze?
1: Da, săritura în lungime a fost o afacere românească la Balcania, de din câte...
2: Da, cu cele două participante pe primele...
1: Două locuri,
2: ale
1: da.
2: Postului. Am mai avut asemenea afacere românească, să spunem așa, și la 400 de metri plat,
1: da.
2: unde am avut iar podium cu dublă românească, cu Andreea Micioș Eșanu, asta a căsătorit
1: da.
2: Și care a câștigat

0: și pe locul 2 a ieșit Ștefania Palin, de asemenea cum a rezultat foarte mult, 52-56. Sperăm să facem în curând o ștafetă de 4x400 mix, în care am câștigat la Marcamiadă aurul, de a treia medalie.
1: Da.

0: național la Maribor anul trecut. Aici am avut doi care au mai fost, deci Mihai Delinco și Andreea Micloș. Și față de anul trecut, unde a alergat ca băiat Dobrescu, Mario Dobrescu și cealaltă, cea doamnă de Sebastian. Aici am avut Estefania Balin.
1: Da.
0: Sorin Boine. O altă medalie de aur a fost și cu un rezultat bun, cea obținută de Alin Pirică,
1: da,
0: care a fost și noi, iar a avut un 76 anul acesta, o aruncare de bună, care poate conteze la europene de la Birmingham, pentru care deci a fost în plină pregătire atenții noștri. Și Rareștoară a ieșit pe locul al doilea. Acum se vorbește despre medalile de articele de două, acestea de două am spus. Rare și mai avem locul foarte bun obținut de girat sportiv. Cel mai, să spunem așa, mai slab a fost locul 6, Adi Maria Anesteruc. Și Mihaela Naga, care a avut la 3.000 obstacole un rezultat bun cu ceva timp înainte, acum nu s-a regăsit. Și timpul n-a fost chiar atât de reușit.
1: Da.
0: Să nu fie nimic pe nimeni, pe medaliați.
1: Deci voi v-ați dus cu... Voi v-ați dus cu un lot rest...
0: Un lot, da, foarte recent. 2, 4,
1: doar cu
0: băieți, tot cam atâtea fete.
1: Da. Doar cu oameni care, la care vă așteptați, adică oameni mai aproape de performanță, să spunem.
0: Oameni mai aproape de performanță, e adevărat. Asta este politica în acest an de austeritate, unde și acum la Copii Olimpici Sportivi Români, unde am cerut sprijin și finanțare pentru centrele olimpice pentru pregătirea tineretului și centrele olimpice pentru pregătirea juniorilor și tineretului.
1: Da.
0: Pentru participarea la competițiile majore, adică, mă rog, pe de-o parte îi pregătim aceste centre, dar trebuie să, mă rog, am cerut sprijin și pentru participarea la competițiile majore și avem Vieti, campionate europene Under 18 și Oregon, campionate mondiale Under 20. Și asta a fost, să spunem așa, cuvântul de ordine. Performanță, finanțăm performanța. E adevărat că acum primim ecouri de la din partea CIO, care sub noua conducere nu știu dacă revine neapărat la sloganul inițial lansat de Pierre de Cărten, important este să participi. Oare cum, să spunem așa, are o oarecare umbră de asemănare faptul că au propus ca participarea la Jocurile Olimpice să fie recompensată cu un grant de $10.000 pentru toți sportivii calificați.
1: Aha.
0: Asta vine după ce Sebastian Coe, președintele european atletic,
1: da,
0: a fost cel care a stabilit ca atleții de pe podium să fie premiați în cadrul Jocurilor Olimpice. Pe cheltuiala ONDA de Sfirește. Poate că a fost și unul dintre punctele care, să spunem așa, i-au atras nealegerea lui, era candidat și el pentru funcția de președinte al CIO, dar la vremea respectivă, din ce am auzit, nu prea a căzut bine CIO, această inițiativă venită din partea unui președinte de federație, chiar și foarte puternice ca ONDA Zenic, ca în cadrul Jocurilor Olimpice cineva să propune altceva decât CIO, să spunem așa, reglementate, faptul că nu se acordă premii în bani pentru

0: Nu vorbesc despre premii în partea cu câștigător, ci despre un grad de participare pentru cei calificați. Asta este totul de noutate care se
1: punem
0: așa, pe care l-a și anunțat Mihai Covaliu recent, din ce am văzut, el a primit din nou titlul de doctor contra de cauza, nu știu exact la ce universitate, și a anunțat și aceste noi schimbări, să spunem așa, pentru că, într-adevăr, la nivel mare, la nivel de federații internaționale puternice, cu vizibilitate mare și cu expunere mediatică mare, sunt și fonduri care trebuie, să spunem așa, de împărțite și pentru cei care fac acest spectacol.
1: Da.
0: Sperăm să ne atingă aripa asta și pe noi, pe federațiile naționale, ca să putem și noi să susținem performanța mai mult.
1: Așa să fie. Mai am o întrebare legată de Balcaniadă și după aia trecem la alt subiect. A fost Balcaniadă de-aia lărgită, adică și cu țări care nu fac parte din Balcani?
0: Da, de multă vreme Balcan Atletic nu se mai răzmund doar la spațiul geografic balcanic.
1: Da.
0: Este vorba de asociația aceasta balcanică, care Balcan Atletic, fosta ABAF, include ca federații membre 22 de state, adică jumătate din câte are Open Athletic, undeva la vreo 45.
1: Da.
0: Adică avem Țărca Malta, avem Ucraina, avem Austria, San Marino, sunt țări care nu au o legătură cu Israelul, de asemenea.
1: Da.
0: Face parte din... Da, e o semicampionat european.
1: Da.
0: A trebuit în locul la lungime, vreau să vă spun, vreo 8-35. La Balcaniadă.
1: Da.
0: Deci Tencoglu, cel care se bate pentru aur la orice mare competiție atletică.
1: Da.
0: Au tratat cu mare seriozitate această competiție. E adevărat, ei și turcii, foarte mulți sportivi și foarte multe medalii. Turcia și Grecia în ordinea asta au fost țările care au ocupat clasamentul pe medalii, în care și noi, în România, ne-am regăsit în această companie foarte valoroasă de 22 de țări și cu un lot restrâns.
1: Da. Da, e bine. Îmi vine să râd că să spui așa, bă, balcanismele astea din Malta, bă, ce...
0: Da,
1: adică sună...
0: Sau din Austria.
1: Sau din Austria, da. Sună caragios, da.
0: Mai aproape de spațiu germanic.
1: Exact. Da. Bun, am înțeles că e posibil să organizați un concurs atletic la Deva pe noua pistă, pe...
0: Păi la Deva am organizat deja inaugurarea cu o etapă de campionate naționale și urmează acum să avem o finală de campionate naționale pentru juniori, concomitent cu semi-maraton la marș, pentru că la Deva am și măsurat un traseu pentru marș în centrul orașului și putem organiza și competiții de marș pentru trasee astea sunt omologate, World Athletics, practic nu s-a numat următoarea mergi cu luată sau formuletă să măsură. Este un traseu măsurat și omologat foarte frumos, chiar pe bulevardul principal din Deva, ei amenajeau în zona sosirii acum și dreptul catedrale, un nou parc, o să fie o zonă față pe care și noi cu atletism vom contribui la, să spunem așa, punerea ei în valoare comportamentelor activităților. Dar mai interesant este că se lucrează intens, chiar și astăzi, când am trebuit să mai completăm la documentație, candidăm pentru organizarea în România, la Deva, pentru 2027, 2028, 2029, 3 ani consecutiv, a Cupei Europei la 10.000 de metri. Este o competiție care se desfășoară doar la o singură probă, masculin și feminin, și pe care încercăm să o aducem la Deva. Suntem în faza de depunere a documentației de candidatură și cei de la Deva, primarul Ioan Rus și Ciprian Cuca, managerul, sunt foarte

0: colaborare să ducem această competiție la Deva, acolo e un oraș care are ce are și din punct de vedere turistic, da, trebuie să ne gândim că sportul și turismul legat de zona sportivă se îmbină foarte, foarte bine.
1: Așa e.
0: Și chiar cei de la European Athletics și de la World Athletics întreabă întotdeauna care este programul de socializare în afară de competiție.
1: Da, da,
0: trebuie
1: da.
0: Să spui că aici să arăți sportul. Eu luat cu experiența de la ski și biathlon, știu că erau foarte, foarte încântați când în programul unor competiții internaționale aduse în România. Catonul cred că a fost prima, sau mă rog, federația, a fost prima federație care a organizat un campionat mondial de seniori, da, în România. A fost votat de campionat mondial de biathlon role și acolo i-am dus la Bran. Au fost foarte încântați să vadă și cetatea Râșnovului, dar mai ales celebra cetate Bran, despre care...
1: Da,
0: mă rog, nu ia ca cetate, din faptul că acolo se spune că...
1: A, da, Dracula, da.
0: Caracterul Dracula, exact, da, da. Care e un fenomen mondial. Da, are și Deva are ce să ofere la doi faceste și cu Nedoara, pentru că va trebui cu siguranță să cazăm între delegații. Nu sunt niște condiționalități, că să nu trebuie mai mult de 8 hoteluri,
1: da,
0: trebuie să fie distanța mai mare, distanța să nu fie mai mare de... o jumătate de chiar o oră, dar între Deva și Cunedoara,
1: doar,
0: vreo 20 de minute.
1: Da.
0: Deci acolo avem și arătat ca să lucrui geacul de Cunedoara.
1: Da, sigur.
0: Dar trebuie să arătăm și atletism.
1: Da, da.
0: Și pentru asta trebuie să ne pregătim.
1: Traseu?
0: Dar, de, dacă mai avea ceva, dar eu aș vrea să anunț ceva. Spune. Foarte important pentru atletismul
1: românesc. Te rog, te rog.
0: Acum, pe 24 iunie,
1: da,
0: și a fost de sânziene un cadru așa frumos de ziua mea. Senatul României a adoptat înființarea Zilei Naționale a Atletismului Române.
1: Ah, bun.
0: Urmează ca în Camera Deputaților, care este Camera Decizională, să se ia decizia finală și să avem o lege prin care să se stabilească cu data de 8 septembrie, când am propus-o noi și pe care am observat-o anul trecut, când s-au împlinit 65 de ani, de când Iolanda Balaș a cucerit prima medalie olimpică de aur pentru atletismul românesc, la Roma,
1: da,
0: la asta,
1: da, da,
0: de 60, și a sărbătorit-o alături de COSR anul trecut și ne-a venit ideea de ce nu, pentru că este la început de școală, este și o sărbătoare care, spunem așa, prastăvește femeia și forța creatoare a femeii. Ca această zi de 8 septembrie să devină Ziua Națională a Atletismului Românesc, în care nu stăm acasă, cum se întâmplă la alte zile, chiar și de Ziua Învățătorului. De Ziua Învățătorului, învățătorii nu mai predau, stau acasă.
1: Da.
0: Noi vrem ca să fie o zi în care să fie o pledoarie înainte de începutul anului școlar pentru mișcare, pentru atletism, sportul sporturilor,
1: da,
0: și să putem să arătăm că o sănătate bună, un corp, o minte sănătoasă, fără un corp sănătos nu pot fi concepute.
1: Sigur.
0: Sperăm să avem în puținele zile care au mai rămas din sesiunea parlamentară, dacă nu cumva ceva prelungi, că văd că avem o frământare mare cu guvernul,
1: da,
0: dar nu e treaba noastră a sportului. Mă rog, e treaba noastră, dar nu despre asta vorbim în emisiunea ta.
1: Da, da.
0: Sper să putem să avem în această sesiune și să lege astfel încât până anul acesta, la 8 septembrie, să putem să avem un primul an în care să sărbătorim,
1: da,
0: ziua națională a atletismului românesc.
1: Așa să fie, succes pe partea asta. E important, e important, măcar așa că măcar că tânăra generație o să audă și o să, una, că o să audă de atletism și doi, o să întrebe, mă, cine a fost Iolanda Balaș? Măcar să se întrebe cine a fost și poate caută să se uite cine a fost Iolanda Balaș.
0: Corect.
1: Da, da, da. Spune-mi, traseul ăla de la Deva pe care l-ați făcut este pe lângă cetate? Se vede cetatea?
0: Nu, stadionul este la poalele cetății.
1: Da.
0: Stadionul este chiar la poalele.

0: cetății.
1: Da.
0: Da, traseul este în centru. Sigur că din deva cetatea, doar un bloc care stai în dreptul lui să se așa să ciocdureze imaginea.
1: Da.
0: Dar cetatea de vest este foarte visibilă din multe locuri ale orașului.
1: Că mă gândesc că poate, cine știe, vine atât Eurosportul la voi și, și vor să filmeze o cursă și ar fi frumos să vadă și cetatea, știi?
0: Cu siguranță că e vorba de doi pași acolo, cu siguranță că cetatea va fi la motivul chiar și la o identitate de imagine a evenimentului, trebuie să fie inclusă cetatea, pentru că este imaginea emblematică a orașului.
1: Ah, devei, da.
0: Foarte mult. Chiar și acum la Internaționale României pe care le-am desfășurat la Craiova, am pus pe tot ce înseamnă identitatea de imagine a evenimentului, diplome, leniardurile de care au stat agățate medalii, deci
1: da.
0: Și acreditările, au fost făcute cu un simbol al altele, respectiv celebra clădire Smaratul Administrativ, care este o clădire simbolică a
1: noastră,
0: pe lângă multe altele, dar acesta chiar este o imagine emblematică a Craiovei și ține foarte mult la lucrurile astea, pentru că autoritățile publice, comunitatea, se simte că este evenimentul lor. Nu a venit cineva, federația de nu știu care, să facă...
1: Sigur.
0: La noi ne-a închiriat stadionul să facem, deci facă competiția. Nu. Evenimentele organizate, fie cele pe plan național și cele internaționale, să fie evenimentele orașului. Așa cum sunt Jocurile Olimpice.
1: Sigur.
0: Acum nu mergem la CIO, mergem la Los Angeles. Am fost la Paris, am fost la Tokyo, am fost la Londra.
1: Da, da. Sigur.
0: Competițiile sunt foarte numele orașului de astăzi, astfel încât să simt o implicare, dar și așa un soi de mândrie locală că a contribuit la un eveniment. Și mai ține foarte mult să oferim autorităților locale posibilitatea de a se pune pe afiș, să spunem așa, evenimentele noastre sportive.
1: Sigur, sigur. Simbolistic are rostul ei, clar. Spuneai de campionatele europene de la Birmingham, care o să fie în august.
0: După, imediat, Birmingham sunt pentru seniori.
1: Pentru seniori, da.
0: Undeva în august, pe sfârșitul lunii
1: da, 10, august. 10-17, da.
0: La jumătatea lunii august.
1: Da.
0: Dar până atunci avem campionate europene Under 18 de la Rieti peste două săptămâni, imediat după Falcaia. În primul rând, urmează săptămâna viitoare Cupa României la Craiova și cealaltă săptămână pe 11 sunt campionatele balcanice pentru categoria sub 20 de ani.
1: Așa.
0: Pe care le vom organiza pentru al doilea an la rând în România la Craiova. Pentru asta ne pregătim acum. Imediat după acel weekend se va pleca la Rieti cu juniorii sub 18 ani, unde sunt campionatele europene.
1: Da.
0: După care se va trece oceanul cu generația Ștefaniei Uță. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Se merge la Oregon,
1: da.
0: Pe celebrul High Field, unde patria atletismului american, să spunem așa, și unde au și fost mondialele de seniori 2022. Iată că merg și juniorii de data aceasta.
1: Da.
0: Și imediat de acolo o parte a delegației, mă rog, staff-ul tehnic, să spunem așa, asigură suport medical, vor veni direct și președinta, probabil că va veni direct la Birmingham, unde sunt campionatele europene în aer liber.
1: Mm-hmm.
0: Un program încărcat avem.
1: Da, aveți treabă. Aveți treabă, da, da. V-ați gândit la un lot pentru Birmingham sau cum e? Trebuie să obțină?
0: Acum avem, chiar astăzi a fost discutat pe grupul comisiei tehnice,
1: da.
0: Tehnico-metrice, o, să spunem așa, o viză prealabilă pentru un lot lărgit, un lot care probabil este de trei ori mai lărgit decât cei care efectiv vor merge, pentru că cu ceva timp înainte trebuie să se obțină din partea ANS, ca la orice participare internațională, un aviz prealabil și există un lot lărgit care a fost supus atenției comisiei tehnice și care urmează să fie trecut prin Consiliul Federal, după care efectiv vom vedea cum stăm cu cei care și-au

0: avea acces la remo de calificare, cu cei care se pot califica în urma rankingului, practic în fața clasamentului pe care îl ocupă în funcție de performanță și de, de competițiile, de valoarea competițiilor care a participat, e un clasament la nivel mondial. E adevărat că tot așa ne propunem să mergem nu doar cu cei care și-au câștigat dreptul de participare, ci cu cei care au șanse reale să
1: da.
0: Califice în finale.
1: Da, da.
0: În finală orice e posibil.
1: Da. E, mai până atunci mai o să mai vorbim noi până la momentul respectiv. Mulțumim frumos încă o dată, Inocențiu, că ai intrat cu noi în, în direct. Succes pe mai departe în toate proiectele astea care le aveți în vedere și ținem legătura.
0: Mulțumesc tare mult, mulțumim mult pentru susținere și pentru toate intervențiile pe care vorbim despre atletism. Facem o predarie pentru sport, sporturilor la voi.
1: Asta este, asta este logica situației. L-am avut alături de ascultător pe secretarul general al Federației Române de Atletism, Inocențiu Voinea, cu detalii legate de, și de infrastructura atletismului și de concursuri recente și viitoare. Vom lua o pauză și vom reveni.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună ne apropiem de ora 16 și am un nou invitat, un fost atacant important al anilor 80 din fotbalul românesc, Alexandru Terheș, care printre altele a activat la FC Baia Mare, locul echipa natală și Sportul Sprențesc și la altele, dar nu deosebit la aceste două echipe. Te salut, Sandu, bine ai venit alături de noi.
2: Vă salut și eu. Sănătate.
1: Doamne ajută, Doamne ajută.
2: Da.
1: M-am hotărât, dragi ascultători, să invit și foști fotbaliști importanți să ne spună părerea lor despre acest campionat mondial de fotbal, pentru că sunt niște păreri avizate și vedem la televizor doar aceiași care își spun părerea. Merită și alții oameni care au activat în fotbal să aibă un punct de vedere în acest sens. Sandule, te-ai uitat la competiție?
2: Păi, ți-am spus, m-am uitat la unele meciuri, dar nu la toate.
1: Nu la toate, ok.
2: Era dimineața, nu prea le-am văzut.
1: Mi-ai spus,
2: m-am uitat.
1: Mi-ai spus mie, că să audă și ascultătorii, de asta vreau să știu.
2: Exact,
1: că,
2: da, așa, da.
1: Da, deci, dar te-ai uitat la astea în care, la ore civilizate, le spuneam așa, care l-ai prins și ai putut să vezi. Așa.
2: La unele civilizate și au fost și în plecat din țară și dădeau în altă limbă, bineînțeles.
1: Dar înțelegeai limba fotbalului.
2: De fotbalul să înțelege și o altă limbă.
1: Exact, exact. Ai fost plecat și tu într-o vacanță în Cipru și acolo ai văzut meciuri.
2: Da, dădeau meciuri de seară, la fel, ca în România.
1: Da, da.
2: Crainicul era în altă limbă, exact.
1: Da, înțelegeai că limbajul universal, da, da.
2: Ce să spun, mi-a făcut o părere foarte bună campionatul ăsta, cu echipe foarte, foarte bune, mi se pare. Toate echipele, cu toate că sunt multe, se pare echipe bune, foarte bune unele.
1: Pregătiți jucătorii, așa, adică știi,
2: pregătiți, da.
1: Te așteptai să fii obosiți.
2: Greu după un campionat,
1: exact.
2: Să mai stea încă o lună în acest turneu final.
1: Exact, exact. Asta, te așteptai la mulți, mai ales ăștia care erau implicați în campionatele astea mai puternice, să aibă niște momente mai grele.
2: Unele echipe, da, sigur, unele echipe, unele campionate cu meciuri multe, multe. Uh-huh, uh-huh. Anglia, cum e Germania.
1: Da, da. Ți s-a părut ceva mai, așa mai, să zicem, mai revoluționar din punct de vedere al jocului, mă refer, nu la reguli. Așa, adică niște sisteme de joc mai care nu te-au surprins sau...
2: Jucătorii mi se par profesioniști, se par deosebit de bine pregătiți fizic, tactic.
1: Cum
2: sunt niște jucători care cred că nici nu știu dacă au nevoie de antrenori, cum să spune.
1: Da, da. Ți se pare așa, adică jocul... Eu am văzut foarte mult, asta am remarcat, că se joacă... Începe din nou să se joace mult pe benzi. Adică... activitate tot mai laborioasă jucătorii de bandă, fie că sunt fundași, mijlocași sau atacanți.
2: Da, se pare că așa este. Pe părțile, pe laterale se joacă foarte mult, pe centru, pasele sunt tot timpul fixe, adică parcă ar fi unele meciuri, parcă sunt meciuri de handball, ca la semicerc.
1: Da, da, da, da, da. Se plimbă mingea pe careu acolo, nu?
2: Plimbă mingea în careu și nu, dă la adversari.
1: Da,
2: vorba
1: da.
2: Aia, dacă ai mingea, nu
1: da, da, da.
2: Poți să dea adversarul gol.
1: Da, da. Altfel, chestiile astea nouă, introduse în noi, de pildă, aceste pauze de hidratare, așa ca să pomenesc mai una dintre ele, ți se par binevenite?
2: Păi se par binevenite din cauza căldurii, cred că, adică umiditatea foarte mare.
1: Adică doar din punctul ăsta de vedere, că altfel dacă n-ar fi căldură, n-ar merita
2: da,
1: să există
2: așa ceva. Din punctul ăsta de vedere, bineînțeles, da. pentru jucători, că să nu întâmple ceva și să adică nu se întâmplă ceva din punctul ăsta de vedere. Se pare că s-au luat măsurile astea, nu pentru alte lucruri.
1: Când jucai, auzi, când jucai tu, aveați, s-a întâmplat să aveți și voi pauze astea, hidratare, așa, când erau călduri de-astea mari sau niciodată?
2: Nu mi-aduc aminte.
1: Nu se aduce aminte.
2: Nu mă pauză meciului atâta, nu prea existau așa ceva.
1: Da,
2: acum
1: da,
2: vedeți,
1: da.
2: Vedeți că fotbalul se modernizează și sportul încearcă să introducă cât mai multe noutăți care sunt benefice pentru jucători,
1: așa ar trebui,
2: pentru spectatori, pentru arbitri, pentru toată lumea.
1: Da, da.
2: Nu poți să vei ceva de apreciat, se pare că sunt unele lucruri care sunt binevenite.
1: Da.
2: Nu, de ce? Vă dau seama că sunt jucători care sunt vârstă, gândesc eu că la 40 de ani
1: da.
2: Fac o pauză și mai respiră.
1: Da. Mulți jucători ăștia în vârstă, așa, cum explici că
2: mulți jucători.
1: Cum explici că au...
2: Se pare că au o viață sportivă extraordinară, care se bazează pe tot ce e normal în sport. Adică nu poți să îți bagi o de viață de sportiv. Adică o gândesc fără alcool, fără cafea, fără băut, adică alcool, am zis, fără...
1: Alte
2: droguri, fără chestii de genul ăsta, trebuie să duci o viață exemplară.
1: Nopți nedormite,
2: până la 40 de ani. Pe vremea noastră, nu știu, au fost jucători care au prins așa vârstă, 35-36, mai mult nu prea, pe la 30 de ani deja zicea lumea, lasă-ne că deja ești bătrân.
1: Portarii erau mai...
2: Portari, nu știu, dar și ei au fost ceva portari, că nu mi-aduc aminte. Nu aduc aminte, Ștefănescu, când jucam și eu la Brașov. El avea vreo 35-36, Nea Mircea Lucescu m-a jucat pe la Unedoara o perioadă pe la 30 și ceva, 35-36. Când jucam la Baia Mare aveam 18 ani, Nea Mircea Lucescu avea 33, dacă mi-aduc bine, că am făcut chiar un calcul mai de mult.
1: Da.
2: Și el m-a intrat să joace. Deci și diferența de, sunt de la 40 de ani, cum ăsta acum și 39 și... Deci, zici de Modric, nu? Ce jucător?
1: Da. Și
2: asta.
1: Și la nivel
2: Ronaldo,
1: internațional.
2: Messi.
1: Da.
2: Deci niște jucători care chin, niște jucători care trebuie să ai un program special și să fii făcut pentru așa ceva. În vremea noastră nu se putea.
1: Da.
2: Alte vremuri, alte posibilități. Acum, dacă vrei să joci cât mai mult, exact, ar fi un exemplu pentru sportul jucătorii noștri, ar trebui să se gândească la asta, că poate să joace până la 38-39, cât poate să alege, cât poate să fie bun.
1: Da. Și...
2: Că și la arbitri, nu sunt țări, sau și la noi, parcă, nu? Dacă poți să alegi și poți să arbitrezi până la cât să ani, 45.
1: Uite, cu Colțescu. Colțescu acum se va retrage, că l-au luat în comisia de în CCA. Că altfel probabil că ar mai fi arbitrat.
2: Poate mai merge, da.
1: Da.
2: Dar nu mai sunt reguli din asta, să zici, vârsta, nu? Doar că dacă mi-aduc aminte la arbitrii.
1: Da, dacă poți și dacă...
2: Dacă poți să alegi și zi testele și baremurile.
1: Exact. Și ei,
2: arbitrezi până la adânci bătrânești.
1: Și ai și valoare, știi, adică...
2: Bineînțeles, da. Nu greșesc, nu să fie la... Pun cu toate regulile jocului, nu greșești.
1: Da. Mi-aduc aminte, am avut și noi arbitrii ăștia, că ziceai că sunt bunici, la 50 ceva de ani, cu părul alb, cu care arbitrau, până să se introducă regulile astea. După 90 știu că au fost introduse regulile astea la arbitrii.

0: cu vârstă și cu... Da.
1: Așa e.
0: Da.
1: Dar erau câțiva arbitri, nici mai știu, parcă și domnul Ignă arbitru târziu. Când am văzut un interviu cu dânsul, avea vreo 40 și cât,
0: Ignă,
1: 9 sau...
0: Ignă era chiar bun, da.
1: Cam așa, atunci mi se pare că la 45 nu mai are voie să arbitreze.
0: Da, da, mi se pare că nu. Neanicu Raina parcă a arbitrat tot așa pe la vreo...
1: Pe aia zic, erau câțiva care nu, erau și bine cotați și era greu să elimini, să,
0: da,
1: să
0: da, da.
1: Elimini, da.
0: Da, da.
1: La vârsta 44-45.
0: Da, da. De VAR, ce părere ai? A fost benefic, așa, din ce ai văzut, intervenții destul de discrete am văzut, așa, și...
1: Da, se pare că nici nu vezi că jucătorii își văd de joc, ei nu prea au timp să să fie duri, să fie să aibă ieșiri de care să încurce arbitrajul, deci practic arbitru ar trebui numai să fie așa, privitor, să nu încurce el la rândul lui, să nu se bage prea mult în seamă.
0: Da, am văzut cazuri de-astea de arbitri.
1: Da.
0: Da,
1: bine, campionatul nostru cam așa e, că e nedarat, că e ceva, găsești chichițele și
0: exact.
1: Regia zici că are acoperire de regulament, el poate să facă multe lucruri,
0: da, dar da,
1: aici
0: da.
1: Se pare că nu e chiar așa.
0: Da, da. Și eu am remarcat treaba asta, mi-a plăcut
1: și
0: foarte...
1: Și se joacă mult, o viteză, nu? Și dă cursivitate jocului și
0: absolut.
1: Nu intervine așa mult, că dacă toată ziua flări și oprești meciul, se încurcă.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Nu are aspect nici plăcut.
0: Exact.
1: Privitorii.
0: Exact.
1: Parcă nici nu dai seama când trece o repriză. Imediat te vezi la apă, la rezitare.
0: Curge bine meciul, jocul.
1: Da.
0: Da, da. Știi ce mi-a...
1: Da, din punctul meu de vedere sunt echipe extraordinare, deci cel puțin acum ce partide, Croația, Portugalia, după câte am notat de aici multe și le văd foarte multe. Acum de-abia începe fotbalul cât de mai bun, cred eu.
0: Da, da, că e, acum nu mai e voie să faci greșeli.
1: Canada, Africa, 1-0.
0: Da, da, Africa de Sud, da. Acum nu mai e voie să faci greșeli. Dacă faci greșeli, te costă, nu mai poți să mai repari.
1: Exact, acum cine greșește, normal, pleacă acasă.
0: Da, da, da.
1: Eu am impresia că totuși cine o să aibă un grup așa bine organizat și grupul o să câștige, cred că, finala așa și finalele, cel puțin, o să ajungă cât mai sus. Deci nu o să fie individualități din punctul de... Nu se pune problema că Messi, Ronaldo să aibă intervenție extraordinară,
0: da, da, da, da.
1: Și nu să aibă grupul mai puternic.
0: Echipa.
1: Aia cred că o să... Echipa, așa, cu cât mai mulți jucători bine ancorați la meci,
0: da.
1: Bine pregătiți și la joc și cu intervenții, vă cred că vor câștiga. Deci nu o să țină 2-3 jucători ăsta, că sunt mai mulți bine,
0: da, da, da, da.
1: Bine ancorați la partide.
0: De fapt, asta este rațiunea jocului de echipă, știi? Tocmai...
1: Da, exact.
0: Da. Asta vreau să remarc și eu de la VAR, faptul că ce mi-a plăcut, domne, nu este cum îi vezi în România la cea mai mică atingere a mingii, dacă a atins mâna să dea penalti, dacă o mică intervenție în careu, așa, dacă o intervenție asta mai bărbătească s-o consideră că e fault. Eu aș vrea tare mult, Sandule, ca arbitrii români, sper să se uite la meciul ăsta și să tragă și ei niște concluzii și niște învățături din ceea ce văd acolo, să nu mai fie ce am văzut în sezoanele trecute în România la cele mai mici incidente, ei să dea penalti. Pentru că penaltiul este o lovitură foarte importantă, este o decizie foarte importantă. Poate să schimbe
1: jocul,
0: exact.
1: Schimbe soarta meciului.
0: Exact, exact, da, da.
1: Pe lângă arbitrii, ar trebui și jucătorii să aibă grijă și să vadă câte lucruri extraordinare fac jucătorii la aceste meciuri.
0: Da, da.
1: Cum se implică și nu intră în discuții cu arbitrii, nu intră în discuții între ei, nu se ceartă jucătorii între ei, își dau mâna imediat.
0: Da.
1: Un joc sportiv, care e mai bun, e mai bun, care nu. Și ar conta, adică e un ansamblu aici, nu e numai arbitrii.
0: Da, da,
1: arbitrii,
0: da, da.
1: E adevărat, că ei sunt foarte hotărători și, cum am spus, la noi în campionat au fost mai dubioși, așa, mai...
0: Da,
1: mai,
0: da, da. Știu, au lăsat loc de interpretări.
1: Mai,
0: da, da.
1: Fiecare fază, cum spui tu, a

0: tinge de mână o ceva.
1: Da, da.
0: Plus că parcă și răutăcioși așa față de un jucător, vrea să-l arete că e puternici.
1: El e șeful, da.
0: Care decid și ei șefii.
1: Da, da.
0: Care vezi că acolo nu se face așa. Ei nu au treabă. Ei știu că dacă nu sunt jucători, n-au ce arbitra.
1: Așa este, așa este, da, da.
0: Dacă nu...
1: Vreo favorită?
0: Acum, ce să spun, eu ce am văzut până acum sunt câteva favorite, așa.
1: Nu, nu, tu, din sufletește.
0: Franța îmi place cum joacă.
1: Franța.
0: Spania.
1: Da, da.
0: Argentina. Acum vor fi și câteva surprize, că văd că sunt niște meciuri interesante.
1: Da. Japonia, uite, poate
0: să... Japonia, da. Știi ce se întâmplă cu Brazilia?
1: Da, da, da.
0: Va
1: da,
0: fi un meci extraordinar, ăștia cu imaginații, cu ăștia, Japonia cu programul lor star.
1: Da, da, da.
0: Strict,
1: da.
0: Așa.
1: Viteză, nu? Eu te-am întrebat din punct de vedere sufletește, nu așa? Adică dacă ai vreuna care
0: da,
1: chiar...
0: Da, am înțeles. Nu, no, în mod deosebit, nu o să mă pronunț așa, dar ce am văzut... ca echipe.
1: Da, da, da.
0: Nu țin în mod deosebit, nu am așa vorba aia, n-am jucat cu niciun jucător de
1: da, da.
0: Vremea aia, cum ar zice alții, am fost cu Ronaldo, am fost cu Messi, am fost cu nu știu unde. Noi suntem deja la 65 de ani, plus minus, deja e greu să ne mai...
1: N-a fost pe partea ta, n-a fost pe partea ta.
0: N-a jucat cu mine, n-a da. Jucat pe partea mea, n-a stat la o poveste, la un sprint, cum se zice, n-a stat la...
1: Da, da, da, da.
0: Povești. Da.
1: Da.
0: Eu zic că sunt fotbaliști foarte, foarte buni. Asta e extraordinar de remarcat. Unu și unu, foarte mulți jucători extraordinari. Nu știu ce mănâncă, nu știu ce fac, nu știu de ce la noi în țară nu e așa, da? Vorba aia, nici pe vremea noastră înseamnă că nu erau chiar așa. Alte vremuri. Acum totul e din plăcere, sunt pregătiți, sunt făcuți pentru sportul ăsta. Foarte mulți dintre ei aleargă fără greutate, mingea o întoarce fără să aibă probleme, să ating, dau drumul la minge imediat, n-au cel mai mult sport, cel mai mulți jucători, văd jocul, au simț al jocului extraordinar, da? Ce da. Să spun? Se dezvoltă. Multe țări, foarte mult s-au dezvoltat, nu știu ce fac, că se dezvoltă așa bine și își permit să vorba aia, Franța, cum se zice și la televizor, comentatorii cei mai cunoscuți vorba aia, care sunt acolo în temă, nu ca mine, pot să facă trei echipe, nu?
1: Da,
0: și noi,
1: da.
0: Poate, noi de-abia reușim să facem una. Și aia... Dai seama, dacă 48 de echipe n-am reușit să mergem, greu va fi, foarte greu.
1: Noi suntem, Sandule, noi suntem ca și alte națiuni. Nu vreau acum să spun că sunt...
0: Asta ar trebui să luăm ceva modele.
1: Da, bineînțeles.
0: Trebuie să vedem ce fac englezii, ce fac spaniolii, ce fac...
1: Să și poți.
0: La rândul lor.
1: Să și poți să faci ca ei.
0: Să vedem ce fac...
1: Da.
0: La copii, junior, în cadrul pregătirilor.
1: Măi, auzi, Sandu...
0: Am auzit aici un copil că are vreo 14 ani și la Bordeaux, sau de 12 ani, pare da. La Bordeaux, zice că nici nu lasă nici să-și taie unghiile.
1: Da.
0: Să taie unghiile specialistul de acolo, de la...
1: Ia uite, da.
0: De
1: da.
0: La rezidență, de acolo, de unde au treaba la...
1: Da.
0: Pregătire, școală și astea, masă și pregătiri. Două, trei ori pe zi, îți dai seama.
1: Știi, eu nu mă duc la englez.
0: Te minunez și auzi ce se întâmplă în alte zone.
1: Eu nu mă duc la englez, Sandule, eu nu mă duc la englez, că englezii sunt departe, tot timpul auzi departe.
0: Nu, eu am zis Franța.
1: Mă duc, Franța. Mă duc la croați. Mă duc la croați, care e o țară mai mică ca noi... Au un campionat mai slab decât campionatul nostru și uită-te că ce jucători dau și părerea mea este că totul pornește de la ce ai spus și tu, de la copii. Eu cred că acolo se face treaba foarte bună. Copiii ăștia când devin juniori și încep să joace, domne, au tot ABC-ul bine făcut, nu ca la noi.
0: Da, ar părea. Cred că ne trebuie timp. Cred că ne trebuie. minim 50 de ani.
1: Da, da, da, da, așa, da, cam.
0: 100, dar ne trebuie.

0: Tine, măcar 30-50 de ani, să luăm ce fac ei acolo și degeaba facem academii și
1: da.
0: 12 ani ținem acolo,
1: exact.
0: Luăm banii 1150-200 de lei pe lună de la părinți și după aia nu poți merge la niște echipe să joace.
1: Așa și, e.
0: Știu ce contract, am auzit că cu 6.000 de lei, 600-6.000, poți să iei orice junior, poți să-l duci unde vrei, poți să... care are bani, îți ia copilul din o gradă, vorba aia, și îl duce la echipe care au
1: potențial, da. Da. Și potențial de pregătire și astea.
0: Da, aia zic.
1: Da.
0: Se trebuie făcut ceva, trebuie schimbat, trebuie rezolvat.
1: Da. Bun, mulțumesc frumos. Altfel, tu ce faci? Nu ești implicat în fotbal? Doar sufletește.
0: Nu, fotbaliștii nu prea se ocupă de fotbal.
1: Da.
0: Se ocupă alții.
1: Da.
0: N-au nicio treabă cu noi, nu prea ne bagă seama, da? Mergem înainte. Eu sunt într-o vacanță continuă, dacă sunt în pensie. Aici, pe acasă, cu una, cu alta, cu gust.
1: Te invidiază multă lume.
0: De casă, da.
1: Auzi, te invidiază mulți când aud de vacanță continuă.
0: Păi să spun cestit, asta e situația.
1: Da, da.
0: Trebuie să... Așa e la casă. Tu în ziarba, mosești, zugrăvești, mai întins, mai...
1: Deci ești mai... aproape de gazon. Cu iarba.
0: Da.
1: Ești aproape de gazon, așa, da, bun.
0: Am gazon, uite aici, acum cal pe el.
1: Da.
0: Gazonul extra, mai eu am trandafiri, am braz, pomi. Trebuie să te ocupi.
1: Da. Sigur. Da. Bun.
0: Asta e situația. Să așteptăm 16.000.
1: Să vedem, da,
0: să
1: vedem ce, da.
0: Surprize, cine știe ce surprize vor fi.
1: Exact.
0: Noi, dacă ne-am uitat așa, nici n-am discutat. Avem multe echipe europene.
1: Mă, sunt, știi care, singura surpriză, în sensul că surpriză negativă, este Uruguaiul, care nu s-a dus mai departe. În rest, cam toate echipele care te așteptai să treacă au trecut de grupe.
0: Da. Dar mă spun că sunt cam multe europene.
1: Și africane?
0: Că, mai ales că și Africa, numai unul a ieșit, dacă am reținut de la televizor și nu le-am numărat, din 10 am înțeles că nu au plecat mai departe.
1: Da, inclusiv Senegalul, da. Care părea că nu are șansă.
0: Mă gândeam la europene că ne pregătim și noi de europene, peste 2 ani, nu acolo aproape.
1: Da.
0: Și atunci, nu știu, cum va fi și ce șanse vom avea. Da, sperăm că vom avea șanse bune.
1: Sperăm.
0: Poate că colega Hagi o să facă o echipă bună și ei, la rândul lor, trebuie să joace în campionate bune. Că aici contează foarte mult.
1: Da, pentru tineri ascultători care nu știu... Sandu Terhe a spus colega Hagi pentru că ei doi au fost colegi la Sportul Studențesc, au jucat împreună în acea perioadă și dacă parcă mi-ai spus tu că ai fost și coleg de cameră cu el, nu?
0: Da, el a fost, vine vorba, eu așa zic, el a făcut bine.
1: Așa, dacă erai mai bătrân.
0: Da, că ți-am spus că ne-am mici Alucescu când a fost în Norvegia, când nu știu că era primul meci.
1: Da.
0: L-a pus cu mine în cameră.
1: Da.
0: A venit și la Sportul și am rămas colegi de cameră și la cămin acolo stăteam în același cămin.
1: Fotbaliști
0: plus, nu știu, 10-11 cam acolo.
1: Ștefan Furtună acolo, da.
0: Eram toți în cămin pe Ștefan Furtună la...
1: Da. 133 parcă.
0: Da, la 303.
1: 303.
0: 3 gaură 3.
1: Așa, da.
0: Acum ies acolo, da.
1: Așa e.
0: Era tot acolo.
1: Da.
0: Da, acolo... Apropo, am vorbit și cu Marcel.
1: Marcel Ducanu, da.
0: Marcel Coraș, da.
1: Marcel Coraș, e ok, da?
0: Da. Acum au zis că cu mâna dreaptă e un pic paralizată și piciorul, dar în general, nu.
1: Deci a avut accident vascular, nu? Deci a avut accidentul vascular.
0: Da, am vorbit cu el astăzi.
1: Da. Să-i dea Dumnezeu sănătate.
0: Să reface.
1: Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Marcel Coraș.
0: Să-i dea Dumnezeu sănătate.
1: Și ție, Sandule, și celor apropiați și ține legătura.
0: Mulțumesc frumos și...
1: Și eu mulțumesc.
0: Bine și sănătate mult.

0: ascultătorilor voștri.
1: Mulțumesc.
0: Hai să ne uităm la campionatul mondial. Mai vorbim, dacă...
1: Să ne bucurăm de fotbal, sigur.
0: Dorește mai povestim una asta.
1: Sigur că da, sigur că da, Sandule. Ține legătura. Toate bune.
0: Ține legătura, numai bine.
1: Cu bine, cu bine. Dragi ascultători, l-am avut alături pe Alexandru Terheș, atacant important al fotbalului românesc în anii

0: O să luăm o pauză și revenim pentru ultima jumătate de oră, în care, cum spuneam, am pregătit un nou episod pentru legat de turneele finale ale campionatului mondial, cel din 1978 din Argentina.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult de

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, emisiunea Trafic Sport de astăzi, 29 iunie. Spuneam că am pregătit un nou episod din serialul dedicat campionatului mondial, turneul final al campionatului mondial. Am oprit o perioadă pentru că n-am fost la radio în această perioadă, am avut o problemă medicală, dar continui cu el și e bine, într-un fel este bine să că îl spun în timpul turneului actual, pentru că se pot face niște paralele, niște comparații față de ceea ce a fost, ceea ce e acum. Campionatul mondial la care mă refer acum, cel din 1978, a fost a 11-a ediție, al 11-a turneu final, care a fost găzduit pentru prima oară de Argentina. El a avut loc în acel an între 1 și 25 iunie. Este primul campionat, primul turneu final de campionat mondial în care am putut să fiu și eu și cei din generația mea, am putut să fim atenți, să-l urmărim da capo al fino, da capo al fine, pentru că până atunci la cel din 70 eram prea mic, nu mai mi-aduc aminte, am fost și plecat din țară. Cel din 74 n-a binevoit, din ziare, de la radio, aflam rezultate care au fost, nu știam nimic. Fratele meu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost atunci, în perioada aia, a fost plecat undeva pe lângă Oradea, la localitatea Borod, și de acolo a prins televiziunea maghiară și a putut să vadă niște meciuri de la campionatul mondial. L-am invidiat pentru asta atunci. E, în 78... au fost păcăliți, din fericire, au fost păcăliți cei de la partid cu Ceaușescu în frunte. Am mai povestit-o, dar îmi face plăcere să o spun. Orice păcăleală care i-a pus cu botul pe labe pe comuniști, mă bucură să o evoc din nou. Naționala noastră a început foarte bine turneul final al acelui campionat, preliminarele pentru acel turneu final. Am bătut Spania la București cu 1-0 și apoi am învins la Zagreb cu 2-0 Iugoslavia și aveam de 4 puncte din 2 meciuri era maximum, erau doar astea 3 eram în grupă atunci și existau mari speranțe să se califice naționala noastră. Cei care aveau drepturile de autor, drepturile de transmisie a partidelor, nu-ți dădeau, adică îți oferau contractul cu un an înainte și atunci cu imboldul ăsta când ne calificăm și așa, o să fim acolo, comuniștii au acceptat să cumpere drepturile astea de transmisie și din nefericire pentru fotbalul nostru, România a capotat în cele din urmă, am pierdut acasă 4-6 cu Iugoslavia și am pierdut și în Spania 1-0 și practic ne-am compromis calificarea, dar deja contractul era semnat și nu se mai putea da înapoi.

Așa că mai de milă, mai de silă ne-au dat complet acest turneu final al campionatului mondial. Au fost multe articole dedicate și prin alte ziare, prin alte publicații, au fost almanahe, ca să spun și eu așa, cum spune un clasic, cum a spus un clasic în viață. Au fost multe a fost foarte, foarte popular în acei ani, în 78, acest campionat mondial. Atunci mulți români au luat contact cu fotbalul internațional. Argentina a fost aleasă să fie gazdă la devreme, deci foarte devreme, tocmai la 6 iulie 1966 la Londra. Atunci au fost alese gazdele din 1974, 1978 și 1982. Mexicul că s-a retras din acest proces de licitație pentru că îi se oferise să găzduiască în 1970. Logo-ul competiției a fost o stilizare ca unui salut adresat mulțimii cu ambele brațe întinse deasupra capului, care a aparținut fostului președinte al Argentinei, Juan Domingo Perón. Aceasta era o imagine caracteristică lui Juan Domingo Perón, o imagine populistă cu el cu brațele în sus deasupra capului. Și designul a fost creat în 1974, deci cu 2 ani înainte să aibă loc o lovitură de stat militară din Argentina, deci petrecută în 1976. Conducerea militară știa că acest logo al Cupei Mondiale simboliza gestul lui Juan Domingo Perón și a încercat să-l schimbe, însă designul era deja comercializat pe scară largă, iar produsele fuseseră deja fabricate, iar o modificare forțată ar fi urmat să declanșeze o mare de procese împotriva guvernului argentinian, așa că cei cu conducerea armatei care au dat lovitura de stat s-au lăsat pe gubași să mai facă ceva. Costul financiar a pregătirilor pentru găzduirea acestui eveniment a fost estimat la 700 de milioane de dolari, inclusiv construirea a 3 stadioane noi și reamenajarea altor 3, construirea a 5 centre de presă, un nou sistem de comunicații în valoare de 100 de milioane de dolari și îmbunătățirea ale sistemelor de transport. Au debutat cu ocazia acestui turneu final două naționale din țări, să zicem, mai văduvite, din Asia, Iran și din Africa, Tunisia. Austria s-a calificat tocmai după 1958, avuseseră pauză mare și ei de când nu mai participaseră la un turneu final de campionat mondial, în timp ce Franța, Spania și Ungaria au revenit după 1966. Peru și Mexic au revenit și ele după ce au ratat turneul final din 1974. Pentru prima dată, peste 100 de națiuni au intrat în preliminarii. Cele 16 echipe calificate, Iran din Africa, Tunisia din Asia, Mexic din CONCACAF, Argentina, Brazilia și Peru, Argentina gazdă din cadrul CONMEBOL-ului, adică Confederația Sud-Americană, iar din Europa 10 echipe, Austria, Franța, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia, Scoția, Spania, Suedia și Germania de Vest, aceasta din urmă ca deținătoare a titlului. Formatul competiției a rămas același exact ca în 1974, 16 echipe au fost împărțite în 4 grupe de către 4, în fiecare s-a jucat fiecare cu fiecare, 2 puncte pentru victorie, 1 pentru egal și golaverajul a fost folosit pentru a separa echipele în cazul egalității de puncte. Primele 2 echipe din fiecare grupă au avansat în faza a doua, în care din nou aceste 8 echipe au fost împărțite în 2 grupe de câte 4. Câștigătoarele celor 2 grupe au fost finalistele competiției, iar cele clasate pe locul 2 au jucat finala mică. Hai să începem cu prima fază. A oferit ceva surprize. Polonia, de pildă, a câștigat grupa a doua,

în care era împreună cu campioana mondială Germania de Vest. O Germania de Vest însă obosită, care a răsuflat foarte greu la acest turneu final. Mulți dintre jucători, dintre campionii mondiali din cu 4 ani în urmă, însă erau deja spre apusul carierei și n-au avut cea mai bună prestație. Polonezii au terminat la egalitate 0-0 cu nemții, însă au învins celelalte partenere de grupă, Tunisia și Mexic. Germania au învins Mexicul cu 6-0, au avut o echipă slabă Mexicul la acest turneu final, 6-0 le-au dat la mexicani. În schimb s-au chinuit cu Tunisia, surprinzătoarea Tunisie, în care au reușit doar un 0-0. Tunisienii nu s-au calificat până la urmă în mai departe, dar au lăsat o impresie foarte bună și a fost prima echipă africană care a obținut o victorie la un turneu final de campionat mondial, câștigând în fața Mexicului 3-1 și cu egalul în fața Germaniei. Chiar a fost un meci foarte bun făcut de Tunisia. Atunci au fost aplaudați de... Normal că publicul ține cu echipa mai slab cotată, au fost aplaudați de publicul argentinian care a fost prezent la meciul cu nemții. Peru a împins Olanda pe locul 2 în grupa a 4-a, deci cele două s-au calificat, unde Scoția era considerată una dintre favorite pentru calificare. Scoția însă avea să rateze la gol averaj pentru al doilea turneu final consecutiv calificarea mai departe. Așa au pățiseră și în Germania de Vest. Diferența a fost că atunci au fost și neînvinși. Acum au fost învinși și acum au avut niște rezultate foarte controversate. O să vă povestesc de ele. Teofilo Cubias a fost remarcabil pentru Peru. A marcat de două ori împotriva Scoției, pe care Peru a învins-o cu 3-1 și a reușit un hat-trick în victoria împotriva Iranului 4-1. Rob Rensenbrink, atacantul olandez, a marcat de asemenea de 3 ori împotriva Iranului pentru un 3-0 al portocalei mecanice. Scoția ce a făcut? Scoția pierde în fața Peru clar 1-3, a condus cu 1-0 la pauză, părea că o să câștige. În repriza a doua însă i-au dominat din toate punctele de vedere Peru. Cu Bilia s-a reușit niște goluri formidabile și au pierdut meciul ăla cu Peru. După aia au făcut egal cu Iranul, 1-1, în care toată lumea se aștepta să îi facă praf pe iranieni, doar 1-1, și s-au găsit să-i bată pe olandezi în ultimul meci, deci cel mai greu meci al grupei. I-au bătut pe olandezi cu 3-2, dar nu i-a ajutat absolut deloc să treacă mai departe. Golul marcat de Robbie Rensenbrink, de care am pomenit mai devreme, împotriva Scoției, a fost al 1000-lea gol marcat în turneele finale de campionat mondial. A mai fost un eveniment, scoțianul Willie Johnston a fost suspendat după ce s-a descoperit că luase un stimulant interzis la meciul de deschidere cu Peru. Era pentru prima oară când se auzea așa ceva la un turneu de ăsta de anvergură de fotbal, ca un jucător să fie găsit dopat. Chiar așa s-a scris, că a fost găsit dopat. În grupa a treia, Austria a terminat înaintea Braziliei. Austriecii au învins Spania și Suedia, în timp ce Brazilia a remizat cu aceste echipe în primele două etape. Remiza dintre Brazilia și Suedia a fost deosebit de controversată, pentru că arbitru gales Clive Thomas a acordat Braziliei un corner în prelungirile primei reprize. În urma acestui corner, Zico a reușit să trimită mingea cu capul în poartă, dar arbitru Thomas fluierase finalul înainte ca Zico să atingă mingea, deci când mingea era în aer. El a fluierat finalul și din acest motiv a anulat acel gol. Jucătorii brazilieni au protestat, dar rezultatul final a rămas până la urmă 1-1. A fost, așa s-a terminat partida dintre Brazilia și Suedia. Înaintea ultimului meci din grupă, brazilienii erau obligați să învingă Austria pentru a fi siguri de că trece mai departe în faza următoare, și au reușit acest lucru. O Austrie care a băgat mai mulți jucători de rezervă pentru că să-și conserve forțele pentru faza a doua. Au învins brazilienii un gol marcat 1-0.

la limită, Roberto Dinamite, așa îi se spunea, era o poreclă, nume de scenă. Brazilia și Austria au terminat astfel cu același număr de puncte și același golaveraj, dar Austria a câștigat grupa pentru că a marcat mai multe goluri. Deci nu s-a luat în considerare rezultatul direct. În timpul meciului Brazilia-Spania încheiat 0-0, la un moment dat atacantul ibericilor Julio Cardenioza s-a trezit cu mingea în careu brazilian, doar cu fundașul Amaral în față, acesta Amaral se afla pe linia porții, șutul său a fost incredibil respins de Amaral cu piciorul, deci o mare ratare. Cu o victorie Spania s-ar fi calificat în faza următoare și Brazilia ar fi plecat acasă. Chinuit de remușcările acelei ratări, la aeroportul unde naționala Spaniei urma să se îmbarce în avionul cu care trebuiau să se întoarcă acasă, Cardenioza s-a trântit la pământ și a început să plângă, fiind necesară intervenția colegilor pentru a-l liniști. Grupa întâi a fost considerată cea mai valoroasă, cu adversarele cele mai tari, Italia, Argentina, echipa gazdă, Franța și Ungaria. S-au detașat până la urmă Italia și Argentina. Meciul dintre ele din ultima etapă a decis cine a terminat în fruntea grupei, iar un gol marcat de Roberto Bettega la mijlocul de secunde a fost suficient pentru a oferi această onoare Italiei, ceea ce nu prea a convenit Argentinei, pentru că a fost obligată să se mute de la Buenos Aires să joace meciurile din faza a doua la Rosario. A mai fost la meciul Franța-Italia, Bernard Lacombe a marcat cel mai rapid gol undeva în secundă, nu mai știu exact ce secundă, nu a ajutat naționalei Franței acest lucru, italienii au reușit să întoarcă rezultatul și să câștige cu 2-1. De asemenea, tot din această grupă s-a oferit un moment care mai fusese întâlnit în trei rânduri pe parcursul desfășurării turneelor finale ale campionatului mondial, când o echipă a trebuit să poarte un alt echipament pentru a juca meciul respectiv. Prima oară se întâmplase în partida în finala mică de la campionatul mondial din 1934 dintre Germania și Austria, a doua oară la meciul din prima fază la mondialul din 1950 între Elveția și Mexic. Și pentru a treia oară se întâmplase la mondialul din 58, la meciul dintre Germania de Vest și Argentina. Acum asta s-a întâmplat în timpul meciului dintre Franța și Ungaria. De ce? Pentru că ambele echipe au sosit la partidă cu echipamentul lor secund, care era de culoare albă. Ceea ce a făcut să se amâne lovitura de începere, oficialii căutând tricouri și găsind la o echipă din orașul Mar del Plata, unde se desfășura partida, Club Atletico Kimberley, care le-au dat francezilor tricourile lor, așa că în meciul respectiv o să-i vedeți pe francezi cu niște tricouri inedite, albe, cu dungi verticale verzi. A doua fază, cum spuneam, pe primele două echipe clasate în grupele din prima fază au fost din nou împărțite în două grupe. În grupa A, grupa a fost o grupă complet europeană cu echipe în Europa. Olanda a avut un început excelent învingând Austria cu 5-1, Johnny Rep marcând două goluri. Apoi, într-o finală a revanșei din 1974, olandezii au remizat cu Germania de Vest 2-2, care anterior nemții jucaseră cu italieni un joc care s-a încheiat cu scor alb. Italienii au învins Austria cu 1-0, iar Olanda a jucat în ultimul meci pentru finală, cum se zice, cu Italia. Învigătoarea se ducea în finală. Ernie Brands și-a dat autogol în minutul 18 și astfel Italia avea avantaj la pauză, dar și-a compensat și-a răscumpărat greșeala marcând în partea a doua în minutul 5 al repede secunde. Ernie Brands era fundaș central și Ari Hahn a adus victoria cu un gol senzațional cu 15 minute înainte rămase de joc și astfel Olanda a ajuns pentru a doua oară consecutiv în finala campionatului mondial. Era al doilea gol reușit de mijlocașul olandez cu un șut de la peste 30 de metri după ce izbutise unul cu Germania de Vest mai înainte. Domne, și doi portari, chiar portari 1 și 1, Sepp Maier la nemți și Dino Zoff
Deci Ari Han are ce să

le spună nepoților astăzi, dacă ei să-l întrebe ce a făcut în cariera lui de fotbal. În meciul cunoscut sub numele de Miracolul de la Cordoba, Germaniei de Vest i-a fost dată coroana mondială jos de pe cap de către Austria, care a învins-o surprinzător cu 3-2, după 34 de ani de când austriecii nu mai reușit să se învingă vreodată pe germani. Grupa B a fost o luptă între marile rivale sud-americane, Argentina și Brazilia, care s-a rezolvat în circunstanțe controversate. În prima rundă, Brazilia a învins Peru cu 3-0, în timp ce Argentina a bătut Polonia cu 2-0. Brazilia și Argentina s-au confruntat într-o remiză tensionată, remiză fără goluri, tensionată, astfel încât ambele echipe au intrat în ultima etapă cu câte 3 puncte. Argentina a amânat începerea ultimului său meci care l-avea cu Peru pentru a aștepta rezultatul întâlnirii Brazilia-Polonia. Atunci nu exista regula asta să înceapă toate la același, ultimele meciuri la aceeași oră. Brazilia a câștigat cu polonezii 3-1, ceea ce însemna că Argentina trebuia să bată la 4 goluri diferență pentru a atinge finala. Peruanii au fost conduși cu 2-0 la pauză și în repriza a doua s-au prăbușit, astfel încât Argentina a câștigat cu 6-0. După cum s-a menționat anterior, zvonurile sugerau că Peru ar fi putut fie a fost mituită, fie a fost amenințată pentru a permite Argentinei să câștige la un scor, la o diferență atât de mare pentru a prinde finală. Cu toate acestea, niciodată nu s-a dovedit nimica, iar Argentina a fost finalistă. Brazilia a câștigat finala mică cu Italia, cu un gol memorabil, un șut centrare al lui fundașului stânga Nelinho, și a fost supranumită de către propriul selecționer, Claudio Coutinho, campioana morală, pentru că a fost singura echipă din turneu care nu a pierdut niciun meci. Final, Argentina-Olanda a avut și ea controversele, olandezii acuzându-i pe argentinieni că au folosit tactici de tergiversare pentru a amâna începutul, startul. Echipa gazdă a intrat târziu și a reclamat legalitatea unui gips pus pe încheietura mâinii de la jucătorul olandez René van de Kerkhof, despre care olandezii au spus că toată această tergiversare, reclamația asta, a dus la acumularea unei tensiuni mult mai mari și o ostilitate dublată din partea publicului prezent la meci, care vă dați seama, oricum erau ei porniți că dorind ca Argentina să câștige trofeul. Mario Kempes a deschis scorul pentru gazde înainte ca Dick Naninga să egaleze cu câteva minute înainte de final, iar Rob Rensenbrink a avut o ocazie uriașă, probabil că olandezii nu uită nici azi și cei care au trăit-o în direct și cei care li s-a povestit, pentru că a fost, atunci era campioană mondială, era ultimele secunde ale celor 90 de minute, el a fost deschis, a vrut cineva de sus atunci să câștige Argentina, asta e părerea mea. Argentina atunci a mai multe lucruri nu zic neapărat că vreun triș ceva, așa a fost să se întâmplă, pentru că cu Olanda nu a fost bara aia, putea să se ducă în gol și nu mai avea nimeni nimic de spus. A câștigat Argentina cu 3-1 după alte 30 de minute de prelungiri, când mai întâi Daniel Bertoni a marcat, iar Kempes, care a terminat golgheter al turneului cu 6 goluri, a adăugat al doilea său gol, unul de mare intensitate cu o intrare în careu printre doi fundași adverși. Portarul inițial a intervenit la minge, dar atacantul argentinat a urmărit-o și a reușit să o împingă cu piciorul în poartă pe un teren inundat de papelitos. Atunci s-a aflat ce înseamnă aceste papelitos. Era și frustrare mare, pierdusă la a doua finală consecutivă de ambele dăți în fața națiunii gazdă, după cea Germania de Vest în 74. Argentina a câștigat 5 meciuri, dar a devenit prima echipă care și-a adjudecat titlul mondial după ce nu a reușit să se impună în două partide. Într-unul l-a pierdut în fața Italiei, în al doilea, în prima fază, în a doua fază a remizat cu Brazilia. 4 ani mai târziu, Italia avea să câștige titlul mondial, în ciuda faptului că nu reușise să câștige 3 partide. Mascota oficială a competiției a fost Gauchito, un fel de cowboy argentinian,

stând un echipament al naționalei țării gazdă, pălăria sa, având o pălărie de asta de soare, gen sombrero, cu cuvintele Argentina 78, o batistă și biciul, care sunt tipice acestor gaucho. În 1972 au fost preselectate 8 stadioane din Argentina, 6 au fost folosite pentru turneul final, plus La Plata și Tucumán. La Plata, orașul Diagonalelor, promitea un stadion unic, dar până în 1974 acesta a fost abandonat prin licitații interne. A fost finalizat în cele din urmă abia în 2003. În cazul orașului Tucumán, fusese promis un stadion ambițios de 70.000 de locuri în Horcomoye, similar cu actualul stadion Racing Club din Avellaneda, având și acoperiș. Arena din Tucumán a fost însă suspendată temporar în 1974 și a fost dezafectată în anul următor, având în vedere intensitatea acțiunilor gherilor și ale forțelor armate din provincie. Au fost construite 3 stadioane noi, stadionul olimpic din Córdoba, stadionul Cupei Mondiale din Mar del Plata și stadionul Mendoza din orașul cu același nume, iar cele 3 au fost remodelate. Dintre cele 6, stadionul River Plate din Buenos Aires a fost cel mai mare și mai utilizat, găzduind 9 meciuri, inclusiv finala. Stadionul olimpic din Córdoba a găzduit 8 meciuri, stadioanele din Mendoza, Rosario și Mar del Plata au găzduit fiecare câte 6 meciuri, iar stadionul José Amalfitani din Buenos Aires a găzduit 3 meciuri, aducând totalul capitalei Argentinei la 12, aproape o treime din partidele jucate. Stadionul din Mar del Plata a fost aspru criticat din cauza gazonului său groaznic, considerat aproape imposibil de jucat, în timp ce stadionul Amalfitani din Buenos Aires, care a fost renovat prin finalizarea lojelor de presă și a unei alte secțiuni de tribune superioare, a fost cel mai puțin utilizat stadion pentru turneu, dar a fost lăudat pentru gazonul său foarte bun. Brazilia a fost forțată de organizator să joace toate partidele în prima fază tocmai la Mar del Plata și atunci de aici au pornit și unele acuzații conform cărora organizatorii argentini ar fi sabotat în mod deliberat terenul stadionului pentru a slăbi șansele brazilienilor. Au fost și multe, aici a fost și o chestie politică, de ce am povestit și mai înainte o controversă în jurul acestui, să mai spun de Mario Kempes, că a fost golgheter cu 6 golduri și totodată un grup de jurnaliști și experți l-au selectat drept cel mai bun jucător al turneului, acestui turneu, iar selecția lor este recunoscută de site-ul FIFA. FIFA recunoaște însă doar această selecție pe lângă premiul Balonul de Aur, pentru că și Hans Krankl, atacantul Austriei, a avut același număr de voturi ca Dirceu de la Naționala Braziliei, dar nu este indicat că pe locul 3 în această ierarhie. Deci Mario Kempes este câștigător, pe locul 2 a fost vârful italienilor Paolo Rossi și pe locul 3 mijlocașul Dirceu din Naționala Braziliei. Nu mai am timp, o să povestesc zilele următoare de tulburările politice și legate și de drepturile omului care au fost, s-au intersectat cu acest turneu final al campionatului mondial, pentru că sunt chestii interesante. Bun, aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Îi mulțumesc lui Rareș Cotigă din regie. Eu am fost Răzvan Toma, să ne auzim cu bine, până atunci, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Și așa cum vă promiteam, iată, avem plăcerea de a-l saluta pe Dorin Goian. Te salutăm, Dorin. Bună ziua, mulțumim că ești cu noi.
3: Bună ziua.
2: Mulțumim foarte mult, Dorin Goian. Într-o perioadă care este încărcată fotbalistic, nu este tema discuției noastre. Pe de o parte, campionatul mondial, pe de altă parte, pregătirile, Dorin, pentru startul care va fi în a doua jumătate a lunii iulie.
3: Da. Perioadă frumoasă pentru toți iubitorii fotbalului, mai ales prin prisma mondialului. Din păcate, orele astea ne cam încurcă puțin. Da, nu avem ce face.
2: Da, ce ți-au arătat până acum, Dorin? Ai văzut, poate, destule partide aici. Aș face chiar o paralelă, uite, poate că zâmbești și tu cu ocazia asta. Vorbeam zilele trecute cu un alt nume important fotbalistic din România, Alexandru Bourceanu. Și îmi spunea, Iurele, n-am văzut decât o repriză până acum, pentru că sunt preocupat de echipa pe care am preluat-o, Unirea Dej, care a retrogradat în Liga 4, dar va primi un loc în Liga 3. Și Alex Bourceanu spunea cu sinceritate, n-am văzut decât o repriză până acum, pentru că nu mă interesează.
3: Nu, eu mă uit de obicei sesiunea de 7, 8 și cea de 10 le mai duc. E mai greu cu celelalte, e mai greu și mai prind așa dimineața câte a doua repriză sau finalul meciului la sesiunea de 5 dimineața.
2: Cine au arătat, Dorin, până acum aceste partide? Pe de o parte, noi, echipele protagoniste cu jucătorii admirabili, nu știu, își fac datoria. Pe de altă parte, îmbucurător, sunt și destule surprize.
3: Da, sunt surprize. Sincer, nici eu nu cunoșteam foarte multe din echipe sau nu știam exact nivelul la care sunt anumite echipe din participante la acest campionat mondial. Așa, în primul rând, ca favorite, cred că și-am mizat pe Franța, sper și-mi doresc ca Franța să ia mondialul. În primul rând, pentru că sunt un mare fan Real Madrid și apoi sunt mare

0: fan Mbappé și în primul rând din acest motiv, dar e clar că și Spania arată foarte bine. Argentina arată foarte bine și arată neașteptat de bine. Messi, care înaintea mondialului, nu știu, aș fi pariat că va face un campionat slab, dar uite că m-am înșelat și uite că Messi demonstrează din nou că nu contează vârsta, talentul și toată experiența asta acumulată. Așa mi se pare că joacă cu aceeași dezinvoltură, cu aceeași liniște ca în urmă cu 8-10 ani. E fantastic băiatul ăsta. Portugalia, care, să zic așa, chiar dacă Ronaldo parcă nu mă convinge Portugalia, deși o vedeam ca una dintre favorite, pentru că au o echipă bună, dar momentan încă nu m-a convins. Cred că aici se va da lupta pentru mondial, Franța, Spania, Argentina. Brazilia, nu cred.
1: Da, deci Dorin, vezi așa până la un punct surprizele valabile, dar acolo în faza finală, la trofeu, tot protagonistele dintotdeauna, nu?
0: E clar, aici și prin prisma sistemului competițional și faptul că se califică cele mai bune locuri, 8, cele mai bune 8 locuri, 3 din grupe, să uităm, sunt 12 grupe. E prima ediție de mondial cu 48 de echipe. E clar că pentru management, pentru tot ce înseamnă domeniul financiar, e clar că este un plus atât pentru FIFA, cât și pentru țările organizatoare, cât și pentru echipe și pentru absolut toată lumea. Dar să zic așa, echipele astea care au produs oarece surprize, cel puțin etapele astea de grupe, nu cred că vor mai duce multe. În cel mai rău caz se pot califica, poate și din grupe, dar mai departe, în 16-i, cred că se va treia destul de mult acest mondial și vor rămâne. Din optințe, cred că vor rămâne echipele chiar importante, cu jucători buni, cu jucători care evoluează la echipele puternice, pentru că cred eu că asta face foarte multă diferență, având jucători cu experiență, jucători care evoluează în campionate puternice, știu să gestioneze bine aceste jocuri. Chiar dacă mă uitam și eu, vedem meciul că se marchează foarte mult, m-aș fi așteptat, de ce nu, să vedem oarecare oboseală resimțită în rândul jucătorilor, mai ales celor care au jucat în campionate puternice și în campionate cu multe echipe și au avut un sezon greu cu foarte, foarte multe meciuri. Uite că oricât de obosit ai fi, un mondial te
1: resuscitează, așa.
0: Te resuscitează și te motivează, pentru că, în adevăr, un turneu final e o experiență pentru orice jucător, e o experiență fantastică.
1: Da, dar iată, Dorin, iubitorii de fotbal din țară se uită și la campionatul mondial, dar încet, încet ne apropiem de startul noului sezon, mai toate echipele de primă ligă sunt în cantonamente și ne-am împărțit în vara asta în Polonia, Olanda, Austria, Slovenia, Slovacia, Croația, chiar vorbeam puțin mai devreme cu Marius Croitoru, care este de această dată cu FC Botoșani, alături de Șep și Oeșca, în Bulgaria, la Bansko, un program de meciuri amicale foarte interesant, Ludogoreț printre adversari, cam asta se caută, nu, Dorin, în această perioadă, terenuri bune și adversari puternici pentru meciuri amicale.
0: Da, e clar, iar Bansko este cunoscută ca fiind o zonă muntoasă, e clar că contează foarte mult și anele ce le faci să le poți face la o temperatură optimă, pentru că e clar că trebuie să optimizezi foarte bine această perioadă de pregătire cu alergări, cu antrenamente tehnico-tactice, dar e clar că partea fizică este foarte importantă și atunci când urci la altitudine ai nevoie și de puțin aer să poți respira între alergările ce le pune antrenorul. Dar e clar, în fotbalul modern foarte mult se axează perioada de pregătire pe jocuri de verificare, minute date jucătorilor, antrenamente în care practic completez partea fizică, o completez inclusiv cu jocuri cu mingea, cu posesie, jocuri bilaterale. S-au schimbat așa
1: da,
0: antrenamentele față de anii când am prins eu în tinerețe, să zic așa, când perioada de antrenament era chiar una foarte dificilă, cu alergări o dată la două zile.
1: Da, timpul acum este mai scurt între terminarea campionatului trecut și ceea ce urmează, pentru că iată, Dorin deja s-a pus în vânzare biletele pentru Supercupa României, primul eveniment din noul sezon fotbalistic. Aproape 15.000 de bilete la Craiova, Universitatea Cluj s-au vândut deja. Lumea așteaptă cu nerăbdare, iată, să înceapă noul campionat. Mâine vom afla și țintarul. Iar din acest punct de vedere, Dorin Goian, pare destul de greu să pătrunzi acolo în grupul select. O mare surpriză, pentru că în general, nu, campiona Craiova, Cluj, CFR-ul, Rapid Dinamo, ar mai fi 1-2 locuri acolo pentru cineva care ar fi nepoftit așa, greu de pătruns în primele șase.
0: Păi, n-ai menționat FCSB-ul.
1: FCSB-ul, da, da, da, corect.
0: Păi, clar că pentru FCSB, pe sezonul trecut a fost o greșeală, a fost o întâmplare în care cred, vreau să cred că e una foarte, foarte rară, dar sunt sigur, absolut sigur că FCSB-ul va reveni în zona de play-off în sezonul următor și va fi o nucă tare în balanța câștigării campionatului.
1: Dar uite, Dorin, vorbeam și cu Marius Croitorul și cred că este atractivitatea și la nivel de campionat. Vedem mulți antrenori străini, pe de-o parte mi-e pare rău că oameni cu mare experiență din România, aș putea să dau foarte multe nume, nu-și mai găsesc de ceva vreme angajament și din acest punct de vedere, repertoriul ăsta pe care îl oferă stagiunea următoare trebuie să fie unul atractiv, nu?
0: Da. E clar că se mizează foarte mult pe antrenorii străini acum și cu aducerea lui Coelho și faptul că a câștigat campionatul cu Craiova, se merge foarte mult pe această filieră portugheză. Îmi pare rău pentru noi, antrenorii români, că nu, din ce în ce mai mulți care nu activează, dar asta este. La urmă, urmei, cei care dau banii decid. Dar cu siguranță ar trebui o mult mai mare importanță și încredere dată antrenorilor români, pentru că sunt ai noștri. Sunt ai noștri și dacă nu avem noi grijă de ei, atunci cine să aibă grijă? Din păcate, în România avem o mare problemă care este, cred eu, valabilă sau regăsită la mai toate cluburile din România și faptul că foștii mari fotbaliști, foștii marile legende care au făcut performanță mare la anumite cluburi, uite că nu sunt apreciate așa cum o fac cei de afară, pentru că noi uităm afară, respectul este unul foarte mare, în special pentru cei care au făcut performanță și care au dat totul pentru echipă de-a lungul anilor în perioada de jucători și e clar că aprecierea lui este mult mai mare în țările străine pentru jucători, pentru foști jucători decât există aici în România.
1: Da, mă și gândesc, Dorin, așa la câteva echipe cu mari probleme. Uite, îți dau un exemplu, că știu foarte bine la Petrolul, care mai are doar 6 jucători din stagiunea trecută. Vine un antrenor portughez, problemele sunt la ordinea zilei. Oare mă și gândesc cu groază, într-un fel, când are timp acest domn care nu știe campionatul, nu știe situația, nu știu jucătorii. Lumea vrea să arăți bine încă din prima etapă, nu? Nu știu cum poți să faci atât de rapid niște lucruri la echipe aflate în evidentă de gringoladă.
0: Da, și mai ales știm prea bine că tot timpul Petrolul a fost un club greu așa pentru mulți antrenori. Nu e pentru antrenori, pentru jucători, nu e ușor acolo să te impui, pentru că presiunea este foarte mare, o presiune din punctul meu de vedere oarecum nejustificată pusă pe antrenori, pe jucători, din partea suporterilor, din partea tuturor, pentru că totuși Petrolul în ultimii ani de zile n-a fost acolo o prezență constantă în prima parte a campionatului din Rom. Nu văd de unde această presiune pusă în plus pe pe toți ce vin acolo, dar din câte știu și situația financiară este una foarte, foarte precară.

0: cară și din ce am mai citit, lucrurile nu sunt chiar acolo.
1: Da, dar uite, Dorin, spuneai puțin mai devreme, știu eu, de antrenorii români și tu te înscrii în această categorie și care a avut așa rezultate bune. Dom'le, de foarte multe ori nu mai aștepți, știu eu, mirajul primei ligi. Și îți dau două exemple, iată, Dorinel Munteanu zice, băi, după două experiențe eșuate la echipe preluate pe parcurs, mă duc în Liga a doua, fac la CSM Reșița. Iată că în aceste momente Iani Zicu este anunțat din nou antrenor la Metaloglobus București, după ce s-a aflat pe banca celor de la Farul. Se propun astfel de variante, nu, Dorin? Chiar dacă vorbim de Liga a doua, iată, antrenor cu nume care vin să lucreze aici și unde cred eu, deși n-a fost și cazul tău, parcă avea mai multă liniște, parcă mai multă încredere, așa, așa ar părea de afară, nu?
0: Orice antrenor își dorește să aibă continuitate și atunci, chiar dacă a plecat de la un club de Liga 1, nu dorește să stea atât de mult timp pe tursă pentru a antrena din nou. Și atunci acceptă și varianta unei echipe de Liga 2. Liga 2 este mult mai antrenant în momentul de față, e o singură serie, inclusiv ca nivel a crescut. Sunt jucători foarte mulți care sunt dați împrumut la echipe de Liga 2, care nu prind loturile de Liga 1 și joacă acolo, sunt dați împrumut pentru a câștiga meciuri, a avea minute și a reveni la o formă bună. La fel și cu noi, clar. În România sunt puține echipe de Liga 1 și foarte multe antrenori, clar că orice și-ar dori să antreneze Liga 1. Dar aici ține și de gândul fiecărui antrenor, de strategia lui, de ceea ce își dorește. Sunt unii care, după experiență de genul, își doresc o pauză mai lungă, să se liniștească, să fie mai de familie. Sunt alții care nu-și doresc să stea pe tușă multiplicia. Acceptă inclusiv să antreneze echipe de Liga 2 și Liga 3.
1: Păi da, uite, Dorin, stagiunea trecută la nivel de Liga 3, în Serie 4, acolo unde a promovat Politehnica Timișoara, 6 din cei 8 antrenori a echipelor care erau în play-off aveau licență pro. Licență pro la Liga 3, 6 din 8.
0: Și nu văd că nu văd, nu este problema.
1: Păi nu este o problemă, eu mă bucur, bucur. Da, e foarte bine.
0: Sunt foarte antrenori care, vă repet, antrenează, au licență și au făcut școala și nu vor să stea și practic vor să antreneze. Eu apreciez astfel de antrenori care practic vor tot timpul să fie să aibă această continuitate și chiar dacă este o echipă de Liga 3, nu se dau în lături și se duc și antrenează.
1: Nu, și eu apreciam lucrul ăsta, numai că acolo va trebui nu să găsești, sau poate de multe ori te mai adaptezi, ca văd și cazul tău, ar trebui să găsești niște condiții cel puțin decente, pentru că tu vei lucra clar la nivelul cel mai bun al tău să poți să faci o treabă. Din păcate știm cu toții că pe la Liga 3 mai sunt și destule probleme și asta vorbeam și cu Alex Borceanu. Zic, Alex, ce vei face acolo dacă jucătorii au și serviciu, cum vei antrena echipa, că e un aspect care îl vedem, Dorin Goian, la multe echipe de Liga a treia, nu la cele cu pretenții mari, care își propun de fiecare dată obiective importante, dar în general cam așa se întâmplă.
0: Asta e Liga a treia. Dacă accepti să mergi la Liga a treia, atunci înseamnă că te poți izbi și de astfel de probleme. Te adaptezi și mergi mai departe. Din păcate, la nivelul Ligii a treia, cu puține excepții, doar echipele care, să zic așa, își propun mult la începutul campionatului pentru simplu fapt că au un buget bun, în acel sezon își propun mult și reușesc să facă niște achiziții, să aducă niște jucători importanți cu experiență la nivelul Ligii a doua. Și atunci să vină la Liga 3 să facă diferență și atunci să se pot bate la promovare. Dar în general, pe total, la Liga 3 sunt mari, n-ar probleme.
1: Da, iată că la Suceava fotbalul revine, nu, Dorin Goian? Dar acolo, din câte știu, nici în perioada în care tu ai fost și un simbol fotbalist, nu local, ci românesc, nu prea a fost liniște. Nu se întâmplă nici acum, echipa promovează, văd tot felul de schimbări la nivel de conducere. Rămâne domnul Petre Grigoraș acolo, am văzut că se lucrează, dar parcă la nivel de conducere nu prea a fost liniște, mai deloc în ultima perioadă, Dorin Goian.
0: Liniștea a fost, din contră, s-au luat niște decizii bune din punctul meu de vedere. E clar că Liga 2 înseamnă cu totul altceva decât Liga 3 și e nevoie de mult mai mult, de o mai bună organizare, inclusiv la nivelul echipei administrative.

0: ceea ce a reușit domnul Ioaș Suceava a fost ceva fantastic, faptul că a reușit să promoveze, să readucă din nou echipa în Liga a doua. E un lucru fantastic, deși pleca cu șansa a doua, să zic așa, atunci în momentul când a venit, dar a reușit în iarnă să încropească o echipă bună, să aducă niște jucători importanti care, din punctul meu de vedere, au făcut diferența și, clar, toate astea colaborat cu experiența dânsului și cu ideile lui tactice, a făcut ca Suceava să promoveze și din nou Suceveni să se bucure de Liga a doua. Într-adevăr, ca și în alte orașe, sucevenii sunt pretențioși. De multe ori poate prea pretențioși, dar mă bucură faptul că se fac schimbări, mă bucură faptul că se încearcă oarecum o îmbunătățire pe toate compartimentele, pentru că clar este nevoie, cel puțin la nivelul Ligii a doua.
1: Da, mă uitam, o mișcare spectaculoasă, poate chiar așteptată, Dorin, a fost trecerea lui Cătălin Golovca de la Șemigura Pomorului, evident, la cetatea Suceava. Mai poate Cătălin să fie o armă importantă la 36 de ani, în nou sezon, pentru cetatea?
0: Pentru că a făcut un sezon foarte bun la Gura Humorului. Vă spun sincer, eu am fost unul din persoane care nu aveam foarte mare încredere în Cătălin Golovca atunci când s-a întors la Gura Humorului, pentru că nici nu mai văzut foarte mult timp și vârsta, dar pentru mine a fost o surpriză plăcută ceea ce a arătat Golovca la Gura Humorului. Și în fotbal e lucru cel mai important. Atunci când joci bine și îți vezi de treaba ta și dai totul pe teren, indiferent de vârstă, lumea vede, cei din jur apreciază și atunci e normal că, făcând un sezon foarte bun la Gura Humorului, o idee foarte bună din partea celor de Suceava să propună să vină la
1: cetatea. Dar și ultima întrebare, și mulțumim foarte mult așa, Dorin, când te vom revedea pe tine pe banca tehnică, nu?
0: Nu știm, vom vedea.
1: Așteptăm acel moment, dacă este o grupare importantă care să asigure stabilitate și un cadru bun, așa, pentru că nu asta căutăm. Probabil că și tu vei fi mai precaut, nu, Dorin, știu, la invitațiile care vor veni, măcar condițiile minime, decente pentru activitate corespunzătoare, nu?
0: Da, vom vedea. Important este să fim sănătoși. Am avut și ceva experiențe în fotbal și, să zic așa, unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute, dar de asta e fotbalul frumos, că tot timpul îți oferă noi perspective sau îți schimbă anumite perspective ce le aveai deja. Dar, am spus, important este să fim sănătoși și vom vedea ce va fi viitor.
1: Mulțumim foarte mult, Dorin Goian, ținem legător aici la Sport Total FM și Metropola TV. Toate cele bune, la revedere!
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni?

0: prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Alo.
3: Bună dimineața. Bună dimineața, domnule Neagoie. Sport Total FM și Metropola TV. Daniel și Gabi suntem. Așa întrebăm pe toți când îi sunăm la ora asta în timpul campionatului mondial. V-ați trezit? Sau v-ați trezit azi noapte?
2: Da, destul de greu, complicat cu programul ăsta nocturn.
3: Așa. Da. Și cum faceți?
2: Chiar vorbeam cu niște prieteni acum la cafea și discutam că foarte, foarte obositor acest campionat mondial.
3: Este. Și când mai dai și peste niște meciuri rele și mai ieși somnoros, atunci chiar că e nasol.
2: Este foarte adevărat și frustrarea este și mai mare.
3: Exact.
2: Dezamăgirea că nu suntem și noi la acest campionat mondial, pentru că eu cred că puteam să ne prezentăm mult mai bine decât se prezintă unele echipe care sunt în acest moment la campionatul mondial.
4: Da, dar asta nu mai contează acum.
2: Nu contează, sigur, dar da, continuare și dezamăgire. Să ne doream cu toții ca și noi să fim în America.
4: Dacă joacă Brazilia sau nu știu, dacă aveți o echipă favorită, reușiți să stați până la 1-2 noapte?
2: Da, sigur. Mă și trezesc, dacă cumva adorm, mă trezesc dimineața la 5, urmăresc jocurile, sigur cum au fost acum în grupe, jocurile, așa este importante, echipe apropiate valorii, pentru că sunt și jocuri pe care le-am pierdut.
3: Da, e clar că...
2: Am putut să rămân toată noaptea și stau, fiind destul de obositor.
3: Sigur că...
2: Dar cum, cu mare drag, abia aștept jocurile, sigur, le văd... Da, Brazilia este o echipă pe care eu am simpatizat-o dintotdeauna, dar cred că acest campionat mondial, Franța este cea mai puternică echipă din punctul meu de vedere. Asta am spus-o înainte să înceapă campionatul mondial și rămân în continuare consecvent și cred că ei sunt, din punctul meu de vedere, cea mai puternică, cea mai solidă echipă.
4: Și pe locul 2, după Franța?
2: Nu știu, este posibil Portugalia, care a alternat, a avut și momente foarte bune și momente mai puțin bune. Și Argentina este o echipă valoroasă, dar nu cred că vor mai reuși performanța pe care au reușit cu Qatar.
3: Da,
2: poate că beneficiază de geniul lui Messi, pentru că într-adevăr este un jucător uriaș, fantastic, dar nu cred că este de ajuns.
3: Da, cred că dacă ar fi să o luăm pe forța lotului, dar nu joacă doar forța lotului, că fotbalul e fotbal, Franța n-ar trebui să nu câștige titlul. Adică are niște... Să ai atâția jucători fenomenali de atac, nu știu, nu e... Stau și mă întreb și în istorie dacă au existat naționale cu asemenea jucători toți odată, adică toți odată să fie acolo. Tripleta aia din atac nici nu știi pe cine să ții prima dată și cum să... Deci e ceva extraordinar. Da,
2: dacă ei își permit un jucător care joacă constant la și o face foarte bine la Real Madrid, să mă refer la Camavinga, să nu facă parte din lot, putem să discutăm despre valoarea jucătorilor francezi. Că Franța are jucători foarte, foarte valoroși. Este singura țară care dă jucători la toate țările europene sau în primele 5, să spunem, campionate. Și toate echipele de top au jucători francezi din componența lor.
3: E adevărat.
4: Cu pauzele de hidratare, cum vă împăcați?
2: Dacă asta este regulamentul...
4: Nu vi se pare cam mult?
2: Este destul de cald, sunt ore, nu știu dacă ne potrivite, nu pot să le spun, dar se joacă la ora 12 și atunci, sigur, este destul de cald. Dar sunt și orașe...

0: unde se dispută jocurile și nu cred că ar fi neapărat nevoie de această pauză. Dar este bine și cred eu că antrenorii pot în acele minute să mai discute cu jucătorii, să sunt situații în care trebuie să schimb ceva, inclusiv tactic, poți să le mai vii cu sfaturi în acele momente și sfaturi importante pe care nu ai putea să le transmiți echipei dacă nu s-ar întrerupe jocul. Da, cred că este un avantajul în primul rând al echipelor, al antrenorilor, staffurilor.
1: Mi se pare că la antrenori sunt primii
2: lor care... Cred că lor le convine în majoritate, dar fotbaliștilor nu știu dacă neapărat pauzele așa de lungi le convin.
0: Că... Sigur, ești puțin din ritm, sunt minute care pierzi și concentrarea.
2: Da, mă rog. Până la urmă totul e publicitar, că suntem în America... Și știți foarte bine că în America pauzele de publicitate la meciurile lor de sporturi profesioniste sunt foarte lungi. Oare la fotbal nu există așa ceva? Cred că este doar, adică nu cred, sunt sigur că este doar o măsură care se aplică acum în America. Când ne întoarcem în Europa, vor fi pauze de hidratare de un minut și dacă e cazul. La San Francisco au fost 15 grade, 15 grade și am avut pauză de hidratare, așa că ce mai vezi?
1: Când mergeți pe jos sau faceți... Sau când
0: se
1: face...
0: joacă în orașe unde temperatura este chiar perfectă pentru fotbal și sunt aceste pauze de hidratare.
1: Da, ideea e, știi că și dumneavoastră mergeți pe jos sau eu merg pe jos, dar nu bem apă 3 minute, ne oprim, bem 30 de secunde, 40 de secunde și mergem mai departe. Totuși 3 minute la fotbal și vor veni și meciuri, dacă se va aplica regula, pe la Botoșan sau pe la Craiova, adică în toamnă. Totuși e cam mult.
2: Nu o să aplicăm. Americanii...
0: Dacă vor fi și minus 10 grade...
1: Bem ceai atunci, ceai cald.
0: În decembrie la minus 10 grade, dacă mai stai și...
2: Faci țurțuri.
1: Atunci nu e bine să stai, corect.
2: Nu, da. Îți îngheață apa în sticlă.
1: Ați fost pe la Botoșani, știți cum e pe acolo, nu? Când e frig.
2: Da, bine, e frig peste tot.
0: Destul de rece, da.
2: Da. Domnule Neagoie, noi avem în perioada asta chiar o campanie în care întrebăm diverse personalități din sport, din diverse sporturi. Avem o întrebare, de ce nu mai fac românii sport? De astăzi sunteți de acord cu sintagma asta că românii nu mai fac sport în general?
0: Da, fac sport, dar nu, mă rog, așa multe persoane, cum se întâmpla cu mulți ani în urmă. Și aici, dacă ne referim inclusiv la copii, este, da, o situație care nu știu dacă este neapărat benefică, în primul rând, sănătății, după aceea sportului. Este foarte bine cum se întâmpla generațiile, nu știu, cel puțin a mea, când aproape toți copiii făceau sport. Nu neapărat fotbal, dar în mare eram și pauzele la școală. Imediat aveam echipele pregătite și jucam fotbal până se auzea soneria. În momentul când auzeam soneria, fugeam rapid în clasă. Adică, da, este o situație care nu ne confruntăm doar noi, dar trebuie făcut ceva, cumva ajutat, mă rog, și sportul, dar, ca spus, și sănătatea este foarte importantă.
1: Cum ați ajuns la fotbal, domnul Neagoi?
0: Sincer, întâmplător.
2: Întâmplător?
0: Foarte rapid, așa,
1: da,
0: vă secunde, că nu vreau să devenim plictisitori. Eram la școală generală, numărul 2, și acum este în Craiova, lângă hotelul Ramada, a fost Jiu, pentru că știți. Dar în centru, la 200 de metri de hotel, este școala generală și începusem clasa 7-a și au venit profesori de la atletism chiar la ora de sport să, mă rog, descopere așa cele talente sau, mă rog, tineri, copii cu calități fizice foarte bune. Și la ora de sport

0: sunt acele teste de viteză, dar m-au selectat și pe mine la atletism. Cu toate că nu eram un fan. Și am mers la atletism la un antrenament, chiar pe stadionul Ion Oblenecu, postul central, cum se numea în acea vreme. Asta se întâmpla în 79. Și a doua zi la fel, la antrenament, atletismul știe foarte bine ce înseamnă un antrenament. Alergări, mișcări de coordonare, încălzit și așa mai departe. Am terminat cel de-al doilea antrenament, a doua zi, și când am ieșit din incinta stadionului, vis-a-vis, lângă stadion, unde era și parcarea, unde este acum parcarea la stadionul, sau s-a făcut și acel stadion de atletism de 5.000 de locuri pe care îl știți, în Craiova, era un teren de zgură. Uh-huh. Acolo se antrenau copiii de la Clubul Sportiv Școlar Craiova, antrenor Petre Petulescu, dumneavoastră l-o dicneasă. M-am văzut, m-am așezat eu acolo lângă, mă uitam la ei cum joacă fotbal, mi-am dat seama imediat cine este conducătorul, antrenorul. M-am dus așa ușor lângă el, am stat câteva minute, m-a observat, m-a lăsat în pace. Până la urmă m-am dus și l-am întrebat dacă pot să joc și eu cu copiii respectivi. S-a uitat așa la mine, curios. Mi-a dat un maieu, am intrat și eu cu acei băieți, am jucat câteva minute, 15-20 de minute cu ei, după aceea când s-a terminat antrenamentul, pentru că a fost spre final, m-a chemat a doua zi la o grupă mai mare cu 2 ani și din acel moment a rămas la fotbal.
1: V-a cerut și două poze să vă facă legitimație, nu?
0: Asta a întâmplat destul de repede, da.
2: Așa am înțeles, da.
0: Așa am ajuns la școala sportivă, iar după școala sportivă am ajuns la tineret la Universitatea Craiova.
1: Dar în echipa aia, prima echipă în care ați jucat atunci la ce ați spus și era vreun jucător care ulterior a confirmat?
0: Păi unul dintre ei, ne aduc aminte foarte bine, este Marian Calafeteanu, care a jucat foarte mulți ani la Electroputere. La scurt timp după mine a venit și Ștefan Stoica la Clubul Sportiv.
1: Ștefan Stoica,
0: da. Au fost jucători, eram aceeași generație cu Pavel Badea, dar el era la Universitatea Craiova, nu era în grupa aceea la Clubul Sportiv. Petre Petulescu, un antrenor foarte, foarte valoros, cunoscut în zona noastră. Printre alții a avut și pe Sorin Cârțu, pe Nicolae Ungureanu. A avut jucători importanti ai Craiovei mari.
2: Pe vremuri că am trăit și eu chestiile astea, că suntem de aceeași vârstă, veneau prin școli diversi antrenori din sporturi diverse să se uite la copii, să vadă care vrea să facă aia, care vrea să facă aia. Și ce-am mai vorbit cu oamenii de sport care se ocupă cu chestii de genul ăsta în ziua de azi, mai merg și astăzi. Nu știu, probabil că nu mai merg la fel de mult cum se întâmpla, să zicem, acum 40 de ani. Dar întrebarea mea e, sau 50 de ani, întrebarea mea e, au și găsesc și mușterii? Adică, nu știu, se duce, cum era Mariana Lucescu la rugby, se duce într-un liceu, într-o școală, se uită la copii și le spune, știți, uite, tu arăți așa, tu ai vrea să faci rugby? Cum credeți că răspund copiii din ziua de azi față de cei de acum 40-50 de ani? Că bănuiesc că și răspunsurile sunt diferite astăzi, nu? Adică față de cum ar fi reacționat atunci.
0: Cu siguranță și răspunsurile sunt diferite. Noi, în acea perioadă, nu aveam condiții cum sunt astăzi. Beneficiază de condiții bune în general, pentru că s-au construit, în afară de stadioane, s-au construit și anumite baze sportive. În Craiova sunt câteva baze sportive foarte, foarte bune. În București, în multe orașe sunt construite. Și acum, sigur că peste tot ne-am dorit condiții ca, nu știu, ca în Germania, ca în Franța, dar deocamdată nu putem să fim la nivelul lor. Dar oricum, cred că în ziua de astăzi copiii beneficiază de anumite condiții. Ar trebui să fim și mai atenți, să-i ajutăm să vină...
2: Nu, dar știți ceva? Dar ei sunt...

0: Am înțeles, dar ei sunt la fel de interesați cum ar fi fost, pentru că viața s-a schimbat, sunt alte lucruri pe care noi nu le aveam atunci.
1: Alte priorități.
0: Alte priorități, adică asta spun.
1: Dar dacă condițiile se vor îmbunătăți, cu toate că nu sunt rele, dar sunt echipe, și știți dumneavoastră foarte bine, nu vreau să dau nume, care nu beneficiază de condiții absolut deloc și sunt inclusiv cluburi de Liga 1 care nu au condiții. Unele au, dar unele nu au. Efectiv, nu au baze de antrenament. Atunci nu poți atrage copiii talentați la cluburile respective neavând baze, mă rog, așa cum ne-am dorit cu toții, nu?
2: Da.
1: Asta este situația. Eu cred că aici trebuie în primul rând a ajutat sportul în general, noi nu vorbim doar de fotbal.
2: Da.
1: Dacă condițiile se vor îmbunătăți, atunci cu siguranță foarte mulți părinți își vor îndruma copiii să meargă la...
2: Cea mai mare problemă acum nu sunt copiii, ci părinții, după părerea mea. Pentru că dacă părinții într-adevăr și-ar dori ca odrazlele să facă sport, poate să facă sport, dar foarte mulți nu sunt interesați, iar cei mai mulți interesați să-i facă Messi și Ronaldo mâine, dacă se poate.
0: Dacă pot să prindă un contract.
2: Exact,
0: da.
2: Să prindă un contract să fie mai bun ca... Și atunci...
1: Asta este mai greu. Messi
2: și da, ăsta e nivelul de educație al celor mai mulți dintre părinți.
1: Acum Ronaldo vă referiți.
0: Bine, la oricare vreți, că
2: ăsta de aici.
0: Oricare ar fi bun.
2: Ăsta care a dat două goluri acum.
1: Da, e adevărat, dar eu, mă rog, simpatizez.
0: Știu, am înțeles, da.
1: Pe Cristiano, dar celălalt Ronaldo.
0: Știu, adevăratul, cum îi spun unii dintre noi, da. Problema cu părinții, de fapt, adică spunea și Daniel, știți că e nu ca să-i facă neapărat Ronaldo, să împuște părintele un ban. Da. Că se gândește, doar dacă îl fac fotbalist, poate prinde un contract bun și mă scot și eu pe cuvânt. Asta
2: da,
0: este...
2: Da, trebuie să fie și talentat, trebuie să și muncesc, sunt multe lucruri.
1: Copilul se duce în ceartă și pe antrenor.
0: Da. Normal.
2: Dar apropo de Messi, Ronaldo, cu cine sunteți la turneul ăsta final? Cu Messi sau cu Cristiano?
1: Da, îi respect foarte mult pe ambii. Din punctul meu de vedere, ambii sunt jucători fantastici. Diferiți, dar...
2: Care vă place mai mult așa?
1: Mie îmi place mai mult Messi.
2: Da, bun, asta vreau să știu.
0: Da, bine. Dar nu știu cum ne nimerim, că numai așa suntem. Noi aici avem un singur coleg care e cu Cristiano Ronaldo, restul așa că nu știu cum, dar cam așa e situația, deși Ronaldo are fani mulți.
1: Jucătorul uriaș și Cristiano Ronaldo
0: este.
1: Mie personal îmi place mult mai mult mai.
0: Doamne Neagoie, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune.
2: O plăcere.
0: O vară liniștită și sănătate vă dorim. Numai bine, numai bine.
2: Toate bune.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Hei, bună seara, bună seara, șampionilor! O zi caniculară a venit și la noi. Ale, vrem 3 puncte. Tot vorbeam despre Franța, Spania, Marea Britanie, Germania în special. Băi, șampionilor, e jalea pământului afară. Astăzi am simțit toate tipurile de căldură, cea de la 8 dimineața, cea de la 10 când am ieșit din bazinul de not, cea de la prânz când am fost să iau fata de la grădiniță și cea de la această oră când am plecat spre radio. Este satanic afară, e exact nivelul ăla din Mario 3, dacă țineți minte, pe vremuri dacă aveați Game Boy Advance, era un nivel în Super Mario World 3 în care soarele încerca să te omoare, încerca să-l omoare pe Mario. E fix acolo suntem și noi astăzi. Exact nivelul ăla cu soarele încearcă să-i dea decisiva lui Mario, șampionilor.

Ăia suntem noi. Noi suntem pe post de instalatorul italian al lui Shigeru Miyamoto și pur și simplu încercăm să ne ferim de soare, că altfel ne omoară. Am ajuns exact cum ne spunea, ne povesteau al de Ilie Balaci, Ilie Stan, Anghel Iordănescu, Gigi Mulțescu, nu o să odihnească și pe Ilie Balaci. Ne povesteau despre perioada când antrenau în țările arabe, în anii 90-2000, și noi spuneam că nu există așa ceva. Ne spuneau că ei nu pot, nu ies afară în timpul zilei, pentru că este o căldură absolut înfiorătoare. Și noi nu îi credeam, sau îi credeam, dar ne gândeam, bă, stai bă, că nu, eu nu cred că există, nu cred că există așa ceva. Știți, era aia cu Olteanu, când a văzut girafa, a spus că așa ceva nu există. E, cam așa și noi eram în vremea respectivă, nu ne venea să credem când ne povesteau oamenii ăștia despre țările arabe, că nu puteai să ieși din casă în timpul zilei, atât de cald era. E bine, acolo suntem și noi astăzi, fix în acel punct, șampioni, nu suntem departe de acel moment, șampionii din bănie, suntem noi. Este la fel de cald, este îngrozitor, înfiorător și aștept doar să treacă. În Germania au fost peste 37, sâmbătă 41, era noi 38 astăzi, la Cixeredo 23,5 grade. Păi acolo la voi tot timpul a fost așa, la People of the World Unite, acolo e răcoare. În București 38 de grade, gândiți-vă, 38 de grade temperatura aerului. Pe sol, când mergi, de exemplu, pe asfalt, gândiți-vă cum e pe asfalt, că pe asfalt e giangavelea pe hârtie. Nu poți să calci, se încinge piciorul instant. Am ajuns, iată, acolo, o să fie probabil și mai cald, și mai cald, și mai cald în următorii ani, dacă planeta și oamenii nu vor înțelege că, mie mi se pare absolut fenomenal, nu știu, vedeam pe unii făceau sâmbătă și duminică, pe căldurile infernale făceau grătar, bă. Bă, știți că în foarte, foarte multe țări este interzis grătarul la temperaturi mai mari de 30 de grade. A noi românul, când este căldura aia mare, se apucă și face grătar, bă, băiatule. Bă, nu mai pui de grătarul ăla. Bă, mi se pare absolut îngrozitor. Arată nivelul de educație al acestui popor de 2,44 lei de bani. Deci românul, frate, la 40 de grade se apucă și face grătar. Ăla săracul se topește ca grătaragiu. Ăla moare acolo. Bă, dar era, nu, oriunde te duceai prin București, și sâmbătă și duminică, căldurile absolut infernale, oamenii făceau grătare, bă, băiatule. Deci după ce că abia pot să respire aerul ăsta, îmbăxit șampionilor, mai trebuia să tragi în piept și aerul de grătar. Dar noi avem o legislație de 2,44 lei de bani și le permite acestor cercopiteci să facă grătare la 40 de grade. Am văzut așa, în Suedia, în Germania, în Spania, în Italia, bine, ele sunt interzise șampionilor. Deci ăștia le interzic, nu știu dacă ați văzut, când e cald. N-ai voie să faci grătar. Trebuie să vină și la noi cu reglementări, să vină poliția să-ți dea o amendă de aia de 40.000 de lei, să nu mai faci în viața ta. Adică du-te tată și mănâncă de la da? Bagă de rub, fă ce vrei acolo, du-te la Champions League. Bă, nu-s 43 champion, nu-s 43, e vrăjala sau 43. Sunt 37-38, că am și eu termometru, de exemplu. 38 îmi arăta mie pe termometru. Și nu mai pui. Joi m-am întors din Hamburg, era ceva rău, dar n-a venit cu mâna goală, St. Pauli Irvine. Și astăzi în Hamburg a fost un atac șampion, nu știu dacă ați văzut, cu morți într-un campus de tineri. Germania de astăzi este, apropo de ce ne spune, așa se întâmplă șampionilor când vorbești giangavelea pe hârtie.

știi? O să-i spunem și lui Mihai Rusu. Vorbim și despre chestia asta. Să ne spună ăștia cum e cu Giangavelea. Stai cu minte că ești mic, Mici. Reverion Grătar, Sfântul Vasile Grătar, Sfântul Valentin Grătar, Mărțișor Grătar. 1 iunie Grătar, Sfântă Marie Grătar. O zi înainte de școală Grătar, Sfântul Ilie Grătar, Sfântul Constantin Grătar, Reverion Grătar. Ai uitat și zilele de naștere ale oamenilor. O cât bate seara Japonia, nu știu, nu interzis în general, nu faci că e dificil, nu merită. Dar nu poți, mă, să faci, mă, de eu am văzut orașe în Germania unde le interziceau. Spuneau, nu aveți voie să faceți grătar. În Suedia se dă mesaj, se dau mesaje pe telefoanele oamenilor, nu faceți grătar când temperaturile sunt foarte mari. Este foarte simplă explicația șampionilor. Dar nu știe, mă, nimeni, mă, pe ei nu interesează. Bine, pe lângă faptul că nu poți să mănânci aproape nimic pe căldurile astea, eu nu știu cum pot oamenii mânca, eu, de exemplu, nu pot. Când e atât de cald, doar apă, tată, și ceva foarte, foarte light. O salată, maximum. Este absolut infernal și îi bagă, bagă ca rupții, bă, șampioni. Da. În primul și în primul rând, temperaturile foarte înalte și grăsimea care se scurge pe jar generează acele amine aromatice heterociclice șampionilor. Oamenii spun că, specialiștii în medicină spun că alea sunt inflamațiile cronice și riscul crescut de cancer. Că practic la temperaturi extreme de vară, pregătirea grătarului, ok, pe lângă faptul că îți distruge aerul din jur, da? Dar prezintă riscuri majore pentru sănătatea organismului, în primul rând. Pentru că se formează acei compuși toxici în carne, da? Dar și pentru starea ta de sănătate când ești expus la stres termic și risc de insolație, șampion. A mie mi se pare înfiorător, șampionilor, că oamenii ăștia nu gândesc, mă, ci că astăzi în obor era coadă la mici la ora 13. Nu, e ceva... ceva crunt. Dacă aveam fiecare temperatură cu minus, putea toată România grătare. În Bilbao, săptămâna trecută 40-45 și de ieri plouă. Să vezi amenzi și la românii la grătare aici în Bilbao. Da, în Spania, de exemplu, în Bilbao se dau amenzi, corect. Imediat, dacă te prind, vine aia și îți dau amendă. În Leeds, la fel, în orașul Leeds din England, în Yorkshire, niște otamendi s-au apucat să facă grătar. A venit The Police Academy și i-a ars instant. Da. Sunt foarte, foarte multe șampionilor. Pe lângă faptul că cu cât temperatura de gătire mai mare se formează crusta aia despre care nutriționiștii avertizează, da? Și la temperaturi mari de afară, să știți că carnea aia se strică în câteva minute. E așa cum o iei tu pe și până pregătești grătarul și o ții afară, în 2 minute ea se poate strica. Să știi, da? Nu mai vorbesc de omul care stă direct în fața grătarului, șampionilor, unde temperatura depășește lejer 50-60 de grade. Și afară sunt peste 37-38 de grade. Pe lângă fumul de grătar, care conține acele particule nocive, da? Că nu știi din ce naiba ce pui pe mangalul ăla și ce dracu e de lemnul ăla ars și ce pui tu, că zici că-s cărbun, nu sunt cărbun, șampion, da? Tot ce vedeți voi este lemn ars, ce, din ce faceți voi, nu sunt cărbun, nu, s-a terminat cu cărbunele la șampionic de altă dată. Da. Doar că la noi, nu, n-ai cu cine, șampion. Și după aia ne mirăm de ce avem atâtea riscuri de boli cardiovasculare și de cancer și de... Mă oprește poliția pe canicolă pentru ITP, poate să te oprească. A plouat din septembrie până luna mai aproape zilnic. De 2 luni a mers aproximativ 4 km de bicicletă zilnic, inclusiv azi 2 ore și 15 minute 38 de km a fost suportabil. Acum depinde și unde, șampion. E ars delire. Nu știu de ce e ars, șampion, dar e ars.

când i-a prins. Da, repet, mi-e foarte, foarte greu să înțeleg pe șampioni ăștia când rup așa cu grătarele pe căldurile astea. Da, este într-adevăr foarte, foarte cald șampionilor. Este îngrozitor. Dar o să trecem, înțeleg că azi și mâine, după aia se mai răcește, avem și ploi. Am văzut că în Berlin au pus, au dat drumul oamenii la turnuri cu apă șampionii. Asta apropo de ce vă spuneam în Germania, că presa, nu știu, mi se pare că uneori presa șampionilor nu dă emisiunile, nu dă știrile care trebuie. Văzut din nou în Hamburg, o să-i zic lui Mihai Rusu când o să intrăm astăzi. Atac armat în Germania, 5 persoane au fost omorâte într-un orășel aflat lângă Hamburg. Au fost trase focuri de armă lângă un centru pentru tineret din centrul orașului și oamenii păstrează așa secretul ăsta, zici că ușor, mie mi se pare că presa din Germania, da, devine șampionilor fix fenian. Că o să-i spun și lui Mihai Rusu. Bă, nu vi se pare că în Germania s-a dus naiba și libertatea de exprimare? Totul este înfiorător. Este un documentar făcut de Uwe Boll despre Germania de astăzi. Are spune niște întrebări, vedeți că este gratuit pe Twitter dacă vreți să-l vedeți, șampionilor. E foarte, foarte interesant. Am văzut că oamenii au început să facă tot felul de... nu mai sunt deloc mulțumiți de ce se întâmplă în Germania de astăzi. Vedeam posta un nene că Germania e ca mai multe țări în una. Are prețuri elvețiene, salarii din România, caniculă sahariană, taxe sovietice, siguranța e ca în Yemen, iar libertatea de exprimare este ca în Irak. Da, și explică șampionii, și găsiți în multe locuri șampionilor, există de asemenea un videoclip făcut de Profit Point, Made in Germany, s-a dus pe apa sâmbetei, ce se întâmplă în economia țării, pe YouTube puteți să-l găsiți. Dar vă recomand, apropo de Germania, vă recomand șampionilor, vedeți cum le bat chinezii la ușă să le cumpere toată industria, aproape toată industria, cel puțin aia auto care este praf astăzi. Este pentru prima dată când în Baden-Württemberg vine un prim-ministru musulman. Baden-Württemberg este cel mai bogat land din Germania. Industria auto, cum spuneam, e din ce în ce mai praf. Ați văzut că au venit tot mai mult China People number one. Dar uitați-vă, vă rog frumos, la, este gratuit pe pagina lui Uwe Boll, celebrul regizor neamț șampionilor, care zice: In European Union we have democracy with European characteristics. Da, uitați-vă, Citizen Vigilante se numește filmul și este gratuit șampionilor, cred că, nu știu dacă mai este gratuit, hai să căutăm. Filmul a fost interzis în Germania, asta apropo de, de libertatea de exprimare din Germania. Citizen Vigilante Movie, uite aici Armie Hammer, așa. Mai este, mă, filmul sau l-a scos? Ia să vedem. Da, e făcut de Uwe Boll, celebrul regizor. L-a scos, bă, uite, a fost valabil doar o singură zi. A fost exclusiv doar 48 de ore și acum nu mai e. A pus pe... L-am văzut sâmbătă. Așa. Iar pe Apple TV poate fi închiriat și văd că e pe locul 2 în lume, Citizen Vigilante șampionilor. Practic e un film foarte bine făcut despre situația Germaniei de astăzi. E adevărat romanțat despre cum două bande violează șampionilor fete tinere

de către migrat, de către tot popoarele emigrante, șampioni în Germania, și se inspiră evident șampionilor din situația actuală a Germaniei. Da. Vorbește, practic, acțiunea are loc în City Park, în faimosul City Park din Hamburg. Foarte, foarte bun. E un film care șampionilor a adus până acum a șocat. În Germania, că e interzis filmul. Așa, românul i-a antrenat să vezi ce antrenament faci în vehicule și tramvaiele STB. Păi n-am venit cu 3-3-1 șampion și n-am aer condiționat, știi cum era? Știi cum sunt cei care fac grătar mereu, precum sunt cei care ascultă mai manele, și am întrebat, îți plac mai pe ce să ascult? Chiar am întrebat unei persoane. Foarte bine ai făcut, șampion. Așa. Salut, Narcis, pun pe bilet favorită noastră Japonia, pune șampion. Ce să zic? Vor să spun că e frumos la nemți, de-aia țin secret, exact. Da, o să-l întreb. Păi nu mai puteți decât de pe Apple TV, că este interzis în Germania. Citizen Vigilante se numește. Citizen Vigilante. Da. Pe Apple TV văd că este șampionilor filmul. Sta apropo. Doar că nu mai este pe... A fost gratuit pe Twitter de pe 25 până pe 27 iunie. Eu l-am văzut pe 26 iunie. Sau chiar pe 27. Sâmbătă l-am văzut. Mi-a scris un prieten care locuiește în Germania și mi-a zis, uite-te la filmul ăsta că e gratuit pe... Da, căutați-l. L-a promovat și Elon Musk la el pe pagină. Dar uitați-vă că e foarte, foarte, foarte bun. E acolo o replică, unul care stă cu pistolul către un... arăbete și zice, sunt astea valorile pe care ți-le duci tu copiii, unul care violase o tânără nemțoaică și care venise dintr-o țară din asta de ciuhapi. Dar foarte bun, să știți. Foarte, foarte bun. Credeți-mă, șampionilor. Dar căutați-l că probabil o să apară pe undeva. Palma de Mallorca doar 33 de grade. Sunteți bine de tot, șampion acolo. Vă mai ajută și marea. Vă ajută marea, e Champions League acolo. Da, și apoi o să spun niște întrebări legate despre Germania șampionilor. Da. Dar uitați-vă la film, că e foarte, foarte interesant. Este un film, nu este un documentar, este un film artistic, șampionilor. Și cumva un om de afaceri american foarte bogat din Croația devine justițiar și caută infractori din ăștia. Și evident, se duce și omoară pe ăștia infractorii violenți din Germania, oficial corupți, îl transformă pe el într-un nou căutat, chiar dacă este un erou public. Moartea modernă a Germaniei, așa i-ar fi spus Uwe Boll. Și în Germania a fost interzis filmul șampionilor. Da, ca să înțelegeți așa. Dar e foarte, foarte bun. Adică are un mesaj. Dacă cunoașteți așa un pic de politică, foreign policy, o să vedeți acolo toate substraturile despre ce se întâmplă în Germania de astăzi. Da. A, s-au oprit tramvaiele 4. Tramvaiul 4 au trebuit să sară direct din tramvai peste gard. Păi, clasic, pe căldurile alea. Așa. Așa e bun, șampion, cum l-ai făcut tu. Frumos. Dar tot nu sunt de acord cu el. Ascultăm radio Eins Berlin și răspund celor care mă întreabă că îi ascult pentru că n-au știri negative în buletine. De pildă, dacă au un descredat, intră cu tirul un pieton pe Charlottenburg la știri. Charlottenburg Strasse.

ist gaspert, adică strada este închisă. Da, dar nu e normal. Să știi, nu e normal să faci asta. Trebuie să le spui adevărul oamenilor. Moara Vlăsii, 37 de grade la umbră. Uite aici, 22 de grade. Mai zile trecute ne arăta că erau 40 de grade, 35-36 pe lângă Reading, parcă.

Și da. Dar credeți-mă că un film cum e ăsta, cum e Citizen Vigilante, a fost, n-a venit la cinemauri în Europa. Da, dar uitați-vă, căutați-l că o să-l găsiți, șampionilor. E foarte, foarte interesant filmul. E cald rău, șampion, știu, șampion, v-am spus. A fost o puternică, furtună puternică în breaza, de parcă a trecut taifunul. Nu vedeam la 5 metri distanță, i-auzi. Ai dreptate, Narcis, locuiesc de 8 ani în Germania. De 2 ani Germania s-a schimbat foarte mult în rău. Sunt curios dacă rusul recunoaște și răspunde sincer la întrebările tale. Păi uite, și mai am un prieten șampion care este Dita mai inginerul, patron, Champion League, are, nu e patron, e director la o firmă din la o firmă de prelucrare a cărnii în Germania, e mutat de 20 de ani acolo, noi vorbim așa și el îmi spune că pur și simplu nu mai suportă să stea în Germania și se mută cu soția în China. În China, bine, soția fiind cetățeană chineză 100%, Chun-Li, fetița lor deja este acolo, pregătește și într-o lună, două, își lichidează tot ce are, vinde casa din Germania și omul stă, fraților, cum să vă zic, la granița cu Elveția, da? Are, e Champion League, este într-o zonă foarte, foarte, să zic, minunată, Champion League, aproape de Elveția, la granița cu Elveția, un lac superb acolo, deci este, ce să mai, am tot zis că merg la el și n-am mai ajuns în toți anii ăștia, dar este fix la granița cu Elveția și cred că chiar pe Bodense, parcă se numește lacul, undeva Constanța sau ceva de genul ăsta. În fine, e superb. Trece instant cu, este un poduleț și este deja în cantonul Turgovia, în Elveția. Are o casă absolut superbă. Circulă 41 în paralel cu 641, nu mai ce un radioascultător. Am fost în Hamburg acum vreo lună, am ieșit pe partea greșită a gării, m-am speriat. Așa. Numai Nigerian Brothers, câțiva drogați, dormeau pe jos, mizerie de nedescris, am mers 700 de metri, m-am întors. N-am avut curaj să merg mai departe, eram un grup de 4 persoane. Poliție doar la gară, dincolo nicio mașină n-am văzut. Total opus în Dubai, de exemplu. Păi nu poți să compari. Șampionilor. Așa. De ce poți să, uite, alt radio, îl face tâmpit. De ce îl faci, mă, tâmpit pe omul ăla? Asta arată că ești educat, zero educația ta. Se duce, de ce? Dacă lui este bine acolo și familia și nevasta e chinezoaică și e foarte bine și înțelege, este într-un loc absolut super, poate să ducă și în Coreea de Nord. Ce treabă ai tu cu omul ăla dacă se mută din Germania și e plin de bani și vrea să se mute în China? Ce vină are omul ăla? Îl faci tu tâmpit pe om că se mută? Poate să se mute unde vrea, mă. Că nu ți-a ție familia, nu-ți deranjează cu absolut nimic viața. Doamne, doamne. Să faci așa un om pe care nu-l cunosc, să-l faci tâmpit. Păi de-aia, bă, se duce, bă. De asta suntem unde suntem cu poporul ăsta. De 244 de bani. Îl face pe om tâmpit, uite, deci tu. Ia, că nu mai răspund niciodată în radio. Nu-i dau bloc, dar... Și că se duce în China cât de tâmpit e. Dar n-a fericirea familiei. Pici? Nu, pe bune, acum, cum să faci un om tâmpit că a ales să plece din Germania în China? Da? Eu dacă mă duc mâine și mă mut în Coreea de Nord, pentru că îmi place mie Coreea de Nord, de exemplu, bine, nu se va întâmpla asta. Dacă aș face chestia asta, sincer, sunt de făcut tâmpit, puteți să vă duceți, bă, oriunde vreți. Dacă vrei să te duci în Bangladesh, dacă vrei să te duci în Afganistan și știți că acolo... te vei dezvolta tu ca om și îți va fi bine, du-te, tată, dar nu să faci pe om tâmpit. Da? Omul ăla are motivele lui până la urmă. Din

asta s-a dus cu șalupa în Tenerița, în Austria, la Begrant, ne zice un șampion. Așa, din pricina absurdului kafkian prezent în fibra 2 și la antiuberalism, m-am întors în România în urmă cu 8 ani, ne mai spune și Alexandru. Da, nu poți să faci un om tâmpit că a ales să se mute, dacă acolo e bine, dacă și soția vrea acolo și fata și... și fata și soția sunt, vorbesc foarte bine cantoneza și mandarin, lasă-i în pace, bă, șampion, nu să-i faci tâmpiți, că știi tu mai bine. Vezi-ți acolo deșteptăciunea ta și rămâi tu acolo în elitismul tău, în bula ta, dar nu mai fă pe oameni tâmpiți dacă au alegeri că trebuie să plece, să se mute altundeva. Se mută pentru că așa simt că le va fi mai bine, da? Poți tu să... te răhățești în fericirea omului. Dar să mă ajungi să-l faci și tâmpit pe un om că a ales altceva, denotă, repet încă o dată, la ce nivel este educația ta, șampion, și atât. Nu mai spun nimic. Băi, nu știu, fata s-a născut în România, să știți. Adică fata s-a născut în România, a venit special să o nască în România. Ei îi plăcea foarte mult România, e îndrăgostită de România, îi place la nebunie șampion România ei, sta de vorbă de multe ori când ieșeam cu ei la masă cât a fost atunci. Și apoi s-au întors în Germania, că ei acolo s-au cunoscut, de fapt s-au cunoscut în China pe aeroport, el venea la fratele său din Australia, s-au mutat în Germania, acolo unde i-a lăsat toată China acasă, da, profesoară de engleză în China, într-o familie foarte bogată din Shenzhen, așa, și uite-te și tu, s-au căsătorit acum nu știu câți ani, da, lui e foarte bine și în Germania, doar că, na, dacă au simțit că viitorul este în China, du-te, tată, ce poți să, acum, cum ar fi să mă apuc și eu să-l cert, acum să zic, bă, relule, bă, da, de ce te-ai dus, bă, în China, bă, da, du-te, tată, unde vrei, până la urmă e alegerea ta în viață. Nu poți să spună cineva, o să te judece cineva pentru că ai ales să pleci dintr-o țară în alta. Te duci și astăzi, asta e, până la urmă. Da. Pur și simplu, omul ăla acolo simte că e viitorul lui. Mai ales dacă, cu siguranță, a discutat și cu nevasta, când a văzut că fata se simte excepțional în China... și îi place acolo în China, du-te, tată, în China people number one. Da, învățați să nu mai judecați așa. Exact, să zicem mersi că putem să plecăm unde vrem. Asta e cel mai important. Că putem să plecăm, să stăm unde vrem, ne mutăm unde vrem în lumea asta, că tot ne convine, apropo de suveraniști. Da, le place când se duc în Dubai, în într-o lume cu viață ieftină, salarii mici, da? Fabula sau o Champions League. Hai să trecem și la ale noastre, durând la căldură în altele, să mergem și pe la sport șampionilor. Să vedem ce se întâmplă cu... Dacă vor fi toate 16.000 cum a fost aseară Canada, Africa de Sud, nu mulțumesc. Abia aștept să termine mondialul ăsta, este este absolut înfiorător ce se joacă acolo. Aseară în Africa de Sud, Canada, nu s-a jucat nimic. A comis-o un Nigerian brother acolo, a respins până la Eustachio. A dat la o împuțită din afara carului cât a putut de tare și 1-0. Asta n-a jucat pe la Porto, Eustachio ăsta, parcă a jucat pe la Porto, dacă mi-l amintesc eu, prin Champions League. Avem acum la ora 8, auzim și noi prima repriză, o ascultăm și o comentăm împreună, Brazil against Japan, favoriții mei japonezii. Care până acum s-au prezentat onorabil în grupe, s-au calificat lejer, zic eu. Și vedem ce curațiu la Liverpool și la Barcelona, ce bagă ăștia. Păi nu, și anul trecut era la

City, la Liverpool, la Barcelona, hai mă, pe bune. Primul rând, ăia sunt acoperiți pe locurile alea șampionilor. În minutul 23 la pauză, hidratare, nu, eu m-am uitat, să știi, m-am uitat la meci, am așteptat să se întâmple ceva. Dar cred că în seara asta, după ce se termină Brazilia-Japonia, fix înainte de Germania-Paraguay, să vezi cum trag pe dreapta și mă bag la somn, nu mai. Oricum mă simt foarte obosit, am stat foarte târziu pe mondialul ăsta. Deși nu-mi place ce văd și mă enervează că se joacă la orele astea absolut imposibile, bă, dar nici fotbal n-avem. Dar mi-ar plăcea să elimine Japonia, da? Marocul să-i scoată pe olandezi, Coasa de Fildeș pe Norvegia, Suedia pe Franța, deși aici este utopie, Ecuador pe Mexic, DR Congo pe Anglia, Senegal pe Belgia, Bosnia pe Statele Unite, Austria pe Spania, Croația pe Portugalia, Algeria pe Elveția, Egipt pe Australia, Capul Verde pe Argentina, Ghana pe Columbia și cred că astea sunt toate, nu? Le-ai pe toate, nu? Astea mi-ar plăcea, așa aș vrea eu să fie mondialul. Să scăpăm așa o dată, nu știu, se întâmple, să le prindă pe asta. Normal că ce spun acum este e o utopie, da? E un paradox ceea ce vă spun eu acum. Dar nu știu cum să se alinieze, cum s-a aliniat atunci cu Leicester City să câștige campionatul Leicester City și să joace în UEFA Champions League, da? Cum ar fi? Și să vedem numai echipe de genul ăsta, mă. Să nu ne mai scoat toată din cap asta că suntem brazilieni, argentinieni. Să mai fim și niște Nigerian brother. Să ținem și cu capul verde Japonia, cu Senegalul, cu echipe serioase, șampion. A, cum ar fi? Probabil ar exista o șansă pentru viitoarele mondiale. Dar ele au făcut, uitați-vă și voi la 16.000 astea. Că, sunt făcute de Argentina, în mod normal, până în semifinale, n-are nicio emoție. Dar poate se, v-am spus, se întâmplă ceva, nu știu. Mâncat ăia, au mâncat grătar făcut atunci la căldură în America. Se strică la stomac și se prezintă cum s-a prezentat Brazilia în fața Franței când l-au otrăvit ăia, cică pe Ronaldo în Franța, așa ziceau. Săracul a jucat cu 39 temperatură. Era super rău. Săracul de el. I-a rupt Franța 3-0. Înțeleg că cine a prezis ultimele mondiale, campioane mondiale, ar fi spus că acum va ieși Olanda numărul 1. Eu nu cred asta, că ia să căutați să vedeți dacă ăla chiar a ghicit campioane mondiale. Așa, cel mai trist mondial e cel văzut acasă. Asta e clar. E clar, șampion. Doar că și dacă erai calificat acolo, nu știu câți români își permiteau la vremea respectivă șampionilor să plece în Estados Unidos să mai... Hai că ajungi acolo și te bucuri cu șampionii. Că la stadion mi-e greu să cred că prindeai bilete, la ce prețuri sunt. La niște prețuri infernale. Uitați-vă de acum, din 16, sar de 3.000 de coco. Cei care și-au luat atunci la început la prețuri normale, dar acum sunt groaznice șampionilor. Maja Jvalinska a fost eliminată în primul tur de la Wimbledon. Avea 6-2-5-2 și a pierdut 5-7-2-6 apoi. Cu Mananchaya Savangaev, 23 de ani, locul 164 WTA. Finalista de la Roland Garros pierde în primul tur. Așadar, iată o jucătoare din Thailanda, cred că este Savangaev. Imediat vă spun. Cred că, oricum, din Asia după nume. Da, din Thailanda este. Jacqueline Cristian a pierdut cu Iva Iovi 6-7-0-6. Primul set a dus-o mai bine, dar în tiebreak a luat 7-1. Și apoi a luat Baghel 6-0. Nu mai avem nicio jucătoare din România astăzi.

mâine vor evolua Irina Begu, Katie Swan și Sorana Cârstea Bejlek și Gabi Ruse. Este și Gabi Ruse, parcă, nu? Da, cu Katie McNally. Mâine sunt celelalte meciuri. În rest, astăzi, în afară de Jvalinska, la fete, Belinda Bencic, Iva Iovi, Soribe, Stormo, Jessica Pegula, Savang Vaev, asta care a eliminat-o pe Jvalinska, Wang Qin, Son Mez, Ostapenko, Tatiana Maria, Zhang, Alicia Parks, Ruzic. Ruzic n-a mai jucat cu Maraducanu, Maraducanu a declarat forfe, s-a retras din cauza unei accidentări și Ruzic a jucat cu un lucky loser, cu Semenistaia din Letonia și a învins-o în 3 seturi. Acum se joacă Liu cu Van den Wickel, 4-6-2-2, Elsa Jacmo cu Naomi Osaka, 1-6, câștigat Osaka primul set, 4-2 pentru Elsa Jacmo din Franța în setul 2. Tara Rudy, tot din Thailanda, cu Tagger, 1-0 abia început meciul, și Stearns cu Bartunțova, 0-1 în primul set. În competiția masculină, Hodar, Careno Busta, Brooksby, Van den Zaljup, Buse, Lerner, Tin, Dam, Marton, Fjucovic, Mochizuki, Roman Safiulin, uite, Safiulin l-a învins pe Andrei Rubliov în 5 seturi, Tommy Paul, Merida Aghiar, Offner, Herbert Urcaci, care a trecut de Rud, Fonseca, Borges, merg mai departe, Zinner are un match foarte, foarte greu cu Matija Kecmanović, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 și începe decisivul, 1-0 decisiv. Nu se simte foarte bine pe iarbă Jannik Sinner, poate și bate Kecmanović, aici ar fi o mare surpriză cum se joacă. Iar diseară, ultimul meci al zilei, este chinezul UI cu Novak Djokovic. Bună seara, din lotul Japoniei 23 de jucători ne joacă în Europa. Da, știm. Și sunt excepționali. Anglia și Germania, țările unde evoluează cei mai mulți dintre ei. Chiar și Ao Tanaka de la Leeds United poate o să joace. Am văzut că a intrat și a jucat și a făcut-o foarte bine și cu Suedia. Portarul lor e la Parma, Suzuki Zion. Așa, ce mai au? Ito Hiroki de la Bayern München, Sugawara de la Bremen, mai e Tomiyasu de la Ajax, bine, și Itakura tot de la Ajax, Watanabe de la Feyenoord, Doan de la Frankfurt, Dendo Wataru de la Liverpool, Kamada de la Crystal Palace, Ao Tanaka de la Leeds, Sano Kaishu de la Mainz, Maeda de la Celtic, Machino de la Gladbach, Kubo de la Sociedade accidentat acum. Și ce mai au? Și Ogai de la Werder Bremen, Suzuki de la Freiburg. Asta vă spun, Anglia și Germania, cei mai mulți japonezi. Păi Zisei campion. Este fundașul de la Bayern München. Tocmai am spus mai devreme. Este fundașul de la Bayern München, 27 de ani, Ito Hiroki. Da? Ito Hiroki n-a jucat foarte mult la Bayern. A venit la Stuttgart. 27 de ani parcă. Dar n-a jucat, e rezervă la Bayern München, la care 15-16 meciuri și în niciun caz nu este integralist la Bayern. Da. Deci astea sunt informațiile, iar acum s-au cumpărat și drepturile TV pentru manșa retur din turul 1 preliminar al Europa League cu Cluj Dinamo Kiev. Așadar, Dinamo Kiev va juca în Polonia la Lublin meciurile de pe teren propriu. Acolo se joacă turul, 9 iulie de la ora 20, nu mai e mult. O săptămână mai târziu, pe 16 iulie, la ora 20:30, Digi Sport și Prima Sport televizează. Au exclusivitate pe drepturile TV începând cu faza play-off-urilor, însă până atunci oricine le poate

ediționa. Pe lângă DigiSport și prima altă variantă mai era și Voio. Acum este cer că returul celor de la U Cluj va fi transmis la TV pe DigiSport și Prima Sport și nu am de văzut ce se întâmplă cu meciul tur din Polonia. Dacă trece de Dinamo Kiev, U Cluj întâlnește în turul 2 PAOK Salonica, acolo unde nu mai este Răzvan Lucescu, au numit un antrenor italian. Și Enzo Maresca a fost prezentat oficial la Manchester City. Sper că nu scriu și aia textele cu ChatGPT, cu există oameni care unele despărțiri sunt mai dureroase decât altele și cea mai nedespărțire de despărțire este aia folosită cu ChatGPT. Văzut că așa scriu ăștia. Bine, Maresca a fost prezentat la Manchester City, noul antrenor, nu înțeleg cum s-a luat decizia asta. Omul n-a făcut mare lucru la Chelsea și șampionii l-au prezentat ca mare sculă. Vine și în locul lui Guardiola. Foarte greu să crezi că va schimba sau că va fi peste peste ce a făcut Guardiola. N-ai cum să faci asta, șampion. Dar l-au prezentat. L-au prezentat campionii și e cagvă șansă ca tărim o jătă, ia. Da, 46 de ani Enzo Maresca, Pep Guardiola a plecat, antrenorul care părăsește pe cetățeni după 10 sezoane, 20 trofee, omul legendă, nu mai schimbă nimeni pe campion de acolo, nu mai ia nimeni trofeele astea, 6 titluri în Premier League și în Champions League în astea 20 de trofee, însă numirea nu este o surpriză, țineți minte că acum o lună spuneam că Enzo Maresca este favorit să înlocuiască, bine, nu că știam eu, citisem în presa britanică, evident. La prezentare a spus astăzi Enzo Maresca scurt că este un club pe care îl cunoaște foarte bine și este o oportunitate uriașă, este cea mai mare, da? Pentru un antrenor este un vis devenit realitate, e a treia aventură aici, știu foarte bine care sunt așteptările, abia aștept să încep treaba, să jucăm un fotbal frumos, să înfruntăm presiunea de a reprezenta acest club. Se referă la faptul că este a treia echipă din Anglia pe care o preia Enzo Maresca, un antrenor care a impresionat la prima echipă, la Leicester City, e adevărat că după aia i-a picat. L-a luat Chelsea 2 ani, nu a fost, primul an a fost bun, dar al doilea zăvârșe. El totuși a antrenat doar Parma în 2001, a fost fotbalist, hai să-i spunem bunicel, nu foarte bun. A fost un fotbalist, ăsta nu prea a jucat mult, rezervă mai degrabă, cred că doar la Sevilla a jucat. A jucat toate meciurile, dar în rest era rezervă, un mijlocaș din ăsta de, îl aveai nevoie după pauză, după ce ne Gigi Becali, iese Mani, intră Coman. Așa că este fabula sa un iarbau. Au dat 20 de milioane de euro pe el, păi s-au supărat ăia, am văzut astăzi. Am văzut că se supăra seria de la să plătească bani pe el. Păi așa se întâmplă la șampionii noștri. Că Chelsea cere despăgubire acum. Pentru că el avea în continuare, cred că era plătit, nu? Parcă. Ia să vedem ce zic ăștia la Chelsea. Da, au dat comunicat de presă, uite, statement by Chelsea, uite. A dat Chelsea comunicat, bă, șampion, care anunță și că Enzo Fernandez pleacă. Fiți atenți ce zice Chelsea în comunicat. Statement by Chelsea. Chelsea recunoaște că sezonul 2025-2026 a fost unul extrem de dezamăgitor pentru club. Cred că Toader Bulă a scris comunicatul ăsta. Toader Bulă, Todd Boehly. Toader Bulă este
cum îi zice, șampionul nostru pe care îl știm cu toții. Așa, un factor major care a contribuit la această situație a fost instabilitatea cauzată de schimbările pe care clubul a fost obligat să le facă la nivelul băncii tehnice în perioada Crăciunului, când l-a pus pe Liam Rosenior, care Liam Rosenior are ofertă de prin Italia, am văzut acum. Având în vedere evoluțiile recente, considerăm că este important să le explicăm suporterilor noștri ce s-a întâmplat și de ce fostul nostru antrenor a părăsit clubul la 1 ianuarie 2026. Chiar, bă, țineți minte că pe 3 ianuarie era prima emisiune aici la radio la Sport Total FM și vorbeam despre cum a plecat după Revelion noaptea, a băut șampanie, s-a trosnit Maresca, i-a sunat pe aia și le-a zis, bă, eu plec. L-o fi sunat pe toată derbulă și era beat. Am mai înțeles că și prin România se mai practică, așa mi-au spus foarte mulți oameni de fotbal. Nu o să dau nume acum. Oameni importanți din fotbal, îi suneau antrenorii de Crăciun, de ziua lor, de Revelion și s-apucau și înjurau. Deși avuseseră, nu, ei nu mai erau la clubul respectiv, lucraseră la, nu știu, hai să zicem, Chiajna, Voluntari, Botoșani, ce echipă vreți voi. Și ei lucraseră la acele echipe și le spuneau șampionilor că le spuneau, îi sunau pe ea și ziceau, bă, că să-mi bag și că să nu știu ce. Erau trozniți, îți dai seama, se trozneau. Și probabil că și Maresca, doar că se era la Chelsea, s-o fi troznit noaptea de anul nou și le-a sunat pe toată derbulă și i-a zis că plega de prima parte tu și cu toată Chelsea ta și cu Stamford Bridge. Și probabil că de-aia a plecat, ia ce zic ăștia aici. În toamna anului trecut, clubul a fost informat de către fostul antrenor principal că ar putea exista oportunitatea ca acesta să-i urmeze lui Pep Guardiola la finalul sezonului. Deci el discutase deja cu City. De City pregătea de un an plecarea lui Guardiola. Ne-a fost clar că dorința lui puternică era de a-i succeda lui Guardiola și că era pe deplin hotărât să profite de această oportunitate în ciuda faptului că se afla sub contract pe termen lung pe care nu avea dreptul să-l rezilieze. Maresca. În decembrie 2025, antrenorul nostru principal a demisionat pe neașteptate și brusc din funcție. Evident, ne-am simțit dezamăgiți, deoarece am considerat că gândurile și sufletul lui erau concentrate pe un alt club și pe o altă oportunitate și abia sosit la Chelsea cu un an în urmă. Niciun club nu-și dorește să schimbe antrenorul principal la jumătatea sezonului. Ăsta a făcut ca șumudică, Maresca. L-a sunat unii mai șmecher și gata, a plecat. L-a sunat Rapidul din Giulești, Manchester City, și s-a dus instant la ei. Deși el când l-au numit, el a spus clar, bă, vedeți că, deci ăștia e clar că pregăteau de mult să, Guardiola a spus, bă, gata, mai stau un an și vă găsiți antrenor. Păi zine tu unul, Maresca, luați-l că e fratele meu. Niciun club nu-și dorește să schimbe antrenorul principal la jumătatea sezonului. În lumina deciziei lui de a nu mai continua să-și îndeplinească responsabilitățile până la sfârșitul sezonului, clubul n-a avut altă opțiune decât să-și protejeze jucătorii. Suporterii și blajonul să-i accepte demisia. Eu asta cred, ăia din club nu știau, dar el probabil l-a sunat pe toată răbulă, bă, cum scap? Și s-a apucat și i-a zis, pezzo di merda, figlio di puttana. Și a început să-l înjure în italiană, dai seama, și după aia i-a zis, hey Enzo, what are you doing? Translate to me, please. Și ăsta a zis, fuck you mother you don't like. I came in England to work in England. Știți? Și l-a înjurat cu, m-a făcut și șumudică atunci. I-a zis de măsa, de maimuțoi, exact. I-a zis, îți dai seama. Da. Privind spre sezonul următor, a, uite ce, de asemenea s-a ajuns la un acord confidențial și cu fostul antrenor, prin care el va plăti despăgubiri. Păi normal că trebuie să plătească, pentru că probabil el plăteau în continuare. Privind spre sezonul următor, ba nu, nu plăteau, n-aveau cum să-l plătească, pentru că poate el avea o clauză din aia, că n-ai văzut o altă echipă din Anglia. Așa, privind spre sezonul următor, în persoana lui Xabi Alonso, avem un manager cu o gândire fotbalistică excepțională. Stai, stai, asta ziceți acum, până se apucă și ăsta și se îmbată și îl sună pe toată răbulă și îl înjură în germană. Acum poate toată răbulă a învățat un pic de germană, știți? Nu e bine să te apuci asta, să te apuci să... Că și pe Maresca l-ați lăudat, că s-a dus antrenorul cel mai jmecher, care a făcut din Leicester City o echipă de Champions League și așa mai departe, da? Uite, bă, ci că Leeds îl ia pe... A făcut o ofertă pentru Zion Suzuki, portarul național al Japoniei. 30 de milioane. Înseamnă că scapă de Lucas Perry. A dat 17 milioane de cocopel și ne-a
îngropat.

0: fata mea face cu Mircea. Păi Mircea, fratele nostru, Mircea Purcaru. Eu nu mai fac, eu fac la Olimpia, șampion. Mă aproape de casă. Cu Mircea văd joc doar tenis. Când pic pe tură cu el. Da. Așa că aveți șampioni. Uite, fata radiosul îl face cu Mircea Purcaru. Foarte frumos. Ne place așa. Deci așa a fost cu Enzo Maresca. E clar că ăla s-a supărat. I-a certat, i-a înjurat. A spurcat. Nu știa cum să scape Toader Bulă de el după aia. Și probabil că ea din club n-au știut. Da, ce faci, bă? De ce pleci? Pe cum de ce plec? Plec, tată, că nu mai îmi convine, nu mai vreau asta, nu mai... A zis, bă, nene, bă, pe cum pleci? Și după aia a sunat Toader și le-a zis, bă, lăsați-l, bă, să plece, că și așa... Păi cum, domne? Aoleu! Păi, ne-a înjurat, ne-a sunat, ne-a zis de măsa, de maimuțoi, ne-a făcut albie de porci pe toți. Cum vrei să vă facă tocmai el? Da, domne, nu ne așteptam niciodată. Era cac vă șansă, cac tă nimoșătă. Și am zis, eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? E o șansă, dar mai am de jucat afară. Și aia a fost. Și oamenii au plecat și au zis la revedere și un praz verde. Și aia a fost. Au plecat la Steaua după aceea. E foarte bun antrenor. Enzo Maresca a zis I don't need a dușman in England. Da, păi el a și rămas. Deci ei știau, mă, ăia, acum în comunicat spun clar că li s-a transmis, bă, nene, e cac vă șansă, cac tănimă. Și că Cole Palmer se duce de la Chelsea la Sunderland. Ia auzi, bă, nene. Asta de e cu adevărat o știre. E știrea știrelor. E chiar spectacol. Nu mă așteptam. Așa. Cred că nu. Deci Cole Palmer la Sunderland. Bun asta. Știți. E spectaculau. Așa scriu ăștia pe Twitter. Acum sunt și zvonuri, nu sunt... Dar în general ăștia prin Anglia nu prea dau pe lângă ele. Cum ar fi să... Poate că zic, bă, avem altul mai bun decât Cole Palmer. A avut și el un sezon bun. E că au zis, bă, gata, după ce a ratat cu poarta goală cu Leeds atunci, în egalul la 2-2, de pe Stamford Bridge, a zis, bă, gata, ni s-a luat de asta. La revedere și un braț verde. Da, deci a fost o discuție în asta foarte, foarte supărat. Era nervos rău de tot șampionul ăsta al nostru, Enzo Maresca. Și i-a convins pe șampioni să plece. El le-a zis, cred că la început, bă, nene, fii atent că eu... Vedeți că eu am ofertă de la City. Aoleu, cum bă de la City? Lasă, vii la noi, că nu te... Nu au crezut.
1: Oameni foarte nesimțiți, care sunt niște lucruri care nu se zice. Dacă nu le convinți, păi să vorbești cu domnul Iancu să nu dea tot negri afară. Eu cred că mai bine pentru ei. Ce dracu, vine tot la stadion să înjură de măta, de maimuțoi. Poate că ei sunt mai deștepți decât noi. Asta nu mai vine la stadion doar să mănânci semințe cu burtă înflată de bere și vine și înjură pe jucători. Înțelegi? Și am văzut și cazul și lui Kid, că era și taică lui în tribună și le înjură oamenii de măta, de tot. Crezi că asta e respect? Și ei zice că Timișoara aici e orașul ce mai cu minte, nu știu ce cum. Asta sunt oamenii așa face acum. Doamne dracu, să vină la stadion ca să ajută echipă, să mergi mai departe și... Dacă zici că Timișoara sunt mai orașul mai ok, nu ca, ca București. Acum și ei fac mai rău decât București. Dacă ei zice că iubește atâta la echipă, să vină să ajute echipă. Nu să vină să faci rău la echipă, că să-l înjur, că să nu știu ce. Văd niște bătrâni sau niște babă sau niște care vine la stadion să stă în tribună și să înjur pe jucători. Parcă ei sunt deștept, parcă ei știe ce înseamnă fotbal. Ei habar noi, habar n-ai ce înseamnă ce e la fotbal, să fie în teren, să alerg. Și după meci le văd toți să vorbești, hai că mergem la Heaven, care că nu știu ce. Și jucătorii după aia merg în cantonament să dorm, închide acolo la pușcărie. Ce dracu, să vină la stadion să ajute echipă, dacă nu o să stai ei acasă. Atât vreau să zic.
0: Asta a fost declarația lui Enzo Maresca, așa a vorbit când a plecat de la Chelsea, chiar de Revelion. L-a sunat pe Toader Bulă și l-a făcut praf. Vă dați seama, ați auzit și voi. A supărat că pe Stamford Bridge vine la stadion niște babă și niște... Ați auzit? Și voi. A făcut o analiză foarte, foarte bună Enzo Maresca despre ce se întâmplă la Chelsea. Și până la urmă a ales Bucureștiul. Da, de fapt, Rapidul, exact ca Șumudică. Am venit o ofertă mai bună, v-am pupat băieți, gata, mă duc la super echipă, la City. Da, să vedem dacă va reuși. Dacă în primul sezon, Maresca, repet, s-a descurcat foarte, foarte bine la Chelsea. În al doilea, în 2025, a scârțit din toamna 2025. În a început al doilea său sezon la Chelsea. Da, mă, uite, toți ăștia anunță că Cole Palmer ar fi foarte, foarte aproape de foarte, foarte aproape. Liam Rowe Senior is said to become the new manager of FC Paris. Ia uite, bă, vă o semn acum că vreau unul în Italia. Asta vă spun, apar 7 milioane de informații. Toate informațiile. Ia uite, deci Liam Rosine la FC Paris. Ăștia își găsesc tot timpul. Apropo de, spune domnule că și la noi în România sunt aceiași, aceiași antrenori. Păi uite că și aici la fel. A intrat și Napoli în bătălia pentru Lazio. Păi da. V-am spus că are un agent foarte bun care aruncă toate nenorocirile astea către presa din România și toate echipele astea mari. Deci pe nu l-a luat nimeni în Spania, mă, nimeni, și o să-l ia erau luate șampionilor cu Liverpool, cu Manchester City, cu Barcelona, cu toate toți tichitacii ăștia șampioni. Se săturase lumea de cât de valoros era Lazio. Deci pe nu-l ia nimeni în Spania și ăștia îl văd deja la Liverpool, au ieșit. Napoli, Liverpool. Bine că nu o să ne spună că o să joace la US Open. Asta ne-ar mai lipsi. Să ne spună șampion, să ne spună omul, bă nene, gata, de azi înainte ne ducem cu Uri Baezi, Baezi jucat-o bene și e senzație. Asta ne-ar mai lipsi. Între timp, U Cluj se pregătește în cantonament în străinătate, în Austria, iar Cristiano Bergodi, vorbim Baezi, a oferit primele declarații despre cum se simte echipa pe tărâm austriac și înainte de un nou campionat.
2: Ce treaba în cantonament, că au zis băieții că nu se plic de antrenamente, cât se plic de căldură, fi prea cald.
3: Da, e un cantonament așa, am venit în localitate bună, frumoasă, hotelul, tot terenul de antrenament, dar sì, da, e foarte cald, da, mi se pare che in tutta Europa e a caldo in acest momento și in Italia, adică noi e ușor cu această căldură să facem antrenamentul bun, da.

0: cumpărare, vreți au daruire.
1: Mulțumite cum s-au integrat și achizițiile în echipă?
0: Da, da, da, sunt mulțumite. Conducerea s-a mișcat bine, acum vedem, pentru că încă trebuie, eu cred eu, să facem ceva în termen de achiziții.
2: Vă spuneam că, comparat cu cantonamentul de trecut, anul ăsta vara asta e chinuiți mai mult. E presiunea mai mare sau de ce?
0: Da, eu nu știu, pentru că eu în vara trecută eram acasă.
2: Iarna.
0: Da, a fost bine, dar normal e că acum e mai multă presiune, pentru că am făcut un campionat unde am fost probabil o surpriză mare. Nu cred că locul 2 sau finale de Cupa România era un obiectiv pentru clubul. Acum să ajunge în Europa, asta da. Mai întâi în play-off, dar acum vine presiune, dar întotdeauna este presiune, când ai pasiune pe această meserie, singură vine această presiune artificială între ghilimele, le spune.
2: Spuneați de transferul, dar în același timp vă gândiți că îl puteți pierde pe Lukic. Toată lumea e cu ochii pe el, vin și la Mondial din oferte.
0: Da, eu v-am făcut Mondial. Eu sunt bucuros jumătate, adică, pentru că a jucat la început și a dat gol, sunt bucur pentru el, sunt foarte bucuros pentru el, dar după nu mai a jucat puțin. Și, dar e normal că un jucător așa, că a fost jucător în campionatul românesc, te dai seama că se poate întâmpla că e și că pleca, pentru că e normal pentru un jucător bun, că a ratat, a ieșit în evidență, vorbim cu România, cred eu că va fi ușor, greu de ținut aici.
2: Dar aveți soluție să-l
0: înlocuiți? Avem soluție, acum a venit Alibek, după vom vedea, probabil că un atacante vom lua. Beh, e normal, pentru că trebuie să ținem echipa la un nivel de cum a fost l'anno trecut, e normale. Ho perduto Portaro, il Monaco ha fatto uno dei più buoni, ho perduto lui. Se pote perdere, non hai perduto la Lukic, dico se pote perdere da un po' applicante, dar a certo tempo sono 18 gol che trebuie in Lukic, no? E Lukic è scelto in città, credo io che l'equipa va rata bene, trebuie să avem un pic de raptare, pentru că suntem all'început.
1: E ciudat, are ritm echipa pentru că se începe foarte tare duelul din Europa. E ciudat așa să începeți dintr-o dată?
0: Da, e adevărat, asta e o problemă că, sincer, un pic ne îngrijorez pentru că avem deci așa 8 meciuri în 25 de zile, dacă pornim de la 9 iulie, primul meci cu Dinamo Kiev oficial. Și atunci 8 meciuri în care jucam fiecare 3 zile, Supercupa, în retur, după un nou campionat începe, campionat important, atunci non va fi ușor, trebuie să facem încă ceva pentru a ca lot, avem un lot mai numeros.
2: Adică aștepta jucători cât mai mulți și cât mai repede, cât mai sunt de
0: jucat. Normale, bine, normale. Cantonamentul spune că în 3-4 zile noi plecam, am jucat 2 meciuri, acum vedem ce se întâmplă în zilele următoare. Normale, clubul știe, sigur, tot ceea ce trebuie să facem.
2: Care sunt șansele cu Dinamo Kiev?
0: Bine, șansele normale că prima șansă la ei este o echipă bună, o echipă cu jucători foarte tineri și jucători cu calitate în față e și viteză, este o echipă grea de bătut, dar noi trebuie să facem un tur important, să încercăm să... E football și se poate întâmpla orice, e normal că trebuie gândit o strategie importante din punct de vedere tecnico, tattico, spunem așa, dar nu e ușor, pentru că am deja vizionat, am deja văzut asta echipa și e foarte bună, chiar dacă nu am făcut un campionat așa strălucit, a ajuns pe locul 4, castigando Cupa Națională, a ajuns să facă acest prim tur de Europa.
1: În 2 săptămâni ați putea aduce primul trofeu la Cluj.
0: Speram, asta mi-a dat dreptul asta, acest final cu faptul că Craiova a castigat ambele competiții, Cupa România și campionatul, ne-a dat dreptul a noi, care am fost finalista de Cupa, să jucăm această Supercupa și noi cercăm să, măcar să luăm o revanșă.

0: ușor, pentru că am văzut ceva de, despre Veliova, este echipa realitabilă și anul viitor va fi principala candidată la, la titlu.
1: Dar dintre echipele românești, pe Craiova, o vedeți să meargă mai departe în cupele europene?
0: Da, eu Craiova, cred că da. Craiova va face, sigur, va intra într-o grupă de, de competiții europene. Nu știu care, pentru că greu Champions League, normale. Dar cred eu că măcar mai jos, adică Europa League sau Conference, poate face, pentru că are oricum un lot bun. A avut întotdeauna un lot bun și e normal să fie așa.
2: La Mondial,
0: vă
2: uitați, aveți
0: nopți
2: sau
0: sunteți
2: prea preocupat de ce
0: e la... A doua variantă, adică sunt ocupat cu munca, nu e ușor. Și nici, de spun, sunt un antrenor, normal, e treaba mea, dar... Ma nu mi place un campionat așa mondial cu o grămadă de meciuri, cu 48 de echipe și mi place, măcar mă uit, mă voi uita, deja unele meciuri l-am văzut, no? Dar din 16 optime de finală, atunci e mai frumos acum. Au fost meciuri că nu m-au plăcut deloc cu multe goluri și asta nu...
2: Dar sincer, tot bătrânitul greu și tot Messi, Ronaldo ies acum la...
0: Da, nu știu ce mondial este, dacă tot Messi e la Cinevestare și Ronaldo sunt bune. No, eu cred că Francia poate fi echipa cea mai bună, am văzut. Mi se pare Anglia, echipa care poate face o surpriză și Franța. No, m-am uitat, dar nu la multe meciuri, repet, pentru că oricum am fost prea ocupat cu reunire, cu colaboratori. Da, bravo, sì, nici in Italia, ci non stavo ancora, sai, no, sincero, no, abbiamo avuto molta trava, ci, noi è uscito in fiecare zi, due allenamenti, ci, sera, per dormire, match, se gioca, ci, de notte, ce faccio?
3: L-ați auzit pe Cristiano Bergodi, spun un adevăr până la urmă despre, despre mondialul ăsta. Omul chiar a zis adevărul că uitați-vă și voi cât de nasol este, cât de greu cu atâtea echipe, nu poți să urmărești atâtea meciuri, corect. Păi, s-au jucat până acum 73 de meciuri șampionilor. Bă, 73 de meciuri. Eu fac pariu că dacă vă întreb repede să-mi spuneți 5 meciuri cu rezultate și marcatori, n-aveți cum să știți. N-aveți cum, tocmai pentru că trecut așa, ca vântul și ca gândul. Bost, la revedere și un braț verde. Foarte, foarte mult. 73 de meciuri jucate până acum. Șampionilor. Bă, 73 de meciuri, vă dați seama. O adevărată nenorocire. E spectacol. Și au uitat toți oamenii, nu se mai uită nimeni. Oamenii, gata, bre, lasă-ne în pace și cu gata fotbal. Nu mai sunt așa multe meciuri. După ce trec astea, gata, să treacă 16-imile. Astea mai sunt 15 meciuri în 16-imi. După aia rămân 8, 4, 2 și încă 2, că avem și finală mică și finală mare șampionilor. Da. Deci este într-adevăr un campionat mondial diluat, cum spune și șampionul nostru, de Cristiano Bergodi. Aici chiar suntem de acord cu el. Ne pregătim și noi de Mihai Rusu, șampionilor. În scurt timp intră în legătură directă cu noi. Hai să refacem aici și legăturile și tot ce trebuie. Mai avem puțin și până la meciul dintre Brazilia și Japonia. Imediat o să vă spun și echipele până intră Mihai Rusu. Să anunțăm cine cu cine joacă. Uite, bă, toată lumea spune că înțeleg că Parma ar fi acceptat oferta de 30 de milioane pentru Suzuki de la

0: de la Parma. Dar nu știu să spun, e interesant, dar tot un portar care mai și greșește. Asta am spus și despre Luca Peri, când a venit brazilianul la Leeds, am spus că, nu știu, mi se pare că au dat prea mulți bani pe el și uite că și-au luat țeapă cu el, cu Lucas Peri. O să vedem. Ăștia în Anglia oricum nu-i reușește, nu-i iai pe toți la, cum să spun, să-ți iasă absolut toți. De cele mai multe ori, filtrul e excelent, ținând cont că acolo în Anglia duci cei mai buni fotbaliști din toate campionatele. De cine știe, o să rupă dudul în Anglia, în Premier League. Dar dacă faci un meci mare azi cu Brazilia, o să coste peste 30 de milioane de euro. Mergem, șampionilor, mergem în mergem în Germania, acolo unde ne așteaptă Mihai Rusu ca de obicei. Acum facem în fiecare seară de luni, de marți și mai departe. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu, bine v-am găsit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dintr-o Germanie care suferă teribil, teribil, după această arșiță care a lovit toată Republica Federală din sud în nord și din est în vest.
0: Și ca să-ți dai seama... Și nu doar căldura, asta vedeam, mă uitam weekendul ăsta, plus astăzi... 5 tineri omorâți într-un centru de studențesc de lângă Hamburg. Vedeam și filmul ăsta Citizen Vigilante, care a fost interzis în Germania, lui Uwe Boll, despre situația, descriind situația din Germania cu violuri ale imigranților asupra cetățenilor, din fetelor din Germania, da. Și situația cu care se confruntă Germania în ultima vreme.
1: Da, e o situație delicată, este un efect al acestei migrații formidabile din 2016 încoace și numai de vreme de acum 3 zile, deci vineri la încheierea săptămânii, un tribunal l-a condamnat definitiv pe acela, pe un arab care a intrat cu mașinile în piața de iarnă din Magdeburg.
0: Magdeburg, da, corect, Târgul de Crăciun.
1: Târgul de Crăciun.
0: Cât a luat? Era din Bangladesh, de unde era? Din Afganistan?
1: Era de undeva din Golf. Da, deci nu era din Bangladesh. Deci omul a recunoscut, omul era perfect lucid și l-a făcut viețaș și după aceea și internat într-o locație specială în care acolo își va trăi ultimii ani sau ultimile luni. Dar ca să revin la chestiunea din Germania, gândește-te, Narcis, că aici unde totul e foarte bine organizat și foarte bine gândit, conceput, construit, foarte bine îngrijit.
0: Este, dar uite că sunt probleme cu imigranții.
1: Șinele de cale ferată s-au dilatat.
0: Am văzut în Leipzig, în Leipzig a oprit,
1: păi,
0: s-au oprit.
1: Numai în Leipzig.
0: În Leipzig e oprit definitiv.
1: Păi, în Leipzig, în Würzburg,
0: da, s-a topit asfaltul,
1: Bavaria,
0: s-a topit asfaltul peste calea ferată.
1: S-a topit asfaltul sau sunt porțiuni de autostrăzi închise. Gândește-te în Germania și dacă se vor întreba, și știi că acum vine întrebarea, dar de ce nu se întâmplă în Italia, în sudul Italiei sau în Spania sau în Portugalia? Și vă dau răspunsul, pentru că aceste autostrăzi construite în sudul Europei, acum în Italia, pe partea de coastă italiană, pe partea care trece pe coasta franceză și spre și în Spania, pe care eu am fost cu mașina pe toate aceste trei autostrăzi, ele au fost finanțate de Uniunea Europeană, construite acum vreo 20 de ani, după o altă tehnică și raportate la căldurile până la 45-48 de grade. Pe când nimeni nu s-a gândit acum 40-50 de ani că la Hamburg, în nordul Germaniei, vor fi călduri de 41 de grade. Înțelegi diferența de concepție?
0: Eu cred că ei știau de prin 82-83, când s-a făcut raportul excepțional despre încălzirea globală. Eu cred că oamenii au știut, dar nu le-au spus, nu le-au transmis.
1: Și nimeni n-a crezut că
0: și n-au crezut,
1: așa
0: este. Așa

0: dramatic.
1: S-a făcut atunci în 80 sau în 83.
0: Așa.
1: Da. Au făcut un cum îi spune, un raport excepțional despre încălzirea globală și cum va afecta aici, în următorii 40-50 de ani planeta, da. Dar nimeni n-a crezut, exact ce spui tu.
0: Aici au avut verzii, eu nu sunt adeptul verzilor, dar aici au avut dreptate și aici într-adevăr
1: adică
0: au fost un semnal.
1: Ecologiștii, zici tu.
0: Ecologiștii, da. Hai, uh-huh. Da, păi, mulți ecologiști sunt verzi sau verzii sunt în mare majoritate ecologiști. Și mi-a căzut Fisa Narcis acum vreo 30 de ani, cred, când mergeam cu mașina pe autostrada München-Nürnberg, care e plină de verdeață. Tocmai e o verdeață. Când mergi cu autostrada pe autostrada din Bavaria, e totul verde, pomp, totul verdeață. Mă, și la un moment dat, la intrare spre Nürnberg, am văzut cum coroanele copacilor erau mâncate de noxe, de gaze. Și atunci mi-a căzut fisa. Stai mă, ăștia chiar nu vorbesc prostii. Sigur că le exagerează în ideologie. Ideologia însă e una și protecția naturii este cu totul altceva. Aici însă au avut dreptate și atunci mi-am dat seama de acest pericol pe care sigur că, îți dai seama, erau și mașinile produse la vremea respectivă, nu erau mașini cu motoare electrice. Atunci erau mașini, atunci nu aveau filtrele formidabile.
1: Da, exact, sau cu Euro 6, atunci erau...
0: Așa, de atunci s-a trecut la Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6.
1: Uh-huh.
0: Aceasta este dezvoltarea, după care a venit legea, în special la Londra, dar și în centrele metropolelor germane în care nu mai intri cu mașinile particulare. Și de ce? Ca să protejezi și nu mergi decât cu autobuzele. Și de cel puțin 15 ani, dar în orice caz 10 ani, în Germania autobuzele care merg prin centrele, în Berlin, în Hamburg, în München, în Stuttgart, sunt cu motoare electrice. În general, toate autobuzele au motoare electrice. Deci aici e o creștere, o diferență. Și când vin unii suveraniști și populiști și naționaliști care în mare majoritate vorbesc numai prostii, da? Dar și la fel au spus, dom'le, zice, industria germană suferă. Păi e normal că este o translație, o schimbare de concepție în economia, în industria producătoare de automobile din Germania, odată că nu se mai produc mașinile cu benzină, motoarele, după aceea au venit roboții și de aceea se economisesc sau se desfințează atâtea mii, zeci de mii de locuri de muncă. Dar auriștii, suveraniștii, populiștii nu explică oamenilor. Și atunci oamenii cred și din România, ce bă, vin ăia capitaliștii după profit, țipă, urlă, îi dau pe muncitori afară și așa mai departe. Nu! Muncitorii trăiesc în Germania foarte bine, sunt apărați. Nici nu mai e nevoie să fie apărați de sindicate, pentru că sindicatele au fost bune odată în acest moment. Întotdeauna tarifele sunt foarte clare între patronat și angajați, așa că trebuie explicat oamenilor ca să înțeleagă care este adevărul. Nu să fie intoxicați, nu să fie provocați, nu să fie mințiți, pentru că ceea ce fac suveraniștii și aici în Germania, Alternativa pentru Germania, și tot ce fac ăștia georgeșcenii, auriștii, simioniștii și toți ăștia care îi văd acolo, nu vorbesc decât prostii, dar prostii de la început până la sfârșit. Și ca dovadă că au început să se certe între ei acum, că explodează furunculul între ei.
1: Păi n-ai văzut ce discuții au fost și aseară la...
0: Am văzut, sigur
1: da,
0: că
1: da. Da,
0: da,
1: da,
0: da. Da. Deci, sunt exact argumentele pe care vi le-am prezentat acum și care nimeni nu mă poate contesta. Și să trecem acum la partea de campionat mondial de fotbal. Deci, după primul meci, după ce am văzut calificarea dificilă, dar hai să spunem fericită, a canadienilor, a gazdelor, și îmi pare bine pentru canadieni. Canadienii sunt antrenați de un tehnician american care a lucrat foarte bine la Salzburg și a lucrat foarte bine și în Bundesliga la Leipzig. Iată, vine astăzi Brazilia, Bine, Brazilia exact va fi ora 19 în Europa, Europa Centrală va fi ora 20 la București și vine Brazilia care să joace împotriva Japoniei. Acum, antrenorul, am văzut în presa românească, vine un antrenor și japonez și spune: domne, vom face viața.

Viața grea, da, sunt de acord. Sigur că da, dar nu trebuie să uităm că în New York, colonia braziliană este mare, pe de o parte, fotbaliștii brazilieni sunt foarte buni. New York-ul este și arena va fi galbene după culoarea tricoului brazilian, tricou galben, pantalonii verzi, și aici tot se vor.

0: formidabilă pentru că în vocații suportă brazilieni. Fie cei de acasă, fie diaspora braziliană, mai ales din Statele Unite, e nebunită ca echipa lor să câștige și din acest complex de inferioritate. Brazilieni trăiesc în America, americanii sunt calificați sau americanii sunt pe cale să se califice, canadienii s-au calificat, brazilienii trebuie să joace. Și sunt o serie de factori emoționali, o serie de factori de mentalitate care contribuie la încărcarea atmosferei. Oricum ar fi, Brazilia este favorită, oricum ar fi, motivatorul Braziliei este Neymar Junior la 34 de ani, toți îl consideră fotbalistul cel mai bun din echipă, fii atent, din generațiile vechi. Neymar, Neymar, Neymar.
1: Da, dar nu joacă.
0: Păi, faptul că e pe bancă e bine și când îl introduce în teren, atunci este nebunie.
1: A jucat doar acum un pic în ultimul meci.
0: Așa. Da,
1: azi iarăși e rezervă.
0: Așa, nu nimic, dar el e rezervă, el are un titlu formidabil. Când apare Neymar, Nei, cum îi spun brazilienii, Nei, așa îi spun brazilienii, joacă la São Paulo, joacă la echipa lui Pele, în fine. Deci iată care este atmosfera din New York, acum cu 40 de minute înaintea începerii partidei. Trebuie să trecem repede din New York la Seattle, în Tacoma, unde la sfârșitul săptămânii trecute a avut loc Christopher Day, adică parada LGBT. Este o dată care coordonată cu Berlinul, cu Budapesta, cu Münchenul, în care LGBT-ul se exprimă, apare pe această platformă în marile orașe și la meciul Iran cu Egipt a fost încercată o lovitură de palat între Iran și Egipt contra FIFA și contra primăriei din Seattle. Primăria și comitetul de organizare au rămas pe poziție, iar stadionul a avut culorile curcubeului. Deci și spuneau cei din comitetul de organizare al campionatului mondial de la Seattle și de la primăria Seattle: Doamne, Seattle e un oraș relaxat, un oraș flexibil, un oraș cu spațiu vital pentru toată lumea, fiecare câștigă, se simte bine aici. Echipele homofobe au protestat de pomană și în felul acesta Seattle a dat satisfacție și diasporei iraniene, care nu e de acord cu Federația Iraniană sau cu echipa care joacă pentru aparatul de la Teheran. Deci iată și o conotație foarte importantă și politică și de mentalitate și socială și în special religioasă. Și partea interesantă este, așa cum arătam, diaspora iraniană din California, foarte puternică, diaspora iraniană în partea cealaltă, deci nordul, în nord-vestul Statelor Unite, sau diaspora iraniană în New York sau pe coasta de est. Iată că aici sunt americanizați și își respectă drepturile în noua lor țară. Acum, din aceste partide din top 32, au fost 48 de echipe, au rămas 32.
1: Una a plecat. 12. Una a plecat, 31 acum.
0: 31, ai dreptate.
1: Dacă a plecat Africa de Sud.
0: Au plecat sudafricanii. Uh-huh. Și acum vine partida Germania cu Paraguay. Aici reacțiile sunt împărțite. Unii văd meciul, în special echipa vede meciul foarte greu, foarte dificil, pentru că jucătorii și antrenorii vor ca să încarce puțin atmosfera, că dacă cumva sunt eliminați, păi v-am spus de la bun început. Adică nu am subestimat echipa Paraguayului, în timp ce alții spun, domnule, echipa Paraguayului e de bătut, trebuie să fie bătută și trebuie să ne concentrăm pe învingătoarea dintre Franța și Suedia, care va fi adversara din optimile de finală. Și, după părerea mea, așa și normal. Spunea Rudi Feller, care vorbește numai prostii, zice, luni seara echipa Germaniei va da totul. Ai înțeles ceva? Va da totul. Ce va da totul? Prăjituri, va împarte tricouri pentru spectatori.
1: Adică va juca ca și cum ar fi o finală.
0: Ca și cum ar fi o finală, înțelegi? Așa. Deci pe drumul, așa cum jucătorii Germanii au stabilit prima de câștigare a campionatului mondial înainte de turneu, care trebuie să fie 400.000 de euro de fiecare jucător, tot

0: așa jucătorii trebuie să spună, băi, batem pe ăștia, îi luăm pe sus. Nu există, adică stabilește, să negociezi prima, dar ți-e frică de Paraguay. Paraguay este așa, a 8-a, 9-a, 10-a echipă din America de Sud. Sigur e o echipă bună, dar nu e o forță. Că s-a văzut și a treia echipă din America de Sud, Uruguayul. Mulțumesc, la revedere, vamos! Da? Vamos a la Montevideo! Acum vreau să vă mai spun despre echipa germană. Alte critici sunt îndreptățite și anume, ce se întâmplă cu băieții ăștia trei, cu Florian Wirtz de la Liverpool, cu Kai Havertz de la Arsenal și cu Jamal Musiala de la Bayern München. Un atac formidabil, un atac care dacă adun valorile de piață, ajungem pe la vreo 350-400 de milioane de euro. Trei jucători, 450 de milioane, care n-au făcut nimic până acum. Unii spun, dom'le, sunt în stare latentă de explozie. Ceva este mai important, Narcis, concernul american Nike, care preia sponsorizarea echipei federale a Germaniei din 2027, a făcut o acțiune formidabilă de PR în New York, unde sunt pancarte mari, unde sunt platforme mari de reclamă, cu Jamal Musiala în tricou Nike și cu un slogan See you soon. Adică ne vedem în curând, ne vedem în 2027 când echipa Germaniei va îmbrăca tricourile Nike. Mi se pare acțiunea colosală, de un impact colosal, dar între timp jurnaliștii germani sau aceia care și turiștii germani din America întreabă, domne, până atunci în 2027 noi vrem să vedem cum jucați aici în Statele Unite acum în luna iunie-iulie. Ce se va întâmpla cu voi? Până atunci vrem să vă vedem în Adidas. Vor fi momentele lui Jamal Musiala, începând din această seară, vor fi momentele lui Kai Havertz, atacant la Arsenal, campion în Anglia, finalist în Liga Campionilor. Deci, și unii spun, dom'le, că toți trei sunt jucători foarte buni. Și acum, iarăși, presa germană, foarte ironică cu ei și foarte critică, spune, dom'le, or fie good player, adică jucător bun, dar noi vrem să fie great player, adică jucători mari. Urmează să se demonstreze că vor fi jucători mari începând din această seară. Sigur că nu aș vrea să fiu în pielea antrenorului Julian Nagelsmann, care are acum are planul A, planul B, planul C, da? Iar despre Paraguay, care nu este o forță, trebuie să vă spun că cel mai bun fotbalist este Julio Enciso, un băiat de 22 de ani care care la 17 ani a plecat din Liga Profesionistă și a ajuns la Brighton în Anglia. La 18 ani Brighton a plătit 11 milioane de euro, bani foarte mulți pentru un sud-american. N-a făcut față la Brighton și s-a dus la Ipswich Town în a doua ligă. Între timp a plecat și de acolo și și-a găsit norocul la Racing Strasbourg, deci în Alsacia.
1: A vedeta echipei Miguel Almiron, să știi, care a fost la Newcastle vreo 7 sezoane și acum e la Atlanta United, parcă, în America.
0: Așa, da. Și ca să vă dați seama cât de puternică este această echipă Paraguay, joacă în această seară în sistemul 1-5-3-2. Adică și-a betonat apărarea și mijlocul terenului și-a pierdut doi atacanți,
1: da,
0: acolo.
1: Se apără pe două linii, clasic.
0: Păi sigur că da. Păi sigur.
1: Cum a făcut
0: da.
1: Și Africa Așa. De Sud aseară.
0: Deci... Păi da, deci defensiva este partea foarte, adică intră cu mentalitatea, dom'le, să nu luăm gol, trece timpul, vedem noi ce-o fi, da? Așa, bun. Acum am după prima parte a partidelor din grupă, am și un 11 care l-au făcut așa, la care l-a făcut presa internațională și hai să vi-l transmit și dumneavoastră și după aceea fiecare dintre dumneavoastră să vă faceți o părere. E ok, nu e ok, aveți altă propunere, aveți o altă sugestie. Iată 11-le din grupă.

0: Narcis. În poartă, Iosimir Jose Evora Diaz, care este cunoscut în lumea fotbalului.
1: Vozinia, exact. Din Capul Verde, da.
0: Portarul insulelor din Capul Verde, 40 de ani, care joacă în Liga a doua din Portugalia, unde nu i s-a prelungit contractul și care are acum câteva milioane de urmăritori.
1: Are zeci de milioane. Are zeci de milioane de urmăritori.
0: Zeci de milioane de follower. Da, deci acest Vozinia, cu numele frumos de Iosimar Jose Evora Diaz, deci nume portughez și o fostă colonie portugheză, portugheza este limba oficială, dar jucătorii din insulele Capului Verde sunt născuți prin Franța, sunt născuți prin Portugalia, sunt născuți prin Belgia, deci sunt născuți prin Spania, deci oriunde, dar nu sunt născuți acolo, în acest grup de insule, la 400-500 de kilometri de coasta vestică a Africii. Deci, iată Vozinia Portar, mijlocaș. Rocha, brazilian, 19 ani, Boadi, marocan, foarte bun. După aceea, Po Kubarski, un tot așa un băiat de vreo 20 de ani, fundașul echipei Barcelona, campioana Spaniei. Am greșit, repet. Fundaș Alex Freeman, american, pardon. Fundaș central, da, dreapta,
1: asta
0: Alex Foș, austriac.
1: Asta vreau să spun eu, Kubarski.
0: Fundaș central stânga, Pau Kubarski, spaniolul. Așa. Și Nuno Mendes, fundașul lateral de la Paris Saint-Germain, portughez. Și mijlocașii sunt brazilianul Rocha, Boadi, marocanul Michel Olis din Franța, și atacanții, cei trei atacanți, Borberg, un olandez, Messi, celebrul Messi, care nu îmbătrânește niciodată, și Ayani, un suedez care e de etnie africană.
1: Deci, stai, și Dembele și Mbappé nu sunt?
0: Nu sunt.
1: E aiurea făcut. Păi cum n-ai băcă?
0: Da, sigur că da.
1: N-aveai cum să nu, măcar pe unul să-l pui dintre ei doi.
0: Păi nu, dar trebuie și pe Erling Haaland, că toți au câte 3-4 goluri.
1: Haaland la fel, da, exact. Da. Nu, mi se pare destul de ciudat făcut.
0: Dar mă rog, e o echipă colorată pentru că, mă rog, cred eu că logica...
1: Au făcut-o acestei... așa, să fie din fiecare țară câte unul.
0: Așa, pentru că cei mari vor fi în final.
1: Da.
0: Vreau acum să vă relatez o poveste de când a început rasismul în fotbal la campionatul mondial. Rasismul a început în 1974, la campionatul mondial de fotbal de aici din Germania. Și acolo a fost un meci la un moment dat între... Calificat a fost și echipa Zairului, care la vremea respectivă, vorbim de 1974, Zairul se numea Zair, actualul Congo, care era condus de dictatorul Mobutu. Și Zairul era la vremea respectivă campioana Africii, a câștigat Cupa Africii. Și urma să joace cu Brazilia, a jucat contra Brazilia, a pierdut în fața brazilienilor 3-0. Dictatorul Mobutu, supărat, foc, le-a tăiat diurnele și a spus că dacă veniți acasă vă fac praf, familia, pe voi, pe toți, n-ați reprezentat Zairul cum trebuie, veți plăti cu viața voastră. S-au speriat jucătorii din Zair și au făcut la un moment dat o grevă înaintea meciului cu Brazilia. FIFA le-a dat câte 3.000 de mărci, le-a dat atunci diurnă, să aibă banii de buzunar, nu? Au jucat contra brazilienilor, au pierdut cu 3-0 și când au ajuns acasă au fost pedepsiți, au fost reținuți în palatul prezidențial al lui Mobutu câteva zile, după care li s-a dat drumul și după care n-au avut dreptul, nu le-a mai dat bani, n-aveau dreptul să facă nimic, unii au murit chiar, au trăit într-o sărăcie cruntă. Iată ce înseamnă dictatura. Și am un exemplu și din România. Exemplu tare de tot, Narcis, l-a povestit Puiu Ordănescu într-un interviu.

0: Într-un meci pe care eu l-am văzut de la Monte Carlo, Steaua 1987 contra Dinamo Kiev, Supercupa Europei. Ilie Ceaușescu, care se ocupa de toate și de politica armatei române și de Steaua, i-a spus lui Iordănescu, dacă nu veniți cu trofeul și nu bateți Dinamo Kiev pe sovietici, că Dinamo Kiev era atunci echipa URSS-ului, cu toate că era în capitala Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, atunci nici să nu veniți în România. Și spune apoi Iordănescu, vă dați seama ce a fost în sufletul meu și în capul meu când am auzit acest ordin cu urmările, cu efectele respective și le-am transmis băieților. Băieților, jucăm pe viață și pe moarte. Și așa a dat Hagi acel gol, 1-0, așa a câștigat Steaua Supercupa Europei și așa au venit acasă și au fost primiți așa cum trebuie. Altfel, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu acest Ilie Ceaușescu, care trăia și el, bineînțeles, în lumea lui. Iată ce înseamnă dictatorii. Și am dat acest exemplu pentru că observ și în continuare, așa și când mă uit pe Facebook, seara, văd o serie întreagă de reamintiri, de remember din discuțiile lui Ceaușescu la sala Palatului, vizitele pe la timpuri noi, pe la uzinele grele din București, o nebunie întreagă. Așa. Deci lumea după aceea, după 1980, lumea crăpa de foame și mai sunt astăzi nostalgici care spun, Doamne, ce bine era în timpul lui Ceaușescu. Bă, Narcis, ori ei au nebunit, ori eu am nebunit. Și atunci tu ești la mijloc acum. Spune-mi, s-a trăit bine în timpul lui Ceaușescu?
1: Nu, nici de
0: Te
1: cum.
0: vezi? Așa.
1: Nu
0: Deci,
1: există
0: iată
1: așa
0: acea...
1: ceva.
0: Iată această poveste și faptul că intervenția lui Ilie Ceaușescu asupra lui Puiu Iordănescu și asupra Stelei și prezența lui Valentin Ceaușescu, care a protejat, punem în ghilimele, Steaua și dincolo, în partea cealaltă, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul de Interne, cum era, cu Dinamo, care proteja Dinamo și de aici s-a creat cooperativa și s-a tăiat campionatul românesc. Și știi care a fost victima acestei rivalități? Echipa ta, Universitatea Craiova.
1: Corect.
0: Așa. Bun. Aici mai. Și mai am încă o chestie. După meciurile din grupă, arbitrul, celebrul arbitru Colina, senior Colina, care este și președintele Comisiei de Arbitri și lucrează acolo la îmbunătățirea regulamentului și a stabilit că arbitrii au avut o prestație bună, VAR-ul a funcționat, deciziile au fost în limita regulamentelor. Da, trebuia dat, spune seniorul Colina, trebuia dat un 11 metri echipei la meciul Argentina, unde Messi a făcut un 11 metri și la fel Pavlovici care a ridicat piciorul la primul meci cu sau
1: Păi și
0: cu asta.
1: Iordania, și acum în Iordania, Argentina, aici Vancovace a comis-o, că dă faul din care marchează Celso și n-a fost fault.
0: E, asta este, ce să faci? Se mai sunt și greșeli. Au fost 104 partide, între timp s-au desfășurat vreo 72 de partide și acum intrăm în campionatul mondial adevărat. Deci începem acum exact ca și cum am avea un campionat mondial cu 32 de echipe. Deci haideți să vedem acum ce va face în această seară Brazilia. Da? Brazilia contra Japonia la New York și apoi la Boston, în orașul Constituției Americane, unde în ziua de 4 iulie se serbează ziua independenței și unde acum 250 de ani s-a consfințit și s-a redactat această Constituție a Statelor Unite pe care fiecare puști din clasa a patra, a cincea, o știe pe din afară cu articolul 2-3 în care fiecare cetățean are toate drepturile de a trăi indiferent, de a trăi bine, de a trăi în libertate, de a trăi în bunăstare, indiferent de religie, indiferent de culoare, indiferent de etnie. Aici mă opresc și cred că acest articol și aceste deziderate sunt valabile și în Constituția românească și pentru noi românii și pentru româncele noastre. Narcis, ne vedem, ne reauzim mâine seară.

0: Seara plăcută pe mâine, Mihai.
1: La revedere.
0: Mihai Rusu, Radio La Sport, Total FM. Să vă spun încă o dată și echipele de la Brazilia cu Japonia. Ia să vedem. Așa, șampionilor. Cristinel Messi, da, exact. Deci, Japonia începe cu Suzuki în poartă, Tomiyasu, Taniguchi, Ito pe, în apărare. La mijloc, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, Ito, Maeda și Ueda. Un 3-4-2-1, așa joacă Japonia. 4-3-3-ul clasic al Braziliei cu Alisson în poartă, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas, Santos, Bruno, Guimaraes, Casemiro, Lucas, Paqueta, iară, doamne, Ryan, Mateus, Cunha și Vinicius Junior. Mateus, Cunha și Ryan au fost foarte buni la mondialul ăsta. Ryan de la Bournemouth. Joacă din Brazilia, cred că sunt doar 3. Danilo, Lucas, Paqueta și atât. Atât, că Douglas Santos la Zenit, Gabriel la Arsenal, Marquinhos la PSG, Alisson portarul Liverpool, Casemiro a fost ultima dată la Manchester United, Bruno Guimaraes la Newcastle, Ryan la Bournemouth, Mateus Cunha la Manchester United și Vini la Real Madrid. Hai să luăm și noi prima pauză și revenim cu meciul din această seară dintre Brazilia și Japonia. Da, să spunem că partida se dispută șampionilor, uiteau și accidentați, bine, și Rafinha s-a accidentat, e rupt la brazilien, poate o să intre și Neymaru Gagicaro sau poate nu, vedem. Da, se joacă pe Energy Stadium din Houston și arbitrează din Italia Mariani. Ne întoarcem pe o scurtă pauză.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Până la Jesse's Girl Championilor să spunem că începușii meciuri dintre cele două formații este în acest moment 0-0 evident între Brazilia și Japonia. Girl!

dimineață, așa că mă uitasem apa și e o căldură. Și hai Japonia, hai copii, hai băieții. Avem pe aici pe Mateuș Cunia, pe toți campionii, pe în prima ocazie pentru Brazilia, care deja a trimis un șut la poartă, nu pe spațiul porții momentan. Lovitura liberă undeva la 35-36 de metri lateral stânga pentru brazilieni. Acolo Mateuș Cunia pacheta, centrare fix în brațele lui Suzuki, jenat acolo, prinde în doi timpi. Da, eu nu mă mai uit campionilor. Da, păi toată lumea cred că e evident anti-Brazilia, toată lumea ține cu Japonia. Mă bucur, a apărut și la noi, nu mai sunt toți așa cu fierți campionilor pe Brazilia și pe echipele. Uite-l pe Neymar, lucrează iarăși remote. Îl vedeți cu toții, e chiar acolo campionilor. Superb. Brazilia Japonia 8 minute 0 la 0. Ia să vedem. Încă japonezii nu prea s-au întâlnit cu mingea. Se apără foarte bine. Ia să vedem campionilor. Așa. Da, mâine o să apară. Uite, mă întreabă cineva. Da, campionul, mâine apare. Mâine o să apară podcastul Avangarda. Au văzut campionii pe Facebook. Da. Mâine campionul apare pe YouTube. Postează Ionuț Vulpescu. Așa. Ia ce mai zic băieții ăștia. Și Charles ăsta. Vedem acum dacă îl mai... Da, toată lumea... Văd că dau ăștia la emisiunea anunț aici pentru... Și pe Suzuki ăsta la Leeds. Zici că Leeds cumpără toată echipa planetei campionilor. Da. Da, mâine este. Mâine avem așadar... avem podcastul, da, Ionuț Vulpescu. O să vă zic aici unde puteți să îl ascultați. Bă, dar ne pasează brazilienii. Deci că joacă România. Iar că ei joacă în galben, aici că brazilienii, dar noi suntem japonezii. Ia uite aici, pe poziție viitoare, centrare, iese bă, ieși acolo, Champion League, n-a fost niciun hands. Vai de mine, l-a omorât pe a lui, bă, fiți atenți, bă. Vai ce și-a luat-o, și-a luat-o campionul ăsta în față. Deci a fost un șut a lui Gabriel de la Arsenal, direct în fața lui Lucas Paqueta, e groghi Paqueta. Am pentru Vini, iese bine Suzuki și reține. Bă, deci a dat Gabriel de la Arsenal un șut spre poarta Japoniei. Bă, și fix în fața lui lui Lucas Paqueta. Văd că și-a revenit acum Paqueta. E mai bine. Dar era zăvârșe băiatul. Da. 0-0 Brazilia-Japonia. Minutul 11 al acestei întâlniri. Bă, păi îl știm de la Parma. Îl știm de la Parma și nu e deloc rău, să știți. Doar că mai are momente din astea de ezitări așa, care te întrebi, bă nene, Nu, să știi că e ok Suzuki. Neymaru Gagicaru se gândește dacă este azi din turneu, așa îmi petrec vacanța. Oricum el este în vacanță prelungită. El își ia vacanță când vrea. Hai tată, poate dă, presim că dă Maeda gol în seara asta. Maeda sau Ueda?
poate Nakamura. Da, Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Doan, Sano, Kamada, Nakamura, celălalt Ito, că-s doi, Maeda și Ueda, e unul de la Bayern München, Hiroki Ito, și atacantul, Junia Ito, 33 de ani de la Genk din Belgia. 0-0, 13 minute, cred că foarte, foarte multe meciuri în 16 vor fi 0-0 la pauză. Asta zic, Neymaru Gagicaru e în vacanță de când s-a apucat de fotbal, campionilor. Lui îi place mult acolo și ia vacanță doar când vrea el. El cred că și atunci când e pe terenul de fotbal, campionilor, este tot în vacanță, da? Că se duce, mai joacă, oricum el joacă remote, lucrează remote și când e pe teren, la fel. Probabil că are niște căști din alea meta și stabilește tot, întâlniri. E posibil ca în timpul jocului el să joace și să joace poker campionilor, înțelegeți? Adică el să fie acolo cu, să dea dublă mare, dublă mică, să rupă acolo cu pokerașul. Și de asta de foarte, foarte multe ori nu-l vedem pe campionul ăla, dispare din joc. Șut la distanță al brazilienilor, este corner, Suzuki. Au toți fanii lui Leeds, cei care nu-l știu, îl urmăresc pe Zion Suzuki. Șut al lui Mateu Scunia, corner. Se vor cunoaște în Anglia. Ocazie, Brazilia din prima. De aici Brazilia campionilor, fabula sau la loviturile astea din prima, șuturile astea din prima. Ce tricou frumos tricotat ăla cu Brazilia, superb, croșetat de fapt. Da, superbă execuția asta, ce bine îi lasă aici și aici revedem șutul, ce intervenție are și a fost un șut al lui Mateu Scunia și mai devreme, cine a fost acolo? Bruno Guimaraes, da, din prima. Hai Japonia, hai tată, ia uite-l pe Ito, fault! Lovitură liberă în 16 metri și cartonaș galben pe care îl vede Casemiru, galben Casemiru. Un fault asupra lui Doan, mijlocașul lui Eintracht Frankfurt. Casemiro primește galben fără discuție. Fault făcut fix în marginea careului. Ce trece aici Doan? L-a secerat Casemiro, tată. Dacă noi spunem de ăștia de 40-41 de ani, la săracul Casemiro joacă de parcă ar avea 50. Poate ia roșu astăzi. Ar fi o treabă.

Hai băieții, hai cu pasa să le scuturăm iar plasa. V-am mai spus, într-un meci amical, după ce a avut Brazilia 2-0, Japonia a câștigat 3-2. Nu este imposibil ca Japonia să câștige astăzi. Ia să vedem, șampionilor, hai băieții. Alisson Becker, zici că e flower power. Zici că s-a reinventat mișcarea hippie. Ia uite-l. E adevărat că unii l-ar asocia la fizic și la chip cu Charlie Manson. Are ceva din Charlie Manson. Nu, Casemiro probabil că se joacă de-alea curse de cai. Nu-i mai pasă de fotbal. Uite și cum stă ăla în zid acolo. Incredibil, ia. Șut, deviat în corner. Ocazie, prima mare ocazie și a Japonii în această lovitură liberă. Kamada a executat, dar foarte bine s-a așezat zidul. Mi se părea că stau dubios în zid, dar i-a pus bine și pe Ronaldo. Nazario de Roberto Carlos. Bebetu, ia uite-l pe Bebetu, i-a albit părul complet, băi fraților. Îl mai țin uite pe Bebetu, bă, fabulos, nu am văzut de mult pe Bebetu. Deci Bebeto are același păr, doar că e alb complet astăzi. E albit părul complet lui Bebeto. Dar tot podoabă capilar are șampionul. Erau acolo superbi. Roberto Carlos, Ronaldo și Bebeto. Mai jos era și Mărin Infantilu. Dar pe Mărin de la FIFA nu-l amintim, că Mărin de la FIFA are nenorocit fotbalul, așa îi place lui Mărin de la FIFA. Mărin de la FIFA e fiert pe ați văzut și cum și-a dat cu genunchi în gură când a bătut un corner cu Ciocu, atâta știe el din fotbal. Au trecut 17 minute sfâr în continuare 0-0 între Brazilia și Japan. Foarte echilibrat, nu putem vorbi de o diferență mare. Era de așteptat. Brazilia de astăzi, așa cum joacă european și calculat și tacticizat, o să-și mai domine adversarii. O să mai vedem Brazilia de altă dată care cu samba și poezie pe teren, dansând pe teren, câștigau lejer și băteau orice adversar. Și te enerva că tu te organizai tehnic, tactic și ăia pur și simplu rupeau pământul șampionii. Tu te supărai, te enervai, îi auzeai pe ăia, ia uite bă, noi am pregătit meciul, ăia dansau pe teren, îți mai dădeau un gol, iar mai dansau, se mai duceau în stânga, în dreapta, iar mai dansau, mai dădeau un gol, iar dansau și te enervau. Și evident că astăzi nu o să mai vedem Brazilia aia, adică și dacă va câștiga Cupa Mondială, așa o va câștiga la 1-0, 2-1, da, când le gânau la 94, când făceau, așa, știi, șampionii, erau la Jerry Locheșeni, erau șampioni ligii din bănie. Așa, fraților, că iată-ne... Iată-ne într-un moment fabula sau un iarbau. Ați avut dreptate în editorialul GSP, fotbalul samba a dispărut. Păi a dispărut de câțiva ani. De ce credeți că au numit un antrenor european? Pentru că și la ei s-a europenizat fotbalul. Au adus foarte, foarte mulți antrenori portughezi, pardon. Și au făcut portughezi... au făcut portughezii și au zis că e fabula sau. Mai bem niște apă că e jale fără apă. Spectacular. Brazilia, Japonia 0-0, au trecut 20 de minute deja. Se joacă tactic. Ia să vedem.

Da, Japonia, mă uit la stilul, uite, cu trei jucători tot timpul, desface bine liniile, doar că joacă riscant și poate pierde pe, exact pe contraatac. Cam riscant joacă în fața Braziliei. Probabil a studiat bine antrenorul japonez, ținând cont că stai mă puțin, că ăștia nu mai joacă super cu dribbling-uri, cu fente, cu vrăjeli de altă dată. Și se vede asta. Mă uitam acum la tactică. Și Moriyasu, Hajime Moriyasu, hura! Hajime Moriyasu, ha! Nijă! Evident, păi nu, dar oricum, nu vă mai uitați la posesie, șampion. Eu nu înțeleg de ce vă mai uitați la posesia asta în fotbal, că în fotbal de astăzi posesia e egală cu zero, ea nu mai are nicio relevanță, chiar n-are nicio relevanță în condițiile date. Și vă spun și de ce, apropo de posesie și de toate discuțiile astea. Pentru că toate jocurile de genul acesta, da? Și tot ce vedem noi în fotbalul modern, adversarul joacă în posesia ineficientă a celorlalți. Adică dacă tu ai 70 cum are Brazilia acum, da? Că s-a luat asta cu posesia, nu mai este... Ea nu mai este grăitoare. Posesia este grăitoare la Guardiola, da? Sau la Ralf Ragnic, sau la Jurgen Klopp. La ăștia era posesia, pentru că ăia jucau unii gegenpressing, altul tiki-taka, exact în stilul ăsta, că te pasa foarte, foarte mult. E bine, dacă vă uitați la posesia Braziliei, Brazilia nu pasează atât de mult. Brazilia ține mingea, ia uite-și pe Ronaldinho, Gaucho. Ronaldinho, care pare treaz la ora asta, tot timpul cred că poartă ochelarii, ia să nu-l vadă ăștia cât de mult a troznit noaptea, sincer. Da, Brazilia-Japonia 0-0 și uitați-vă, hai să ne uităm acum, tu ai tot timpul, uite, pasele toate sunt, nu e nicio pasă laterală, nu e nicio pasă în față, nicio pasă filtrantă, nicio pasă între linii, joacă lateral foarte mult. Pentru că echipele de astăzi se grupează când vin pe apărare. Uitați-vă cum stau acum. Stau cu 5. Ia uite, 5, 3. Îi vedeți cum stau? 5, 3, 2. Ia uite, 5, 3, 2. Ăștia sunt. 10. Ia uite cum vin. 5, 3, 2. Aici se blochează foarte, foarte bine, care devine clasic un 4, 4, 2, cum era pe vremuri. Pentru că asta a revenit în fotbalul modern. Foarte, foarte multe echipe practică apărarea veche italiană, Catenaccio, care se consideră că este cea mai bună. Și la mondialul ăsta am văzut la greu. Aici e faul clar. Sano asupra... nu e fault. Nu e tată fault. Nu e fault. Nu e niciun fault. Nu. M-a fentat Mateusz Cunha cu fentele lui de zăvârșe și avem și pauză de publicitate. Nu o să-i spunem de hidratare pentru că este... este pauză de... cum îi zice, șampionilor? De zăvârșe a zăvârșelor. Da? Deci nu are treabă cu apa și cu băutura și cu toate cele, pentru că nu e atât de cald. Și asta e stadion acoperit, bagă la Energy Stadium, au aer condiționat, au de toate. Da. Pas, pas, pas, nu o greșeală, exact. Deci degeaba face astăzi 200, 600, 700, 800 de pase, 900, 744 de pase. Pentru că ele nu ies așa cum ar zice unii sau alții șampionilor, da? Ele nu sunt la nivelul de altă dată al fotbalului lui Guardiola sau al Milanului Sacchi, de exemplu, da? Unde jucai tot 4-4-2, dar atacanții ăia chiar erau atacanți. Jucai spectaculau, fabulasau un iarbau. Da, astea nu se mai văd astăzi, știți? Da, astea nu se mai văd. Astea sunt nu se mai văd în fotbalul de azi. E adevărat că mulți au plecat au plecat mulți pe fenta asta, ținând cont de ce au văzut, domne, că posesia, posesia, posesia.

S-a băgat la noi într-una vrăjeala sa cu posesia, dar ea nu mai este atât de grăitoare. V-am mai spus, de cele mai multe ori adversarul care are posesie mică joacă în posesia ineficientă a echipei pe care o întâlnește. Asta e simplu. Cum face Japonia.

Uite cum a fost și aseară la Canada cu Africa de Sud. Că v-ați uitat la meci. Chiar dacă a fost o plictiseară. Poate și asta o să fie la fel. Nu, momentan e foarte, foarte echilibrat. Africa de Sud a avut 60% posesie. Peste Canada. Dar ineficient. Fără să concretizeze vreo ocazie, fără să joace cine știe ce. Da. Păi așa au mers și pe tot, și la mondialul ăsta tot așa au zis. Trebuie să scoatem bani, bam, bam, bam, bam, bagă bam, bam, bam, bam, bani. Bam, bam, bam, bagă bam, bam, bam, bam, bani. Bam, bam, bam, bagă bam, bam, bam, bam, bam, bam, bani. Și uite așa cu bam, bam, bam, bagă bam, bam, bani. Avem și aceste pauze de 3 lei și 44 de bani care sunt niște rușini incomensurabile. Ne-am plictisit de ele. Așa, sfâr, sfâr, 0 la 0, cac vă șansă, cac tănimojătă, 27 de minute trecute, este 0 la 0 între Brazilia și Japonia, sfâr, sfâr, nu se întâmplă mare lucru șampionilor, hai să vedem acum. Atacul ăsta al Japoniei, corner. Uite exact ce vă spuneam. Pe tot această posesie a Braziliei, Japonia își creează faze ofensive. Intrare în pasiv, nu ești în stare să... ar fi, nu, șampion, ar fi nasol atunci. Nu, lasă să se joace. Da, corect, poți să joci și pe goluri și cum vrei tu. Asta e, nu, n-aș face asta cu pasiv, că... Ia uite, centrare, lovitură de cap mult peste poarta lui Alisson Becker. A fost o execuție de Champions League. Ueda care nu joacă cu numele Ueda pe spate, da? Joacă cu Ayase, joacă cu prenumele, nu cu numele de familie. Ayase, cum era Captain Tsubasa, așa joacă și ăsta, se crede personaj de anime. Ori bine, ei sunt toți pasionați. Țineți minte că am avut discuția aia cu Takayuki Seto aici la radio și ați văzut că nu ratase nimic din One Piece. Ei se uită, e un mod de viață. Animeurile sunt fabula sau, adică, bine, eu încerc să vă explic vouă, dar și eu mă uit de 1500 de ani la ele. Adică și acum, de exemplu, sunt la One Piece, am reapucat de el, cred că sunt la episodul 200 și ceva. Mai am până la 1039 sau 1059 câte au apărut, dar așa ușor, ușor le fac pe toate șampionilor. Da. 29 de minute Brazilia-Japan, sfâr, sfâr, cum ar spune șampionii noștri, Dragon Ball Z și acum. Dar One Piece, toată lumea e cu One Piece, șampionilor, cu Luffy, The Monkey, cu toți aia. Sunt multe, foarte, foarte, foarte multe. Adică, na, mie mi-a plăcut așa cel mai mult Death Note, mi-a plăcut mult de tot cu... Ăla descria în caietul ăla și venea și Migami și... Îți doreai să moară cineva, scria în caiet și murea omul.

1-0 pentru Japonia! Konnichiwa! Sayonara! Japonia!

Gol! Greșeală mare a lui Vinicius Junior, campionilor, și Japonia cu un șut din afara careului deschide scorul, este 1-0 pentru Japonia. Spectaculao, bravo bă băieți, ia uite aici ce a comis Ovini, ce dribbling și șut din afara careului, incredibilă execuția campionilor, ce execuție, ce șut are, superb acolo, Sano, campionilor, Caișu Sano de la Mainz, reușește.

o execuție absolut superbă. Dar nu poate mă ascultați voi pe net. 1-0, așa, bă, băieților, v-am zis eu cu Japonia, bă, că țin cu ea de 1500 de ani. Vă zic de 1000 de ani că hai, tata, acum se poate. A venit momentul. Banează-ne, tată, și lasă-ne în pace. E meci de fotbal, nu suntem la... Unul s-a supărat că i-am spart urechile. Hai, la revedere. Poți să muți postul atunci dacă... E meci de fotbal, nu suntem la filarmonică. 1-0. Și Japonia, în minutul 31, conduce Brazilia. Nu este o surpriză. Eu v-am spus că nu e o surpriză și că Japonia poate să fie una dintre marile surprize de la mondialul ăsta, da? Hai, băieți, dă-ne, tată, fotbal, dă-ne ceva. A, uite, exact ce vă spuneam. O luase răstos cu 70-30%. Posesie și uitați-vă la Japan. Echipă serioasă. Între timp nu mai așa posesia. A mai scăzut. E 75% de la 80% pentru Brazilia. Însă un singur șut pe spațiu porții, așa, a fost gol marcat de Japonia. Exact ce vă spunea. E, poți tu să ai și 95% posesie și te bate Japonia. Uite, 1-0. Sano hepatic colesterol, da. Nu, nu o să treacă. Doamne ajută să nu treacă. Doan aici intră un atac întârziat, e fault. E fault șampion. Toată lumea ține cu Japonia aici. Păi da, ne-a scurs pe net și de aceea ai... de aceea ai delay șampion. Unu-zero, Brazilia, după 33 de minute în, să zicem, mari probleme. Pacheta, nu poți băși și Pacheta număr 10. Eu am spus-o de când a început turneul mondial. Deci nu poți cu Pacheta număr 10 niciodată. Pacheta nu e număr 10, nu e nici cal, nici măgar. E un fel de n-ar mai fi, înțelegeți. Iată, revedem execuția șampionilor. Superb, absolut superb. Unu zero pentru japonezi. Au trecut 34 de minute. Hai că de acum nu mai e mare vrăjeală. Se poate. Hai, băieți, că se poate. Da, dacă nu schimbă ceva la pauză. Ia uite, vine și-o telefonat în brațele lui Suzuki. Dacă nu schimbă ceva la pauză, eu vă zic că dacă rămâi tot cu Lucas Pacheta, rămâi acolo cum Pacheta și ia uite pe șampioni ăștia. Hai, Japan, hai, băieți, ai cu pasa. Oare Vinicius să acuze Japonia că a fost umilit? O să acuze iar de rasism, că i-au zis aia, nu știu, ceva de genul, i-au spus ceva în Japonia. Da. Mă, nu știu, eu v-am mai spus de atâtea cupe mondiale, v-am zis, da? Zic că tot timpul Japonia va fi o surpriză. Și uitați-vă astăzi. Nu e o întâmplare. Bine, Japonia a avut 2-0 cu Belgia în Rusia în 2018, în acel meci din... N-a fost, mă, în optimi sau în sferturi? Nu mai știu în ce a fost. Cred că în sferturi, parcă. Sau în optimi. Cred că în optimi. Și am pierdut 3-2 cu Belgia. Acea generație superbă a belgenilor. Eram super, super încântat la pauză. Era 2-0 pentru Japonia. Făcuseră un meci fabulos în Rusia. 2018. În optim, cred că a fost. 0-0 la pauză și în 3-4 minute Haraguchi și
Takashi,

fusese 2-0. Aici din minutul 70. Ia uite, tată, execuția absolut minunată. Superb. Japonia reușește să marcheze. Așa, tată, hai. Acum faceți ca ăștia din Liga 1. Supărați-vă că nu mai aveți fotbal. Da. Spectaculao și Fabulasao în Iarbao. Vini în careu. Lasă acolo în spate, nu poți, mă, nu poți. Repet, nu înțeleg ce vede aici cu Pacheta număr 10. Hai, bă, mi-ar plăcea să plece Brazilia acasă astăzi. Ar fi minunat. Minunat, Doamne ajută. Păi care fotbal? Că momentan echipa care joacă fotbal e Japonia. Mai lăsați-mă cu Brazilia, v-am spus eu, cu fotbalul ăsta portugalizat și europenizat. Da. Avem un radioascultător care vorbește să se afle în treabă. Lăsă-mă în pace. Da? Nu trebuie să învingă neapărat. De ce fotbal? Până la urmă, astăzi, repet, dacă îți păstrai un pic din fotbalul la brazilian de altă dată, avea o șansă. Dar așa, când te-ai europenizat, uite unde ai ajuns. Da? Doamne ajută. Eu i-am văzut pe japonezi, îmi plac mult de tot. Îi urmăresc de atunci, de la mondialul din 2002. De când am mai fost noi, am zis că gata, merg și o țară și cu aia. Zic că eu sunt consecvent, așa cum am ținut de mic cu Leeds. Da? La fel am ales Japonia și la toate campionatele mondiale cu ei țin. O contează că nu iese Japonia din, nu știu, că nu iese din grupe sau că dezamă. Da, momentan are 1-0 cu Marea Brazilie. E exact ca în ultimul episod din Captain Tsubasa, când joacă Japonia împotriva Braziliei și câștigă Cupa Mondială Japonia în fața Braziliei. Este exact visul din Captain Tsubasa, șampionilor. Dacă ați urmărit anime-ul ăla cu fotbal, în care Captain Tsubasa ajunge de la copil la senior și joacă Japan, Brazil și câștigă Cupa Mondială. Fix așa este visul japonezilor încă din anii 90. Dacă vă amintiți, în Captain Tsubasa, că erau cu 20 de ani, era episodul ăla în care Captain Tsubasa, naționala Japoniei, câștigă cu Brazilia, bate pe Brazilia, atunci era Cupa Mondială Japan-Brazil și fix acolo am ajuns, da? Oricum, îmi amintesc că în 2006, la mondialul din 2006 din Germania, Brazilia a bătut Japonia 4-1 în faza grupelor și apoi în octombrie 2025, anul trecut, în meci amical, a fost prima victorie istorică a Japoniei în fața Braziliei. Sunt foarte, foarte mulți japonezi care își duc copiii de mici în Brazilia. Ei au o obsesie legată de fotbalul brazilian, șampionilor. Și foarte, foarte mulți, chiar Miura, King Miura, șampionilor, ăsta care joacă și la 60 de ani, a semnat acum încă un contract, are 60 de ani. Și ăsta este crescut în Brazilia. Și mulți, foarte, foarte mulți șampioni au crescut în Brazilia. Îi duc pe japonezi. Au o adevărată cultură, așa, și un respect când vine vorba despre fotbalul brazilian. Așa cum au legătura asta ciudată cu America atunci când vine vorba despre filme. Și chiar în cultura lor folosesc foarte multe nume americane și în toate, deși ei au bombardat, i-au nenorocit în 45, dar a fost Hiroshima și Nagasaki,

și cu filme și cu toate astea făcute în întreaga istorie. 6 și 9 august 1945 în Statele Unite au detonat cele două bombe atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki. Ei bine, au rămas în continuare cu un respect absolut incredibil legat de cinematografia americană. Ba chiar mă uitam și la Hideo Kojima, care la fel folosește idei din cinematografia americană pentru ideile sale, pentru jocurile lui, de exemplu, cum a fost Death Stranding. Și în general cam toți fac asta, și în animeuri, și în cărțile pe care le scriu. E așa o legătură din asta, un sindrom Stockholm față de americani pe care l-au japonezii. Ei, și la fotbal, atunci când vine vorba să se refere la ei, este vorba de Brazilia. V-am spus, foarte, foarte mulți copii din Japonia cresc în Brazilia. Dacă vor să facă fotbaliști, japonezii îi duc în Brazilia. Hai, tată, să învățați la Flamengo, la Santos. Și asta se întâmplă. Cel puțin în perioada anilor 80-90 asta făceau. Aceia s-au dezvoltat și ei. Au adus antrenori europeni. Păi da, a fost și Pearl Harbor, normal. Răspunsul a venit după aceea. În decembrie 44. Da, atacul de la Pearl Harbor. Bine, a fost mai multe. Asta au fost... Când a fost? 7 decembrie 41 a fost, nu? Pearl Harbor. Și după aceea, după 4 ani, americanii n-au uitat Americans. Bine, și bătăliile campionilor dintre americani și japonezi din al doilea zi mondial. N-au fost doar acolo. Dar a început așa, a început. În Japonia atacă America. 7 decembrie 41, Pearl Harbor. Și după aceea, 6-9 august, 4 ani mai târziu, în 45, America se răzbună. Proiectul Oppenheimer. 43 de minute, Japonia conduce cu 1-0, joacă exact ce trebuie și fix ce poate. Dar vă spun, încă un contraatac din ăsta, le dai încă un gol brazilienilor care nu joacă absolut nimic. V-am spus, Brazilia asta este, uite, este o echipă europeană care joacă nimic. Da, foarte bună Pacific, așa este. Păi Casemiro nu mai poate, mă, șampion. Casemiro e zăvârșe. E cagvă șansă, cag tănimojătă, să știți. E la revedere și un praz verde. În cazul în care va trece de Brazilia, Japonia ar da de coasa de Fildeș sau de Norvegia. Noi să sperăm că e coasa de Fildeș. Și după aia ar putea să joace în sferturi cu Anglia sau Mexic sau Ecuador sau DR Congo, nu se știe. Iar în semifinale ar da de Argentina, zic eu, care cel mai, uite-te și tu, Argentina, dacă trece de Capul Verde, dă de Australia sau de Egipt. Iar în sferturi ar întâlni Elveția, Algeria, Columbia sau Ghana. Columbia se joacă acolo. Cum spunem noi, se joacă. Nu e, mă, nu joacă nimic brazilien, exact ce vă spuneam. Degeaba o fâțâi și uite, acum stau și s-au retras, bă, incredibil. Îi atacă Japonia, uite, îi pasează Japonia jumătatea lor. Dar nu poți. Cum gândește fotbalul în 4-3-3 ăsta cu Pacheta, bă, să-l pui pe Pacheta număr 10 aia la West Ham, l-au dat afară. Au scăpat de el că, oricum au retrogradat. Dar ei au scăpat de el mai devreme. I-au zis, bă, nu putem, l-au luat. Au zis că fac cu ăsta. Și cu stilul ăla că poate să joace număr 10, West Ham a fost dezastru. Galben am văzut de japonezi. Iar Ancelotti îl vede și pe ăsta, Maradona din Carpați, sau ce-l vede. Și nu poți să joci cu Pacheta. Pacheta nu este număr 10. El nu poate să construiască. El nu este, este un jucător foarte tehnic, dar pe spațiu scurt. De aici Camada primește Galben. Are și Casemiro 1-1 la Galbene.
Deci acolo pe spațiu scurt, nu să-ți gândească jocul, nu să îți coordoneze mijlocul.

0: n-ai cum. Și în continuare toate mingile trec pe la el, dacă vă uitați. N-ai cum, nu poți. Nu știu, vino cu... Bagă-l pe Neymaru, Gagicaru. Acum are și beleaua asta că s-a accidentat Rafinha. E adevărat că și cum începuse campionatul mondial, dacă vă amintiți, Vini și Rafinha pe același, care joacă pe același post, îi puse pe aceeași parte, îl lăsase, nu-l punese pe Rafinha număr 10, ci tot pe Paqueta. Deci nu... El încearcă într-adevăr, el gândește probabil așa cum ar antrena Real Madrid sau o echipă a Real Madridului formată din brazilieni, da? Antrenată în Europa. Pentru că știe deja filozofia fotbalului brazilian schimbată de portughez complet. În fotbal tactic, bloc compact defensiv, contraatac, nu mai stăm să o fâțâim cum fâțeau brazilieni. Păi, arătați-mi și mie dacă ați văzut vreo veleitate tehnică a Braziliei la mondialul ăsta și al patrulea meci. N-ați văzut niciuna. Tocmai pentru că vă spuneam eu că s-a uitat samba aia de altă dată când dansau pe teren. Ei nu mai fac asta. Ia uite cum se apără. Păi vedeai Brazilia așa în 70, în... chiar și aia din 2002, care a câștigat ultimul mondial în fața Germaniei. Chiar și aia din 2002 dansa pe teren, dar nu o vedeai se apere așa. Condusă 1-0, minutul 45 plus 2, nu o vedeai niciodată șampion retras în halul ăsta. Asta e. Doamne ajută toată lumea să se califice Japonia. Superb. Hai băieți. Hai că se poate. Uite cât de frumos calmează jocul. Uite cât de frumos și cât de calm pasează Japonia. Pentru că știi exact ce întâlnești și ce ai dat în față. Păi nu mai merge. Păi știu că nu mai merge, dar s-a schimbat, gata. Plus ce fac ei acum, că îi iau din minutul, îi iau de la 14-15 ani și îi aduc în Europa. S-a terminat. Îi cresc cluburile într-o fix totul altă filozofie, în totul altă gândire despre fotbal și aia dispar ușor, ușor. Se alege praful de ei, șampionilor. E zăvârș a zăvârșelor. Și nu mai au spiritul ăla de altă dată. Chiar dacă îi se na super talentat, se vede de când ating mingea, când încep să dribleze. Ei au în continuare, dar crescuți de la 15-16 ani în sistemul ăsta european super tacticizat, nu o să mai facă, oricât de mult știe el. Dar nu-ți mai face chestiile astea, nu? E mai logic. Exact ca omul pe care le duci la toată viața la... nu știu, a scuipat semințe și mai departe, l-a angajat la corporație. Și ține-l un an în corporație să vezi dacă mai scuipă la semințe după aceea. Nu mai scuipă. Că îl spală pe creier corporația. Are grijă de el. Stai bă puțin că te și educăm. Nu e voie să mai scuip semințe, nu e voie să mai înjuri în trafic și așa mai departe. Și te tot spală pe creier așa cum i-au spălat și pe ăștia de fotbal de altă dată. Asta s-a întâmplat cu Brazilia, că... căutați explicații șampionilor, da? Hai să vedem acum contraataca Japoniei. A luat mingea în ultimul moment. Și se termină acum prima repriză. E finalul primei reprize. Să ne auzim mâine, șampionul campion mondial, vorba aceea. Nu mai dacă bați, dacă ai bătut Brazilia astăzi, e super bonus tot ce se întâmplă de azi înainte. Uite-l pe Neymarul Gagicaru, în continuare joacă e remote. E spectacol în iarbă. Seară plăcută, săptămână superbă să aveți. Ne auzim mâine seară, șampionilor, de la ora 18. Noapte bună.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

0: Ce zici? Încercăm? Dacă ne dai și nouă un apartament.
1: Păi să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor. Dar să nu îl dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe aia nu e dat afară.
1: Nu e dat afară, dar...
0: Hai să încercăm și...
1: Hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: dai și după aia spun.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.